0: messy.
1: Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken. Ja, klockan är nu strax 6:06, natten mot tisdagen den 15 september. Och vi tävlar i nattjakten. Skickat ut en ledtråd där vi gjort. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Rivningskula. Vad gissas det på då? Ja, Dolly Parton, eftersom hon var Miley Cyrus gudmor. Men det är inte rätt. Bowlingklot då, eller bara bowling, gissar Nemoko på det inte heller. Fundera lite mer, det ska bli lite lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi värma upp med Van Morrison och hans Brown Eyed Girl.

0: Ja, andra ledtråden står redo och väntar här i kulisserna. Vi skickade ju ut Wrecking Ball med Miley Cyrus här innan Ekot, vår första ledtråd. Visar ni då efter den? Ja, julgranskula och ja, Miley Cyrus har kommit in som gissning också, men så lätt var det inte. Billy Ray Cyrus, då är hans pappa. Nej, det är inte heller rätt. Hannah Montana då? Rollen som hon faktiskt spelade under flera år. Nej, det är inte rätt svar. Det ska bli lättare nu, för nu kommer strax ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer

The Shirelles med Mama Said. Det var den andra ledtråden. Mama sa. Mm. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken, tryck medlemslag och för allt i världen bifoga namn och nummer. It's a

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

Outcast med Miss Jackson i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Ba. Och sen The Shirelles med Mama Sad. Vad gissar ni på då? Rivningskulor, förstöra, boll. Kan det vara invald i Rockens Hall of Fame? Det är det inte. Jag gissar på familj. Herre från första och mamma från andra. Smart, men det är det inte. Per gissar på fotbollsmamma. Elin på småbarnslivet. Och sen har vi Kia som tror på rivningsobjekt. Och du är inne på den här Dolly Parton-vinkeln som jag snackade om tidigare också. Hej Peter, eftersom Dolly Parton var Miley Cyrus gudmor så är väl svaret Dolly Parton, och jag önskar att vinna en tygkasse. Nej, du är inte Dolly Parton. Vi har också fått här gissning på beach volleyball eller beach handboll. Spåkula och Simona Mohamsson, Julia Roberts och Christina Aguilera. Nej, ingenting av detta är rätt. Däremot är det här Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.

0: Peter Marklund här. Alltså, det är dags att fortsätta tävlingen som heter Nattjakten. Ja, inför att tredje ledtråden nu ska släppas fram, släppas ut till dig att fundera över, så kan jag säga att det inte är Leaders of the Pack. Det är inte musikstjärna. Det är inte popstjärna, diskokula. Det är inte mammakula eller spåkvinna eller spådam. Det heller är inte gruppen The Mamas and the Papas. Vi har Wrecking Ball, The Shuels med Mama Sad. Mm. De här två sakerna leder vidare. Och när du har fått den tredje ledtråden så kan du sätta samman de här och få rätt svar. Jag kan säga att ledtråd nummer tre står redo. Först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Dream Boy med Miko. Mm. Det här var den tredje ledtråden, och sätter du samman de tre ledtrådarna, då har du rätt svar. Frågan är om du klarar av det här pusslet. Vaken snabela, sverigesradio.se är vår mailadress, och sms-numret är 72250. Du inleder med Vaken, trycker mellanslag och sen gissar du. Det här är The Police, låten heter Message in a Bottle.

0: Det var The Police med Message in a Bottle här bakom med P3 P4. Vi täller nattjakten och har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Miley Cyrus med Wrecking Ball. Eller ball.
1: Ledtråd nummer 2.

Vad gissar ni på då då? Ja, svärmorsdröm har kommit in. Orup, musiken, har kommit in som gissning. Hypnos, Noah Cyrus. Fler på svärmorsdröm, flaskpost, Jason Momoa, skådisen, gravid. Massa svärmorsdröm, man säger. Top Boy, bullkula, tror Nathalie, det är inte rätt det heller. Askungen, John Blund, P4 och P3. Nej, det är inte rätt. Ingen som har skickat in rätt svar än så länge faktiskt. Vad kan det vara då? Wrecking Ball. Mamma sa. Och sen Miko med Dream Boy. Det blir i alla fall, om du lägger ihop det rätt svar, lyckas du med den rebusen, så hör av dig. Vakensnabbla.sverigesradio.se.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Soft Cells, Tainted Love är i vaken. Mitt i nattjakten. Vi försöker vaska fram en vinnare. Hur har det gått med det? Jag har Miley Cyrus med Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad och Miko med Dream Boy. Det var de tre ledtrådarna. Det här blir någonting tillsammans. Mamma Boll, Drömpojke, Mälare kyrka, Drömfångare och Båla. Ja, det är Drömfångare. Nickelkula och Shampoo. Det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Det är heller inte pingisbord.

0: Knivig omgång av nattens här i nattjakten. Men mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och denna någon heter Elin och finns med oss på telefon. Hallå på dig, Elin.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jo, jag jobbar på ett laboratorium här på en fabrik i Stenungsund.
0: Mm-hmm. Vad gör du där?
1: Vi gör olika analyser som vår fabrik kräver.
0: Mm-hmm. Ni testar olika grejer?
1: Ja, och vi har plast på vår fabrik här. Så lite saker som rör det.
0: Mm. Så ibland så säger du, nej men det här funkar inte, det här håller inte, eller?
1: Exakt, precis. Mm.
0: Är det liksom hållbarhet eller renlighet? Vad är det du testar när du testar plastet?
1: Mest renlighet.
0: Okej, okay. Så hur ren plastmassan är?
1: Ja, vi tittar mycket i mikroskop och så.
0: Ja, okej. Okay. Har du sett något intressant i natt då?
1: nej, det har varit väldigt bra i natt. Mm. Så det var kul.
0: Dina kollegor har gjort det de ska?
1: Ja.
0: Just det. Du, under tiden så har du också kunnat tävla i nattjakten. Jag tänkte att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara ta och lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med Miley Cyrus och hennes Wrecking Ball.

0: Och då är frågan vad nattens vinnare Elin säger. Vad sökte vi natt?
1: Ja, efter lite klurande så kommer vi fram till balsamico.
0: Balsamico. Visst var det det. Och varför blev det det då?
1: Ja, det var ju först bal där. Och sen var det ju mamma sa och Miko.
0: Balsamico. Underbar liten tingest att ha i köket.
1: Ja, precis. Och våra nya kollega här som sopar mattan med oss och klämde fram det direkt.
0: Ja, vad härligt.
1: Vi har kämpat här i många veckor och så kom hon och så bara slängde fram det.
0: Vad kul. Så här, en första gångare helt enkelt.
1: Man behöver,
0: ibland behövs det fräscha ögon för att liksom se det rätta svaret.
1: Exakt.
0: Ja. Du ville ha en sovmask.
1: Ja, väldigt gärna.
0: Ja. Då fixar jag en sån, skickar hem en sån till dig. Du, stort grattis Elin, och ha en fortsatt fin natt på jobbet.
1: Tack detsamma. Tack jättemycket.
0: Nattens rätta svar var alltså balsamico. Vann det gjorde Elin. Det här är Mavis Staples med 20th Century Express.

Det var den Mavis alltså här. Som en liten avrundning av nattens tävling, nattjakten. Rätt svar var ju Balsamico och vann. Det gjorde Elin Borglund i Stenungsund. Stort grattis till Elin och hennes kollegor. Hon hade en kollega som för första gången var med i nattjakten. Och bara knäckte det direkt, så då skickade Elin in rätt svar. En sovmask på väg hem till dig, Elin. Stort grattis. Varför blev det Balsamico? Ja, Bal fick vi i första låten. Wrecking Ball. Andra ledtråden gav oss Sed, alltså Sa, Balsa. Och sen fick vi Miko, Balsamico i den tredje. Balsamico. Been a long time, long time.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
3: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Reporter här Jakob Hallerström, och vi dröjer kvar i USA, för där stoppar nu högsta domstolen president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. I Göteborg inträffade en kraftig explosion strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen, det uppger polisen för P4 Göteborg. Ett större område spärrades av, det finns inga uppgifter om personskador och inte heller verkar explosionen på Hisingen ha vållat några stora materiella skador. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: Tack så mycket Mats. Här i Vaken fortsätter vi nu in i natten mot morgonen. Bland annat med hjälp av Niall Horan's Dinner Party.

Klockan är 3:04. Du lyssnar på Vaken, P3 och P4. Om vi kollar av den här tisdagens väder så blir det allmänt mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis faktiskt ta plats. Under dagen beror sen regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland, men efterhand så breder sig faktiskt områden ut sig österut och norrut faktiskt. Temperaturen då, i söder 15-19 grader, i norr 9-14. Donna Summer nu, hot stuff.

Hot stuff här i vaken, Donna Summer. Vi ska över till USA nu, för den svenska stjärnan Robin är ju håller på och spelar faktiskt. Hon är ju inne på Nordamerika-delen av sin turné och spelade natten till fredags faktiskt för andra gången på 6 dagar i en stor sån här konsertlokal i Brooklyn i New York då. Och innan hon spelade en akustisk version av Be Mine så pratade Robin till publiken: New Yorkers, ni jobbar så hårt, ni förtjänar att ha lite kul. Jag menade, ni jobbar så hårt och ni har en sån skitregering. Ja, så sa hon faktiskt. Hon ska spela lite till i USA. Hon avslutar sin Nordamerika-turné den 26 september i San Francisco på en festival där. Och sen en månad senare, en knapp månad senare, 17 oktober, gör hon ju årets enda Sverigespelning på 3 Arena här i Stockholm. Och redan nu i natt är Robin på vår lista tillsammans med Sara Larsson.

Talk to me, Saren. Ny version av Robins Talk to me. Här med Sara Larsson och Robin som just nu är på en Nordamerika-turné för att om ett par veckor återvända till Sverige. Det här är Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Todd, nu behöver du komma för att den lyser röda lampan. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sådär mexikansk.
2: Petra Hetmax med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardena och gjort mig fräsch till att sända Petra Hetmax, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på Petra Hetmax nu på fredag 18.02. Vi hörs.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Här var de, Oasis med Don't Look Back in Anger. De kommer ju att fortsätta spela och nästa år alltså så kommer de att åka runt i någon slags Europa-turné. Och då spelar de på en rad olika platser, men någon spelning i Sverige eller i övriga Norden blir det inte, i alla fall inte om man går igenom deras turnéschema som de har lagt ut på sin sajt på internet. Först ut på den nya turnén blir Glasgow. Där ger man 5 spelningar mellan 21 och 29 maj. Efter det följer hemstaden Manchester. Där blir det 11 spelningar, start 4 juni. Och efter det München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Man åker över havet. Och sen Slane Castle i Irland innan det är dags för en avslutning då i engelska Knebworth där den sista av 4 konserter äger rum den 19 september. Så man kommer att spela en hel del nästa år. Brorsorna Liam och Noel Gallagher återförenade Oasis förra året och det skildras ju i den nyligen släppta dokumentärfilmen som har fått namn efter just den låt du precis hörde. Oasis, Don't Look Back in Anger. Och om man ska kolla här nu på lite data som har kommit ut också. Enligt NME så ska The Verve-sångaren Richard Ashcroft vara förband på alla spelningar.

in i veckans artist som ju är ingen mindre än Håkan Hellström, mannen, myten, legenden och den omåttligt populära göteborgaren. Igår fick vi hans debutsingel som solartist, Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju släpptes i maj år 2000. Nu ska vi hoppa fram i tiden 2 år och till hans också första singel från andra studioalbumet, Det är så jag säger det, som ju kom då 2002. En upptempolåt, givet inslag på dansgolvet och på hans arena konserter. Det här är Kom igen Lena.

Kom igen Lena med Göteborgssonen Håkan Hellström. Han är veckans artist. Vi spelar lite låtar av honom vid den här tiden under hela veckan. Vi kommer gå vidare i hans karriär. Ett ganska stort kliv imorgon när vi återigen packar upp veckans artist. Vi ska nu få en helt annan artist i en annan genre och en internationell sådan. Då pratar jag om David Guetta och Milky som är här med Just the Way You Are.

Just nu pågår faktiskt Emmy-galan och ja, världens största tv-stjärnor samlas i Los Angeles för att ta emot priser. Några av de stora namnen är Zendaya, Florence Pugh, och jag kan säga att en som fått pris och blivit historisk, det är Eugene Smart. En fantastiskt talangfulla skådespelerskan som gjort succé med HBO-serien Hacks. Hon fick nu i natt sin femte raka Emmy för sista säsongen av den här serien. Och hon är i och med det också den enda kvinna som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger. Och årets pris för bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie är 75-åringens åttonde Emmy, och det gör att hon tangerar rekordet för flest statyetter för en skådis. Clarice Lichman och Julia Louis-Dreyfus har också 8 Emmys. Ja, vilka som fler mer då kommer att ta emot pris, det återstår ju att se. Här är i alla fall Shanice, I Love Your Smile. Du hör den här vaken, P3 och P4.

0: do.
1: Visst tror du att det är Janis... nej, det är Janis som sjunger.
2: Men
1: Janis, okej. Okay. Det är Janet Jacksons skratt man hör i slutet. Som tog henne skratt i studion och spelade in.
2: Mm. Hon är bra på det.
1: Skrattar.
2: Vet du om att jag skulle ha sett Janet Jackson? Jag fick det i present av min kille. Konsert när hon var på världsturné och skulle spela på Globen. Det här var över 20 år sedan.
1: Okej, jag tänkte väl. Ja.
2: Men sen så hände ju 11 september.
1: Ja.
2: Och då ställde hon in allting. Ja. Hon typ lämnade inte USA på flera år. Hon ville inte flyga, ville ingenting. Så hon bara, då gav han mig... Han var tvungen att byta biljetten till något annat eftersom det var en present.
1: Mm.
2: Så att när jag öppnade hade han redan varit tvungen att byta, för det liksom hände så snabbt det där.
1: Mm.
2: Och då fick jag istället Destiny's Child.
1: Uppgradering.
2: Tyckte inte jag då.
1: Men snälla rara.
2: Med det hela i liksom backspegeln.
1: Ja.
2: Med tanke på vad Beyoncé blev, ja, så var ju det fantastiskt kul att ha sett Destiny's Child. Men det tog flera år innan jag uppskattade det på det sätt som jag borde ha gjort,
1: alltså,
2: redan då.
1: Dumt av mig att säga uppgradering och taskigt på Janet Jackson, hon är ju legend. Men jag tänker på låtskatterna Destiny's Child har jämfört med hitsen som Janet har.
2: Hon har många, många hits, och hon var väldigt stor under hela tiden.
1: Precis, olika uppväxter. Mm.
2: Så det här var ju så kul att se henne live.
1: Ja.
2: Janet Jackson alltså.
1: Mm. Ja, 11 september drabbade ju oss alla och dig kanske då på ett annat sätt, om du nu skulle dra den referensen som...
2: Nu gjorde jag inte det riktigt.
1: Men, nej, jag vet. Usch, ja. Förlåt, det var inte meningen att skämta heller. Det var bara...
2: Fast det var
1: ganska
2: kul sagt.
1: Om någon tänkte den tanken så kommenterade elefanten i rummet.
2: Okay.
1: Lite så.
2: Okej. Okay. Det var ingen som tänkte det förrän du sa det.
1: Men det var som... Ja, men det, jo, men jag tänker att om man tar upp så här... Och så hände ju 11 september och då kunde jag inte gå på den konserten.
2: Det var inte så jag sa det. Om jag sa det så blev jag så här.
1: Men det var därför
2: ursäkt.
1: Jag tog upp det, bara för att om någon ens tänkte tanken, kommer de inte kommentera det, så
2: tänk
1: gjorde jag det.
2: Tänk så tur, Lisa, att vi har dig.
1: Ja, som får...
2: Alltså, vad hade annars liksom hänt?
1: Ja, jag överanalyserar kanske allt, men
2: är
1: sån
2: bra.
1: Är jag.
2: Det är en talang du har. Du har också analyserat den där dagen, det tycker jag om.
1: Ja, precis.
2: Vad är det för
1: dag? Det är faktiskt TT som har gjort det åt mig. Mm-hmm. Jag har bara valt ut det jag tycker är viktigast.
2: Mm.
1: Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen.
2: Mm.
1: Det är Sigrid och Siri som har namnsdag. Och det som händer idag... Alltså, har du läst att det är massa nyheter om AI?
2: Ja.
1: Alltså, inte.
2: Jag lever ju inte under en sten.
1: Men jag menar liksom, den här veckan har det varit på tapeten något så in i. Vi har
2: CNN
1: inte...
2: har liksom headlinat det hela natten.
1: Vi har
2: för
1: inte
2: att Donald Trump
1: det.
2: Har gått ut och sagt att det inte att faran med AI är en hoax. Alltså är
1: okay.
2: En hoax. Vad heter det på engelska?
1: Hittepå.
2: Ja, hittepå, tack.
1: Skulle jag säga på ren svenska. Men, men för att jag har aldrig varit rädd innan. Alltså jag har inte varit orolig. Jag har varit så här, okej, det kommer ta jobb. Men vi kommer anpassa oss. Alltså det vi människor gör är ju att anpassa oss. Alltså när internet kom så tog det också massa. Mm. Alltså förstår du, vi kommer hela tiden anpassa oss. Det kommer sen finnas jobb. Det kommer också skapa jobb, tänker jag. Alltså jag fokuserar
2: positivt. Jag pratade med en person förra veckan som sa att, alltså nu outar jag ju honom här, men han är förskollärare.
1: Mm.
2: Han sa att alla de här skärmarna och AI och det här sättet som att små, alltså barn också liksom utsätts för det här, att han upplever att varje kull som börjar förskolan blir liksom dummare och dummare.
1: Mm.
2: Så sa han. Mm. Det var inte jag.
1: Nej.
2: Och att det finns en fara med
1: men
2: det.
1: Men så sa man ju om rock'n'rollen också.
2: Min kompis som var en tonåring, hon sa att just den AI som de liksom ungdomarna använder idag och som liksom hjälper dem, gör att de behöver överhuvudtaget inte tänka kreativt.
1: Nej.
2: Så kreativt tänkande är typ på utdöende.
1: Jag vet.
2: Och det kan jag förstå själv. När man själv tar hjälp av AI för att göra sådana saker. Det är ju, går ju fort att man slutar liksom tänka själv och bara skriver lite grann i ett Google-fönster.
1: Men jag vet, men jag tror att så här sa man om rock'n'rollen, så här sa man om internetet, så har vi sagt om allting, men vi lyckas. Alltså, är man en tänkande, kreativ människa så kommer inte det sätta stopp för en.
2: Nej.
1: Och att vara dum är ju inget, inget så här hotande... Alltså, djur är väl jättedumma, de är smartare än oss.
2: Jo, man kan ju alltid hämta upp sig, alltså, det är bara för att man inte har de färdigheter som han är van att en sexåring har.
1: Exakt.
2: Betyder ju det ju inte att man är dummare för den sakens skull.
1: Och att vara lite dum är väl inget fel, förstår du vad jag menar? Alltså, det är inget farligt. Men jag försöker bara tänka så här, så har jag tänkt, och jag har försökt att inte vara så negativ mot AI och varit så här, liksom, man kan se det glaset är halvfullt, halvtomt och så här, försökt väga. Sen har det varit så mycket rubriker den här veckan, typ så här, vi kommer dö inom 10 år på grund av AI, typ som att, och då blir jag så här, kan den döda oss? Såklart inte så, men vet, jag har inte läst mer för att jag blev så rädd. Och sen så var det att OpenAI:s vd gick ut och de var så, vi måste stoppa det. Det är flera som har sagt, vi måste bromsa det här nu. Alarm, alarm. Och då har jag blivit så här, det är första gången jag känner lite så, okej. Det här är inte rock and roll bara.
2: Fram till den natten du såg USA:s president Donald Trump säga det är en bluff.
1: Ja, då kände jag, gud vad skönt. Alltså det där, han vet man ju att man kan lita
2: han
1: på.
2: Han har tagit sig till Vita huset.
1: Tänk om vi hade. Tänk om vi bara hade.
2: Skulle du komma till någonting med det här? Förlåt, jag avbröt
1: dig. Ja, jag vet, vi hamnar någon annanstans. Ja. Men då i Paris nu så är det en mässa. Data- och AI-mässan. En stor sådan. Och det skulle jag inte tagit upp om det inte var för att liksom, det här...
2: Du har varit så rädd hela veckan.
1: Nej, men att jag skulle ta upp den som en viktig punkt om det inte var, för det kommer nog komma en del nyheter från det där, för att det är, där samlas man och pratar om AI-n. I Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, och det är kronprinsessan Victoria som är på plats och gör det. Sen har jag en hel radda om alltså kungafamiljen, för de gör en del saker idag.
2: Kul.
1: Men jag tänker att jag sparar det till min nästa uppdatering.
2: Jaha,
1: en cliffhanger.
2: Vilken tid ska jag lyssna då?
1: Vi... 05:38. Prins Daniel fyller 53 år, kan jag bara säga. Grattis, grattis.
2: Grattis.
1: Och grattis Pokémon-korten.
2: Jaha, vadå då?
1: De fyller 30 år.
2: Oj, har de funnits så länge?
1: De får ett jubileumuseum i Tokyo.
2: Helt otroligt.
1: Det är SHL-upptaktsträff.
2: Vet du, Robert har ju dragit upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären.
1: Speedway SM-final och det är Emmy-galan, den pågår väl nu?
2: Ja, jag pratade nyss om den. Jean Smart fick en Emmy, sin åttonde. Hon är en av tre kvinnliga skådespelare som har fått flest Emmys.
1: Vad är hon med? Jag kollar inte på TV.
2: Hex. En fantastisk serie som jag älskar. Som har kört nu sista säsongen. Det är en, man följer en ståuppkomiker, en stor stjärna, kändis i USA, alltså
1: dokumentär.
2: En fiktiv person.
1: Okay, fiktiv.
2: Det är en fiktiv person.
1: Jag blev jätteintresserad en sekund.
2: Ja, men den är, alltså den har beröringspunkter med hennes egen karriär.
1: Okay,
2: och sen får man följa henne och hennes manusförfattare och deras
1: ja, jag fattar. Gud, vad jag känner mig gammal som har lagt ner serier.
2: Men även gamla hundar kan lära sig att sitta.
1: Nej, men jag har inte tid och jag måste fylla den tiden med annat vettigt. Läsa en bok. Kolla.
2: Det gör du redan.
1: Din där förskollärarkompis som du hade. Vad nöjd han skulle bli över mig.
2: Jag tror faktiskt
1: inga skärmar i mitt liv, inte.
2: Nej, inte en enda.
1: Jo, datorn, omvärldsmaskinen jag ska använda
2: mig av
1: nu.
2: Telefonen då?
1: Jo.
2: Du sitter ju typ hela tiden och scrollar. Ingen, du, din liksom
1: jag scrollar
2: skärm,
1: jättemycket.
2: Du har en enorm skärmtid.
1: Nej, det har jag inte.
2: Du har inte tid till en serie, för du måste kolla, uppdatera,
1: alltså
2: Instagram,
1: jag läser ju bok på
2: Facebook.
1: Nej,

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om dessvinnaren Janet Jackson med Runaway. Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Fnula på det, så återkommer vi till det när vi gjort morgon här i Vaken med P3 och P4. Efter klockan 4. Då blir det morgon. Och cornflakes kanske.

0: Tori Amos med Cornflake Girl. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där vi fortsätter snart och tar morgon efter Ekots Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med riskerna kring artificiell intelligens. Efter en helg där flera företrädare för stora amerikanska AI-bolag sagt att AI-utvecklingen behöver bromsas in och borde regleras, så kallar nu USAs president Donald Trump här på en skrapig telefonlinje riskerna med AI för en bluff.
4: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Under helgen skrev Anthropics vd Daria Amodei ett uppmärksammat blogginlägg där han efterfrågade regleringar från Trump-administrationen för att sakta ner utvecklingen inom AI-branschen, vilken han ser som riskfylld. Hans inlägg fick då stöd av bland annat Elon Musk och OpenAI-chefen Sam Altman.
3: Rapporterade Viktor Länken. I Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett stridsflygplan kopplat till NATO. Det uppger litauiska myndigheter. Det är oklart varifrån drönaren kom. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, så säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Han säger att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt och krympt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, hoppla. God morgon säger jag. 4:02 är klockan. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln i hela landet. Men i Östra Götaland kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland så börjar regnet i söder och når de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr. 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Ja hörni, vi pratade om de här pizzakartongerna. Det är några killar som har uppfunnit då helt enkelt att det är så svårt att ta med de här såserna hem när man har. Man kanske har B som man vill lägga på sin kebabpizza eller något sånt. Och då så glider de allt omkring där på den här pizzakartongen. Och då uppfann de pizzakartonger som man kan trycka ner såserna i. Och de tror att det här kommer revolutionera världen. Vi får se. Pizzagubbarna själva verkade vara skeptiska och kanske lite svårsålda på att byta ut de mer traditionella. Time will tell, som man brukar säga. Men, eller den som lever får se. Men det fick mig och Peter att tänka på andra uppfinningar. Kanske lite så här knasiga, knorviga, korviga, kluriga var namnet jag letade efter. Ordet jag letade efter. Hallå, god morgon. Och sådana som man skulle behöva i sitt liv som förenklar livet 3000%. Har du någon sån grej? Kan någon uppfinna det här åt mig? Så hör av dig till mig. 722-50 inlämna, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vem vet, det kanske sitter någon ingenjör och lyssnar som löser det här åt oss. Jag skulle ju vilja att när bilen väl signalerar att det är fel, alltså det är motorlampan lyser, kan den inte bara berätta vad det är som är fel? Om den vet att det är fel, då vet den ju att det är något som är fel. Kan den inte också bara säga vad? Så slipper man liksom kanske bli lurad eller inte fatta eller bli orolig eller du vet. Så kan man kanske lösa det själv också om man är händig. Nu är din tur. 722-50 inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vilken uppfinning vill du ha och vad gör den

0: Den första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykeln, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

Michelle Andriochello. Nej, men jag har inte övat på det efternamnet. Jag lovade att göra det igår. Jag såg det först nu. Och Cat Power med Don't You Want Me. Får bli nya tag på det. Glosa. Läxa. Hörrni, om ni fick... Ja, dessförinnan hörde ni Wilmer X med Vem får se... Nu se alla tårar. Om ni fick beställa... Tänk att ni hade, inte Wilmer X, men Professor X. Ni vet, i Bond. Kanske en gammal referens som inte gjorts en Bond på väldigt länge. Men, och så fick ni liksom beställa vilken typ av uppfinning som helst. Vilken hade ni valt då? Det är det jag vill veta. Och det är många som skriver till oss som vill liksom utrota all världens sjukdomar, krig och elände. Och det vore jättebra. Så det tar vi med oss. Mari, hon vill resa tillbaka till 1987, 88 när hon bodde i Boden och lära känna ett underbart dansband. Så en tidsmaskin helt enkelt. Och det är många som vill ha tidsmaskiner. Och Eva vill ha en tandborstmanick som borstar alla tänderna samtidigt. Jag tror det finns en sån, men jag vet inte hur bra de är i och för sig, Eva. Jag kan inte rekommendera. Själv vill jag borsta här en i taget väldigt noga och så tandtråd på det. Men jag tror det finns såna där, i alla fall för barn har jag sett såna som bara går och man stoppar in och så bara vibrerar det typ. Men som sagt, om de blir tillräckligt rena kan jag inte uttala mig om. Samt barn ska ändå, vid den åldern som jag har sett de här manickerna, så ska de ju ändå byta ut alla sina tänder. Och då kanske det är viktigare att lära sig rutinen, inte vet jag. Det gör man ju kanske inte med en sån här. Men, Sofia skulle vilja ha en som fick ordning på dygnsrytm och rutiner. Och Sofia, den behöver jag också med tanke på hur vi som jobbar skift ställer om och ställer in och ställer om igen från dag och natt hela tiden. Och rutiner, det är... Oh, tänk om man hade en maskin som fixade alla rutiner åt en.

0: Loving New York. Du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även från trafikredaktionen Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå, och det är med precis mellan Börjelslandet och Råneå. I riktning norrut mot Haparanda så är just nu vägen avstängd efter en brand i en personbil. Det här ärendet kom in vid 3:30, så ungefär 45 minuter sedan, och prognosen saknas just nu när vägen kan öppna upp igen. Men räkna med längre körtid på sträckan, alltså norrgående riktning mot Haparanda på E4 från Luleå. Sedan ska vi tillbaka till Sorgebarnet på riksväg 55 och Strängnäsbron mellan Strängnäs och Enköping. Där är det då en singelolycka som inträffade vid 17-tiden igår, och bärgningen den skulle vara gjord och klar till klockan 02 i natt. Sedan flyttar de fram den till 04. Nu är senaste prognosen 05, så räkna med att det kan vara kortare stopp där på vägen ett tag framöver. Räkna med lite längre körtid också då på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping och Strängnäsbron. Tips och trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Du Daniel, det märks inte att du jobbar natt.
1: Det gör inte det.
0: Väldigt pigg och alert. Jag här innan bara, så har vi svaren från trafikredaktionen. Så rev du av det där, nu får jag skärpa mig.
1: Ja, men jag får så få tillfällen.
0: En kaffe på det på mig, ja, ja. Sant i och för sig, tack, det var snällt.

0: Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag har också fått sällskap av Katja Magnusson från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska fortsätta prata om valet.
1: Ja, det har ju varit en lång valrörelse. Resultatet är inte helt klart än och valet har ju hårt bevakats av oss i medierna. Politikerna, de har grillats i utfrågningar, de har mötts i debatter, men de har också behövt till exempel köra bil.
2: Och idag ska du vara min partihandledare, kan man säga. Handledare.
3: Ja, ja.
2: För det är ju ändå ett jävla ansvar jag har ju.
3: Ja, det får man säga.
2: Jag förstår typ inte ens att du ställer upp.
3: Du kör runt med hela Sveriges politiska ledning liksom. Och
2: ja,
3: du har inte körkort.
4: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
3: Mm.
4: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer.
5: Ja, ja. Vadå, ett presentkort typ?
6: Ja, någon idé om att jag skulle ha en tatuering någonstans.
5: Även med ett motiv?
6: Jag tror att det var en textsnutt. Typ, hemligheten till ett lyckligt liv är en fantastisk fru.
0: Mm. Katja, vad var det vi hörde här?
1: Ja, men så hade det ju låtit under valrörelsen. Det var Mauri Hermansson som övningskörde med Jimmy Åkesson i TV4. Det var Niklas Källner som körde bil med Magdalena Andersson i Krasch och konsensus i Sveriges Radio P1. Och så var det Emil Persson som frågade ut Moderaternas Ulf Kristersson i fördomsshowen i SVT. Men det är inte alla som gillar det här formatet av politisk bevakning. En av dem är Jan Jönsson som är tidigare politiker för Liberalerna och borgarråd i Stockholm. Han har skrivit på DN Debatt att han tycker att politisk journalistik allt mer liknar sportreferat och skvallerpress. Och just det här med att politikerna skulle köra bil, det tyckte han inte tillförde något, säger han till Kulturnytt.
7: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
1: Och han kallar också de här formaten för ytlig underhållningslogik. Och sen tänker han att politiker kanske kan känna sig tvingade att ställa upp när till exempel stora medier som public service frågar.
0: Mm. Mm. Och hur har public service och vi eller så och de andra medierna svarat på den här kritiken?
1: Ja, men en till exempel, Vivica Hansson som är programchef för Nyheter och Samhälle på TV4, hon håller inte alls med. Hon tycker att det här formatet som till exempel Vem kan styra Mauri som programmet heter hos dem istället faktiskt har bidragit till en bredd i valbevakningen.
8: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
0: Mm. Ja, snyggt. Man kan ju också slå på SVT Forum för de mer utdragna, långa grejerna.
1: Ja, det finns ju mycket långt att lyssna på. Långa utfrågningar, långa ut... Ja, men allt kan man lyssna på i alla format.
0: Ja. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Bells och Dolly Parton med Son of Jolene här i Vaken med Petri och P4. Hör du den? Det är Madness med Our House. Gud. Nu ska vi snacka om uppfinningar igen. Det var ju så att jag bad er höra av er med era, vad ni skulle vilja ha för uppfinning som löst olika saker. Det har kommit in en hel del. Bland annat har jag lärt mig att bilar faktiskt har liksom ett uttag där man kan läsa av vad problemet är. Som jag ville ha en uppfinning för att inte bara lampan lyste. En OBD-läsare. Det här, Ahmed, tack. Jag måste läsa på vad det här innebär och hur man löser det. Sen vill Svenna ha en drömfixare som förverkligar alla drömmar. Marie är lite mer praktiskt lagd. Hon skulle vilja ha ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och i tyg som sitter på handen likt fingervantar. Ni vet de här gamla fingervantarna man hade som är det tyget som är liksom som, ja men, alltså man brukar säga som handen i handsken sitter de. De är verkligen så tajta. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barn inte kan leka ordentligt. Och det här vill jag också ha. Alltså smala, liksom ganska tunna men ändå varma vantar för barn. Det är många som är inne på att tumvantar funkar alldeles utmärkt, men de är inte vattentäta och de är inte varma. Fingrarna blir iskalla väldigt fort i tumvantar. Så Marie, om du tar patent så hoppar jag på. Tore vill ha någonting som skördar vinbärsklasar. Och Marion vill ha en maskin med hammare kanske som stoppar människor från att ta fel beslut och stoppar ondska. Stoppar folk från att skada barn och människor. Ja, men en hammare känns som att, kan man inte, om man ändå får drömma fritt, kan det inte vara något som bara inte skadar också. Så att liksom allt blir fint här. Någon, Gunilla vill ha något som kliar mina fötter. Det är så skönt att bli kliad under fötterna så jag somnar.

Orchid med In All of My Tomorrows. Vi snackar uppfinningar man vill se. Elisabeth vill ha en klädgalge som bara hänger ned 5 cm från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt. Sant. Varför är det gjort så att de hänger... Eller varför är klädstången alltid så långt ner också? Ah, ja. Peter vill kunna göra brännvin av kottar. Och Marie har jag redan läst upp. Då var det någon annans här som jag skulle läsa upp. Ja, här. Mikael vill ha en förbränningsmotor som går på vatten. Jättebra. Och Håkan vill ha det perfekta giftfria gödningsmedlet. Hörrni, tusen tack för alla era fantastiska uppfinningar som inte är uppfunna än. Jag vill bara sätta igång, ni ingenjörer som lyssnar.

0: Meatloaf and Cher med Dead Ringer for Love. Jag ska ringa här. Tänkte ha den här programpunkten som Frida har. Frida grattar, fast jag har då Lisa grattar när andan faller på. Ska vi se om det går. Nej men, snälla, gör inte så här mot mig. Häpp, vänta. Försöka igen. Oj, nu är jag på att läsa telefonnumret högt. Det ska jag inte göra. Hopp, nej. Jo, nu. Gud vad tekniken var emot mig där. Det är roligast att göra det här live, tycker jag. Det är ändå live radio som vi sysslar med. Det är i alla fall Fredrik som fyller år. Och det är bagaren som vill att vi ringer honom.
1: Abonnenten på
0: Fredrik.
1: Kan inte ta ditt samtal just nu.
0: Ska vi försöka igen? Ja, sista gången. Kan jag köra en låt och sen försöka igen? Är det bra radio? Att försöka igen. Jag kan dra igång låten lite i bakgrunden så här. Nej, han vill inte. Flopp.

0: Bella K med I love it, I love it, I love it. Ja, hörni. Försöker igen då. Det kommer ju inte gå. Men tänker jag kanske... Kanske om vi har tur. Det blir snabbt då. Eftersom ekot ska in här sen. Och en låt.
1: Ja,
0: men va? Hej Fredrik!
1: Ja, hallå?
0: God morgon. Jag har ringt dig några gånger.
1: Ja, jag märkte det. Jag så googlade numret och bara... Vad fan ringer radio med?
0: Jaha, det går att googla vårt nummer. Gud, vad kul. Vad bra. Men grattis, ska jag säga.
1: Okej.
0: Okay. Du fyller väl år idag, eller?
1: Ja, jo.
0: Okay, jag tänkte att det är fel Fredrik där ett tag. Du fyller år. Hur gammal blir du?
1: 31.
0: Men hur ung blir du, skulle jag ju frågat då. Herregud. Hur leker livet för dig då när du är 31? Är det bra, en bra ålder, känner du?
1: Jo, ja. Det är...
0: Helt okej?
1: Okay. Det skulle jag säga, ja.
0: Mm. Vad hände i München då?
1: Nej, det är nog inget, det är inget man kan se på radio. Så.
0: Det är inte det, okej. Okay. Men vad skönt att du hade den bedömningsförmågan. Det hade inte din kompis Bagan, Kristoffer. Han har inte skrivit vad det handlar om, så att det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Alltså jag hade kunnat bli fälld i granskningsnämnden och massa saker.
1: Förmodligen, ja.
0: Okej, okay. Ja, men då så. Vad bra att du, att du klockan så här nyvaken strax före fem hade den kompassen inom dig. Det låter ju jättebra att frontalloben är klar efter 25, och det verkar ju stämma då eftersom du är 31.
1: Ja, just precis i alla fall skulle jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Hur gammal är din kompis Kristoffer?
1: Han är 32.
0: Okej, okay, så han borde ju också haft...
1: Ja, men lite. Ja.
0: Men du, vad ska du göra?
1: Han har mycket mjöl än snubbarna.
0: Ja, precis. Mycket mjöl, ja. Men du, vad är det du ska göra idag då? Hur ska du fira?
1: Jag har inskolning av min dotter på dagis.
0: Åh, har du? Åh. Gud, du ska vara med första dagen då alltså, typ.
1: Ja, det är tänkt andra dagen idag.
0: Andra dagen idag, okej. Okay. Så kanske gå iväg och sitta lite och kolla om hon kan leka själv och så.
1: Ja, typ så.
0: Vad spännande, gud vad mysigt. Ja, men vad kul. Det kommer gå jättebra. Det är så kul när de får börja och liksom upptäcka att det finns en värld utanför hemmet. Alltså typ, hur har ni gömt den här världen för mig, kommer hon förstå.
1: Ja.
0: Ja, men kul. Du får lycka till idag då med dottern och ha en underbar födelsedag och allt önskar jag dig.
1: Ja.
0: Du hederliga, duktiga människa, Fredrik.
1: Tackar. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.

0: Yes, där var hon, broder Daniel med Shoreline. Du hörde den här i Vaken med P3 och P4, där vi nu ska få nyheter från Ekot. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Medan rösterna ännu räknas i Sverige publicerar institutet Idea International idag en sammanställning över tillståndet för demokrati i världen. Den visar att den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer och yttrandefriheten inskränks. USA är ett av de länder där demokratin försvagats, säger Annika Silva Leander på Idea.
4: Vi har ju sett i och med det som händer i USA och andra etablerade demokratier att demokratin kan försvagas och urholkas. Så att ta aldrig demokratin för givet och använd era demokratiska rättigheter.
3: I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. Här i Sverige har SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valen, kritiserats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valen, försvarar undersökningen i SVT.
5: Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker. Det är väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
6: Och varför slog den så fel?
5: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
3: Och vallokalsundersökningen visar bland annat att förstagångsväljare har rört sig vänsterut jämfört med förra valet. Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Katja. Klockan, den är 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln över hela landet, men i Östra Götaland och kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland börjar regnet i söder och når sedan de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna de ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr. 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: när min brorsa lyssnar på den låten. Han är 4 år äldre än mig och lyssnar på den här väldigt mycket. Och berättade om de här, visade bilder på dem. Och så sa att de hette Kiss. Jag var väl typ 9. Fattade ingenting. Hette de Kiss? Nu ska jag lämna över till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du, hur ser läget ut i trafiken då?
1: Jo, men generellt sett så är det ett väldigt fint läge. Inga större störningar. Men jag ska ta oss till Sörmland och på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping. I höjd med Strängnäsbron så är det en bärgning som fortsätter och pågår. Den har pågått hela natten efter en singelolycka som inträffade igår vid 17-tiden med en lastbil. Preliminär prognos för när bärgningen ska vara klar just nu är till 05.30. Det är det senaste budet. Så vi får se om det är klara tills dess. Men det återkommer vi med såklart. Kortare stopp där kan förekomma i samband med det här bärgningsarbetet. Det räknar med längre körtid på sträckan i båda riktningarna, alltså riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping, i höjd med Strängnäsbron. Jag ska också nämna att vi under natten fått in en hel del samtal om vilt som rör sig både på och in till vägarna. Nu när vi närmar oss gryningstimmarna så vill jag be trafikanter som ska ut och resa här under morgontimmarna att hålla lite extra utkik för vilt nära vägen. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: hon sa det själv där, vad låten hette. Camille. Citoso a Andres. Ja, ni hörde ju vad hon sa. Det hon sa. Camille hette hon. I Schweiz så har 2000 kalsonger grävts ner för att kolla hur jorden mår. Och det var tydligen en snackis här i veckan som var. Men det har faktiskt gjorts samma sak i Skåne i fjol.
1: Jämfört med att behöva liksom studera marken i mikroskop eller göra andra analyser, så kan man då gräva ner kalsonger och så ser man hur snabbt de bryts ner eller hur bra de bryts ner helt enkelt.
2: Ja, Jonas Ivarsson på HIR Skåne grävde ner danska överskottskallingar i bomull förra sommaren för att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år.
0: Mm. Spännande litet experiment. Alltså att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år. Teorin var piggare mikroliv i obearbetad åker. Mm, och teorin stämde.
1: I den här blombacken så var det i princip bara resåren på kalsongerna som fanns kvar.
2: Projektet var en del i Jordbruksverkets mångfald på slätten, men man kan testa själv hemma i trädgården.
1: Om det mesta av kalsongerna är borta, alltså, då har man mycket mikroliv och nedbrytare i marken. Så att ju mindre som finns kvar av kalsongerna efter 2 månader, desto bättre.
2: Malin Thelin, P4, Kristianstad.
0: Mm. Frågan är hur jorden mår där man har grävt ner kalsonger sen. Alltså jag vet att det var bomullskalsonger, men jag menar 5% är väl alltid typ, eller stan, eller någonting som inte riktigt är naturligt. Det kan ju bli nästa uppföljning kanske. Kanske Schweiz kan vara på den bollen först. Men kul va? Vi var först. Vem ringer Schweiz och berättar? Hermapor. Hermapor.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken. Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her. Dessvinnan Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Långa, fylliga lösfransar kanske ger en perfekt make-up-look. Men det kan också flytta in små oinbjudna gäster längs fransraden. För personer som regelbundet gör ögonfransförlängningar har nämligen ofta kvalster på ögonfransarna. Och det kan i sin tur orsaka smärtsamma hudreaktioner. Det är en studie som har gjorts då som visar att kvinnor mellan 16 och 28 hade 85% av dem som då gjort ögonfransförlängning minst 10 gånger mer problem med Meibomska köttlarna. Det är små köttlar som sitter på ögonlocken som hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och forskarna tog också prover från ögonfransarna på 25 av de här kvinnorna och alla de hade hudkvalster. Alltså jag får en bild så här, för jag har haft såna här fransar en gång i tiden. Och det kliade mycket då. Och 18 hade tecken på irritation som ofta förknippas med kvalster som klåda och fjällande hud vid fransarnas röster. Ja, det var ju inte så kul kanske om man nu måste ha såna. Jag har ju slutat med det där. Slutat att hålla på sådär. Men det finns ett ganska odramatiskt sätt att minska det problemet för dig som lyssnar och vill fortsätta ha flawless fransar. Alltså, vad heter det? Ha fina fransar helt enkelt. Och det är kort och gott bättre hygien. Att rengöra fransarna ordentligt och behandla kvalsterangrepp när det behövs skulle kunna göra liksom den här fransförlängningen betydligt säkrare enligt forskarna bakom studien. Och det här presenterades vid en konferens med organisationen ESCRS.

Summer med Home Wrecker. Hörrni, Emmy-galan har ju precis stängt sina portar. Det är någon efterfest säkert som pågår där just nu. I Hollywood. Los Angeles. Visst, eller var det i New York den var? Nej, det måste ha varit Los Angeles. Vi säger så. Där kan jag berätta lite om vinnarna då för den som är tv-intresserad. Widow Bay blev Emmy-galans stora vinnare och tog hem hela 14 priser. Och det är rekord för en komediserie under en och samma säsong. Serien vann bland annat bästa komediserie och Matthew Reese vann bästa manliga huvudroll. Jean Smart skrev också historien när hon vann bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie för Hacks för 50 året i rad. Det här var alltså hennes 8:e Emmy totalt. Och otroligt att vinna bästa kvinnliga huvudroll alltså i en komediserie liksom 5 år i rad. Förstår ni hur bra man är då? Otroligt. Får mig att nästan vilja börja kolla på tv igen. The Pitt vann bästa dramaserie och Noah Wyl bästa manliga huvudroll. Rhea Seahorn vann bästa kvinnliga huvudroll för Pluribus och The Late Show med Stephen Colbert vann bästa underhållningsprogram. Och det här var underprogrammets sista säsong. Så det var väl på tiden. Så du som vaknade nu kanske tänker att du vill se Emmy. Det behöver du inte. Nu har jag spoilat allting.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3 och
2: P3. Här är Ekot. Tidigast i morgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter valet i söndags, och i nuläget leder oppositionen med 176 mot 173 mandat. Så idag väntar ännu en dag med kontakter och försök att skapa allianser. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
4: Tidupartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervieu klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Över 1000 anmälningar har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten IMY efter att Sverigedemokraterna har skickat ut politisk reklam via sms under helgen. Och IMY kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
6: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
7: Det är en stor mängd. Hittills 1100 klagomål som har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
6: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
7: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
2: Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. Nästa vecka ska USAs president ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Detta mot bakgrund av den senaste tidens larm från branschjättar som Anthropic och OpenAI att utvecklingen nu håller på att springa ifrån mänsklig kontroll och att det behövs global samordning.
8: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
9: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
8: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
10: I have concerns that if we don't win AI,

0: going to be put in a very bad position.
1: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis ta plats. Under dagen berör regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder regnet ut sig österut och norrut. Temperatur från 10 grader söder till 15 i norr. Leif Näslund.
3: Tusen tack för det, Leif.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

Al-Fakir med Keep On Walking. Dörren här i Vaken med P3 och P4. 15 september idag, tisdag. Internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen. Och i Paris, där inleds en mässa om big data och AI. Det är passande efter alla skriverier om det här. Så att det var en mässa som var inplanerad också. Och i Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, där kronprinsessan Victoria är på plats. Och prins Carl Philip inviger en världsarvskonferens i Karlskrona. Och kungen och drottningen, de besöker operan och gasklockan klockan 2. Kungen tar också emot den internationella kockklubben Club de Chef de Chef på Stockholms slott. Club de Chef de Chef. Tänker på Kristi kök, men det är inte de han tar emot. Prins Daniel fyller 53 år och Pokémon-korten fyller 30 år, så grattis, grattis. Dessutom så håller SHLs en upptaktsträff och Speedwayens SM-final avgörs. Sigrid och Siri har namnsdag. Har vi dagen i en liten ask.

0: Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile. Dessvinnan Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och nu ska vi kika in hos våra löparkompisar Kristina Paltén och kompisen Björn Svensson springer igenom hela Indien. Ni hörde rätt, de springer alltså genom hela Indien. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
0: En lite knackig linje vi har upprättat här, men vi har kontakt i alla fall. Och vi går ju mot höst här i Sverige, det börjar bli kallare och kallare. Jag förstår att ni också har haft rätt kallt.
2: Ja, vi har haft ett fruktansvärt kallt. Vi har ju varit uppe på Himalayas högplatå, det som brukar kallas för världens start. Så vi har varit uppe på, sovit på höjder på 4700 meter och så vidare. Och där är det, så fort solen går i moln eller går ner, så är det svinkallt helt enkelt.
0: Ja. Hur långt har ni sprungit nu om man skulle kunna uppskatta i procent eller något liknande så man förstår hur långt ni har kommit?
1: Oj, vi har sprungit nästan 50 mil har vi kommit av 260. Så att det var en snabb huvudräkning alltså.
0: Okay.
1: Men och vi har, tror jag, gjort egentligen det värsta, eftersom vi är nära på lägre höjd just nu sen igår faktiskt. Så, så är det på ungefär 2000 meter jämfört med 4 och 7, så är det stor skillnad.
0: Är det inte jättesvårt att springa på så hög höjd? Är inte det alla säger, att det inte finns så syre?
2: Ja, så har det faktiskt varit. Vi har inte kunnat springa när det har varit så pass högt.
0: Nej.
2: Utan vi har fått akklimatisera oss. Det har varit svårt att sova. Det är svårt att få luft när man sover på den höjden. Och så kyla då dessutom.
0: Mm. Hur har det gått annars då? Är det något annat som har hänt? Uppdatera oss. En vecka har gått sen sist.
1: Ja. Ja, vi har väl travat på rätt bra. Men det vi har liksom mött. Vi har mött jättemycket människor. Och superhärliga och så. Men även sett de tuffa förhållanden som till exempel vägarbetarna har här i Indien. Och det kan göra ont i både mage och hjärta och se det och prata med dem också och höra vilka förhållanden de har faktiskt. Och de kommer långt bort ifrån, de här människorna. Det är inte så att det är de som bor här, utan det är fattiga folk från Nepal eller från det staten vi här som är här och jobbar för centrum från gryning till bimning. Och ja, det har varit en tuffa biten kanske.
2: Ja, och det som har varit speciellt tufft då, det är att se att då det är mammorna som arbetar, så har de ju med sig sina små barn.
0: Nej.
2: Så det sitter 1,5-åringar, 2-åringar i grusöga vid vägkanterna. De bor i tält vid vägkanterna och det är deras lekplats.
0: Mm.
2: Det är deras liv.
0: Mm. Och ni samlar ju in pengar för en annan välgörenhet, alltså ett skolbygge i Indien. Och nu har ni funderat på att höja målet då det har gått bättre än väntat. Berätta.
2: Det är det som känns så otroligt bra i kråksången, för just den här NGO, eller den organisation vi stöder då, de bygger ett hostel så att barn till exempel vägarbetare kan bo där. Mm. Och då får de mat, de får sjukvård och de får även gå i de lokala skolorna. Mm. Så det känns ändå hoppfullt att vår löpning bidrar till att undvika att barn hamnar i den situationen. Och som sagt, vi har samlat in redan 75% av målet. Så det känns jätteroligt att vi faktiskt behöver höja målet. Vi behöver sikta högre. Människor vill hjälpa. Det är underbart.
0: Mm. Mm. Och vad gör det med er när ni får in de här pengarna och samtidigt ser de här mammorna med sina barn, blir fotstegen lättare då?
1: Det blir det ju absolut, blir det ju lättare. Så kanske i stunden när man ser det så hjälper det ju inte. När man får sitta och reflektera vid en paus så blir det ju oerhört mycket lättare att göra de här 260 milen faktiskt. Mm. När man ser att vi gör faktiskt skillnad.
0: Mm. Kort och till slut, vad har ni framför er nu? Vad väntar närmaste tiden?
1: Ja, det är fortfarande ganska mycket höjdmeter upp och ner, fast vi jobbar från en lägre höjd så att säga. Så att vi räknar med att vi kommer att chippa lika mycket efter andan, men benen kommer att få sitt ändå. Men Lite varmare löpning är det nu. Det har ändrats lite tätare mellan byarna. Vi får sällskap av apor. Vi börjat få, det har vi inte haft innan uppe på Himalayas högslätter. Och lite så. Så det förändras successivt här landskapet. Mycket grönare är det också. Mm.
0: Vi säger tack för den här gången då, Kristina Paltén och Björn Svensson som är med oss från Indien där de springer igenom för att samla in pengar till välgörenhet. Tusen tack och god morgon från Sverige.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Wild Cherry med Play That Funky Music. Lyssna på Vaka med P3 och P4 som nu har gjort sitt faktiskt. Och vi går åt varsitt håll. I P3 så väntar morgonpasset och i P4 så ska de lokala morgonprogrammen ta över runt om i landet. Nu får dagfolket ta över. God morgon.
1: Morgonfolket skulle jag kalla det. Vi kör ändå igång här en minut i klockan 6. Micke, Emma och Gabriel finns med dig på P4 Kalmar. Idag jacka på eller?
2: Absolut, den är med och den är på. Småkyl imorgon faktiskt här vid Emån i Högsby. Men så fint, helt vindstilla och så. Träd som avspeglar sig i vattnet här med näckrosor.
1: Och Gabriel, vi har inte släppt valet bara för att det har gått en dag till.
3: Nej, vi ska prata vidare om Centern som ju möttes av ett rejält nederlag i årets val. De tappar 4 kommunalråd och kommer inte in som ordförandepost i en enda kommun i Kalmar län som har varit ett flaggskepp för Centern.
1: Och idag undrar vi också vad du ska hitta på. Och följdfråga på det, får vi följa med? Ja, gå in och hör av dig. Nu är Ekot med Henrik Sell om valet.
4: Idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna efter valet. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som rösterna kan bli färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka Centerpartiet att byta sida.
5: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
6: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
7: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
6: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
4: Reporter Erik Ridderstolpe. Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det är enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och den redan förda ekonomiska politiken.
8: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
9: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
8: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår och det man sedan lovar framöver.
9: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
4: Reporter här, Anders Hjelmin. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt här i Sverige visar en ny rapport från institutet Idea International om tillståndet för demokrati i världen att senast demokratin backade så här mycket många år i rad ska jag säga var på 1970-talet. Ett land som sticker ut i rapporten är USA. Enligt rapporten hade USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Vi byter nu ämne. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Händelsen uppges ha inträffat på internationellt vatten söder om danska orten Geser som vetter mot Östersjön. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danmarks försvarsminister beskriver händelsen som allvarlig och säger till Danmarks radio att utrikesdepartementet kallat upp Rysslands ambassadör. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom från. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämmaregården på Hisingen, uppger polisen. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell. God morgon.
1: God morgon till dig Henrik och god morgon till dig som lyssnar. Jag heter Micke Olsson, det här är P4 Kalmar. Emma Sandebäck hänger i Högsby just nu och Gabriel Kjellander, han håller dig uppdaterad på läget, mycket om valet såklart. Och så ska vi också bolla över till Torbjörn på trafikredaktionen.
10: Trafikinformation. Vi börjar på riksväg 47 mellan Vetlanda och Järnforsen i höjd med Mellangården. En personbil har kört av vägen där och räddningstjänst, de är på plats. Räknar med att det kan vara lite trångt att passera på den sträckan just nu. E22 också mellan Västervik och Oskarshamn i höjd med Blankaholm. Drar av en älg som rör sig väldigt nära vägen. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Först ut den här tisdagsmorgonen. Varför, Emma, har du åkt till Högsby?
1: För det är mitt i länet. Och då tänkte jag att det är en bra plats att vara på idag. Vi tänkte släppa politiken den här tisdagen. Bara för några korta minuter. Och istället kolla vad du gör denna tisdag. För att få lite omväxling.
0: Ja, vi håller det ganska öppet det här programmet. Vi undrar vad du hittar på och har sen då följdfrågan: får vi följa med?
1: Det kan låta sjukt.
0: Ja, det kan det göra. Vissa är kanske inte bekväma med det här, men om det är så att du gör någonting lite små och intressant, så undrar vi, kan vi få följa med? I så fall skickar vi ju dig dit.
1: Ja, vi gör ju det. Det är därför jag är mitt i länet, för att så att säga ha en stor radie som jag kan åka inom. Men jag vill också säga att även om du tänker så här, du som lyssnar nu, nej, men jag ska ju bara ut och gödsla, som jag känner att det var en lantbrukare som får igenom Högsby precis med grön traktor och gödselspridare efter sig.
0: Det är ingenting att följa med på.
1: Tänker du som kör traktorn, eller jag ska ju bara träffa mina elever, eller jag ska ju bara sätta en surdeg. Jo, vi har alla något spännande, roligt, intressant, kul att prata om. Det vet jag av erfarenhet. Så skäms inte för dig nu.
0: Nej, får vi följa med? Det är också ett gammalt tv-program som Filip och Fredrik hade, där de gjorde precis det här. Träffade olika människor, frågade får vi följa med, hakade på, för de menade på att alla människor bär på en historia. Och det är väl lite det vi
1: är
0: ute
1: efter.
0: Där är
1: jag helt enig med dem. Ja. Sen jag kan ju förstå någonstans att man kanske inte vill ha en människa med P4 Kalmar-merch på sig med två mikrofoner i högsta hugg. Men det är roligt att göra radio, kära du som lyssnar. Och jag hänger gärna på. Kanske vi kan göra radio ihop?
0: Ja, så vad ska du hitta på idag? Skriv det på våra sociala medier och berätta då gärna var du är. Så kan vi ta ställning till det. Ska man höra av sig till mig också kanske?
1: Ja.
0: Ja, vi kör vanlig telefon. Det är ingen som smsar. Ring 0480 45 80 90. Då 0480 45 80 90, ifall du kan tänka dig låta Emma få haka på en stund i alla fall.
1: Jag är ingen galning.
0: Nej, det är etablerat sedan länge.
1: Helt vanlig människa, ja.

0: Miss Li med komplicerad. Gabriel, en bilist har krockat med ett vildsvin nu på morgonen i Hultsfreds kommun.
1: Ja, det var vid cirka 5:30 tiden nu på morgonen som räddningstjänst var framme vid den här olyckan på väg 47 i närheten av Järnforsen. Bilisten ska själv ha tagit sig ur bilen och ambulanspersonal, de tittar närmare på hur den här personen mår där nu på platsen. Vägen den är avstängd i båda riktningarna och man gör försök att flytta den här bilen för att kunna öppna upp för trafiken igen.
0: Centerpartiet, de tappar 4 kommunalråd och kommer inte att ha ordförandeposten i en enda kommun i deras flaggskepp Kalmar län.
1: Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern och tror att partiet har fått plikta för att haft ansvar i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande och nu behöver Centern samla sig, menar Davidsson.
2: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
0: Och idag tisdag så ska Kalmar spara vatten.
1: Ja, som vi berättade igår så ber Kalmar Vatten sina kunder om hjälp genom att vara extra sparsamma idag. Exempelvis genom att skippa duschen eller låta bli att diska och tvätta och så vidare. Orsaken är att kommunala bolaget då ska göra ett underhållsarbete och risken för att något går fel är större om trycket i vattenledningarna är stort. Så från klockan 9 idag på morgonen fram till 9 imorgon bitti så är uppmaningen att använda så lite vatten som möjligt. Och det här gäller alla kunder som får vatten från Kalmars centrala vattenverk.
0: Ja, precis. För det kommer fortfarande finnas vatten. Man ska bara helst inte använda det.
1: Nej, precis. Det finns i kranen där, men var sparsam.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Rod Stewart här med Baby Jane. Och Emma, vad händer där borta i Högsby i detta nu?
1: Ja. Jag träffar Omedia. Jag säger väl god morgon, Omedia. Hej!
2: Hej!
1: Omedia, idag frågar jag folk vad man gör den här tisdagen. Är du på väg till jobbet?
2: Ja, jag ska jobba.
1: Var jobbar du någonstans?
2: Jag jobbar med äldreboende.
1: Är det roligt?
2: Jätteroligt, ja. Jätteroligt. Jag tycker om mitt jobb och mina kollegor och alla människor som jag tar hand om dem.
1: Du sa det att det var roligt att få hjälpa människor.
2: Hjälpa människor, ta hand om dem och prata med dem och gå ut med dem.
1: Vad fint.
2: Ja, visst.
1: Jag tycker det var roligt att få prata med dig.
2: Som våra föräldrar.
1: Ja, man blir lite som en förälder.
2: Precis, ja.
1: Ja, det är ju det där. Man börjar som barn och så blir man förälder och sen försvinner det lite när man blir äldre igen. Då behöver man hjälp. Och Media, jag är glad att jag fick prata med dig.
2: Tack.
1: Ha en jättefin dag nu på jobbet. Tack och Media. Så himla härligt att gå till jobbet och känna att man bara gillar det. Och Media, tack!

0: Victor Lexell med Lys på mig. Och så här tidigt lyser det väl inte i Högsbytrakten i alla fall?
1: Jo, alltså vad är det, gatlampor eller är det sol? Vad är
0: sol?
1: Det? Jo, den är på väg här, gör himlen väldigt vackert ljusrosa.
0: Okej, okay. Ja, så bra, så bra. Ja, jag upprepar frågan idag på våra sociala medier. Det står först då, vad ska du göra? Och med sen då följdfrågan, får vi följa med? Emma, du befinner dig i Högsby, det är mitt i Kalmar län, för att du lätt ska kunna ta dig någonstans. Ifall det är så att du som lyssnar tänker att ja, visst kan Emma få haka på en stund, oavsett om det är att du ska, som du sa, baka surdegsbröd eller gödsla, så är du på.
1: Ja, jag är på det mesta, så hör av dig nu i sociala medier eller till Micke.
0: Ja, numret är 0480 45 80 90. Nu nyheter från Ekot.
2: Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och det är tidigast imorgon alla röster kan vara räknade. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör, rapporterar Danmarks Radio. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämaregården på Hisingen, uppger polisen. Det finns inga uppgifter om personskador eller större materiella skador. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt, som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Stort grattis till er. Det är Henrik Sell som håller dig uppdaterad hela den här morgonen från Ekot. Ja, jag upprepar frågan på våra sociala medier, så vad ska du göra idag? Med frågan efter det får vi följa med. Emma är redo att åka ut och haka på vad du än hittar på. Gå in och skriv på våra sociala medier eller ring 0480 45 80 90. 0480 45 80 90.

수놓아진 별 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: På morgonen i Hultsfreds kommun, det var vid 17:30 tiden, så var räddningstjänst framme på plats vid olyckan på väg 47 i närheten av Järnforsen. Bilisten ska själv ha lyckats ta sig ur bilen och ambulanspersonal har tittat till personen på platsen där. Vägen den var avstängd, men häng kvar i vår sändning här så får du det senaste om trafikläget från Torbjörn Nilsson.
1: Politik på det.
0: Ja, Centern, de tappar 4 kommunalråd och kommer inte att ha ordförandeposten i en enda kommun i flaggskeppet Kalmar län.
2: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är Mönsterås och det är Högsby. De andra tappade vi förra. Att det är ett stort bakslag.
3: Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar län. Här har funnits många starka kommuner. Inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år, tidvis med egen majoritet.
2: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att ja, men som väljare kanske man känner att man vill ha något annat.
3: Roland Åkessons grepp lossnar.
2: Det lossnade, ja, absolut. Det har det gjort.
3: Även om Centern tappar ledande poster i alla kommuner, har de jämförelsevis många väljare i länet.
2: Vi börjar ju nu närma oss rikssiffrorna i kommunerna.
3: Ja, jag tänkte på det med. Det är 7, 9, 10, 12.
2: Ja.
3: Där ni varit glada för på riks.
2: Ja, men precis. Absolut. Det hade vi ju varit. Det är ju det som är så dubbelt.
3: Vad var det då som hände? Kristina Davidsson tror att många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande. Och vad ska nu göras?
2: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
0: Distriktsordförande för Centern Kristina Davidsson säger det och reporter var Erik Arrhenius.
1: Det vankas SM-final i Speedway ikväll, men för Västervik så tvingas man klara sig utan stjärnföraren Robert Lambert.
0: Britten skadade axeln i samband med en krasch under polska ligamatchen i helgen och har efter sjukhusundersökningar konstaterats ha begränsad rörlighet och smärta, vilket stoppar honom från att köra. Det här rapporterar Västervikstidningen. Lagledare Mikael Törnberg beskriver beskedet som ett hårt slag för klubben som tappar sin främste förare inför säsongens viktigaste matcher. Efter intensivt arbete med att hitta en ersättare så valde klubben till slut att skriva ut Lambert ur truppen och ta in den australienska Max Frick som skadeersättare där.
1: Ja, Max Frick är ingen dålig ersättare ska sägas, men jag har också full förståelse för att Lambert inte liksom biter emot. Han leder nämligen VM-serien med en del tävling kvar och det körs om 2 helger. Då vill man väl inte riskera något.
0: Nej, jag tänker det.
1: Men det säger också något om vilken kvalitet de förlorar där i Västervik. Det är alltså derby. Dackarna möter Västervik ikväll i Målilla och nästa tisdag så är det final nummer 2 som då körs i Västervik. Vi får en lokal vinnare. Vi ger oss ut på vägarna nu. Torbjörn, du har koll på trafikläget. Vad händer?
4: Ja, men det inträffade en olycka 17:30 nu på morgonen på riksväg 47 mellan Vetlanda och Järnforsen i höjd med Mellangården. Det var en personbil som hamnade i diket där. Det går att passera, men räddningstjänst de är på plats och tar det lite försiktigt där. Sen ska vi varna för en älg också i höjd med Blankaholm på E22 mellan Västervik och Oskarshamn. Ta det försiktigt även där. Tips nummer 020 999 444.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Ja, Emma, tränar du lite tyska kunskaper här på morgonen?
1: Jag har faktiskt fått göra det, därför att ja, när man är ute så springer man ju på alla möjliga människor. Och då såg jag en man med grått skägg stå och ta en morgonsig, och jag tänkte, vad ska han göra idag? Och då började han bara prata tyska. Och så, då säger jag, guten morgen. Och han, då trodde han att jag kunde tyska. Det är ju det som är faran. Okay. När man bara kan en hälsningsfras. Ja. Så dra inte det. Nej. Kortet.
0: Ja, kleine Deutsch, hörde jag.
1: Sa jag då.
0: Vi tar Radiosport med Pontus Lind om ekonomiska bekymmer i svenska klubbar.
2: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
3: Den stora minnesposten är våra elitlag.
2: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
3: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
2: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
4: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
5: Reporter Nicke Bolmgren. Igår befäste Sirius sin serieledning i Herrallsvenskan efter 2-0 mot Degerfors, och även Djurgården vann med samma siffror mot Gais. Sirius leder tabellen med 7 poäng ner till den nya tabelltvåan Djurgården.
6: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
7: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller, och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
5: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner. Hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Missa heller inte SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala kanaler från klockan 13. Stora profiler kommer gästa.

0: Dinner Party är det vi hör med Niall Horan, en av medlemmarna i One Direction. Vi ska få lite nyheter, nej det ska vi inte få, vi ska få lite SMHI-väder om en stund, men inte i just detta nu verkar det som. De är fortfarande inte riktigt på ingång väl. Eller har vi någon där? Nej. Tystnaden talar sitt klara språk och jag kan inte smälla in en tillåt innan dess. Så jag säger så här. Vi har en fråga på våra sociala medier den här morgonen. Den lyder, vad ska du göra idag? Det kan du berätta, men sen har vi en följdfråga på det och det är, får vi följa med? Emma, hon hänger i Högsby, det är mitt i Kalmar län, för att kunna ta sig liksom var du befinner dig. Och det får vara allt möjligt här. Det behöver inte vara att du har världens roligaste grej på gång, men det räcker med någonting som du ska göra, så vill vi haka på, prata lite, hänga lite i P4 Kalmar. Vad fasen, var med. Det är ju en kul grej. Jag säger som den här legenden från en gammal SVT-intervju.
1: Ah, jättekul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.
0: Mm. Precis, så se till att höra av dig nu och skriv vad du ska hitta på. Bland annat så har ju Emma fått chansen här att haka på Helene då, som är på ett hotell på Kreta. Och därför kan det bli lite krångligt att ta sig dit. Men det förutspås också regn på Kreta, så att varför skulle man vilja åka dit när man kan vara i Kalmar län? Vi får se hur vädret är här då. Nu säger jag god morgon till meteorolog Amanda Bengtsson.
2: God morgon, god morgon.
0: Vad är det för väder i Kalmar län denna tisdag morgon?
2: Ja, men man kommer kunna få en del sol nu på morgonen och förmiddagen. Men sen under dagen nu så kommer molnigheten att öka på.
0: Okej, och temperaturmässigt, vart hamnar vi?
2: Ja, men vi kommer ändå upp i mellan 17 till 19 grader idag.
0: Mm, vind?
2: Vinden, den gör inte så mycket väsen av sig, men känner man av den så blåser den omkring syd.
0: Går du att utveckla vidare? Vad händer framåt sen då?
2: Ja, men det kommer ju in regn här under natten och den här, det kan också bli kraftiga regnskurar och ja, men också kanske en del åska i det här.
0: Mm. Är det specifika områden som får den här åskan då eller?
2: Men det är ju alltid svårt att säga exakt vart det kommer hamna, men det ser ut att kunna bli en del åska under små timmarna över Kalmar.
0: Okej, då räknar vi med att det hela länet, det gäller då alltså norr till söder, Västervik till Torsås. Se upp för åskan. Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI, var det som gav dig den prognosen.

0: Pet Shop Boys med Sea Vida E. Gabriel, unga väljare har rört sig mot vänster sedan förra valet.
1: Ja, det här framgår i SVTs vallokalsundersökning Valu. Förra valet så fick Tidöpartierna en kraftig majoritet bland förstagångsväljarna, medan det i år är jämnt enligt Valu. Och ökningen i skillnader mellan hur unga män och kvinnor röstar tycks också ha stannat av något enligt undersökningen.
0: Jag undrar hur mycket man kan lita på Valu och alla valundersökningar. Jag ser att de har fått en del kritik här för att både SVT och TV4 hade ju så pass fel.
1: Mm. Ja, precis. Nej, men det där är ju en fråga som alltid dyker upp, tycker jag, eftersom det är ju en prognos på något sätt.
0: Ja, precis. Men som tittare så tänker man att ja, men nu blir det så här. Men sen så visar sig, nej, så är det inte riktigt, utan det blir liksom mer spännande och det är partier som tappar och så vidare. Men om det är nu det här de säger, då får vi väl anta att det är så. Centerpartiet har fått en del uppmärksamhet här i Kalmar län för att det har ju varit ett flaggskepp, men så är det inte längre.
1: Nej, efter valet så vaknade Centern upp till en annan verklighet, kan man säga. De tappar 4 kommunalråd och kommer inte att ha ordförandeposten i en enda kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande.
2: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att ja, men som väljare kanske man känner att man vill ha något annat.
3: Roland Åkessons grepp lossnar.
2: Det lossnade, ja, absolut. Det har det gjort.
1: Ja, Roland Åkesson, det var ju tidigare kommunalråd som satt i 31 år på sin post.
0: Galet. Uppmaning till alla som bor i Kalmar kommun, spara på vattnet idag.
1: Så är det, för som vi har sagt tidigare så kommer Kalmar vatten att göra ett underhållsarbete, och då ber de om hjälp från sina kunder att vara sparsamma genom att skippa duschen, kanske låta bli att diska och så vidare. Orsaken är att man ska göra det arbetet då, och är det tryck i vattenledningarna så ökar risken för att något går fel. Så från klockan 9 idag på morgonen fram till 9 i morgonbitti så är uppmaningen att använda lite mindre vatten. Det finns kvar i ledningarna om man akut skulle behöva vatten, men de uppmanar en att vara sparsam.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Så heter låten med Molly Sandén och Miriam Bryant. Emma, ikväll, ja då smäller det. Det är SM-final i speedway.
1: Det är det, och den är ju lokal. Så lokal den väl kan bli mellan Dackarna och Västervik.
0: Ja, vi har två lag från Kalmar län. Båda de två har tagit sig hela vägen till SM-final. Ikväll, då körs den första SM-finalen i Målilla. Nästa tisdag, då avgörs det i Västervik. Så att hur den går så har vi en lokal vinnare.
1: Man älskar det när man jobbar på P4 Kalmar.
0: Ja, det gör man verkligen. Men nu är det så här att inför det här programmet idag så var det så att vi försökte få tag i lite fans till Dackarna för att snacka om det här nu inför den första finalen. Det är ju någonting roligt att lyfta fram hur det har gått liksom. Men det är ingen som har tackat ja.
1: Så att nej,
0: vi försöker ju lösa det här nu.
1: Ja, det gör vi. Så här är det ju, att just nu Berga, Högsby kommun. Jag kan egentligen bege mig var som, men jag tänker nog att jag ska dra mig mot Mörlunda, Rosenfors, Målilla trakten. Och då är det väl väldigt lämpligt med lite speedway.
0: Det tycker jag verkligen. Så är det så att du hejar på Dackarna, har varit med hela säsongen. Du behöver inte ha kollat på varje match, men du är ett fan. Du ska kolla finalen ikväll. Och finns i närheten, hör av dig då. Ring mig, 0480 45 80 90 är numret. 0480 45 80 90 är numret. Och är du ett Västervik-fan, var inte orolig. Vi kommer försöka jaga er nästa vecka. Vi måste dela upp det här.
1: Ja, det ska vara lika såklart. Men jag har också fått in lite tips på vem jag kan hänga på idag. Så att jag beger mig lite mer norrut nu, Micke.
0: Ja, alldeles, alldeles underbart tycker jag det låter. Jag säger numret en gång till för dig som hejar på Dackarna och kan tänka dig snacka lite. Det är kul att prata om något positivt, va? Då är numret alltså 0480 45 80 90. Vi vill ha lite speedway nu i P4.

0: Midnight Sky med Miley Cyrus här i P4 Kalmar, där klockan är 7 och det är dags för ikonheter med Henrik Zell.
1: En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med 2 nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
2: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades 2 nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
3: Det är naturligtvis allvarligt att det är också uttryck för att eftersom det inte skett för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet där för russisk sida.
2: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. Så ska det handla om valet. I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige så att de slipper tomma stolar. Men det är en lösning som underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
4: Det skulle ju vara helt regelvidigt. Det får man absolut inte göra, utan sånt måste ju ske innan.
5: Moderaterna gjorde en jätteökning i kommunen och lyckades fördubbla sina mandat från 4 till 8. Tobias Tillqvist är partiets toppnamn i Hylte.
6: Att det skulle bli så här stort, det hade jag inte räknat med.
5: Men de hade bara 6 namn på sin lista, så 2 av deras mandat kommer vara så kallade tomma stolar. Men han ser som sagt en lösning.
6: Det enda vi ser framåt, det är ju att man kan ändra församlingen i fullmäktige, att man drar ner ledamöter i det skulle väl vara en fördel för oss moderater.
5: Men enligt Erik Wångmar är det alltså en omöjlighet.
4: Det borde man nog känna till, att man inte kan ändra spelreglerna för ett val i efterhand. Det skulle ju vara öppna för väldigt farliga saker, skulle jag säga. Så skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott. Det förstår jag faktiskt inte alls hur man överhuvudtaget kan komma på den tanken.
1: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt i Sverige visar en ny rapport från institutet IDEA International att senast demokratin backade så här många år i rad var på 1970-talet. USA sticker ut i rapporten som det landet med flest demokratiska tillbakagångar i världen under förra året. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande demokratierna. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
7: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
8: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Den senaste diskussionen om att reglera och bromsa den snabba AI-utvecklingen kommer efter att 2 av de ledande AI-bolagen, Anthropic och OpenAI, erkänt att deras kraftfulla AI-modeller löpt amok vid flera tillfällen och hackat olika sajter under tester.
1: Reporter Viktor Länken. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. I Ekot-studion, Henrik Sälla.
0: Ja, god morgon, god morgon. Det är tisdag den 15 september. Micke, Emma och Gabriel, är det du hör här i kanalen precis som du brukar göra på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Hoppas du har en fin start på dagen. Och Torbjörn hör vi på trafikredaktionen.
9: En personbil hamnade i diket mellan Vetland och Järnforsen. Det är i höjd med Mellangården, riksväg 47. En olycka alltså tidigt under morgonen. Räddningstjänst är kvar på plats där. Vi har varandra för älgen också. Ut med E22 i höjd med Blankaholm för dig som åker mellan Västervik och Oskarshamn. Tips nummer 020 999 444.

0: The KLF och Tammy Wynette med Justified and Ancient. Vad ska du göra idag? Det är frågan på våra sociala medier och en som svarat på det, det är Sanna i Västervik. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, vad ska du göra idag?
1: Idag ska jag laga mat utan vatten. De stänger av vattnet här nu vid 7.
0: De stänger av vatten. Det är inte bara i Kalmar då som det ska vara vatten, eller här stängs det väl inte av helt, det finns. Men okej, det är i Västervikstrakten stängs det av då?
1: Ja, bara här på Rosa Villa.
0: Okej, och vad är det för något för den som inte
1: hela
0: vet?
1: Hela huset. Då är det äldreboende och trygghetsboende och hyresgästerna som bor runt omkring och,
0: okej.
1: Och köket.
0: Så det är, en del människor du ska laga mat till då här där det, ja. Där det blir lite twister nu. Hur ska du agera?
1: Ja, jag fick byta menyn.
0: Ja, vad var det från början då?
1: Jag skulle ha haft stekt fläsk med löksås och kokt potatis.
0: Uff, ja.
1: Men våra ugnar går ju på ånga på vatten.
0: Mm.
1: Så jag kan inte laga i dem. Utan då fick vi byta meny till stekt ägg och pyttipanna.
0: Ja, okej. Okay. Det är inte helt fel det heller.
1: Nej. Och så har jag fått tappat upp massa vatten. Så jag har om de... Jag kan blanda dryck och brygga kaffe och lägga i bröt och disken.
0: Det låter som att det är mycket planering här.
1: Ja, det blir det.
0: Du, det kommer inte vara besvikna personer där nu som kommer... Vart är fläsket och löksåsen?
1: Vi visste om att den skulle stänga av idag, så vi satte upp lapp i slutet av förra veckan.
0: Mm. Men är det här en utmaning att inte ha vatten i ett sånt stort kök ändå?
1: Ja, lite är det ju det. Man måste ju tänka till.
0: Mm.
1: Måste man ju. Så... Men det går bra.
0: Ja, det låter som att du har tänkt till ordentligt, Sanna. Och du var ju faktiskt villig att låta Emma få följa med på det här och vara med och laga lite. Men just Västervik vart kanske lite för långt för oss
1: att
0: ta. Men nu fick vi höra dig här istället. Sanna, för den som minns kanske då för några år sedan så hade jag och Emma en jakt efter, jag vet inte, Kalmar läns galnaste julfan eller vad man ska kalla det. Och det vann ju du.
1: Precis.
0: Du hade, hur många tomtar har du där hemma nu?
1: 5598.
0: 5598. Har det blivit några fler sen sist då?
1: Ja, det har blivit några fler.
0: Vilken var det senaste inköpet?
1: Det köpte jag i våras, som jag hittade på loppis.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är en otrolig samling. Och snart ska allting fram, eller?
1: Ja. Det är snart på gång alltså.
0: Ja, vad härligt, Sanna. Du, tack för att du hörde av dig. Du får ha en riktigt fin dag och lycka till nu med matlagandet här helt utan vatten.
1: Ja, tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Hej.
1: Hej.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish. Gabriel, en anställd inom funktionsstöd för vuxna i Kalmar kommun har kört bil i tjänsten utan att ha körkort.
1: Ja, det här kom fram i samband med en annan utredning och är nu anmält enligt Lex Sara. Det var höstas som den anställde körde utan körkort och personen i fråga har nu sagt upp sig.
0: Jag fick upp en nyhetsnotis bara så sent som igår med någon som kört utan körkort i typ 20 år.
1: Okej.
0: Och fick böter.
1: Oj.
0: Ja.
1: Ja, det där är bra med körkort ju ändå att ha det.
0: Framförallt om man ska ut på vägarna.
1: Ja.
0: Ja. Du, med runt 11 000 drabbade så är prostatacancer Sveriges vanligaste cancerform bland män.
1: Men trots så är det få som testar sig. Marcus Köster, han fick själv beskedet om att han hade prostatacancer 2023. Nu är han engagerad i prostatacancerföreningen. Region Kalmar län, de erbjuder PSA-test till män i åldrarna 50-74 år. Men trots att Marcus inte blev kallad så såg han till att ta det ändå. Men han fick tjata sig till det.
2: Det är ju väldigt tråkigt att det är så, va? Och vi möter ju många män som fortfarande idag vittnar om att de inte kan gå och beställa ett sånt här test, utan de blir ifrågasatta och de får frågor om de har symptom och så, och det har man ju inte i det här tidiga skedet.
1: Mer om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Jag efterlyser fortfarande någon som supportrar Dackarna, Speedway-klubben. De ska köra SM-final ikväll mot Västervik i Målilla. Det är därför jag inte efterlyser Västerviks fan. Det kommer jag göra nästa tisdag. Men är det så att du hejar på Dackarna, ska följa SM-finalen ikväll, hör av dig. Vi vill snacka speedway här och snacka upp SM-finalen inför det som händer ikväll. Numret till mig, det är 0480 45 80 90. 0480 45 80 90. Men innan vi slår på lite musik, Emma, var har du tagit dig nu?
3: Ja, men jag är i Mörlunda. Jag bara stannar. Camilla i hennes röda jacka här. God morgon.
4: God morgon.
3: Du, speedway ikväll.
4: Ja.
3: Ska du dit?
4: Ja.
3: Så du är ett fans?
4: Ja, fans och fans. Men vi åker och tittar på alla hemmamatcher i alla fall. Ja,
3: det tycker jag. Då är man en supporter.
4: Ja.
3: Är det då Dackarna eller Västervik?
4: Dackarna.
3: Hur ska du heja ikväll?
4: Ja, vi får väl ta med barnbarnet som har hejat med sin flagga.
3: Underbart.
4: Ja.
3: Du, vilka vinner ikväll då?
4: Dackarna.
3: Vilka tar det där eftertraktade SM-guldet?
4: Ja, det blir nog svårt, men det, vi hoppas på Dackarna.
3: Jag tycker det är sant supporterskap och ändå erkänna svårigheterna men också se det fina. Camilla, ha en ljuvlig dag här nu. Cykla vidare i Mörlunda. Ja, jag hittade ett fans. Jag gjorde det. Du kan checka av det, Micke.

0: P4 Kalmar.
1: Sveriges Radio.
2: Det var Oskar Lindros det med Bara mellan oss i P4 Kalmar. Och Emma, har du hört nyheten från igår om ett av världens största band på 90-talet och 00-talet?
3: Handlar om Oasis på något sätt.
2: Det är klart det handlar om Oasis. Gänget är tillbaka igen. Bröderna Gallagher ska ut på turné 2027. De har hintat om det en längre tid. Igår så kom datumen ut och hur det går till då med biljetter. Och det kommer naturligtvis vara ett sånt otroligt tryck på det här. De är ju superaktuella just nu. Inte bara med turnén, utan det har också släppts en dokumentär precis här om deras återförening för 2 år sedan när de samlades igen efter att i många, många år har varit ovänner och bittra fiender. Men nu så finns de då på vita duken och Olle Jönsson, nej vad heter han? Björn Jansson.
3: Björn, ja, Jansson. Björn Jansson.
2: Han har sett dokumentären.
4: Filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg.
2: Mm, en 4 ändå. Inte dumt. Ja?
3: Nej, absolut inte, eftersom 5 är det bästa.
2: Ja, men är det inte lite fint ändå att efter 15 år utan att prata med varandra så gör de det och så verkar de vara goda vänner nu?
3: Det är jättefint, men jag kan inte låta bli att undra hur mycket de behövde cash.
2: Ja, men, ja, att det alltid ska handla om det. Men visst, en av bröderna hade väl gått, hade gått igenom en skilsmässa och så vidare. Så
3: ja, just det, vi tar med hälften.
2: Pengar kunde behövas. Ja. Jag tycker ändå att så här, Nobels fredspris, det borde nästan gå till den som enade brorsorna.
3: Ja, det är faktiskt inte dumt alls. De kanske samlas för att fira jul till och med, vem vet.
2: Tänka sig.
3: Åh, va?
2: Vi får lite nyheter nu. De kommer från Ekot och Henrik Sell.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger landets försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. I Argentina diskuteras ett lagförslag som regeringen hoppas ska locka internationella techbolag att göra stora investeringar genom skattelättnader och åtalsfrihet. Kritiker menar att förslaget säljer ut argentinska naturresurser och datauppgifter. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna finns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. DJ White Owl, you're... Say y'all!

0: Sean Kingston där med Beautiful Girls. Klockan är 7:30 och det betyder att Gabriel står redo för nya nyheter, och då ska det handla om valets stora förlorare i Kalmar län.
1: Centern tappar 4 kommunal

0: lättnade. Ja, absolut. Det har det gjort.
1: Även om Centern tappar ledande poster i alla kommuner har de jämförelsevis många väljare i länet.
0: Vi börjar ju nu närma oss rikssiffrorna i kommunerna.
1: Ja, jag tänkte på det med. Det är 7, 9, 10, 12.
0: Ja.
1: Det hade ni varit glada för på riks.
0: Ja, men precis. Absolut. Det hade vi ju varit. Det är ju det som är så dubbelt.
1: Vad var det då som hände? Kristina Davidsson tror att många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande. Och vad ska nu göras?
0: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
2: Erik Arrhenius var reporter. Spara vatten, det ska man göra ifall man bor i Kalmar idag.
3: Ja, men start klockan 9 nu på morgonen fram till 9 imorgon bitti så är uppmaningen att använda mindre vatten så lite som möjligt. Skippa den där duschen kanske eller disken, vad vet jag. Det är Kalmar vatten som ska genomföra ett underhållsarbete och då vill man inte ha för mycket tryck i ledningarna.
2: Då blir det mikromat och läsk, eller?
3: Ja, det låter som det.
2: Eller äta ute, fast hur gör restaurangerna? Det måste väl gälla dem med?
3: Mm, klurigt.
2: Det kanske vi ska ta reda på. Ja, vi byter till Speedway, Gabriel. Det är SM-final ikväll. Dackarna möter Västervik, men Västervik tvingas klara sig utan stjärnföraren Robert Lambert.
3: Ja, det här beskedet kommer efter att britten skadat axeln i samband med en krasch under polska ligamatchen i helgen. Och efter sjukhusundersökningar så konstaterar man nu att han inte kan vara med och köra, här rapporterar Västervikstidningen. Lagledare Mikael Törnberg beskriver beskedet som ett hårt slag för klubben som tappar sin främste förare inför säsongens viktigaste matcher. Ju. Och efter intensivt arbete med att hitta en ersättare så har man nu landat i Max Frick, australienaren där, som får hoppa in istället för Lambert.
2: Ja, så smidigt att bara hoppa in sista två matcherna och kanske vinna SM-guld.
3: Ja, men glida in på en räkmacka.
2: Ja,
3: lite grann.
2: Ja, spännande, ja. Alltså. Vi kommer naturligtvis hålla koll på SM-finalen ikväll och även nästa tisdag i Västervik. En som inte kanske har koll på Speedway men däremot på trafiken, det är du, Torbjörn.
4: Visst är det så, för det var ju en olycka på riksväg 47 mellan Vetland och Järnforsen ut med Mellangården. Det var ju en personbil som hamnade i diket där tidigt i morse vid 5:30-tiden. Men nu har räddningstjänst lämnat, inga störningar på den sträckan. Vi har också rapporterat om en älg på fel sida viltstängslet. Jag är ut med Blankaholm, E22an Västervik och Oskarshamn. Men den älgen verkar ha hittat hem igen till bättre marker, så att säga. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Inner Circle med Sweat, inom parentes, alalalalalong. Du ska få sportnyheter här om en liten stund, men innan det vill jag bara säga att gå gärna in och kommentera på våra sociala medier den här morgonen. Vi undrar vad du ska göra idag. Svårare än så är det alltså inte. Släng in en kommentar. Ja, nu en uppdatering då med Pontus Lind på Radiosporten som inleder med svensk guldglädje i natt.
1: Idag vaknar vi upp om nyheten att parasportskytten Anna Benson har vunnit VM-guld i 50 meter liggande R6. Därmed tar Benson sin andra medalj i mästerskapet.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter en grekiska skrällseger mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner, hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
5: Den stora minnesposten är våra elitlag.
4: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
5: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
6: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nike Bolmgren. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13. Flera stora hockeyprofiler kommer gästa.

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Ja, ikväll då är det dags för den första av två SM-finaler i Speedway. Och vi har ju ett lokalt derby mellan Dackarna och Västervik. God morgon säger jag till Dackarna-supporten Roger Hultgren.
1: God morgon.
0: Du, final ikväll i Målilla. Hur är känslan hos dig som Dacke-supporter just nu?
1: Flaggan hänger på min lilla kran ut här på jobbet och viftar fint.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men känslan hos dig då?
1: Ja, det är väl både och. Hjärtat säger kanske något och jag vet inte.
0: Nej,
1: det blir spännande.
0: Ja, det blir det verkligen. Men du, kan du inte berätta lite om den här säsongen, Roger? För Dackarna har ju verkligen känts uträknade gång på gång tycker jag, men ändå lyckats gå hela vägen. Vad säger du om lagets säsong?
1: Ja, det har ju varit lite varierande laguppställningar om man säger så. Men ikväll vad det ser ut som så är väl det kanske det bästa laget för säsongen, så att det är väl positivt.
0: Ja, bra timing. Men semifinalen här senast mot Smederna så var det inte många som trodde på er inför andra mötet där. Kan du beskriva känslan när ni lyckades ta en skalp där? Hallå? Hör du mig, Roger? Nej, han är bortkopplad. Det var ju synd när vi väl fick chansen att prata Speedway. Du hör inte mig alls, Roger, eller? Nej, det var tusan. När vi väl fick snacka Speedway så blev det inte så långvarigt. Det var ju trist.
1: Nu ska vi se med packan och lite.
0: Nu ska vi se, är du tillbaka?
1: Ja,
0: jag perfekt.
1: Jag
0: förstår, Roger. Nej, men det var ju en fin skalp där mot Smederna i semifinalen. Vad kände du när ni lyckades ta det där?
1: Ja, men det var ju bara glädje liksom, att man trodde ju inte riktigt på det så, men det är ju sport, allt kan hända, så att, och det gjorde det väl verkligen där då.
0: Ja, ni har ju också fått in en ny lagledare till den här säsongen. Det blev ju lite av ett byte där. Morgan Andersson kom in till er, Mikael Törnberg gick till Västervik. Vad har Morgan betytt?
1: Ja, men mycket tror jag. Det känns som att han har fått ihop gruppen jättebra. Mm. Det ser ju riktigt bra ut, måste jag säga.
0: Och det är kanske inte så lätt.
1: Jag har ju bra minnen när Morgan var lagledare sist. Då var vi i Västervik just och vann guld då 2007.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så att vi hoppas på en repris nästan 20 år senare.
1: Ja, jag var väl lite mer involverad då som fotograf. Kanske idag är jag mer passiv åskådare.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eller nu säger jag vi, men det är du som hoppas det såklart. Jag är neutral som public service. Men du, Roger, vad säger du nu här om de här två SM-finalerna? Om du ska förutspå lite, vad tror du?
1: Ja, det går inte att säga om. Det kommer bli ruskigt jämnt, tror jag.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Det kommer det göra. Vi har väl varit ganska bra hemma, men samtidigt har Västervik varit jäkligt bra både borta hemma, så att det kan gå hur som helst.
0: Ja, det låter vidöppet. Men du håller igång på läktaren ikväll då?
1: Absolut, första sväng.
0: Där finns han, Roger Hultgren, Dacke-supporter alltså inför finalen ikväll. Nästa tisdag, dags för returen då i Västervik. Roger, du får ha en fortsatt fin dag.
1: Ja, tack, samma.

0: Ed Sheeran med Camera. Ja, Gabriel, Centerpartiet, de tappar ju 4 kommunalråd här i Kalmar län och kommer inte ha några ordförandeposter nu i Kalmar län, vilket tidigare har varit lite av ett flaggskepp för dem.
1: Så är det. Och distriktsordförande för Centern, Kristina Davidsson, tror att partiet får plikta för att man har haft ansvar i en lågkonjunktur då. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande. Och nu behöver Centern samla sig, menar Davidsson.
2: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
0: Ja, och den kommun där Centern tappade allra mest, det är Hultsfred. Vi ska dit om en kvart, lite drygt, och höra deras tankar. Det var ju typ 18% eller någonting.
1: Ja,
0: där.
1: Ett riktigt stort tapp där.
0: En anställd inom funktionsstöd för vuxna i Kalmar kommun har kört bil i tjänsten men inte haft körkort.
1: Ja, det här kom fram i samband med en annan utredning och nu har man anmält det här enligt Lex Sara. Det var i höstas som den anställde körde utan körkort och personen i fråga har nu sagt upp sig.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Satan i gatan med Veronica Maggio. Emma, du började morgonen i Högsby och har sen rört dig lite norrut. Var är du nu?
1: Jag svängde in här på gården i Stora Aby. God morgon, Elisabeth.
2: God morgon, god morgon.
1: Du är på väg att lasta bilen full av vadå?
2: Ja, men det är ju, jag ska laga lite med olika potatis i Kalmar idag och bjuda kunderna och prata potatis.
1: Vad är det du vill prata om när du vill prata potatis?
2: Jag vill prata om potatisens fantastiska möjligheter till att variera kosten. Hur mycket man kan göra med potatis, smaker på potatis, texturen, konsistens. Alltså potatis är ju ett fantastiskt baslivsmedel.
1: Det är det här du gör på jobbet idag. Jag älskar det som vi frågar dig som lyssnar. Vad gör du idag och får jag följa med? Men jag kan inte följa med dig tillbaka till Kalmar. Det går ju inte nu när jag är strax utanför Målera. Men jag måste också passa på att säga grattis, för ni har ju fått ett väldigt fint pris, eller hur?
2: Ja, det har vi. Och vi är jättestolta, glada. Ja, det bara finns nästan inga ord. Vi är så jätteglada.
1: Småland Ölands gastronomiska pris fick ni här i Axelssons i AB. Vad gick genom ditt huvud när ni fick veta att ni skulle få priset?
2: Oj, är det verkligen sant att vi får ett sånt fint pris?
1: Varför fick just ni det, tror du?
2: Ja, men vi har ju hållit på ett tag nu och vi jobbar med en råvara eller råvaror, för det är ju både potatis, det är jordgubbar, det är hallon. Så ja, men med ett träget arbete skulle jag vilja säga, och våra fantastiska medarbetare, så alla är med på tåget till att göra det här till det bästa.
1: Du ser väldigt glad ut.
2: Ja, det är jag med.
1: Både för priset och för att hon ska få ägna hela dagen på jobbet åt att prata potatis. Iväg med dig nu. Tack för det här.
2: Tack så mycket. Ha det så bra.

0: Don't Stop Believing med Journey. Dags för Ekot med Henrik Sell, där det kommer handla om hur det står till med demokratin i världen.
1: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som nu. Det visar en ny rapport från institutet Idea International som handlar om tillståndet för demokratin i världen. Och ett land som sticker ut är USA.
2: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
3: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
2: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
1: Reporter Jakob Hallerström. Och gällande den svenska demokratin så är läget fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
4: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades två nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
5: Det är naturligtvis allvarligt att det är ett uttryck för att eftersom det inte skett för att gränserna blir flyttade för risikovillighet där för russisk sida.
4: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. När USAs president Donald Trump tar emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset nästa vecka är AI-säkerhet ett av ämnena som ska diskuteras. Det är efter fler larm senaste tiden om att utvecklingen håller på att springa från mänsklig kontroll.
6: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
7: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
6: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
8: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
6: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
1: På tal om USA bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen då både Washington och Moskva började undersöka sätt att både beväpna och förstöra satelliter.
0: Stjärnornas krig blir det väl på något sätt då om man har vapen ute i rymden. P4 Kalmar, lyssnar du på? God morgon säger vi när klockan är 7:05. Micke, Emma och Gabriel är med dig i 2 timmar till. Så är även Torbjörn på trafikredaktionen.
9: Med start klockan 9 fram till imorgon bitti klockan 9 så utförs ett stort underhållsarbete på ledningsnätet i Kalmar. Och för att arbetet ska kunna genomföras så smidigt som möjligt så uppmanar man ju alla invånare i Kalmar kommun från Ljungbyholm och norrut att minska sin vattenanvändning under den där perioden. Den här morgonen trafikmässigt så har ju dels innehållet en olycka på riksväg 47 mellan Vetlanda och Järnforsen, men där rullar trafiken utan problem igen. Det var ju en personbil som hamnade i diket vid 17:30. Sen har vi varnat en del för älgen då på E22 mellan Västervik och Oskarshamn med Blanka Holm, men den verkar ha kommit därifrån. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Emma, Centerpartiet i Hultsfred, de backade rejält i årets kommunval.
1: Från nästan 32% valet 2022 till 14 i årets val. God morgon, kommunstyrelsens ordförande, fortfarande tillika Centerpartiets Mikael Karlsson.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, vi sitter hemma i Målilla vid ditt köksbord. Hur mår du, Mikael?
2: Det är väl sådär skulle jag säga, men man får väl knyta näven i fickan och bestämma sig för att ta tag i jobbet idag. Igår var en tung dag, då tog man lite off och försökte att ladda om lite batterier.
1: Mm, ja, för igår ville du inte prata. Vad gjorde du igår?
2: Jag gjorde så lite som möjligt igår, kan jag erkänna. Jag var uppe på jobbet en liten stund och kollade av läget och sen så höll jag mig hemma här och tröstade åt en pizza och tittade lite på lite sport, så att det var ganska lugnt. Hänga hemma med familjen är ju alltid en trygghet och en härlig plats att vara på.
1: När du insåg att ni tappade nästan 18%, 17,9 då exakt, det vi vet just nu lokalt i söndagens val, vad gick genom dig då som centerpartist?
2: Ja, men en konstig känsla. Visserligen hade vi haft lite undersökningar innan, mindre än sådana, men det upplevde en positivitet när jag var ute och träffade folk och det, så att ja, men det överraskade. Att vi skulle tappa var jag ganska så förberedd på, men inte så mycket.
1: Vad tror du nedgången beror på?
2: Nej, jag vet inte riktigt vad det är. Det finns ju säkert flera faktorer och givetvis som sagt, som vi har nämnt många gånger förut, att Lars har suttit i många år och varit en trygg person där. Men samtidigt så har vi också sett nu också att vi behöver göra anpassningar till våran ekonomi och plånboken är ju inte större än vad den är, och den kommer inte att vara större, plånboken, nu för att det kommer in ett nytt parti dessutom som, eller ny ledare om vi nu kallar det så då, oavsett vem det blir, så ja, det känns lite ja, vi har straffats för att vi har tagit kanske lite större ansvar än vad vi kanske skulle ha gjort.
1: Ångrar du att ni tog det ansvaret om du menar att ni har gjort neddragningar när det gäller ekonomin? Har det kostat för mycket i röster?
2: Det har nog kostat för mycket i röster, men jag ångrar absolut inte att vi bestämde oss för att dra igång de här ekonomiska anpassningarna, för det handlar om att ta ansvar och det kommer vi fortsätta att göra framåt också på något vis.
1: Du nämner Lars här, för du tog över den här posten som gruppledare och då kommunstyrelsens ordförande för ungefär ett år sedan. Efter, vi får ändå säga en centergigant, Lars Rosander. Han satt som kommunstyrelsens ordförande i 15 år. Var det här ett kamikaze-uppdrag att ta över efter honom när du ser ett tapp på nästan 18%?
2: Inte ett kamikaze-uppdrag, men ett väldigt tufft uppdrag som jag var väl medveten om när jag gick in i det. Och jag är väl lite som person med att stor utmaning är också häftigt och jag vill ta ansvar och jag ville vara med och bidra i kommunen. Så att det jobbet vi har gjort, det tycker jag vi har påbörjat bra. Vi har skapat kontrollgrejer och sådant som nu de andra partierna pratar om att det ska skapas. Det har vi redan skapat och påbörjat, men tyvärr har vi inte lyckats synliggöra det kanske tillräckligt på rätt sätt. Det är väl något vi får ta med oss när vi analyserar efteråt, att vi är igång med anpassningar. Vi har kontrollgrejer som gör att vi ser till att följa upp våra större nämnder och kommunstyrelsens ekonomi. Så att vi är redan på gång med mycket av det som pratas om nu inför valet.
1: Nu sitter vi här hemma i ditt kök på de här grå sköna stolarna vid träbordet. Släpper du politiken helt nu eller hur går de tankarna?
2: Nej, det tänker jag absolut inte. Igår var väl en sån dag då tänkte man så. Men idag är vi uppe på benen igen och nu kör vi. Nu ska vi se framåt. Sen är det givetvis så att det kan vara så att någon annan tycker att jag inte ska vara kvar som gruppledare i partiet och ha den första rollen på grund av valresultat och så vidare. Men det får andra ta ställning till. Men jag själv känner att men nu knyter vi näven och så från och med idag så kör vi igen.
1: Ni har ju 7 mandat enligt rösträkningen just nu. Ni kan ju bli ett vågmästarparti för kommunstyrelseordförandeskapet, det kommer ju du få släppa. Det kan vi väl anta. Ni har ju styrt tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna. Kristdemokraterna gör ju en enastående stor ökning får vi säga i er kommun. De ökar 11,3%, får nu 21,1. Skulle ni kunna fortsätta styra med dem men inte som kommunalrådspost?
2: Nej, men det tror jag absolut. Vi har haft ett bra samarbete i våran grupp där ända fram tills ett par månader innan valet. Så att det finns absolut en möjlighet. Sen är det som sagt det både styrelse och våra medlemmar som ska vara med och säga sitt när det kommer till det.
1: Men ni skulle kunna gå över till andra sidan också då. V och S kan ju också få runt 16-17 mandat.
2: Det är klart att det frågan kan komma därifrån med, men vi får invänta onsdagsräkningen tror jag, så vi ser exakta mandaten. Sen får vi väl se vad de kommer med, de andra partierna, och vad de erbjuder oss.
1: Men ringde de dig på telefonen igår som ligger här?
2: Nej, det gjorde de inte. Det var faktiskt lugnt igår från flera håll. Vi hade lite sms-kontakt, men inte i de frågorna med oss som är gruppledare i flera av våra partier.
1: Säger Mikael Karlsson. Just nu då kommunstyrelsens ordförande för Centerpartiet i Hultsfred, en post som han lämnar, men han lämnar alltså inte politiken helt, säger han nu. Tack för det här, Mikael.
2: Tack så mycket.

0: Hatten av tycker jag till musikredaktör Olle Nilsson som petar in den här gamla godingen Eagles med Hotel California. Gabriel, det är först imorgon vi kan förvänta oss ett definitivt valresultat.
1: Och kollar man bakom kulisserna på Länsstyrelsen i Kalmar så lyser flitens lampa där, för rösträkningen den pågår ju för fullt. Och Johanna Wacklund, hon är en av dem som sitter och räknar röster.
2: Jag tycker naturligtvis det är jätteroligt. Det är en väldigt viktig del av Länsstyrelsens uppdrag.
3: Men hon säger också att arbetet är krävande, både fysiskt och mentalt.
2: Ja, det är ju, gäller ju att hålla tungan rätt i mun hela tiden så att, och vara på tårna. Så att det är trötta lite så här i början, det gör det absolut. Det är jättemycket att skriva och dokumentera.
1: Inga snedsteg får ske där.
0: Nej, minsta lilla miss straffas. Den stora läsutmaningen, den drar igång idag, 15 september.
1: Ja, och den här gången så är det med rekordmånga deltagare enligt pressmeddelandet. Idén bakom den här nationella eventet är att fjärdeklassare ska få träna upp sin läsförmåga med lustfyllt och regelbundet läsande utifrån egna intressen och förutsättningar. Och hittills har fler klasser anmält sig än tidigare år, nära 2800 klasser och 64 000 elever har anmält sig till tävlingen som kommer ledas av komikern och programledaren David Sundin. Och årets tävling den börjar som sagt idag, men man kan ansluta sig till den fortfarande fram till den 30 september och så pågår det till den 1 december. Och klassen som vinner, de får en resa till Astrid Lindgrens Vimmerby.
0: Oj! Där vill man vara.
1: Där kan man vara och kolla in. Jag tänkte först att det var Astrid Lindgrens värld, men de skriver Vimmerby.
0: Så då ska du bara åka till Vimmerby? Ja, studiebesök som... i Vimmerby? Nej, det måste vara Astrid Lindgrens värld.
1: Alltså, överallt jag kollade så var det samma besked, så jag vet inte.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är klart, det handlar ju bara om
1: här
0: läsning.
1: Har vi torget.
0: Här är Vimmerby. Välkomna.

0: Lady Gaga med Poker Face. Nu en nyhetsuppdatering från Ekot och Henrik Sell.
1: I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige för att slippa tomma stolar. Men den lösningen underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
2: Det skulle ju öppna för väldigt farliga saker skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger Danmarks försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Den amerikanska rymdstyrkan bekräftar för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Militariseringen i rymden, den har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det var Ekot på en minut.

0: Trustfall med Pink i P4 Kalmar klockan 8:30. Dags för lokala nyheter med Gabriel, och vi börjar med ett misstänkt mordförsök.
1: Kvinnan som hittades skadad efter fall från en balkong i Virserum i augusti mår nu under omständigheterna bra. Händelsen utreds fortfarande av polis som misstänkt försök till mord, enligt polisens förundersökningsledare Malin Leonardsson. Hon förklarar att det i dagsläget inte finns någon misstänkt samt att det råder förundersökningssekretess kring ärendet. Det var den 21 augusti i år som boende i ett område hittade en skadad kvinna nedanför en balkong, och skadorna de bedömdes som livshotande, och kvinnan fördes till universitetssjukhuset i Linköping.
0: Prostatacancer, det är Sveriges vanligaste cancerform bland män.

0: Jag sa värdet. Gå och boka en tid om du inte hör till dem som blir erbjudade inom det här OPT-programmet.
1: Ja, för det går att göra. Region Kalmar län erbjuder PSA-test till män i åldrarna 50-74 år. Men trots att han inte blev kallad såg Markus Kuster till att få göra ett ändå. Men han fick tjata sig till det och uppmanar andra, utöver att gå och testa sig, även till att stå på sig.
0: Ja, det är ju väldigt tråkigt att det är så, va? Och vi möter ju många män som fortfarande idag vittnar om att de inte kan gå och beställa ett sånt här test, utan de blir ifrågasatta och de får frågor om de har symptom och så. Och det har man ju inte i det här tidiga skedet.
2: Ja, reporter här var Malin Flodén.
3: Ja, Centerpartiet som tidigare haft Kalmar län lite grann som sitt flaggskepp har inte riktigt längre det så.
2: Nej, det var en ny verklighet som Centern vaknade upp till efter valet. De tappar 4 kommunalråd och de kommer inte ha en ordförandepost i en enda kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande.
4: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att ja, men som väljare kanske man känner att man vill ha något annat.
5: Roland Åkessons grepp lossnar.
4: Det lossnade, ja, absolut. Det har det gjort.
2: Roland Åkesson, den tidigare kommunalrådet som satt på sin post i 31 år.
3: Gabriel, du pratade för någon minut sedan här om den stora läsutmaningen. Det är liksom ett nationellt event för att få fjärdeklassare att träna upp sin läsförmåga. Och så var det något pris då?
2: Precis, det var lite oklarheter där. Men jag kan ju komma med glädjande besked till alla fjärdeklassare att det är inte bara till Vimmerby de kommer få åka, utan det är också Astrid Lindgrens värld ju. Det bekräftar då deras marknadsansvarig där nere.
3: Ja, signal. Den som inte hörde det här förut var nämligen att formuleringen var att man vinner en resa till Astrid Lindgren Grens Vimmerby.
2: Precis.
3: Och då tänkte vi, välkommen till kommunen. Men det är Astrid Lindgrens värld då. Skönt för dem. Jag vet inte, det finns säkert saker att se. Du vet någon staty på Astrid Lindgren någonstans där på torget.
2: Precis, hennes barndomshem.
3: Ja, så visst, det går ju att göra saker. Men jag tror att de har roligare om det är på ALV. Torbjörn, vad är status i trafiken?
6: Statusen är väl rätt så okej faktiskt. Det får jag nog säga, ser vi till läget på vägarna. Men det vart ju försenat. SJs regionaltåg 319 från Göteborg mot Kalmar skulle varit inne i 9:30-tiden och i Emmaboda. Men det blir 10:30 istället. Rätt så kraftig försening vad gäller tågen alltså. Tips nummer 020 999 444. Hon doftar salt.

0: Låten heter Saltvatten med artisten Kerstin Ljungström.
1: Känslorna. Jag bröt jättemycket saker. Armbågar och höften. Du vet, så hade jag snott in bandspelaren från. Det var bandspelare på den tiden. De kan ju bli lite känsliga för kyla. Så jag hade snott in en i en handduk. Och den handduken gjorde liksom att jag flexade så huvudet inte tog i trottoaren. Så jag hade tur. Så det var radio som räddade mig.
2: Rösterna.
3: Men ser han bra ut den här busschauffören?
4: Jag är synskadad så jag kan inte se det.
3: Då är det svårt.
2: P4 Kalmar. I radion och i mobilen.
0: Ja, vi är tacksamma för att du fortsätter lyssna på oss här på P4 Kalmar. Nu blir det nyheter tillsammans med Pontus Lind på Radiosporten som börjar med dagens viktiga svenska EM-match.
5: Först ut volleyboll.
6: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
7: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
5: Reporter Sigge Sanner hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Nu blir det fokus på ekonomi.
8: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
9: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
5: Reporter Nicke Bolmgren. Fler delar finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
10: Patrik Dudek är tillbaka i Dackarnas lag till kvällens Speedway-SM-final mot Västervik. Den polske stjärnföraren körde bara 4 matcher för Smålandsklubben när han värvades in till ett då skadedrabbat lag i somras. Nu när seriefemman Dackarna tagit sig till SM-final, då stärker man upp laget med att plocka in Dudek igen. Även regerande mästaren Västervik ändrar i sitt lag i finalen och plockar in britten Leon Flint istället för Tom Brennan som kört de 3 senaste slutspelsmatcherna. Flint har tidigare kört 1 match för Västervik under säsongen. Finalen avgörs i bäst av 2 matcher. Dackarna mot Västervik i Målilla ikväll och retur i Västervik om en vecka.
5: Rapporterade Per Karl.

0: Cool and the Gang med Celebration. Ja, ser du några jublande kristdemokrater där ute?
1: Nej, det gör jag inte, men jag ser väldigt mycket kristdemokratiska valaffischer. Lokala profiler, Gudrun Brunegård, såklart. Jimmy Lord och så Ebba. Det är klart Ebba måste vara med också.
0: Tro på Sverige.
1: Och det är ju i en kommun jag finns där de har ökat väldigt faktiskt, Hultsfreds kommun.
0: Så är det, gick upp 11,3, så att det var en succé där också.
1: Men jag måste bara få säga en annan sak som jag ser.
0: Kör.
1: Apropå speedway, det avgår en speedwaybuss här, verkar det som, där jag finns.
0: Redan nu?
1: Nej, inte förrän klockan 5.
0: Okay.
1: Men roligt ändå att man åker runt Storebro, Vimmerby, Hultsfred, Målilla för att hämta. Eller Oskarshamn, Bockara, Glahytt, Mörlunda. För att få med så många speedway-supportrar som möjligt.
0: Ja, svinkul. Det är alltså SM-final ikväll. Målilla Dackarna då ska ta emot Västervik. Så det är derby. Och sen blir det retur då nästa tisdag i Västervik. Idag så har vi haft en fråga ute på sociala medier. Vi har frågat vad du ska göra idag. Och sen har vi haft med följdfrågan ifall vi får följa med. Och det är så att vi har fått napp nu. För du ska efter klockan 9 här på en grej i den ort där du är just nu.
1: Ja, får jag säga vilken ort det är?
0: Mm.
1: Vena.
0: Vena. Fina, fina Vena.
1: Ja.
0: Känt för...
1: Jag tänker på att de har så himla mycket i Vena. De har sån här 24 timmars öppet liten matbutik. Kyrka, värdshus, mack, förskola, skola, små företag. Väldigt böljande, vackra vyer. När man kommer in i Vena, det är som att åka upp och ner och lugnt och sansat ta sig fram i detta böljande ängslandskap.
0: Ja, den stora grejen på Venas Wikipedia-sida är att de förutstavades Vena med ett H i början.
1: Okej, okay. Ja. Men sen hade vi stavningsreform där de stumma H-na försvann där i början på 1900-talet.
0: Ja, 1906 så då blev det bara Vena. Var det.
1: Ja, du ser.
0: Ja, det var stavningsreformen som klev in där faktiskt. Nej, men du, det är fler som har erbjudit sig att du ska få följa med. Så nu, även om det inte blir det här, hur är intressenivån hos dig när du har bland annat här Marianne, ja visst, kom, spinningpass 8.30 och sen yin-yoga efter det.
1: Alltså det låter ju helt fantastiskt, men det är så himla svårt att göra radio på yin-yoga för man ska vara tyst och man ska fokusera på sig själv. Spinning hade funkat, där har jag kunnat vara, inte med på passet, men springa runt till de som är med där och be dem att ta i och så vidare. Jag vet inte om alla har älskat det mer än Marianne, men det hade jag lätt gjort.
0: Ja, Johnny, snora och hosta, tycker lite synd om mig själv. Välkommen att ta över stafettpinnen.
1: Det kan du fetglömma. Snor och hosta, ajajajaj, för en radioreporter som använder rösten som sitt enda instrument. Nej, det får du behålla själv, Johnny.
0: Ja, det kan du göra. Johan ska byta tak på en av hans fastigheter, så han har fixat med klätterställning och grejer och brukar fixa allt det där själv, men lite hjälp skada inte.
1: Ja, det hade varit jätteroligt. Sen är jag är lite nojig för höjder. Men det där hade jag gjort för att Johan är så schysst och bjuder in.
0: Och sen har vi också Helene som skriver komsi. Om du vill sitta bakom en skärm i blomstermåla och syssla med administration.
1: Nej, Helene, det vill jag faktiskt inte. Måste jag det? Nej, Helene, jag pratar mycket hellre om något annat med dig. Du får komma på ett annat ämne än administration.
0: Ja, vi håller oss till Vena. Det blir bra med Vena också. Det är Malin som hört av sig i Vena. Vi stannar kvar där och pysslar med lite annat efter klockan 9.

0: Darin med Allt jag har. Ja, det är kanske en och annan där ute som minns att vi rapporterat att en kvinna hade fallit från en balkong i Virserum i augusti. Gabriel, nu vet vi att den här kvinnan som då hittades skadad mår bra trots omständigheterna.
1: Ja, händelsen den utreds dock fortfarande av polis. Misstänkt försök till mord är rubriceringen. Och enligt polisens förundersökningsledare Malin Leonardsson så jobbar man vidare med det. Och i dagsläget så finns det ingen misstänkt och det råder förundersökningssekretess kring det hela. Det var den 21 augusti i år som boende i området hittade en skadad kvinna nedanför en balkong. Skadorna bedömdes då livshotande och hon fördes till universitetssjukhuset i Linköping.
0: Och om 10 minuter och 24 timmar framåt då ska kalmarborna spara vatten.
1: Precis, så passa på nu och ta den där duschen om du inte redan har gjort det eller diska upp den där disken som bara står där. Men det är ju så att Kalmar Vatten de ska genomföra ett stort underhållsarbete idag och klockan 9 är deadline. Då vill de inte ha för högt tryck i ledningarna så de ber nu sina kunder att vara sparsamma. Det gäller ju då de som får vatten från Kalmars centralvattenverk.
0: Men man ska kanske ändå passa på nu med 10 minuter kvar att fylla på lite flaskor och sådär där hemma. Det kan vara bra att ha.
1: Det kan man ju göra om man har en dunk stående. Varför inte?
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Det går knappt ett morgonprogram utan att man hör dig säga att någonting är fint och vackert. Nu hörde jag det igen.
1: Ja, jag sa, för att citera mig själv, vilket jag ju ofta gör. Ja. Men vad fint det var här. Och det var, jag går in faktiskt, för det här heter bostället i Vena. Här bodde den familj som skötte prästens jordbruk. Det är också en vävstuga. Och trädgården är så himla fin. Man har gjort barnens trädgård. Odlar massor och solrosorna är otroligt höga just nu.
0: Det är peaksäsong för solrosor eller? Eller är det på väg att dö ut nu?
1: Ja, de kanske är lite ledsna fast solen inte skiner på dem just nu. Men visst är det peaksäsong. Men lite intressant är också att vävstugan är så himla gammal. I ett gammalt hus och väldigt, väldigt fin. I ett rött, timrat hus måste vara faluröd för så lite senapsgul dörr och en enorm nyponbuske utanför. Och när jag var i Vischerum förra veckan har de också en väldigt centralt placerad vävstuga som ligger i ett vackert hus med massor med blomster.
0: Ja, det kryllar väl inte av toppmoderna vävstugor i Sverige?
1: Du kan vara något på spåren där. Det kanske rimmar bra att en vävstuga ligger i ett äldre hus. Det är så du tänker nu.
0: Det är det. Ja.
1: Ja, nej, men jag kan hålla med dig. Jag går upp nu för backen mot Vena skola.
0: Underbart!
1: Så himla fint. Och så här, vad heter den här?

0: Brian Adams med Everything I do it for you. Klockan är 9, det är dags för Ekot med Henrik Zell och det blir mest fokus på valet.
1: Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och med den redan förda ekonomiska politiken.
2: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
3: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
2: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår och det man sedan lovar framöver.
3: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
1: Reporter Anders Hjelmin. Och idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som alla röster kan vara färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka över Centerpartiet till deras sida.
4: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
5: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
6: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
5: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter i Östersjön utanför den danska kusten, uppger landets försvarsmakt. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvaret skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
7: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
8: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump.
1: Reporter här, Viktor Länken. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året, 115% mer än 2016. Enligt Brå förklaras ökningen främst av senaste årens straffskärpningar. I Ekostudion, Henrik Sell.
0: Och i Kalmarstudion, jag, Micke Olsson. Emma, hon har tagit sig till Vina skola och Gabriel fortsätter hålla dig uppdaterad på det som händer. Solen skiner just nu över stora delar av Kalmar län, men det kommer öka på med moln senare. Torbjörn, vad har vi för status i trafiken?
9: Ett större underhållsarbete på ledningsnätet. Det handlar om Kalmar. Från klockan 9 nu fram till klockan 9 imorgon så uppmanar man ju alla invånare i Kalmar kommun från Ljungbyholm och norrut att minska sin vattenanvändning. Det handlar alltså om ett arbete, underhållsarbete på ledningsnätet. Så tänk på att vara sparsam med vattnet. Tipsar oss, du ringer 020 999 444.

0: Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. Ja, idag så frågar ju jag och Emma om vi får följa med dig som lyssnar på något du ska göra den här tisdagen. Och då, Emma, så skriver Malin till oss att hon ska jobba med mina fantastiska elever på Vina skola.
1: Ja, och nu är jag här på Vena skola. God morgon, Malin Blix Johansson.
2: God morgon.
1: Du hörde av dig och sa att jag kunde få hänga på dig.
2: Ja, självklart. Det är väl jätteroligt att vara i skolan.
1: Ja, det är det faktiskt. För man blir helt lycklig när man kommer in här på skolgården. Och förskoleklassarna bara springer ut med så mycket spring i benen.
2: Ja, de har alltid spring i benen. Och tycker det är jättekul att vara på rast.
1: Du skriver att du har fantastiska elever. Vad är det som gör att de är fantastiska?
2: Ja, men de är så härliga, goa. De bjuder mig på skratt varje dag. Kärlek. Kramar.
3: Ja.
1: Är det så, Vera, att ni brukar ge Malin en kram ibland? Mm. Vad säger du, Alma? Varför gillar man att vara här ute på skolgården och ha rast?
4: För att det är kul att leka.
1: Är det här favoritplatsen, Vera, där vi är just nu?
4: Mm.
1: Vad gör man här?
4: Man leker.
1: Och vad gör kompisarna precis bredvid oss?
4: Gungar.
1: Väldigt högt också.
4: Mm.
1: Alma och Vera, kom lite närmare här med nu. Är det så att ni är kompisar?
4: Ja.
1: Är ni jättebra vänner?
4: Mm. Jag har kommit hem hos Alma och hon har kommit hem hos mig.
1: Vad gör ni när ni leker?
4: Och vi har badat i min pool.
1: Jaha, vad gör ni mer än att bada i poolen?
4: Vi leker lite lekar som vi gillar att leka. Och så klä ut oss hemma hos Alma och hemma hos mig.
1: Vad brukar du klä ut dig till?
4: Någonting, jag vet inte vad.
1: Vad gärna hörde jag att du ville vara.
4: Ja, jag brukar klä ut mig till prinsessor.
1: Underbart. Men ni, Alma och Vera, så här är det. Vi har ju ett val här som precis har varit i Sverige. Ni är 6 år, ni bryr er kanske inte så mycket om det.
5: Men nu...
1: Är ni 5? Du har inte fyllt den?
5: Nej.
1: Du fyllde igår?
5: Ja.
1: Aha, 6. Grattis. Men hörde ni, vi har några som ska försöka bilda en regering, men de är ju inte riktigt vänner. Och då tänkte jag, ni som är så himla bra kompisar, hur är man en bra vän?
4: Man kan säga hej till någon som man inte känner. Och så säga om man kan leka.
1: Mm, jag tänker Alma, hur är man en bra kompis?
4: Man leker mycket med varann. Man... Det vad Vera och jag brukar göra.
1: Ja, berätta.
4: Direkt när vi blir lämnad springer vi ut och leker med varandra.
1: Ja, så leka, att umgås är ett bra sätt. Men ibland blir man ju sur också på sin kompis. Det kan ju hända, eller hur?
4: Ja, det kan hända typ att när man blir osams kanske vilken lek eller något man ska göra och man blir osams och...
1: Men hur gör man då för att bli vänner igen?
4: Man pratar med varandra. Och...
1: Vad säger Vera? Har du något tips? Hur blir man vän igen?
6: Man pratar med varandra, Alma.
4: Typ lite att man pratar med varandra. Man kan leka.
1: Ber ni ibland om hjälp av någon vuxen när ni blir ovänner?
4: Ibland när vi blir ovänner typ så... Ibland säger vi till en fröken typ att...
1: Malin kanske får hjälpa er.
4: Ja, eller någon.
1: Men nu är ni vänner.
4: Ja.
1: Underbart, nu ska ni få gå tillbaka och gunga tjejer. Tack för den här vänskapsterapin i P4 Kalmar. Jag hänger kvar här lite på skolgården mycket. Jag gillar det här. Jag gillar energin, Malin. Vad här på Vena skolan.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Gabriel, länsstyrelserna i Kalmar län, de efterlyser synpunkter på hur de grundläggande betaltjänsterna fungerar.
1: Genom en enkät så vill myndigheten få en bild av hur invånarna upplever möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar och hantera dagskassor. Särskilt fokus riktas mot äldre personer, personer med funktionsnedsättning samt företag och föreningar i glesbygdsområden. Och enkäten, den är anonym och öppen till den 8 oktober och deltagarna kan lämna synpunkter i flera olika roller, exempelvis om man är privatperson, företag eller föreningsrepresentant.
0: Vi har fler nyheter kopplade till länsstyrelsen. Det handlar om valresultatet vi kan förvänta oss imorgon.
1: Precis, för bakom kulisserna där så lyser flitens lampa. Rösträkningen, den pågår för fullt. Och en av dem som sitter med det här, det är Johanna Backlund.
2: Jag tycker naturligtvis det är jätteroligt. Det är en väldigt viktig del av länsstyrelsens uppdrag.
3: Men hon säger också att arbetet är krävande, både fysiskt och mentalt.
2: Ja, det är ju, gäller ju att hålla tungan rätt i mun hela tiden så att, och vara på tårna. Så att, det är trötta lite så här i början, det gör det absolut. Det är jättemycket att skriva och dokumentera.
1: Anton Lindskog var reporter.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Kylie Minogue med Light Up.
1: Låtarna. Känslorna.
2: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
3: Emma Boda. Emma Boda.
1: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
4: Pulsen. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
5: Efter busskaoset som blev...
6: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.

0: med Här kommer alla känslorna. Och här kommer Henrik Sell med nyheterna från Ekot.
1: Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Landets utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. Japans åldrande befolkning har satt rekord. Landet har nu över 100 000 hundraåringar. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963. Omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor. Det var Ekot på en minut.

0: Thriller med Michael Jackson. Nu nyheter med Gabriel, där det ska handla om ett misstänkt mordförsök.
1: Kvinnan som hittades skadad efter fall från en balkong i Virserum i augusti mår nu efter omständigheterna bra. Händelsen utreds fortfarande av polis som misstänkt försök till mord, och enligt polisens förundersökningsledare Malin Leonardsson så har man ingen misstänkt i nuläget, och det råder fortsatt förundersökningssekretess kring det hela. Det var den 21 augusti i år som boende i ett område hittade en skadad kvinna nedanför en balkong. Skadorna bedömdes då som livshotande, och hon fördes till universitetssjukhuset i Linköping.
0: Över till politiken, för det gick ju katastrofalt dåligt för Centerpartiet i Hultsfred.
1: De medan halverades enligt de preliminära siffrorna från nästan 32% till 14%.
2: Vi har straffats för att vi har tagit kanske lite större ansvar än vad vi kanske skulle ha gjort.
3: Det lutar onekligen åt att centerpartisten Mikael Karlsson inte kommer få sitta kvar på posten som kommunstyrelsens ordförande efter partiets tapp på nästan 18 procentenheter. Han hade alltså inte en toppendag under måndagen.
2: Jag gjorde så lite som möjligt igår, kan jag erkänna. Jag var uppe på jobbet en liten stund och kollade av läget. Sen så höll jag mig hemma här och tröstade åt en pizza.
3: Något som däremot kunde fira var Kristdemokraterna.

0: Mikael Törnberg, han skriver att beskedet är ett hårt slag för klubben då de tappar sin främste förare inför säsongens viktigaste matcher. En intensivt arbete har nu lett fram till att man tar in Max Frick som skadeersättare där.
1: Det här kan ju vända på steken ordentligt.
0: Precis, man har väl förlitat sig ganska mycket på Robert Lamberts insatser.
1: Ja, han är som sagt ledare just nu av VM-serien, så det är mycket kvalitet som man tappar där. Men heaten ska köras både ikväll och nästa tisdag. Inget är avgjort än. Torbjörn, du har koll inte bara på trafiken utan lite annat. Var vill du börja?
2: Vi börjar i Kalmar. Det handlar om ett stort underhållsarbete som kickade igång vid 9-tiden nu och pågår fram till imorgon bitti klockan 9. Underhållsarbete på ledningsnätet, och för att arbetet ska kunna genomföras så smidigt som möjligt så uppmanas ju alla invånare i Kalmar kommun från Ljungbyholm och norrut att minska sin vattenavvändning nu under den här närmsta perioden. Alltså bra saker att tänka på för dagen. Lugnt läge på vägarna, och i tågtrafiken så ser det lite försenat ut det där SJs regionaltåg 319 från Göteborg mot Kalmar som skulle varit inne i Emmaboda nu vid 9:30, kommer in 10:30 istället. Tipsnummer 020 999 444.

0: vad du ska göra idag. Och sen ifall Emma kunde haka på. Och det har hon ju gjort nu då vid Vena skola där Malin hänger och jobbar som lärare. Men jättefint att det är så många som hört av sig och erbjudit att man kan få vara med en stund. Det kommer säkert fler morgnar när vi gör det här och då kanske vi hamnar hos dig istället. Nu, morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind som snackar upp kvällens viktiga EM-match.
1: Idag gäller det.
2: Han är 210 cm lång och han hyllas för sina insatser i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärnkänten Jakob Ekman har kallats för både dominant och ostoppbar av Radiosportens expert Almir Jotovats.
3: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra det så bra som möjligt och jag tycker ju verkligen inte det är kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det och än så länge har jag väl gått rätt bra med den taktiken.
2: Trots det så väntar Sverige fortfarande på sin första seger i ett EM på 35 år. Men idag kan den komma när Grekland står för motståndet i en måste-match för att Sveriges slutspelschanser ska leva vidare.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare. Lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
4: Reporter på plats i Italien är Sigge Sanner. Matchen hör du i sin helhet i appen Sveriges Radio med start klockan 16. Västervik har drabbats av ett tungt avbräck inför kvällens Speedway-final nummer 1 och stora stjärnan, GP-ledande Robert Lambert, inte kommer till start efter en krasch i Polen i söndags. Han ersätts av Max Frick från Australien. Finaldramatiken i Speedway hör du såklart i kvällens Sportextra här i P4.
5: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng. Tidigare under mästerskapet så har Anna Benson även tagit ett VM-silver, då på 50 meter gevär i tre positioner.
4: Reporter Andreas Lundin. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13 idag. Kanske kommer ditt lag förbi

0: Nu tvåa på Billboard-listan i USA. Det finns bara en gigant kvar att slå för Stella Lefty här med Boston, och det är ju naturligtvis då Ella Langleys Choose in Texas som vi hört så mycket. Ja, Emma, du hänger kvar där på Vena skola, låter det som.
1: Ja, rasten fortsätter här på Vena skolgård. Malin, du erbjuder mig att hänga med dig på jobbet idag. Vi har pratat om dina fantastiska elever. Vilka årskurser har du?
2: Jag jobbar på fritid, sen jobbar jag i förskoleklass och årskurs 1.
1: Då får ju du möta eleverna både i skolsituation men också där det inte är skola, alltså fritids. Vad gör det för din relation med dem?
2: Men det gör jättemycket när man får möta barnen utanför lektionsmiljön på fritidstiden, för att där kan man skapa en närmare relation med eleverna, och den hjälper till kunskapsmässigt sen på lektionerna när man har en nära relation.
1: Vena är ju en relativt liten skola, får vi säga. Hur många elever har ni?
2: Vi har ungefär 97 stycken.
1: Och innan du började här för 3 år sedan, då var du på en lite större skola, men du sökte dig medvetet till en mindre. Varför det?
2: Ja, men jag gillar det här lilla, när man får en nära relation med alla elever. Man har nära relation med sina kollegor. Man kan se alla elever alla dagar.
1: Ja, du kan verkligen alla med namn. Det är lite spännande när du går här. Du säger hej och tilltalar alla med förnamn.
2: Ja, jag kan alla namn på hela skolan, på alla elever.
1: Är det viktigt?
2: Ja, för mig är det det.
1: Nu känns det ju som att du älskar ditt jobb i skolan. Men skolan har ju också varit en sån här, precis med tanke på att jag har haft ett val här nu. Där alla politiker har pratat. Välfärd, skola, välfärd, skola, välfärd. Men du som är pedagog, vad ser du? Vad är skolans största behov, skulle du säga?
2: Ja, men det är ju att ha tillräckligt med resurser. Vi har många elever med speciella behov. Vi behöver möta alla elever på sitt sätt, och vi behöver resurser till det.
1: Men vad är skolans, vad ska man säga då, guldklimpsvision eller guldklimpsmiljö? Vad är guldmyntet på skolan?
2: Men att kunna erbjuda alla elever en miljö där de mår som bäst och kan lära sig som bäst. Alla elever klarar inte av att vara ett klassrum.
1: Och till exempel så här ute på skolgården, hur viktig är den här miljön med leken för dem?
2: Jätteviktig. Och tyvärr är det ju så att pengar saknas i våra skolgårdsmiljöer. Vi skulle vilja ha mycket mer att erbjuda våra elever, så att det har väl någonting som man har tänkt på under valet.
1: Vi har gungor här, vi har lite sandlådor, det är cyklar, det är lite bollar. Det är någon form av multiarena kanske där borta. Men din drömvision av en skolgård, vad ser du framför dig?
2: Där våra elever saknar mest är sin linbana. Vi har haft en linbana, men tyvärr så är den utklass, eller den är, vi får inte utdömd, så vi får inte ha den kvar. Den tjatar de om varje dag.
1: Vad intressant, den vill de egentligen ha tillbaka.
2: Ja.
1: Linbana, vi får se om det blir någonting som kommer här efter valet. Malin, jag är så glad att du bjöd med mig på ditt jobb idag. Tack för att jag fick prata med dig, och inte minst tack för konflikthantering med Alma och Vera. Ha nu en riktigt fin tisdag.
2: Tack detsamma.

0: Jakob Hellman här med Hon har ett sätt. Det är musikredaktör Olle Nilsson som lagt in den låten och all annan musik du hört den här tisdagsmorgonen i P4 Kalmar.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Rose, och eller Rosé kanske, jag vet inte. Men Bruno Mars är också med på ett hörn i låten Apathé. Gabriel, prostatacancer, det är Sveriges vanligaste cancerform bland män, och det är runt 11 000 som drabbas varje år.
1: Men trots det här så är det få som testar sig. Marcus Kuster, han fick beskedet om att han hade prostatacancer 2023, och nu är han engagerad i prostatacancerföreningen. Region Kalmar län, de erbjuder PSA-tester till män i åldrarna 50-74 år. Men trots att Marcus inte blev kallad så såg han till att göra testen då, men han fick tjata sig till det.
2: Det är ju väldigt tråkigt att det är så, va? Och vi möter ju många män som fortfarande idag vittnar om att de inte kan gå och beställa ett sånt här test, utan de blir ifrågasatta och de får frågor om de har symptom och så, och det har man ju inte i det här tidiga skedet.
1: Ett längre inslag finns i vår app Sveriges Radio.
0: Idag så drar den stora läsutmaningen igång.
1: Ja, och i år är det rekordmånga deltagare enligt pressmeddelandet. Idén bakom det här nationella eventet är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga med läslust och regelbunden läsande utifrån egna intressen och förutsättningar. Och hittills är det fler som sagt som har anmält sig, nära 2800 klasser och 64 000 elever. Och det hela leds av komiker och programledare David Sundin. Årets tävling den börjar idag, men man kan hoppa på den här tävlingen redan till den 30 september och den pågår till 1 december. Och vinnande klass får åka till Astrid Lindgrens värld.
0: Och kort Gabriel, Japans åldrande befolkning har satt rekord.
1: De har nu över 100 000 hundraåringar. Det är
0: festligt.
1: Väl ett rekord att vara stolt över.
0: Ja, vilket party det blir.
1: Det måste det bli. It's a god-awful small affair.

0: Vilken banger alltså. David Bowie med Life on Mars.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Shaboozy, sist i morgonprogrammet med A Bar Song. Nu är klockan 10, du ska få ikonheter med Johan Westerberg.
1: Först i övermorgon torsdag så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Enligt valmyndigheten så beror det här på att ett stort antal sent anlända förtidsröster kommit in i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare så var ju beskedet att rösterna skulle vara färdigräknade imorgon, onsdag. Mer om valet för Vänsterpartiet är berett att kompromissa i sakfrågor för att en regering kan bildas. Det här säger VS vice partiordförande Ida Gabrielsson.
2: Jag tänker mest er en kompromissvilja ändå.
3: Ja, nej, men den finns absolut.
2: Och vad består den i då?
3: Det kommer ju vara så här att man kan inte få igenom hela sitt program när man inte har en majoritet. Och det är ju därför som...
2: Nej, det är därför jag frågar.
3: Det är ju därför som vi kommer få inse det, att vi kommer få kompromissa också, självklart. Men det måste vi ta med varandra när vi sitter där. Så det är inte det har jag inget problem med. Men det är inte så att man kan... Så att säga att vi centerpartister vill ha mer skattesänkningar eller något. Så därför vill vi inte ha mer V. Därför att om våra mandat behövs måste vi ju vara där. Och då får vi ju diskutera det i rummet så att säga.
1: Så vis Ida Gabrielsson till Pet Morgons Mattias Rensmo. I tidigare centerfästet Kalmar län så backar Centerpartiet kraftigt. Så kraftigt att partiet inte kommer att ha kvar rollen som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar län.
4: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är Mönsterås och det är Högsby. De andra tappade vi förra. Att det är ett stort bakslag.
5: Här har funnits många starka kommuner, inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år. Tidvis med egen majoritet.
4: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att men som väljare kanske man känner att man vill ha något annat.
5: Kristina Davidsson tror att många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande.
4: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
1: Reporter P4 Kalmars Erik Arrhenius. Danmarks statsminister Mette Frederiksen reagerar nu på att en av det danska flygvapnets helikoptrar beskjutits med nödraketer av en rysk fregatt. Hon säger att det är en del av ett mönster i Europa där Ryssland agerar mer aggressivt enligt Danmarks radio. Och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen skriver i ett inlägg på X att det här är helt oacceptabelt, alltså beskjutningen. Militärhelikoptern var på internationellt vatten söder om Danmark enligt det danska försvaret. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och det här, det är P4 Kalmar du lyssnar på. Rickard Lindgren heter jag, står i studion. Olle Tyrbo är ute i verkligheten och flänger. Och Malin Flodén är det som står för dina nyhetsuppdateringar den här tisdagsförmiddagen. Det kommer bli mycket sport på temat idag. Det stundar ju första finalen i Speedway och vi ska även prata med Kalmar Saints, basketlaget här i Kalmar, apropå en granskning som Radiosporten gjort. Så gå ingenstans!

0: Ego med Agnes. Eller Agnes med Ego säger man väl snarare. Radiosporten har publicerat en kartläggning om svenska klubbar som inte har råd att bedriva elitverksamhet och därför lämnar de högsta serierna. Enligt den här kartläggningen så har 15 klubbar i Sverige inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Ett lokalt exempel på detta, det är basketlaget Kalmar Saints. God förmiddag, Magnus Jonsson.
1: Tackar, tackar.
0: Du är administratör i organisationen, sa du. Vill du förklara kort, vad gör du på Kalmar Saints?
1: Nej, men jag försöker väl idag få ihop hela organisationen till en. Vi har varit 2 klubbar under 1 års tid och nu ska vi bli en igen. Som var en del av de här senaste 5 årens turbulens i klubben, kan man säga.
0: Det låter som att du är en lite allt-i-allo-person då, kanske?
1: Ja, precis. Kalmar Saints. Kom in för 6 år sedan och började träna ett lag, min dotters lag då, för 5 år sedan.
0: Ja. Magnus, jag tänkte så här att vi skulle börja med att backa bandet lite. För 5 år sedan drygt så gick basketlaget upp i Superettan, som är den näst högsta ligan, visst är det så?
1: Nej, för 6 år sedan. Ja, för 5 år sedan gick vi upp i högsta ligan.
0: SPL. I högsta ligan?
1: Ja, precis.
0: Och sen så var ni i högsta ligan i 2 säsonger och spelade.
1: En säsong.
0: Ja, det går ju kanon där.
1: Ja, precis.
0: Men i alla fall, efter ändå en säsong i högsta serien så valde ni att dra er ur elitverksamheten. Det är korrekt.
1: Ja, precis.
0: Vad låg till grund för det beslutet?
1: Jag var ju inte en del av styrelsen då, så jag kan ju inte svara på de frågorna direkt. Men vad jag har hört så handlade det ju framförallt om ekonomi och organisation. Vi var för små och hade för lite pengar.
0: Vad är det som gör, om vi börjar med ekonomin, vad är det som gör att det är så svårt? Är det intresse, publik, sponsorer, för dyra spelare?
1: Ja, det är väl en blandning av alla de sakerna, kan man säga. Att spela SPL i Sverige idag, då behöver du några amerikaner och de kostar ganska mycket pengar. Så ser det ut överlag, kan man säga.
0: Det är så, man måste få in lite amerikaner i laget för att hålla sig i spel i högsta.
1: Ja, i princip så är det så. Jag vet faktiskt ingen klubb som inte har det egentligen, som ligger i topp.
0: Intresset då, om vi nu förstår jag att vi bara kan prata för Kalmar. Men vad skulle du säga, intresset här för basket, hur stort är det?
1: Det är väl ganska litet i Kalmar, får man säga. Det var väl bättre för kanske 15 år sedan. Då spelade vi, tror jag, i dåvarande Superettan med något lag, och då var det väl en helt annan grej. Sen har ju hockeyn kommit och tagit mycket, och innebandyn är ju stor här, och fotbollen, det är ju många sporter att konkurrera med som det inte var för 10-15 år sedan på samma sätt.
0: Är det konkurrensen mot de andra sporterna som är det största hotet, om man säger så?
1: Bland annat är det ju så. Ja. Nu växer handbollen också jättemycket här i Kalmar, så att det finns mycket sport i Kalmar, så att man kan välja på många olika saker.
0: Vad skulle du säga behövs då för att, inom situationstecken, rädda fler klubbar kvar i elitverksamheten?
1: Oj. Ja, det är ju mer sponsorer framför allt. Det tror jag. Alltså, det är ju pengar det handlar om i slutändan när man ska spela på den nivån.
0: Hur ser er verksamhet ut idag?
1: Idag är vi ju nere med vårt herrlag i Division 2 och även damerna. Vi har ett väldigt ungt lag på herrsidan, där de flesta är mellan 15 och 17 år. Så idag ser det jättebra ut. Vi har 2 landslagsspelare i ungdomslandslagen härifrån och en tredje som knackar på dörren. Så att på herrsidan ser det jättebra ut. På damsidan ser det lite svårare ut. Vi har ju egentligen ingen ungdomsverksamhet i föreningen, eller haft de senaste åren, utan det är faktiskt först i år som vi har startat upp. Så vi har startat 5 nya tjejgrupper, så att vi jobbar hårt på tjejsidan.
0: Hur viktigt tror du just ungdomssatsningen blir framåt?
1: Ja, den är avgörande. Vi måste ha egna spelare. Vi kan aldrig köpa in spelare som vi har gjort de senaste åren, utan vi måste jobba med egna produkter.
0: Vill ni tillbaka till elitverksamheten?
1: Absolut. Första steget är att ta sig upp till Division 1, som är förbundsnivå. Och det siktar vi på att göra redan i år med det här laget.
0: Hur ser planen ut för det då?
1: Vi har fått in många nya och gamla tränare till klubben, så att det ser Vi har stärkt upp den sidan otroligt bra. Vi har 7. Från förra året hade vi bara 2 seniortränare. Till i år har vi 7 över våra 3 seniorlag. Då. Så det ser jättebra ut.
0: Om du ska vara 50% realistisk och 50% drömma, när är ni tillbaka i elitverksamhet?
1: Nästa år är vi tillbaka i Division 1. Eller Superett. Eller Basketettan som det heter.
0: Magnus Jonsson, Kalmar Saints. Tack så mycket för att du kom till oss här i PFR Kalmar.
1: Ja, tack.
0: Ha en fortsatt fin tisdag.
1: Tackar.

0: Billy Joel, Piano Man. Du gick och småpulade och städade lite.
1: Inte så lite. Jag har ju, det är ju bara, är det nu jag ska erkänna för lyssnarna att jag har ju lite problem med det här, att jag är pedant.
0: Men det är kanske jag som är problemet. Är det skitigt runt om mig?
1: Nej, det är bara, det låg ja, lite grejer här. Jag plockade ordning lite snabbt så att vi... Har lite rent här i studion.
0: Tack för detta. Malin heter du. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Du står för våra nyhetsuppdateringar den här tisdagsförmiddagen.
1: Ja, och det rimmar väl ändå med ordning och reda. Man håller koll liksom.
0: Ja, det tycker jag. Du Malin, vi ska börja prata om att kvinnan som hittades skadad efter ett fall från en balkong i Virserum i augusti mår nu under omständigheterna bra.
1: Ja, händelsen den utreds fortfarande av polisen som misstänkt försök till mord. Det är polisens förundersökningsledare Malin Leonardsson som säger det till oss. Hon förklarar att det i dagsläget inte finns någon misstänkt och att det råder förundersökningssekretess kring händelsen. Och som du sa, det var den 21 augusti i år som boende i ett område hittade en skadad kvinna nedanför en balkong. Skadorna bedömdes som livshotande och kvinnan fördes till universitetssjukhuset i Linköping. Sköt nu då att hon ändå mår hyfsat bra, om vi ska översätta det så.
0: Under hela dagen idag så ska Kalmar spara vatten.
1: Som vi berättade tidigare i nyheterna så ber Kalmar Vatten sina kunder om hjälp genom att vara extra sparsamma idag. Tänk på det, Rickard.
0: Ja, får jag ställa hålla ordning.
1: Vad innebär det då? Jo, men man kanske till exempel ska skippa duschen idag, låta bli att diska och tvätta. Och så vidare. Spola en gång när du går på toaletten och sådana där saker. Orsaken det är att det kommunala bolaget, de ska göra ett underhållsarbete och risken för att något går fel är större om trycket på vattenledningarna är stort. Så från klockan 9 idag på morgonen fram till klockan 9 imorgon bitti är uppmaningen att använda så lite vatten som möjligt. Och det gäller alla kunder som får vatten från Kalmars centrala vattenverk.
0: Så ska vi prata speedway där Västervik tvingas klara sig utan stjärnföraren Robert Lambert i den kommande SM-finalen.
1: Britten skadade axeln i samband med en krasch under en polsk ligamatch i helgen och har efter sjukhusundersökning konstaterats ha begränsad rörlighet och smärta som stoppar honom från att spela. Det heter ju att spela när man kör speedway då. Det är Västervikstidningen som rapporterar detta och lagledaren Mikael Törnberg beskriver beskedet som ett hårt slag för klubben som tappar sin främsta förare inför säsongens viktigaste matcher här. Efter intensivt arbete med att hitta en ersättare så valde klubben att skriva ut Lambert ur truppen och ta in australiensaren Max Frick som skadeersättare.
0: Det här ska vi också grotta ner oss lite extra i senare i programmet. Vi ska prata med båda lagledarna för Dackarna och Västerviks gänget här.
1: Det är klart att Olle Tyrbo inte kan hålla sig från det.
0: Nej, det är svårt är det.

0: Det här är Taylor Swift med låten I Knew It, I Knew You. Olle Tyrbo, vart är du någonstans?
1: Jag har tagit mig in på biblioteket i Högsby. Jag har faktiskt inte varit i deras nya lokaler tidigare. Och idag är det ju demokratins dag och här har man skyltar man med böcker om demokrati, därför demokrati, politiskt tänkande och så funkar Sverige och så vidare. Och det ligger ju bra i valtider. Men så kommer vi ju till det där med att det är så lågt valdeltagande i Högsby. 66%, det är lägst i länet. Ingrid Reberg, du är ju bibliotekarie här. Hallå, hallå där.
2: Hejsan, hejsan. Välkommen.
1: Alltså, varför tror du att det är så få som röstar i Högsby kommun?
2: Ja, folk har väl blivit lite uppgivna, i alla fall i centralorten. För man känner att det är en koncentration av resurser dit och i ytter, ja, till exempel Fågelfors och så vidare, småställen, blir man bortglömd. Så man vill belysa det genom att protestera.
1: Att inte rösta då?
2: Ja, så kan det vara. Men sen har ju vissa politiker profilerat sig bra, så det kan man ju uppmärksamma också.
1: Finns det någon fara för demokratin här liksom, att det är så få som röstar?
2: Ja, det kan ju bli det ifall liksom folk känner att ja, det är ingen som bryr sig helt enkelt. Så de får ju ta tag i det i samtliga partier, oavsett var, vilka.
1: Trodde du själv att det skulle vara så lågt eller blev du överraskad när du läste siffrorna?
2: Ja, det var det ju faktiskt. Med tanke på, det har ju varit mycket i tidningar och medier, så man tänker väl att folk ska intresserar sig lite, men mycket viktiga frågor finns det ju också att ta ställning till.
1: Når ni ut med någonting om röstning och vad man ska ta vägen och sånt här på biblioteket som är en plats där folk samlas?
2: Ja, vi har ju haft lite information var man kan förtidsrösta då. Det var ju på kommunhuset här i Högsby. Men annars får vi ju försöka hålla oss neutrala då. Men det blir bokutställningar och så som du sa i början och lite sånt.
1: Är det någon som varit och rota i böckerna här?
2: Ja, men det har, folk brukar stå och titta och det har man ju märkt att det har varit lite intresse. Sen får man ju vara lite försiktig när man svarar.
1: Ja, men så är det väl. Ni ska vara objektiva.
2: Ja, exakt. Det är det som är det viktigaste. Ja. Intressera folk för ämnet är viktigast, demokrati och så.
1: Men ser du någon fara i det eller ser du sådär liksom att ja, men nu var det så här lågt och så kanske det blir bättre nästa gång?
2: Ja, alltså det är ju tecken och tar man inte fasta på det så då kan det ju utmynna att det blir ännu sämre. Men på något sätt så är det väl att de har vaknat upp nu, får man hoppas.
1: Vi får se hur det blir om 4 år.
2: Vi får se hur det blir med debatten och hur det går.
1: Jag får komma tillbaka och prata med dig om 4 år.
2: Ja, du får göra det.
1: Tack så mycket, Ingrid.
2: Tack ska du ha.

0: Fast Lane, Jay Smith. Olle, jag tänker så här, både du och jag slog sig lite av den där siffran, valdeltagandet i Högsby. I kommunvalet ska vi ju tillägga då här, 66%.
1: Just det, kommunval, absolut. Mm. Det är ju viktigt faktiskt, det sa vi nog inte.
0: 66% ligger ju på just nu, vi ska också tillägga här att allting är ju inte helt färdigräknat än. Men just nu så är det ju där siffran ligger.
1: Och det kommer nog inte skilja så mycket, va?
0: Nej, jag tror inte heller det. Men jag tänker så här, Olle, vi vill ju prata med fler som kanske har någon tanke kring detta, varför det är så lågt.
1: Ja, men absolut är det så. Vi vill ju alltid prata med folk. Och jag tänkte så här att jag ska ju iväg på några grejer, men en tid framåt här så tänker jag, jag parkerar helt enkelt nere vid stationsparkeringen. Det finns ju en lång avlång parkering där vi... det är lite återvinning och sånt där. Där någonstans. Jag ska inte återvinna mig själv, men...
0: mot slutet av programmet kanske.
1: Då tänker jag att jag parkerar min gråa bil här, så blir det jättebra. Så kan jag fortsätta njuta av de här naturens egna dofter här i Högsby.
0: Det är väl superbra.
1: Jag tror att bönderna ligger i.
0: Ja. Springer du på Olle där i Högsby, så spring fram till han och prata.
1: Ja, absolut. Ja. Ja, men jag parkerar nere vid stationen, så det blir perfekt.
0: Vill man prata med mig, då kan man ju...
1: Då kommer man till Kalmar.
0: Ja. Och orkar man inte göra det, då hör man av sig på 0480 45 80 80.

0: One Heart, Celine Dion. Klockan är 10:30. Vi ska ta en uppdatering på de lokala nyheterna tillsammans med Malin. Vi ska börja om det katastrofalt dåliga resultatet för Centerpartiet i Hultsfred, Malin.
1: Och då pratar vi såklart valresultatet. Centerpartiet i Hultsfred mer än halverades enligt de, ja, stödet till dem då, mer än halverades enligt de preliminära siffrorna. De har gått från nästan 32% till 14%.
2: Vi har straffats för att vi har tagit kanske lite större ansvar än vad vi kanske skulle ha gjort.
3: Det lutar onekligen åt att centerpartisten Mikael Karlsson inte kommer få sitta kvar på posten som kommunstyrelsens ordförande efter partiets tapp på nästan 18%. Han hade alltså inte en toppendag under måndagen.
2: Jag gjorde så lite som möjligt igår, kan jag erkänna. Jag var uppe på jobbet en liten stund och kollade av läget. Sen så höll jag mig hemma här och tröstade åt en pizza.
3: Något som däremot kunde fira var Kristdemokraterna som ökade med 11,3%. Nu är frågan vem Centern ska samarbeta med. Kanske KD som de styrt med innan.
2: Nej, men det tror jag absolut. Vi har haft ett bra samarbete i våran grupp där ända fram till ett par månader innan valet.
3: Eller oppositionen med Vänstern och Socialdemokraterna.
2: Det är klart att det frågan kan komma därifrån med, men vi får invänta onsdagsräkningen, tror jag, så vi ser exakta mandaten.
3: Men Mikael Karlsson kommer i alla fall inte lämna politiken.
2: Nej, det tänker jag absolut inte. Igår var väl en sån dag då tänkte man så. Men idag är vi uppe på benen igen och nu kör vi. Nu ska vi se framåt.
1: Reporter Arvid Theander.
0: Länsstyrelsen Kalmar län efterlyser synpunkter på hur de grundläggande betaltjänsterna fungerar.
1: Ja, genom en enkät så vill myndigheten få en bild av hur invånarna upplever möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar, hantera dagskassor och så vidare. Särskilt fokus riktas mot äldre personer, personer med funktionsnedsättning och företag och föreningar i glesbygdsområden. Enkäten, den är anonym och öppen till den 8 oktober 2026. Den som deltar kan lämna synpunkter i flera roller, till exempel som privatperson eller då som företagare eller föreningsrepresentant.
0: Har du någon betaltjänst som du tycker är... Har du någon favorit?
1: Digitalt. Ja, men hur, jag har inte kontanter numera. Har du?
0: Nej. Jag minns inte när min plånbok såg en sedel senast. Inte den heller.

0: Pernilla Andersson med låten Dansa med dig. Den här tisdagsförmiddagen så är Olle Tybo och flänger runt i Högsby-trakterna. Där har just nu 66% bara röstat i kommunvalet. Det är lägst i hela Kalmar län. Och det här blir vi ju lite nyfikna på den här förmiddagen. Har du några tankar kring det här? Vad det kan bero på? Är du själv någon som inte gick och röstade kanske? Det vore intressant att prata med dig om detta. Hör av dig 0480 45 80 80. Du kan både smsa och ringa på det numret rakt in i studion här. Olle, du har sprungit på någon i Högsby som har någon tanke kring det här kanske?
1: Mia Westermark sitter i bilen här och Mia, jag tänkte fråga dig, varför tror du att det har varit så lågt valdeltagande i Högsby? Bara 66%, det är lägst i hela Kalmar län.
2: Jag kan inte riktigt svara på det, men det kanske är dåligt intresse. Folk inte bryr sig riktigt längre, jag vet inte.
1: Men man tänker ändå, man bör väl bry sig va?
2: Ja, men det kanske inte blir som man har tänkt sig ändå, och då lägger man sig... Man bryr sig inte om att bara för det. Jag vet inte, det är bara min tanke eller så. Jag tycker själv det är svårt att veta vad man ska välja och rösta på. För det är som alla har någonting som är bra och det är bara synd om inte kan enas istället.
1: Röstar du själv?
2: Ja, det gjorde jag.
1: För jag tänker så här också, det är ändå en demokratisk grej i det här. 66% sjunker det ännu mer då. Kan man ju börja nästan ifrågasätta demokratin?
2: Ja. Jag tycker det är så svårt att prata i sånt här, men, eller så, faktiskt. Men jag vet inte vad det kan bero på, faktiskt.
1: Har du hört andra som har sagt och frågat som jag samma sak så här liksom, och påstått det här att ja, men det är bara 66%?
2: Nej, inte direkt. För det, jag var ju först igår jag läste att det bara var så lite. Mm. Men nej, jag vet faktiskt inte varför. Om det beror på att de gamla inte tar sig till valstugorna eller att de yngre inte bryr sig, jag vet inte.
1: Tror jag kan bero på svårt att förstå.

0: svårt att hänga med.
1: Det kan vara så med, absolut. Det kan vara så.
0: Mia säger det alltså, som sitter i bilen. Du ska få kliva ut här och göra det du ska på riktigt nu. Ja. Ha en fin dag i alla fall.
1: Ja, detsamma det. Mm. Ja. Hej.

0: Don't stop the music. Robin. Arvid Tjander.
1: Hej.
0: God förmiddag.
1: Detsamma.
0: P4 Kalmas snabbaste trelleborgare, är du det?
1: Det är jag kanske. P4 Kalmas snabbaste trelleborgare. Jag är den enda trelleborgaren.
0: Ja.
1: Så det, jag vinner by default.
0: Ja, härligt.
1: Mitt favoritsätt att vinna.
0: Du har sprungit in i studion här för att du ville prata om japaner.
1: Yes, för jag läser här på TT att Japans åldrande befolkning har satt rekord, Rickard. Landet har nu över 100 000 hundraåringar.
0: Oj!
1: Vet du hur många hundraåringar det är alltså?
0: Ja, det är väl 100 000?
1: Jo. Men det är en sån stor siffra. Det liksom, man kan inte uppfatta den.
0: Nej, det är många hundraåringar. Det håller jag verkligen med om.
1: Så jag har gjort lite beräkningar här för att försöka sätta den här siffran i skala. Alltså 100 000 hundraåringar.
0: Uh-huh.
1: Om alla de hundraåringarna gav dig en japansk yen, då hade det blivit 100 000 yen, såklart.
0: Ja.
1: Och om du sen hade konverterat det till svenska kronor så hade du fått hela 6316,20 kronor.
0: Tackar, tackar.
1: Och sen så kolla upp, vad kan man göra för 6000 spänn? Enligt AI så kan du köpa en komplett uppsättning för en hobby.
0: Vilken hobby som helst?
1: Ja, för en hobby.
0: Ja, okej.
1: Ja. Men hur som helst, tillbaka till de här 100 000 hundraåringarna. Omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor dessutom. Och det är det första gången sedan mätningarna inleddes 1963 som antalet hundraåringar överstiger 100 000.
0: Men rekord säger du i hela världen? Eller vad?
1: Jag måste väl anta det.
0: Ja.
1: Att det är i hela världen.
0: Ja.
1: Det vet jag, det ska jag inte slå fast, men jag får väl anta att det inte finns någon annan som har mer än 100 000 hundraåringar.
0: Nej, det känns det inte som. Ja, vi blir ju äldre och äldre, ja. Säger de. Och japanerna blir ju ännu äldre, låter det.
1: Ja, obviously. Japan har den näst äldsta befolkningen i världen, med en medianålder på 49,9 år.
0: Ja.
1: Det är alltså, vad ska man säga, om man radar upp alla japaneser och hittar den i mitten, så är den, för det är medianen va, så är den 49,9 år, nästan 50 år alltså.
0: Hatten av,
1: ja.
0: Får man väl säga till det.
1: Ja.
0: Gissar jag.
1: Mm. Grattis alla japaner.
0: Grattis säger vi till alla japaner. Indeed, min vän Arvid. Vi ska från hela vägen från Japan tillbaka till Högsby, Olle.
2: Mm. Här, Högsby Kåling. Jag måste bara tillägga det att han är från Trelleborg, det hör vi ju. Men jag är faktiskt född i Trelleborg.
1: Ja, det är du.
0: Aha, okej, så du tog du lite illa vid dig när jag sa att Arvid var snabbast till Trelleborg.
2: Jag kände mig sjukt utanför där.
1: Ja, när jag sa att jag var den enda
2: som värmlänning, så att.
1: Ja. När jag sa att jag var den enda Trelleborgaren, jag förlåt Ulle.
2: Ja. Och så är jag inte 100 år än. Och det är inte Anders heller som jag står med här. Tjena Anders.
3: Ja, hejsan, hejsan.
2: Vi står och kollar på lite höstlikt Högsby, men konstaterar att det är ändå rätt skönt där.
3: Det är mycket skönt, härligt väder.
2: Ja.
3: Friskt.
2: Ja, det är det. Det är det. Du, 66% röstdeltagande i kommunvalet i Högsby. Du sa själv till mig när jag sa det, oj, det var överraskande.
3: Ja, det är katastroflågt tycker jag. Det är väldigt lågt.
2: Vad tror du det beror på?
3: Ja, det vet jag hundra vad det kan bero på. Det vet jag inte faktiskt. Men det är ju väldigt lågt, det är det ju.
2: Är det så att folk inte slöar och inte orkar eller?
3: Kan vara så, kan vara så. Det är ju mycket äldre här i byn, va? Men de får väl hjälp antar jag med röstning. Och
2: vad tänker du om det fortsätter att sjunka så här? Vad tänker du då om allt?
3: Det är ju absolut inte bra, va? Det är det ju inte. Men vad det beror på det vet jag. De är väl ointresserade. Vad det verkar.
2: Du får starta Anderspartiet.
3: Ja, får göra det.
2: Ta upp lite goda frågor. Nej, men det är ju lite oroväckande.
3: Det sämre, eller vad?
2: Nej, det kanske är så. Men tror du det är svårt, sådär, väldigt svårt att bestämma sig som att jag fattar inte det, och så bara lägger man ner?
3: Kan vara så att intresset bara försvinner helt och hållet. Va? Mm.
2: Tror du någon gynnas eller missgynnas av partierna, tänker jag?
3: Ja, det missgynnas nog, det tror jag nog.
2: Ja. För de vill väl se högt valdeltagande också?
3: Ja, visst. Och här blir det väl skifte, tror jag, i den här kommunen.
2: Så är det.
3: Ja.
2: Du har en skön, ska vi kalla det, sen sommardag eller tidig höstdag?
3: Tidig höstdag.
2: Vi tar det.
3: Ja.
2: Ha det gött, Anders.
3: Ja, detsamma. Låtarna.
4: känslorna.
0: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
5: Emma Boda.
6: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
7: Hulsen. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
8: Efter busskaoset som blev...
9: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.

0: Ebba Ebintra med låten Igen. Hon kommer från Öland. Nu blir det kulturnytt. Det ska handla om nattens Emmy-gala.
1: Ja, på årets Emmy-gala i Los Angeles slogs flera rekord. Widow's Bay, en skräckkomedi på Apple, tog hem 14 priser. Flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Bland annat fick Matthew Rhys pris för bästa manliga huvudroll och författaren Katie Dippold prisades för bästa manus. Och Katie hade en rätt tydlig plan för sin Emmy-statyett.
2: It will have its own spotlight. It is going to sit on a rotating turntable. I will create a system of mirrors, so no matter where you stand in my home, this is going to be in your direct eye line, okay?
3: Och även skådespelaren Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks. Hon är den enda kvinnan som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger.
4: She's not that good. You just stood up because she's old. Oh my gosh. Anyway,
3: i kategorin för bästa underhållningsprogram blev det The Late Show med Stephen Colbert som tog hem en väntad statyett för sin sista säsong.
5: I want to say to the audience, thank you so much for watching. We hope you enjoyed the show. We had a great time doing it for you.
1: Reporter Mina Benaisa. Från USA kommer också besked om att ikoniske modedesignern Bob Mackie avlidit 87 år gammal. Bob Mackie var en av Hollywoods mest kända kostymdesigners. Under en lång karriär skapade han åt stjärnor som Cher, Madonna, Tina Turner och Diana Ross. Claes Malmberg lämnar rollen som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern, det skriver Helsingborgs Dagblad. Det sker efter att 2 Entertain, nöjesbolaget som rekryterat honom, hoppat av samarbetet med bolaget bakom teatern. Efter att de båda bolagen haft en konflikt om hur teatern ska drivas framöver. Och det var allt från oss på Kulturnytt.

0: Det här är Be Her med, vem då Malin tror du?
1: Ella Langley.
0: Ja, du satte hon, den.
1: Ja, jag börjar känna igen rösten för hennes Choosing Texas. Det är ju en låt som slår, jag vet inte hur många hitlisterekord världen över.
0: Så den där röst ett par gånger på P4.
1: Det kan man säga. Nej, men den har väl slagit rekord i hur länge den har legat i topp också.
0: Oj.
1: Tror jag, på Billboard. Ja. Men nu tjejgissade jag lite.
0: Ja, det får man göra.
1: Får man göra ibland.
0: Men från det ena till det andra. Flitens lampa, den lyser på Länsstyrelsen i Kalmar.
1: Där ju rösträkningen pågår för fullt sedan igår morse. Rösträkningen av valet alltså, som vi har haft här i Sverige. Vi ska höra Kristina Karlberg som är kommunikationschef.
2: Så den här ordningen ska det räknas. Man vet hela tiden att man börjar.
3: Kristina Karlberg är kommunikationschef.
2: Det har pågått sedan klockan 9 i morse.
3: Lokalerna på Länsstyrelsen är fullsmockade av kuvert, påsar och röstkort. Och i korridorerna trängs rösträknare med säkerhetsvakter och folk som går raskt fram och tillbaks med stora lådor.
2: Vi har ett 60-tal rösträknare här nu.
3: Och stämningen är god, säger Kristina Karlberg, trots det hårda arbetet.
2: Det är som många som återkommer och vill göra det här viktiga uppdraget. Det här är ju demokratins yttersta bevis liksom, på att vi lever i en demokrati.
3: Johanna Backlund är en av dem som sitter och räknar röster.
4: Jag tycker naturligtvis det är jätteroligt. Det är en väldigt viktig del av Länsstyrelsens uppdrag.
3: Men hon säger också att arbetet är krävande, både fysiskt och mentalt.
4: Ja, det är ju, gäller ju att hålla tungan rätt i mun hela tiden så att, och vara på tårna. Så att, det är trötta lite så här i början, det gör det absolut. Det är jättemycket att skriva och dokumentera.
3: Först i mitten av veckan beräknas rösterna vara färdigräknade.
1: Reporter Anton Lindskog. Och jag ska erkänna att jag låg och tänkte på det här i natt. Räknar man så här, lägger man 10 i en hög och lägger vidare eller så här. Det finns nog ett väldigt tydligt system, men jag funderar på hur det gick till helt enkelt. Sån är jag.
0: Vore det kul att stå och titta på någon som har gjort det här jättemånga gånger och någon som gör det första gången och bara se om det är liksom olika taktik.
1: Ja, vad långsam jag skulle vara. Ja, mm.
0: Du Malin, under hela dagen idag så ska Kalmar spara vatten.
1: Som vi berättade tidigare så ber Kalmar Vatten sina kunder om hjälp med att vara extra sparsamma. Det kan vara att skippa duschen, låta bli att diska och tvätta och så vidare. Det här är för att det kommunala bolaget ska göra ett underhållsarbete och risken för att något går fel är större om trycket på vattenledningarna är stort. Så från klockan 9 idag på morgonen fram till klockan 9 imorgon bitti är uppmaningen att använda så lite vatten som möjligt.

0: Vann Melodifestivalen 1989 gjorde han Tommy Nilsson med låten En dag. Och fjärde plats i Eurovision Song Contest, det är inte dåligt. Nu är tid för Ekot med Johan Westerberg.
1: Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon, utan det dröjer tills på torsdag. Det här säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt, utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten, det var Emil Rönnlund som var reporter här. Efter den dödliga skolattacken i Fagersta för drygt en månad sedan så kommer eleverna nu att börja få tillbaka sina saker. Men skolan kommer tills vidare att vara fortsatt stängd. Där säger Johannes Holl som är skolchef i kommunen.
4: Ambitionen är att Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminna om det som har hänt, men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt. Så det är ett lite grannlaga arbete, en balansgång som vi behöver ta stor hänsyn till. Och vi behöver involvera både elever och medarbetare och vårdnadshavare och övrig personal i kommunen i det arbetet.
1: Johannes Soll, skolchef Fagersta. Flera fackförbund varslar om strejk mot King, spelföretaget bakom Candy Crush Saga. Orsaken är att företaget inte vill teckna kollektivavtal. Det är Sveriges Ingenjörer och Unionen som varslar om strejken på kontoren i Stockholm och Malmö. Konflikten går igång 25 september om ingen lösning nåtts då. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo, det här uppger företaget. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Och i den här studion, P4 Kalmar-studion, där står jag, Rickard Lindgren. Olle Tyrbo är och flänger runt i Högsby-trakterna. Och Malin Flodén står för nyhetsuppdateringen den här tisdags förmiddag. Välkommen! P4. Ska alldeles strax prata med lagledare Micke Törnberg, Västerviks lagledare. Det stundar ju första finalen i Speedway ikväll.

0: Somber med Homewrecker. Ikväll är det dags. Första i bäst av två speedway-finaler mellan Dackarna och Västervik. En final där Västerviks lagledare Micke Törnberg ställs mot det lag som han tidigare tagit dubbla SM-guld med. God förmiddag, Micke.
1: Ja, god förmiddag.
0: Du är på väg från Stockholm till Målilla där första finalen körs.
1: Ja, jag var på Arlanda här och hämtade förare. Så att, det var lite... Det var en trafikolycka, så det har dragit ut lite på tid, men ingen fara. Vi har gått om tid som en lite segt har det varit här. Vi flyttar oss kanske 5 kilometer på en timme.
0: Men ni hinner till finalen?
1: Ja, det är ingen fara.
0: Det är skönt. Du, Micke, igår kom nyheten om att er stjärna Robert Lambert kraschade under en tävling i Polen. Nu visade det sig att han inte kan köra i kvällens första final. Vad betyder det här för er?
1: Ja, men det får vi väl se efteråt, men nu har vi fått in Max Frick som ersättare, väldigt duktig förare. Så att nu är det som det är, så det är ingenting att fundera på ens, utan Max Frick ersätter Robert Lambert de här två matcherna och går in i truppen. Så att det är det som gäller, och det är det här laget nu, så att nu ska vi bara göra det bästa och försöka få ut Max av det här.
0: Max går in i båda finalerna, det är redan klart.
1: Ja, vi ersätter, man kan göra så, det är 30 dagar eller 28 dagar skadeersättare, eftersom Max då kan ta Roberts plats, så det är inga konstigheter.
0: Vad kan Max bidra med?
1: Mycket, duktig förare. Han var trea i Bojens i helgen.
0: Tänker också Mads Hansen som avgjorde SM-finalen till Västervik i fjol. Ja. Har ju också haft skadeproblem men är redo ikväll för comeback i Västerviks dressen. Vad har du för förhoppningar där?
1: Ja, han har inte åkt för oss sedan 22 juli, så det är lite gambling då. Vi hade Tom Brennan har ju kört dem, men jag känner att Mads Hansen har en högre högsta nivå. Körde för sitt Chesterhova i helgen, tog 8 poäng. Så att, det har varit en väldigt snårig säsong. Jag sa till någon tidning här att det är ungefär som jag har själv haft båt i många år. Det är så att köra båt och mycket grynner och man får navigera runt. Jag har varit skador, avstängda förare som åkte till England. Det är Jason Doyle stack till England där, så vi fick släppa honom. Rasmus Jensen var ju långtidsavstängd efter en incident i Danmark. Linnard Snagel har varit skadad, Mads Hansen skadad och sen kommer Robert Lambert skadad. Så att det har varit väldigt jobbigt, kanske en jobbigaste säsongen så, men samtidigt har det gått bra resultatmässigt. Vi har lyckats ändå liksom få ut mycket av det, men nu är det ju liksom final och det är 0-0 och nu är det bara att köra på ikväll.
0: Men trots då lite skadebekymmer, säsongen och annat rörigt, så ligger ju favoritskapet på Västervik i alla fall hos de flesta. Inte minst då för att ni är regerande mästare och slutade tvåa bakom Smederna i grundserien, dessutom på samma poäng. Hur ser du på favoritskapet? Är det något man vill ha inför en final?
1: Det spelar ingen roll, det är ju andra, man har väl sig själv, man vill ju vinna till varje pris, det är därför man är med och tävlar. Sen, jag var med så länge sen, jag får väl, om folk, experter, tycker att vi är favoriter, så då får de göra, men det är ingenting jag tänker på, inte för den här. Jag tänker inte på det, utan man är så fokuserad på sitt, så att det är det som är det. Så att, men nu har vi kört en hel säsong, en lång säsong, jobbig säsong, och nu är det liksom en vecka kvar kan man säga, tisdag. Det är 30 som ska köras, så att det gäller liksom att försöka trycka på och få ut Max av det. Men det kommer att bli hårt. Dackarna har ett bra lag och har liksom medflyt har de haft här nu och stärker upp till kväll med Patrik Dudek som bara kört några matcher. Så att, jag har respekt för det, men samtidigt så ingenting heller går att fundera på, utan det gäller att koncentrera sig på sitt och få ut Max och inte liksom ge bort någonting. Men det kommer att bli tufft och det ska det vara när det är nästa final.
0: Men så finalnerverna, de är intakta fortfarande. Har det smygit sig på lite nerver kanske?
1: Det smyger sig ju på, men det hjälper ju inte heller att springa omkring, man försöker slappna av. Men det är sådana saker som hände med Lambert, det gör ju att det var ett väldigt jobbigt dygn. Jag såg matchen, såg att han kraschade, sen kontakt direkt efteråt och han började liksom bedöma chansen att det blir nog svårt för mig att åka, vad gör vi då? Då är det jobbigt, det där blir det ju ett enormt påslag och då är klockan 9:30, det är söndag kväll. Och ska du få tag i någon förare, vi hade ju liksom inte mycket möjligheter att plocka upp någon från truppen, men det ersätter ju inte att få tag i någon ny förare. Det är timmar du har att jobba med att få tag i någon förare som kan De har ju sina baser i Polen och Max därifrån Bytgårds med mekaniker. Så på morgon där sen hade ni kontakt med Robert och då vid 9:30 så är det går inte, sa han liksom. Det kommer inte funka att åka. Då är det ju bråttom. Då går det inte att vela och tveka eller så här, utan får man bara bestämma sig och gå på vad gör man och försöka lösa det. Då kan man snacka om nerver och press och så. Men nu känner jag mig väldigt lugn i bilen. Nu rullar också här så att jag är jättesvad. Heller som springer omkring och är nervös och det är inte riktigt, jag vet inte, den läggningen. Så, men visst kommer det krypa sig på när man kommer ner till Målilla och kör in bilen där och folk och sådär. Det är SM-final i alla fall och det är speciellt. Och går på SVT Play den här bland annat, så det är ganska stort. Det är upphåsat och sen man får inte så många chanser heller att köra en SM-final och vara med i en SM-final. Så det gäller att ta tillvara på allting. Men än så länge det är inga nerver, utan det njuta av en ganska fin höstdag och åka bil ner till Målilla och stanna och äta något gott, god lunch på vägen. Så att det känns ganska soft faktiskt.
0: Micke Törnberg, alltså Västerviks lagledare. Du, kör försiktigt nu sista biten så att ni kan köra hårt ikväll.
1: Ja, det ska jag göra. Nu rullar det alltså, det är skönt. Det.
0: Perfekt. Ja, det du, tack så mycket, Micke, för att jag fick ringa och störa dig. Ha det fint. Det hej.
1: Tack, hej.

0: Dancing Queen, ABBA. Man bara måste ju luftspela dem.
1: Tangenterna, ja.
0: Precis. Du Malin, idag, 15 september, är det internationella prostatacancerdagen.
1: Och med runt 11 000 drabbade är prostatacancer Sveriges vanligaste cancerform bland män då. Men trots det så är det få som testar sig. Det vill Markus Kuster i Vischerum ändra på.
2: Om man får sitt cancerbesked tidigt, då finns det väldigt goda chanser att få en botande behandling. Och det finns ju också flera olika typer av behandlingar att välja på då.
1: Markus Kuster fick själv besked om att han hade prostatacancer år 2023. Nu är han engagerad i prostatacancerföreningen och vill att så många män som möjligt tar ett PSA-test. Något som ofta är ett första steg för att ta reda på om man är drabbad av prostatacancer.
2: Se till att ha koll på PSA-värdet. Gå och boka en tid om du inte hör till dem som blir erbjudnade inom det här OPT-programmet.
1: Ja, för det går att göra. Region Kalmar län erbjuder PSA-test till män i åldrarna 50-74 år. Men trots att han inte blev kallad såg Markus Kuster till att få göra ett ändå. Men han fick tjata sig till det och uppmanar andra, utöver att gå och testa sig, även till att stå på sig.
2: Det är ju väldigt tråkigt att det är så, va? Och vi möter ju många män som fortfarande idag vittnar om att de inte kan gå och beställa ett sånt här test, utan de blir ifrågasatta och de får frågor om de har symptom och så. Och det har man ju inte i det här tidiga skedet.
1: Mm. Lyft luren och ligg på din hälsocentral.
0: Reporter där, det var ju du Malin.
1: Det var ju jag.
0: Kvinnan som hittades skadad efter ett fall från en balkong i Vischerum i augusti mår under omständigheterna bra.
1: Skönt att höra ju, för hon hittades ju allvarligt skadad. Det som är nytt här är att vi vet att händelsen utreds fortfarande av polisen. Det utreds då fortsatt som misstänkt försök till mord. Det säger förundersökningsledare Malin Leonardsson. Hon förklarar att det i dagsläget inte finns någon misstänkt och att det råder förundersökningssekretess kring händelsen. För dig som känner igen detta, vi har ju rapporterat om det. Det var alltså den 21 augusti i år som boende i ett område hittade en skadad kvinna nedanför en balkong. Och skadorna bedömdes då som livshotande och hon fördes till universitetssjukhuset i Linköping.
0: Fler nyheter, Malin, om de som lyssnar vill ha det. Var kan de vända sig då?
1: I appen Sveriges Radio. Och jag lovar dig, suverän är den. Nyheter av alla slag, men inte minst senaste nytt om valet hittar du där.
0: Vad var det vi sa igår? Den är fan kanon.
1: Den är kanon.

0: The Rolling Stones, In the Stars. Olle Tybo, hur har du det borta i Håksby?
1: Ja, men jag står här utanför livsmedelaffär, Systembolaget och apotek och djurbutik och allt vad det är och träffar på vem då?
2: Alva Holmer.
1: Tjena Alva.
2: Hej.
1: Har du röstat i år?
2: Ja, det har jag.
1: Hur var det då? Var det första gången du röstade eller?
2: Ja, det var det.
1: Hur var det?
2: Ganska kul att få liksom välja lite mellan olika partier och så.
1: Ja. Var det svårt?
2: Lite att fundera, för de tycker så olika. Men man får gå lite ut vad man själv liksom, prioriterar. Liksom. Mm. Så det var inte så svårt.
1: Nej. Funderade du, gick du in för det? Så ville du verkligen sätta dig in? Eller var det så där att du chansade lite?
2: Alltså, jag läste lite vad alla tyckte. Så fick jag ju kolla lite vad som gynnar mig mest. Mm. Så det var inte så stor... Alltså jag behöver inte fundera så mycket.
1: Jag tänker så här, partier har ju olika frågor så här. Ja. Det partiet tycker det och så tycker du, oj vad bra. Och så det partiet tycker det, oj det är också bra. Och så det partiet tycker det och det är också bra. Är det lätt att bli fast där i någon snurra?
2: Alltså, jag är mest ute efter det här med drivmedlet och det. Mm. Med det här, vilket det kostar och så. Mm. Så det är mest det som jag friterade.
1: Du kom i bil här.
2: Ja, precis. Fast det var inte min bil.
1: Nu är inte du från Högsby, utan Oskarshamn sa du till mig och röstat där då. Men vad tänker du om det är lågt valdeltagande som det är här i Högsby? Ja. Vad tänker du om en sån sak? Det är lägst i hela länet.
2: Jag vet faktiskt inte. Fast det känns inte så att så många är liksom inne i det här med politik här. Det kan ju vara lite därför.
1: För det är ändå viktigt att folk röstar, va?
2: Ja, det är.
1: Kände du att du gjorde din medborgerliga plikt när du gick och röstade?
2: Ja, det gjorde jag.
1: Ja, det är bra.
2: Ja.
1: Du, då ska du få springa vidare. Ha en fin dag.
2: Det är samma. Mm. Tack, tack.
1: Vi ses om 4 år.
2: Det gör
1: vi.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Fun Some Nights. Klockan den är 11:30. Vi ska få en uppdatering på de lokala nyheterna tillsammans med Malin. Vi ska börja prata om Centerpartiet. De tappar 4 kommunalråd och kommer inte ha ordförandeposten i en enda kommun i flaggskeppet Kalmar län.
1: Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern. Hon tror att partiet fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande. Och nu så behöver Centern samla sig, menar Davidsson.
2: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
1: Finns mer att höra om detta i appen Sveriges Radio.
0: En anställd inom funktionsstöd för vuxna i Kalmar kommun har kört bil i tjänsten utan att ha körkort.
1: Det får man inte göra. Det här kom fram i samband med en annan utredning och det hela är nu anmält enligt Lex Sara. Det var i höstas som den anställde körde utan körkort. Hen har nu sagt upp sig.
0: Först imorgon kan vi förvänta oss ett definitivt valresultat.
1: Ja, flitens lampa lyser på Länsstyrelsen Kalmar län då, där rösträkningen pågår för fullt. Vi hör Johanna Backlund som är en av dem som sitter och räknar röster.
3: Jag tycker naturligtvis det är jätteroligt. Det är en väldigt viktig del av Länsstyrelsens uppdrag.
4: Men hon säger också att arbetet är krävande, både fysiskt och mentalt.
3: Ja, det är ju, gäller ju att hålla tungan rätt i mun hela tiden så att, och vara på tårna. Så att, det trötta lite så här i början, det gör det absolut. Det är jättemycket att skriva och dokumentera.
1: Ja, jag hoppas att de har någon knapp eller någon som har fått på sitt ansvar. Så här att, hallå allihopa, nu ställer vi oss upp och rullar axlarna lite. För jag tror att man kan nästan växa ihop med bordet när man sitter och räknar.
0: Så kan det mycket väl vara.
1: Som tänker jag på.
0: Ja, när du säger knapp, jag tror du syftar nog på någonting som vi har här, va? Jag tänker att alla inte riktigt är med på noterna.
1: För dig som självklart inte förstår vad jag menar så har vi små, ja vad ska man säga, som leksaker. En knapp du trycker på så kommer det ett ljud. Eller sådär. Men ett ljud som kanske då säger, rulla axlarna! Eller någon annan uppmaning.
0: För att pigga upp, helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är väl jättebra.
1: Såna har vi. Bra tips. Säg inte vad de säger.
0: Det här är P4 Kalmar du lyssnar på med Rickard, Malin och Olle som ditt sällskap. En tisdags förmiddag som bjuder på en del sol med efterhand ökande molnighet och temperatur 17.

0: So Easy med Olivia Dean. Olle är som sagt i Högsby den här förmiddagen och vi har pratat med lite, har pratat med en del folk i Högsby om att valdeltagandet i kommunvalet där är lägst i Kalmar län. 66% ser det ut att landa på och ja, det är ju inte så mycket, Olle. Nu har du tagit dig till en politiker för att prata mer om detta.
1: Ja, men så är det. Jag har tagit mig då till kommunhuset i Högsby och utanför där så sitter jag tillsammans med Carl-Viktor Svensson, kristdemokraten då, som ju fick väldigt mycket röster i valet och gjorde ett kanonval inledningsvis. Har du hunnit smälta det här än? Är du vaken?
2: Ja, men jag är vaken absolut, men jag har inte hunnit smälta det än. Nej, det har jag inte hunnit göra, och det är ju inte så att alla röster räknar ännu, men de tickar in här allt eftersom. Mm.
1: Vi sitter och tittar på en lista här till riksdagsvalet. 24:e plats i personvalet.
2: Ja, i Svea rike kan du tänka dig. Än så länge, nu är inte alla röster räknade som sagt, men det ser ju väldigt bra ut än så länge. Det är roligt tycker jag. Får man vara stolt över ju.
1: Blir du piggare eller tröttare när du hör att det är bara 66% i Högsby kommun som har röstat i kommunvalet?
2: Ja, men jag tycker det är tråkigt. Här har vi politiker som engagerar sig både dag och bokstavligt talat natt också i demokratin. Och man försöker att både väcka intresset i demokratifrågor i form av en representativ demokrati och betydelsen av att man engagerar sig politiskt. Och sen finns det samtidigt de som inte ens väljer att gå och lägga sin valröst i urnan. Det tycker jag är riktigt sorgligt. Sen kan det ju givetvis bero på omständigheter också. Jag tänker information. Jag var och träffade en elegant dam i sina bästa dag på äldreboendet i Fagerhult, och de hade inte fått någon information alls kring röstningen, eller vad heter det, valinformation alls ifrån partierna. Och det är klart, det är ju inget gott betyg, men nu såg vi ju till från alla partiers sida efter min uppmaning att alla skulle få information. Jag tänker också på tillgängligheten. Vi har haft förtidsröstning. Den har bara varit öppen under dagtid fram till klockan 4. Tyvärr inte heller under lunchen. Samtidigt ser vi andra kommuner att det åkte runt bussar till alla orter för att man ska kunna förtidsrösta. Kanske är det sådana saker som har påverkat, men som sagt, det här är ju bara spekulationer. Det vi kan konstatera är ju det sorgliga utfallet att bara 66% har valt att rösta.
1: Men jag tänker, är folk lite trötta på val och vill inte lägga sig i? Och känner, jag har ju mött en viss uppgivenhet. De jag har pratat med har röstat, men de har också spekulerat i att folk bryr sig inte. Liksom. Det,

0: Det blir vad det blir.
1: Ja, men jag tror det ligger mycket i det du säger, och det är också ett sånt här dåligt betyg till politikerna i allmänhet. Men jag tror att en av orsakerna till det är liksom att man inte känner att politikerna har lyssnat under den här mandatperioden. Och vi har ju flera exempel här i Högsby kommun där man, ja, men det är liksom, det har inte ens blivit någon fullmäktigesammanträde som i förra veckan inför här. Men då kanske man känner att man kan ändå inte påverka och så vidare. Likadant så har det varit en del demokratifrågor under mandatperioden som har väckt mycket, mycket känslor och så vidare bland allmänheten som en annan har mött och så vidare. Och kan man känna en uppgivenhet, vad vet jag. Men det här är någonting vi måste ändra på. Vi måste engagera fler i demokratin och i politiken. För i syvende och sist, vi får de politikerna vi förtjänar. Vi får det demokratiska utslaget som vi röstar utifrån. Och här kan vi göra bättre, det kan jag konstatera.
0: Hur gör ni då, tänker du, om vi tänker 4 år framåt då? Nu ska vi få upp röstningsantalet till, vad vet jag, 85%.
1: Ja, men jag tror fler behöver engagera sig i demokratin. Gå med i ett parti oavsett vad du tycker. Se till och försök att engagera dig där du inte tycker lika som de politiker som är aktiva eller de partier som är aktiva. Det är som i alla andra föreningar på landsbygden, det blir vad en gör, att det gör man ingenting. Går man inte och röstar, då kan man heller inte klaga på utfallet och så vidare framöver. Så jag tror lösningen det är att försöka engagera både sig själv men också de i sin närhet. Det går att påverka, det kanske en annan är ett vandrande exempel på med sitt engagemang. Jag menar nu kanske jag till och med sitter i riksdagen här om någon vecka tack vare att den har hållit på länge och tryckt på och att man har vunnit förtroende och så vidare. Men det är så i alla frågor här i livet. Det blir vad man gör att det.
0: Missgynnar det här eller gynnar det dig och ditt parti?
1: Det kan jag inte säga alls, utan jag skulle säga att det är ett misslyckande för alla partier att det är ett så pass lågt valdeltagande.
0: Är det för svårt att rösta idag?
1: Ja, men jag vet inte. Som sagt, förtidsröstningslokaler, det har ju inte varit öppna.
0: Jag tänker med politiska budskap.
1: Vad då menar du?
0: Är det för svårt att hänga med?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Mer svensk mat har jag tryckt på kring i 4 år här, och det är inte så svårt att uppfatta det.
0: Carl-Victor Svensson säger det alltså, som sitter där och tittar på sin telefon, hur siffrorna tickar in. Blir det riksdag eller blir det inte riksdag? Just nu ser det bra ut för Carl-Victor. Vi får se, jag vet inte, fredag är det väl helt klart, va?
1: Och vi får se. Fredag, lördag, söndag. Det kommer när det kommer.

0: Avicii med Wake Me Up.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: Blondie, The Tide Is High. Debbie Harry kom vi fram till, Malin, att hon heter sångerskan.
1: Började fundera om det skulle komma på ett musikquiz vad sångerskan heter. Då tänkte jag, men det här kan jag. Och så plötsligt blev jag osäker på om hon heter Harry eller Harris i efternamn. Harry var det då.
0: Debbie Harry, så är det. Du, Sverige ser ut att ha en svår regeringsbildning framför sig.
1: Det skiljer ett fåtal mandat mellan blocken och den stora frågan för oppositionen är hur ska vänstern och centern hålla sams?
2: Tydligt att man pratar med varandra.
3: Man kan leka.
4: Alma och Vera, 6 år, är inte politiska experter men vet hur en bra vän ska vara.
3: Man kan säga hej till någon som man inte känner och så säga om man kan leka.
4: Vera föreslår att de olika partierna kan behöva samarbeta i mer okonventionella konstellationer. Till exempel har det snackats om Kristdemokraterna kan tänka samarbeta med Socialdemokraterna. Ett annat förslag är att de tar hjälp av talmannen, eller fröken Malin, för att hitta ett sätt att kunna samarbeta.
3: Ibland när vi blir ovänner, så ibland säger vi till en fröken typ att...
5: Malin kanske får hjälpa er.
3: Ja, eller någon.
1: Det här gillade du, Rickard.
0: Ja, jag blir så varm och så glad åt det här.
1: Ja.
0: Ligger framtiden i fröken Malins händer?
1: Ja, är det så? Och det är alltså inte jag, utan det är en annan Malin. Nej, men det är ju briljant det här i hur man ska hålla sams nu när många viljor ska bli gemensamma. Man pratar ju om sandlådenivå ibland när man pratar om politik. Så här fick vi ju straight from them.
0: Ja, inte bara ibland, allt för ofta tycker jag det känns som. Jag tycker det här, jag skulle vilja se Vera och hennes kompis där kliva in i riksdagen och styra upp lite, det hade nog behövts.
1: Alma och Vera, 6 år, underbart. Reportrar ska vi tillägga, Arvid Tiandro och Emma Sandebäck.
0: Länsstyrelsen Kalmar län efterlyser synpunkter på hur de grundläggande betaltjänsterna fungerar.
1: Ja, hur vi betalar för oss helt enkelt. Genom en enkät vill myndigheten få en bild av hur invånarna i Kalmar län upplever möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar, hantera dagskassan och så vidare. Särskilt fokus riktas mot äldre personer eller personer med funktionsnedsättning och också till företag och föreningar i glesbygdsområden. Enkäten är anonym och öppen till den 8 oktober. Deltagare kan lämna synpunkter i flera roller. Du kan svara som privatperson, företagare eller föreningsrepresentant.

0: Robin Bengtsson. More.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart. Klockan den är 12. Du ska få nyheter ifrån Ekot med Johan Westerberg.
1: Valresultatet dröjer ytterligare enligt Valmyndigheten. Utdragen regeringsbildning gör att Sverige riskerar att hamna i EU-skugga. Och den danska statsministern ser ökad rysk aggression. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon. Utan det dröjer tills i övermorgon torsdag. Det här säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon onsdag sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Och de här 300 000 röster som Anna Nyqvist talar om är fler än vid tidigare val. Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen, försäkrar Anna Nyqvist. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten till Emil Rönnlund. Och Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlas under dagen tillsammans med högre tjänstemän för att diskutera hur valresultatet ska hanteras. Det här enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Bland annat ska vägarna framåt i en ny uppgörelse med Moderaterna diskuteras enligt de här uppgifterna. Men det här svenska valet då och regeringsbildning som drar ut på tiden, det riskerar att Sverige förlorar inflytande i EU. Sverige har faktiskt redan hamnat utanför viktiga diskussioner på grund av just valet. Och med anledning av det här så har vi med oss nu direkt från Strasbourg vår EU-korrespondent Andreas Lieheden. Ja du Andreas, varför tappar vi i Sverige inflytande på grund av valet till att börja med?
4: Jag ska säga att det här är egentligen inte unikt för Sverige utan i de flesta EU-länder. När det är val och regeringsbildning, det är klart att det tar tid och energi vilket gör att man kanske inte kan vara lika aktiv i EU-kretsen. Det blir svårare att driva sina nationella ståndpunkter och om man dessutom byter då regering, då sitter den ju gamla regeringen kvar en tid som så kallade lama ankor som har förlorat ett val och då blir deras röst inte lika tung så att säga. Sen så tidsmässigt så är det lite otur för Sverige kan man säga att vårt val det sammanfaller just med riktigt stora, tunga förhandlingar och beslut som ska fattas inom EU. Och jag tänker framförallt på EUs långtidsbudget som förhandlas just nu. Och den sätter ju den ekonomiska ramen för all EU-politik. Det är där man bestämmer att det här ska vi satsa på för de kommande 7 åren. Och där har vi ju redan sett att Sverige har hamnat utanför, som du var inne på. EUs ordförande, Antonio Costa, han är just nu på turné runt om i EU-länderna och träffar alla ländernas ledare utom Sverige. Så han ska inte åka till Sverige än så länge i alla fall.
1: Samtidigt finns ju fullt av tjänstemän där nere och även ledamöter i parlamentet. Kan inte regeringen eller då Sverige göra sin röst hörd ändå?
4: Ja, inte riktigt på samma sätt och med samma tyngd. Det är klart att Sverige kan absolut göra sin röst hörd i andra sammanhang. Om man hade till exempel förra veckan i Bryssel diskussion om långtidsbudgeten bland EU-ländernas ambassadörer, den svenska ambassadören var med. Men jag menar, Costa gör ju den här turnén av en anledning. Det är trots allt han och de ländernas ledare som i slutändan ska hamra fram en väldigt svår kompromiss om långtidsbudgeten. Och om regeringsbildningen då dessutom drar ut på tiden, ja, då kan det potentiellt bli svårare för Sverige att göra sin röst hörd.
1: Tack så mycket, vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden där med oss direkt från Strasbourg. Och vi håller oss kvar lite utrikes så att säga, för allvarligt, men tyvärr inte överraskande. Ja, så här reagerar Danmarks statsminister Mette Frederiksen på att det igår sköts nödraketer från en rysk fregatt mot en helikopter från det danska försvaret.
5: Det här är allvarligt och en del av ett mönster vi ser i hela Europa. Ett mer aggressivt Ryssland som har intensifierat sitt hybridkrig och testar och utmanar NATO, skriver Mette Frederiksen till danska TV2. Det var igår när en helikopter från danska försvaret var ute och tog bilder på en rysk fregatt söder om den danska ön Falster, som det plötsligt avfyrades två nödraketer från däck. Helikoptern blev inte träffad, men en av raketerna passerade enligt danska försvaret tätt inpå. Incidenten inträffade på internationellt vatten och både fregatten och helikoptern hade rätt att vara där. Den danska försvarsministern Jeppe Bruus säger till TV2 att det här är en allvarlig händelse och att den ryska ambassadören i Köpenhamn nu kallas upp till danska utrikesdepartementet.
6: Det är en allvarlig händelse och det är också därför att vi inkallar ambassadören till samtal.
5: En nödraket är ett pyrotekniskt verktyg som vanligtvis används för att tillkalla uppmärksamhet när man behöver räddas. Det ska mycket till för att en nödraket ska kunna få en helikopter att störta, säger militäranalytikern Kenneth Öllenschläger Bull till TV2. Men en fara för flygsäkerheten. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Minst 13 civilpersoner har skadats i Saudiarabien efter attacker från Houthi-rörelsen. Det här enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. De här attackerna har uppgötts ha genomförts under det senaste dygnet och riktats mot flera platser i södra Saudiarabien. Igår så kom uppgifter om att de iranstödda houthierna tagit kontroll över flera strategiskt belägna öar i södra Röda havet vid Bab al-Mandab-sundet. Efter skolattacken på Robinellskolan i Fagersta i mitten av augusti så får eleverna nu börja hämta sina tillhörigheter. Men skolan kommer att fortsätta vara stängd. Det här säger nu skolchefen Johannes Holl.
7: Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminna om det som har hänt. Men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt.
8: Skolan har varit stängd sedan attacken då en elev med svärd dödade en person och skadade ytterligare tre personer. Enligt kommunpolisen Anna Larsson har bevis säkrat så händelseförloppet dokumenterat. Därför att tillhörigheter inte kunnat lämnas ut tidigare.
9: Och det här har ju varit väldigt påfrestande för både elever och personal på skolan. Att man inte har kunnat fått sina tillhörigheter.
8: Men säger också att det kommer arbeta snabbt för att kunna lämna tillbaka elevernas saker. Hur länge skolan kommer vara stängd är fortfarande oklart.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Facket Unionen och Sveriges ingenjörer varslar om strejk på spelbolaget King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush. Facken vill teckna kollektivavtal, men King har tackat nej. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
10: Ja, men vi har haft förhandlingar under lång tid då med King och kommit fram till att vi idag var tvungna att överlämna ett varsel där vi tar ut våra medlemmar i strejk för att på så sätt öka trycket på King så att vi kan få till stånd ett kollektivavtal.
11: Varför gör ni det här?
10: Ja, för oss är det självklart att våra medlemmar ska ha kollektivavtal, få den trygghet och det inflytande som kollektivavtalet ger.
11: Unionen och Sveriges ingenjörer har flera hundra medlemmar på speljätten King. De flesta jobbar i Stockholm och några i Malmö. Enligt facken har de en organisationsgrad på King på omkring 80% av de som jobbar. Om inte parterna tecknar avtal så blir det strejk från och med fredag den 25 september. Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Hon säger att det är mer trygghet för de anställda som är målet.
12: Då vill man ha de trygga villkor som finns i våra kollektivavtal i form av både omställning med möjlighet till trygga pensionsinsättningar. Men det de också lyfter fram det är just det att kunna faktiskt vara med och påverka. Med att kunna sitta med i lokala förhandlingar och påverka utvecklingen av företaget i god anda. Som vi, precis det som vi gör inom ramen för den svenska modellen.
1: Anders Hjelmin var reporter här och jag ska tillägga att vi har sökt företaget för en kommentar om detta. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo. Där uppger företaget ett börsmeddelande. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen där år 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan i Myanmar. Så slutar Ekot klockan 12 som producerades av Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
0: Ja, men och i den här studion så står jag, Rickard. Du lyssnar på P4 Kalmar. Malin och Olle är också ditt sällskap. Olle som har tagit sig till Målilla. Vi ska ju naturligtvis prata upp Speedway-finalen. Pratade ju tidigare idag med Västerviks lagledare Micke Törnberg och nu om en liten stund så ska vi träffa Morgan Andersson på Dackarna-sidan. Finalen går ju ikväll 19.00, så är det starten för den första finalen, ska ju tilläggas. Det blåser upp till finalspel.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Olle, du har förflyttat dig till Målilla. Började blåsa upp till Speedway-finalnerver kanske?
1: Ja, men så är det, för att det är lite vind i flaggorna, men det är faktiskt så att det fyller på med husbilar här på ställplatsen utanför, alldeles utanför arenan. Och det är ju en 7-8 husbilar redan, och det kom en stor väldig maskin här och nästan körde in i den. Jag ska prata med Roffe och Agneta, men det gick bra. Allt har löst sig, vi behöver inte tillkalla polis. Agneta Nyström och Rolf Wallberg, Roffe Wallberg från Kumla, de har styrt hit med sin husbil. Och här, Agneta, i framrutan så är det en flagga och då står det Indianerna. Har ni kommit på att de kör inte ikväll?
2: Ja, men vi håller på dem ändå, ja, så länge vi kan.
1: Men ikväll då?
2: Ja, men vi måste ju se Västervik förlora när de slog oss på hemmaarena.
1: Och därför håller ni på Dackarna?
2: Ja, det gör vi.
1: Lite hämndaktion här.
2: Ja, det tycker jag, bara lite.
1: Men du och Roffe, ni brinner för Speedway.
2: Ja, det gör vi.
1: Kommer från Danmark närmast.
2: Ja, vi var nere i Vojens i helgen här och tittade både fredag och lördag. Mm. Ungdomar på fredagen och lördagen då på GP:t.
1: Men det var regnigt och blött.
2: Ja, mycket blött. Mm. Så att sista finalerna då fick de faktiskt ställa in. Mm. Det gick inte.
1: Men ikväll, så om vi tittar upp här, så har vi ju faktiskt blått mellan målen. Aha. Och det ska inte bli regn i, nej, den här finalen, sägs det.
2: Lite mulet, men ingen regn. Ja. Så det håller vi på.
1: Vad tänker du då? Blir det en Speedway-fest här inne på Målilla motorstadion?
2: Det tror jag. Det tror jag. Alla satsar för fullt.
1: Ja. Oh! Nu gäller det mycket, du.
2: Ja, det gör det naturligtvis. Ja. Det är ju final.
1: Men Robert Lambert körde omkull i söndag, så är ju inte med då för Dackarna. Eller för Västervik. Jag blandade ihop det eftersom lagledarna, ja, har bytt plats.
2: Ja.
1: I vilket fall som helst, så han är ju borta och då, det blir ju tufft för Västervik där.
2: Det blir det, och därför så tror jag att Dackarna faktiskt har en liten chans i alla fall att slå dem.
1: Ja. De har ju skrällt så här långt i slutspelet.
2: Ja, det har de gjort. Mm. Så det är... Nej, det ska bli kul.
1: Ska höra vad Morgan Andersson säger om en liten stund här också i P4 Kalmar. Ja, jag vinklar in mikrofonen i styrhytten här hos Roffe Wallberg som sitter där också. Då. Roffe, vad har du för förväntningar ikväll?
3: Ja, det blir nog jämnt och tufft, tror jag.
1: Hur mycket bedömer du att Dackarna behöver vinna med för att kunna ta med sig ett bra resultat i Västervik nästa tisdag?
3: Ja, de behöver nog 8-10 poäng, skulle jag tro. För de är starka hemma i Västervik.
1: Ja.
3: Så det blir nog, det går nog åt det.
1: Men du, alltså, ni håller på Indianerna, de är inte ens här. Ni har varit i Danmark i Vojens. Vad får er att styra hit?
3: Ja, vi vänder på hemvägen nu. Sista chansen ser live Speedway i år i alla fall för oss, om vi inte åker till Västervik nästa tisdag, men det gör vi nog inte, tror jag.
1: Ja, det var det jag tänkte komma till. Gör ni den resan också?
3: Nej, ja, jag tror vi står över den. De visar ju på TV också, hörde jag.
1: Ja.
3: Så att, men nu tänkte jag, det är alltid roligt att se när det är live. Det blir en annan känsla.
1: Vad är grejen med Speedway?
3: Ja, det är tufft och ibland tycker man, åh, nu kör han om. Nej, han kom inte om. Det är tajt hela tiden. Så att det är roligt. Nej, vi åker på de flesta bortamatcher.
1: Alltså, det är ju lite häftigt här att det redan har kommit så pass mycket husbilar. Kom ni idag eller?
3: Ja, vi sov i Virserum i natt, så att vi åkte. Vi har åkt hela 2 mil hit.
1: Wow! Men du, då blir det övernattningar i natt och så hem då mot Kumla-trakterna imorgon.
3: Jajamän, så blir det.
1: Ja. Ja. Ge mig ett resultat av den första finalen så tar vi med oss dig i P4 Kalmar.
3: Ja, då får det bli 50-40 då, om de ska ha 10 pinnar.
1: 50-40 säger Roffe, då vänder jag mig till Agneta också.
2: Ja, det blir nog någonstans där kanske.
1: Ja. Då snackar vi 10 poängs skillnad alltså. 10 poäng i halvtid.
2: Ja, det måste det nog bli om det ska gå vägen.
1: Mm. För Dackarna ska vi säga.
2: För Dackarna, ja. Mm.
1: Ja, alltså Indianer som har blivit Dackar för att Indianerna blev utslagna av Västervik. Där har vi dem. Agneta och Roffe då från, ja, utanför Kumla till och med. Vad hette det där ni kommer från?
2: Odensbacken.
1: Så är det.
2: Ja.

0: Lose My Mind med Myra Granberg som kommer från Nybro.
1: Låtarna. Känslorna.
2: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
3: Emma Boda. Emma Boda.
4: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck. Du är i Oskarshamn.
1: Pulsen.
5: Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja att gå kvar på en skola här.
6: Efter busskaoset som blev.
1: P4 Kalmar. I radion. I bilen. Och i mobilen.
0: Ja, du som lyssnar nu och kanske sitter och äter en lunch, vad vet jag, det är ju lite den tiden nu och tänker så här, vad ska det bli för väder idag? Det ska jag tala om för dig här nu. Det blir först en del sol, men efterhand allt mer ökande molnighet. Och temperaturen då? Ja, 17-19 grader. Varsågod.

0: Boy meets girl, waiting for a star to fall. Du ska strax få lokala nyheter och efter det så ska Olle Tybo prata med Dackarnas lagledare Morgan Andersson. Det är ju dags snart i alla fall. 19.00 ikväll går ju första finalen Dackarna mot Västervik i Målilla.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Kid med En gammal vän. Klockan den är 12:30. Vi ska få en uppdatering på de lokala nyheterna tillsammans med Malin. Vi ska börja prata Centerpartiet.
1: Ja, för Centern tappar 4 kommunalråd och kommer inte ha ordförandeposten i en enda kommun i flaggskeppet Kalmar län.
2: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är Mönsterås och det är Högsby. De andra tappade vi förra. Att det är ett stort bakslag.
3: Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar län. Här har funnits många starka kommuner, inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år, tidvis med egen majoritet.
2: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att ja, men som väljare kanske man känner att man vill ha något annat.
4: Roland Åkessons grepp lossnar.
2: Det lossnade, ja, absolut. Det har det gjort.
3: Även om Centern tappar ledande poster i alla kommuner har de jämförelsevis många väljare i länet.
2: Vi börjar ju nu närma oss rikssiffrorna i kommunerna.
4: Ja, jag tänkte på det med. Det är 7, 9, 10, 12.
2: Ja.
4: Det hade ni varit glada för på riks.
2: Ja, men precis. Absolut. Det hade vi ju varit. Det är ju det som är så dubbelt.
3: Vad var det då som hände? Kristina Davidsson tror att många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande. Och vad ska nu göras?
2: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
1: Ja, reporter här Erik Arrhenius.
0: Nu hävs bevattningsförbudet i Vimmerby kommun.
1: Det har ju gällt ett tag sedan den 1 april. Men nu, drygt 5 månader senare, så hävs förbudet alltså. Från och med idag så är det med andra ord fritt fram igen att använda kommunalt dricksvatten till att vattna växter, fylla pooler eller tvätta bilen med slang och så vidare. Det är VMAB, Vimmerby Energi och Miljö, som meddelar detta. Samtidigt betonar VMAB att grundvattennivåerna är fortsatt mycket låga och ligger under de normala nivåerna för årstiden. Så invånarna i Vimmerby kommun uppmanas att även fortsättningsvis använda dricksvattnet sparsamt.
0: Lite glapp i din mick där,
1: ja,
0: tror jag.
1: Ja, spännande. Jag hörde det också.
0: Jag hoppas att budskapet gick fram till dig som lyssnar.
1: Tekniken ska väl också få ta lunch?
0: Ja, så är det ju. Fast förhoppningsvis inte riktigt än. Vi har ju en halvtimme kvar här av förmiddagsprogrammet. Så att om 28 minuter, då får mickarna ta lunch här. Och vi andra kanske, får vi se. P från Kalmar lyssnar du på. Hej och hå!

0: Share, the Shoop Shoop Song. Tidigare den här förmiddagen så pratade jag med Västerviks lagledare Mikael Törnberg inför första SM-finalen i Speedway som körs i Målilla ikväll med start 19.00. Olle, hur går tankarna hos motståndarna då?
1: Tänkte ta reda på det. Motståndarna, dackarna, och de förare har kommit där, sitter och softar ner lite grann i tallskogarna och de sköna gräsmattorna utanför arenan alldeles. Och Morgan Andersson så framför mig. Morgan, hur är läget? Hur är pulsen?
2: Det är bra, det är bra. Vilopuls.
1: Det är det fortfarande.
2: Ja, jag säger som Torsten Flink, vi kan inte ladda upp för tidigt, va? De var ju helt slut. Va? Nej, skämt åsido, nej då. Det är harmoniskt.
1: Ja. Ni har ju gjort ett väldigt överraskande bra slutspel. Många har dömt ut det gång efter gång. Men ni har alltid kommit tillbaka och rest er på 9 och vunnit matcherna och tagit till final. Är du själv överraskad?
2: Ja, jag kan väl inte riktigt hålla med där. Jag vill nog säga att vi hade en hel del flyt och ta oss vidare som sista lag i kvartsfinalen. Det hängde ju på sista hitet i Västervik där. Så att, men däremot så får jag väl hålla med om att vi fick ut bra av laget förra tisdagen i bortamatchen då, i Eskilstuna som vi lyckades att vinna då, efter ett oerhört resultat tisdagen innan. Så. Och det är ju det som är målsättningen, och Kramar gjorde det bästa när det drar ihop sig då, som en sån här dag exempelvis.
1: Hur gör man det som lagledare? Jag menar, det här är ju ett resande folk.
2: Det är ju de som ska göra jobbet och ha cred för det givetvis, men det är ju att trycka på lite såna små grejer då. Och i en semifinal trycker man ju på om man vill ha en längre säsong eller inte, tänker jag. Och grabbarna, de är ju vinnare, de vill ju inte förlora tävlingar oavsett vad de kör, utan de vill ju vinna hit, och vi har en bra grupp som verkar trivas ihop. Och det var en bra insats förra tisdag, men idag är det en ny dag.
1: Det gäller att kräma ur igen då. Patrik Dudek eller inte Patrik Dudek, det har varit en fråga inför finalen. Nu är han med, vad betyder hans närvaro?
2: Nej, men det är en världsförare. Vi kör ju med lagutställning idag som är, tror det är 1600 delar under då, snitttaket som vi har då, rätt oss efter inom speedwaysporten. Så vi har väl väntat lite på den här uppställningen då, och roligt att vi har fått ihop allting till dagens match. Vad det gäller Dudek då, så har vi ju som sagt haft lite problematisk slutet på maj, juni där med tillgänglighet på förare när vi har haft så mycket skador då, så Patriks avtal var ju inte skrivet att åka varenda match när han hoppade in, utan nu har vi hittat ett bra upplägg här nu, så då är han med här idag och ska väl försöka hjälpa oss till en seger då, tänker jag.
1: Det är meningen det förstås. Bastian Pedersen och Artem Lagota är två andra förare som verkligen stigit fram i slutspelet. Alltså, vad betyder de? Jag tänker faktiskt mest på Bastian Pedersen som kom in och visat vad han kan.
2: Ja, men det är en av världens bästa juniorer. Professionell kille från Pedersen-släkten då, som är ett känt efternamn inom speedway-sporten. Det är ju Nicky Pedersens brorson då, så. Nej, vi hade väl tänkt att köra Bastian mycket, mycket mer än så här då, men tyvärr så var han ju bara registrerad en timme lite styrt innan han blev skadad, så han var ju borta en månad för en

0: skadan råkade ut för i Polen då, samma kväll för vi registrerade. Så nej, han har kommit in och ja, han har gjort bättre än vad jag hade förväntat mig faktiskt. Men idag,
1: det är ju sånt som behövs.
0: Ja, absolut. Ja. Visst är det så. Det ska jag ha lite flyt med när man plockar in också. Mm. Att det går som man har trott då. Men idag är det en annan situation. Förra tisdagen och tisdagen innan dess då var han reserv när han kom upp över de här 10 hiten. Så idag har han väst nummer 2 på sig då och är uppe i huvudline-upen, om man kan kalla det så, 1-5. Och det är klart, det är lite tuffare emot, men nej, jag hoppas han ska ha en bra tävling.
1: Alltså, tejpen rycks då vid 9, första hitet går ut. Vad krävs för det, tycker du? Vad kan bli avgörande i den första finalen?
0: Nej, avgörande, det är helheten. Det finns inget annat att trycka på. Sen är det ju matchen i matchen givetvis på vissa håll då, men reservkampen är ju en. Reserven har ju blivit viktigare i årets körschema när de har två rena reservhit. Så att, men helheten och att man kommer upp bra nu, det är ju första halvlek här om vi kan kalla det så, så att få en bra start. Det är väl det man hoppas på, att komma upp bra och inte få någon grubbel i depån efter första blocket, utan man har gjort 3 bra hit då.
1: Vad gör du som lagledare nu fram till matchen startar?
0: Pratar lite skit med polackerna här och ryssarna. Ska vi snart gå och äta lite och hålla på med banan lite på förmiddagen med barnpersonalen, så jag är klar med den biten nu då, så är det deras sak att underhålla den då. Sen börjar det väl droppa på lite här, så ska vi ha lite möte och lite grejer här nu eftermiddag.
1: Ta det lugnt med svampen som växer där.
0: Nej, mycket lustiga svampar här och griner som att få is i det.
1: Ja, vi får se. Håll dig borta för svampen och så får vi se hur du kan coacha förarna ikväll då. Lycka till får vi säga då, så får vi se om det blir Dackarna eller Västervik som har fördel inför nästa final.
0: Tack så mycket, Olle. Tack.

0: Muscle In, The Magnolia, Albin Lee Melda och Arvid Nero bland annat i det bandet. Olle. Mm. Morgan där i lagledare Dackarna kändes ju lugn och sansad än så länge i alla fall inför den stundande finalen.
1: Ja, men han har ju temperament Morgan, så han går nog igång mer och mer ju närmare start vi kommer här ikväll. Men nu var det lugnt, de sitter på några bänkar där under några tallar i den här lilla slänten som är utanför depån då. Allt verkar väldigt lugnt, svamparna var i fred och allt sånt där.
0: Ja, det kanske är bäst att hålla sig borta från dem. Har det rullat in några fler husbilar då?
1: Det kan det nog ha gjort, väldigt enstaka, men det kommer att fylla på den parkeringen, för nu ska ju Västerviksborna komma hit tänker jag, i massor. De brukar sitta nämligen, nu är det en ganska, vad har vi här då i gradantal? Vi piper det till där för jag startar, hjälp oss bröder. Det har vi 17 grader har vi här i Målilla just nu vid motorstadion, och solen försöker tränga igenom molnen lite grann, så att det känns ju som att det är en skön dag att kanske sitta utanför husbilen och käka lite mat och dricka lite gott och sen kliva in och kolla på Speedway i världsklass.
0: Ja, det mesta pekar ju på, enligt SMHI också, så kommer det ju bli en trevlig kväll vädermässigt. Mm. Så att ja, det blir en trevlig och spännande, framförallt final att vänta ikväll. Start 19.00,
1: ja.
0: Olle.
1: Ja, och så hoppas vi då inte på att det blir så där 20 poängs övervikt för Västervik eller något, Dackarna, utan att vi har spänningen kvar till final 2. Det är ju det man hoppas på mycket alltså. Även om lagen säger emot mig där, de vill ju naturligtvis ha så många poäng som möjligt.
0: Så är det. Olle, ja. Du får... Vi får se, du kanske får provköra någon av motorcyklarna innan du åker hem.
1: Jag tror inte de vågar släppa upp mig på en sån faktiskt. Jag tror att det skulle gå åt pipsvängen som det heter.
0: Ja. Håll dig borta från svampen också.
1: Men, ja, så är det. Men jag styr bilen mot Kalmar igen. Och sen så ikväll så har vi ju Per Karl på Radiosporten här och kommenterar matchen. På live på plats. Och sen har vi då våran Amanda Dahlin från P4 Kalmar som summerar upp det där och gör något riktigt bra av det till då vår sajt till sent ikväll.
0: Så är det.

Elin Rut Sigvardsson bor i Malmö men kommer från Mönsterås. Låten heter Övertänken. Glöm inte att du kan skicka tips till oss här på P4. Har du någonting som du har gått och tänkt på eller sprungit på eller vad som helst som du känner så här, det där borde de ju ta sig en titt närmare på P4 Kalmar. Skicka ett mejl till oss, p4kalmar@sverigesradio.se.

0: Luke Combs med Be By You. Olle Nilsson, musikredaktör den här förmiddagen. Nu ska vi få nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: Om valresultatet står sig och det blir maktskifte i Sverige kan det betyda att det satsas mer på de nationella minoriteterna i Sverige. Det tror statsvetaren Nina Karlsson från Handelshögskolan i Stockholm.
2: Om Magdalena Andersson blir statsminister går man troligtvis tillbaka till den tidigare minoritetspolitiken. Det kanske kommer vara de mindre partierna som pushar för att de här minoritetsfrågorna går igenom. Kanske att man satsar lite mer än som man har gjort tidigare i budgeten. Vi ser ju att nuvarande regering har satsat mindre på nationella minoriteter än tidigare.
1: Ännu viktigare för de nationella minoriteterna är enligt Nina Karlsson att Sverigedemokraterna inte får några ministerposter om Magdalena Anderssons block bildar regering. Hon tror att minoritetspolitiken skulle påverkas tydligt om Sverigedemokraterna fick ingå i regeringen, även om partiet i princip är positivt inställda till just sverigefinnar och det finska språket i Sverige.
2: Om Tidösidan vinner eller skulle ha vunnit så är det ju ett stort frågetecken vad det skulle innebära att ha sverigedemokratiska ministrar i regeringen. Så då är det ju möjligt att till exempel ministern som har ansvar för minoritetsfrågorna skulle gå till en sverigedemokrat. Och Sverigedemokraterna har ju en assimilatorisk ideologi och etnonationalistisk och svensk liksom, nationalistisk ideologi. Så där är ju inte minoritetsfrågorna centrala, även om de på pappret stöttar de här nationella minoriteterna.
1: Säger statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring just nationella minoriteter. Reporter var Kajsa Vuonokari. Myndigheten MUCF ska nu välja ut ledamöter till sitt nya råd för nationella minoriteter. 55 ansökningar om att bli ledamot inkom till myndigheten, skriver sajten minoritet.se. Rådet för nationella minoriteter utses under september och har sitt första sammanträde i slutet av året. Rådet inkluderar de minoriteter MUCF har ett minoritetspolitiskt ansvar för, och det är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. En antimuslimsk fake-video med Mumin-karaktärer har spridits på sociala medier under det svenska valet. Nu kämpar företaget Mumin Characters som äger rättigheterna för att få klippet borttaget. I videon som man tror är AI-genererad står Muminhuset i lågor och svarta Mumintroll invaderar Mumindalen med vapen och terrororganisationen IS-flagga. Mumin Characters vd Rolf Krogström skriver till tidningen Hufvudstadsbladet att det kan ta några dagar innan klippet blir borttaget. Krogström skriver att innehållet strider mot för det som författaren Tove Jansson stod för. Det här är nyheter från Sveriges Radio Finska och jag heter Nicky Bergman.
3: Låtarna. Känslorna.
4: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
5: Emma Boda.
6: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
7: Pulsen. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
8: Efter busskaoset som blev.
9: P4 Kalmar. I radion. I bilen och i mobilen.
10: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett val. Vad händer i partiet nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Som att resa i tiden, den där sortens reklamfilm som skådespelaren Sydney Sweeney gör just nu. Mest naken, det har vi inte sett på länge. Nu anklagas hon för att sexualisera idrotten. Skådespelaren, Hollywoodstjärnan Peter Stormare är dagens gäst.
11: Dags för Ekonyheter. Två tredjedelar av Liberalernas väljare bestämde sig under den sista veckan före valet eller på valdagen. Det är ett rekord i sena väljare enligt SVTs vallokalsundersökning. Bara cirka en tredjedel av de väljare som la sin röst på Liberalerna i valet 2022 gjorde det också i årets val. Av Liberalernas väljare röstade 11% på Kristdemokraterna 2022 och 10% på Moderaterna. Det har varit en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar siffror från flera tågbolag. Sofie Struve är kommersiell direktör på SJ.
5: Men det har varit en väldigt stark sommar för oss. Och framförallt juli stack ut mycket med nya toppnoteringar. Både för våra resor och med vår beläggning då.
12: SJ visar en 2% ökning i resandet i jämförelse med förra sommaren. Främst var det korttidsresorna som ökade och resenärsgruppen som stod för den största ökningen, det var pensionärerna. Resandet ökade kraftigt på flera sträckor och fler än någonsin tidigare reste mellan Stockholm och Oslo under sommaren. Även VR-tåg som trafikerar mellan Stockholm och Göteborg såg en hög beläggning på tågen under sommaren. Och Vy-tåg märkte ett stort intresse för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö, inte minst från turister från Europa.
11: Reporter var Torbjörn Nilsson på Sveriges Radios trafikredaktion. Internationella utredare måste tillåtas att resa in i Gaza, kräver FNs människorättschef Volker Türk. Kravet kommer efter att hundratals kroppar grävts fram ur raserade byggnader i Gaza. Upptäckten av kvarlevorna väcker på nytt frågor kring krigsförbrytelser enligt Volker Türk. Närmare 74 000 människor i Gaza har dödats i israeliska attacker enligt myndigheter i Hamas-kontrollerade Gaza. Ekot Katarina Boive.
13: Här följer sporten med ett historiskt besked. 2029 kommer friidrotts-VM för första gången arrangeras i Afrika, i Kenias huvudstad Nairobi. Till Sverige nu.
14: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
15: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
14: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
16: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
13: I appen Sveriges Radio kan du höra innebandyförbundet bemöta kritiken från Storvretas Karsten Fjärstedt. Reporter var Nike Bolmgren. Avslutningsvis en storm i sociala medier.
17: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sidney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
13: Reporter Isabel Gradin, i studion Astrid Einarsson.
18: Och i en annan studio sitter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Sverigedemokraterna backar alltså för första gången i ett val. Vad händer i partiet just nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Och precis som du hörde i sporten, vi ska faktiskt fördjupa oss lite grann i den här reklamfilmen som skådisen Sidney Sweeney gör. Och det gör hon mest naken. Och den här typen av reklam har vi inte sett på länge. Och som sagt, nu höjs röster om att hon sexualiserar idrotten. Det är turnéstart i Bollnäs när det gäller mannen från Arbro. Inget tar Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare. Honom träffar du efter 13:30. Victor Lixell och Molly Sandén nu.

0: för första gången någonsin så backar Sverigedemokraterna i ett riksdagsval. I 285 av 290 kommuner så får de minskat stöd. Och om det preliminära beslutet när det gäller valet står sig så förlorar de 11 mandat i riksdagen. Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, är dels välkommen. Och vad säger du, var det här väntat?
1: Nej, det var inte väntat. Om vi ser till opinionsundersökningarna så har det ju sett ut som att Sverigedemokraterna var fortfarande det näst största partiet och inte skulle bli det tredje största och backa så här pass mycket.
0: Vilka möjliga orsaker ser du då till den här tillbakagången?
1: Jag tror det är flera saker. En sak är att Sverigedemokraterna är i grund och botten ett anti-etablissemangsparti. Och sådana partier, de lever också på att just peka in mot etablissemanget och de fel och brister som de har, och inte minst de då etablerade partierna. Och nu så har ju den gångna mandatperioden har ju Sverigedemokraterna utgjort en del av etablissemanget, så tillvida att man har varit en del av regeringsunderlaget. Och då har den här rollen, den har blivit klurig för Sverigedemokraterna. Att dels vara del av regeringsunderlaget och fortsatt kunna vara det här kritiska missnöjespartiet. Och sen ytterligare en sak, det är att Sverigedemokraterna har varit oerhört skickliga på att flytta de andra partierna rent sakpolitiskt. Alla andra partier har mer eller mindre nu förhåller sig i och har en ganska stram migrationspolitik och också i kriminalpolitiken. Och då har frågan blivit för väljarna, ja, men varför ska man rösta på Sverigedemokraterna när det här också finns hos till exempel Moderaterna?
0: Så en problematik är då alltså att de inte riktigt skiljer sig från de andra partierna så tydligt som gjorde förut.
1: Ja, men exakt.
0: Men om man tittar på, alltså vilken problematik finns i det? Du är ju inne på det här, men behöver de skruva sin politik hårdare nu, eller vilka andra vägar kan man gå?
1: Det är det som är frågan. Jag tror att Sverigedemokraterna, om de nu då, vilket ju allt ser ut som, kommer hamna i opposition, då kommer det ju bli nu för Sverigedemokraterna att sätta sig vid ritbordet och fundera över vad ska vi vara för typ av parti? Vad är det för frågor vi ska lyfta fram härnäst? Vad är det som gör oss unika? Och det här behöver ju alla partier göra. Men det som är fascinerande just med Sverigedemokraterna är att man just har varit så skicklig i att påverka de andra partierna. Men då är det nästan som att behövs man själv då, och då måste man kunna svara på varför behövs de. Och det blir också då spännande att se om det kommer bli till exempel ett ledarskifte då, för det kan ju också få påverkan på just den här frågan.
0: Du är lite inne på att Jimmy Åkesson hänger löst.
1: Ja, men det beror på just om man då inte kommer ha någon roll i ett regeringsunderlag, vilket väl det mesta tyder på just nu. Och då kan det vara ett bra läge för Sverigedemokraterna att göra det här läskiga ledarskiftet som man ändå står inför. Alltså att Jimmie Åkesson har varit Sverigedemokraterna och han har varit så enormt viktig för partiet. Men om man då skulle göra ett skifte så kanske det skulle vara nu. Det är ganska logiskt också när partiet har backat att ledarskapet får ta någon typ av ansvar för det. Och då är frågan, vad ska det ledarskapet sätta för prägel för partiet då?
0: Har du förslag på namn rent utav på vem som kan kliva in i den där rollen?
1: Det är väl det som är frågan. För att vissa då inom partiet menar ju på att det finns ingen riktig sån där kronprins eller kronprinsessa just nu. Det har ju ryktats om Henrik Winge, om han skulle vara en person då. Men då menar en del att han är lite för okänd för allmänheten. Tobias Andersson är också ett namn som nämns, men då menar en del att han är fortfarande lite för ung och oerfaren. Så att, ja, det är också en svår fråga där. Men det måste finnas en efterträdare också som kan bära upp ledarskapet när man ska lämna.
0: Om vi går tillbaka till tappet, vad innebär det för partiets framtid att det ser ut så här just nu? Kommer tappet att hålla i sig, eller kan de studsa tillbaka och bli näst största parti?
1: Ja, då måste man ju verkligen förklara för väljarna vad är det som är det speciella med Sverigedemokraterna. Och det är också ytterligare en grej just i den här valrörelsen som vi får komma ihåg. Den här valrörelsen, även om den har varit spretig, varit svårt att se vad handlar den om, så har det ändå varit mer av klassiska vänster-höger-frågor som har diskuterats. Skatter och bidragssystem och sådana saker. Och det är ju inte heller Sverigedemokraternas hemmaarena. Förra valet handlade inte om det på samma vis. Och så de måste ju hitta hur kan de då också vrida tillbaka till en arena där deras frågor får livsluft och vara i centrum. Så det kommer väl också vara ett svar på om de kan ta sig tillbaka till och bli det näst största, eller som de helst vill såklart, det största partiet.
0: Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Sverigedemokraterna som har valt att tacka nej till att vara med och prata om det här idag. Chappelle Roan, good luck babe.

0: Sydney Sweeney, skådespelaren, hon anklagas nu av flera sportstjärnor för att sexualisera damidrotten. Det här efter att Sweeney poserat naken i en reklamfilm för ett sportbettingbolag.
1: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Just sports.
0: Tänker du på sport? Bevisar det, säger de bland annat. Och för vissa är det kanske svårt att tänka på sport eftersom det är väldigt, väldigt, väldigt naket. Kultur- och nöjesjournalisten Fanna Ndau Norby om i sällskap. Fanna, din första tanke när du såg den här reklamfilmen?
2: Ja, hej, hej.
0: Hej.
2: Nej, men det var ju att, okej, nu är hon på igen. Alltså, Sydney Sweeney skapar ju rubriker vilken typ av grej hon än gör. Hon hyperfokuserar ju på sina rattar och hennes otroliga kropp. Och nu är det liksom i sportbetting-sammanhang. Och ja, alltså man kan ju bara skratta.
0: Det är det vi gör, vi skrattar bara. Jag tänker, det är många som kommer med ganska hård kritik. Hur har det låtit från sportvärlden och vad är det man upplever är problemet?
2: Nej, men alltså det är klart, det finns en riktigt legitim kritik i det här, och det är ju många kvinnliga atleter som har jobbat länge i flera decennier kring att damsporten ska liksom baseras på deras prestige och deras prestation och deras liksom möjlighet att vara bra atleter och inte fokusera på vad de har på sig, hur deras kroppar ser ut och utseende, utan ja, prestation precis som i männens idrott.
0: Just det.
2: Så därför provocerar det ju när ett bolag inom sportbetting använder en sexualiserad kvinnokropp som dragplåster för att man ska titta på sport eller betta på sport.
0: Just det. Hon bär ju runt på olika bollar, amerikanska fotbollar, och hon har vid ett tillfälle så är hon faktiskt lite påklädd, för då har hon sån här axelskydd som man har i amerikansk fotboll. Och sen så pressar hon de här bollarna på ett strategiskt sätt mot sin, precis som du säger, spektakulärt vackra kropp. Kanske reagerade jag mest när hon gränslar en basketkorg. Men sen bjuder jag inte på fler bilder där. Har själva Sydney Sweeney och det här företaget där hon själv också är delägare, alltså företaget bakom reklamen, har de på något sätt svarat på kritiken?
2: Jag har sett att Sydney Sweeney själv la upp massa bilder på Instagram i stories där hon bara liksom okommenterat publicerade bilder på olika stora kvinnliga atleter som genom åren har gjort väldigt sexiga, ibland nakna photoshoots för olika tidningar eller så.
0: Mm.
2: Och det var bara det liksom.
0: Ja, något vill hon ju säga med det. Men har det varit reklam för produkter eller har det varit reportage så att säga och intervjuer?
2: Ja, men det är säkert mest i reportage och intervjuer. Jag vet inte, men det är säkert också att det har varit vackra bilder. Alltså, kvinnliga atleter, det handlar inte om att de inte får välja att göra vad de vill med sina kroppar.
0: Nej.
2: Som också är spektakulära. Jag tror att deras kritik handlar ju om att Sydney Sweeney är inte en atlet. Utan hon använder ju bollar och hockeyklubbor som props, rekvisita för att sälja bett. Alltså att det är mycket i det här som många kan tycka är lite unket liksom.
0: Nu är det ju faktiskt inte, precis som du var inne på, första gången som Sydney Sweeney får kritik för reklam. Hon har byggt ett varumärke, eller kan man säga så här. Skulle du säga att hon bygger ett varumärke kring att medvetet provocera? Det är lite hennes grej.
2: Ja, det tror jag faktiskt att man kan säga. Och hon har ju blivit lite av en sån sweetheart, darling för MAGA-rörelsen i USA, högern. Och även Trump själv. Han kommenterar ju hennes ads. Jag vet inte om han har kommenterat den senaste, men den som hon gjorde för American Eagle var ju så: "This is the hottest ad out there." Och det är ju väldigt viktigt för honom, liksom, med snygga kvinnor och sådär. Så att hon blinkar absolut till högern, och hon tycker att det är liksom, tror jag, otroligt att det är så många som liksom hatar wokeism, som hatar att man diskuterar och problematiserar sexism, som bara liksom vill titta på sport och betta och titta på en snygg tjej med feta rattar. Alltså det är ju hennes målgrupp. Och de älskar ju det hon gör.
0: Det måste väl, jag tänkte ju säga det, alltså den här gruppen som hejar på, hur högljudda är de?
2: Ja, men de tycker att kritiken är löjlig och att hon får göra vad hon vill. Och det är klart de har rätt i att hon får göra vad hon vill. Och det är ingen av kritikerna som menar att hon inte får. Mm. De menar att hon spär på den bilden av kvinnliga atleter som sexobjekt. Och det har de här kvinnorna jobbat med hur länge som helst för att försöka tvätta bort den bilden. Alltså det är ju även så att det har varit en stor nyhet i somras där EBU, alltså European Broadcaster Union, public service-bolagens union i Europa, har jobbat aktivt med att man ska ändra kameravinklarna på hur man filmar kvinnliga friidrottare. För att de friidrottarna har varit så här, det är jättespeciellt att ni zoomar in på våra rumpor och våra gränslen när vi ska stå i startloppet här, startgrupperna för att springa ett 100-meterslopp. Mm. Så filmar inte männen. Så att man har kommit med nya liksom, riktlinjer för hur man ska filma kvinnliga idrottare. Och så bara klick till. Sydney Sweeney gränslar en basketkorg. Ska sitta på och ha en basketboll framför vaginan.
0: Hennes ursäkt då får kanske vara att hon inte är idrottsperson. Men du, alltså, är det så bara generellt då? Man sa ju alltid, det är något årtionde sedan nu, att sex säljer. Är det så fortfarande eller är det uppmärksamheten i sig som är drivkraften till att göra sån här reklam?
2: Jag tror man skulle kunna säga att polarisering säljer just nu. För då blir det lite kontrovers. Och Sydney Sweeney är väldigt kontroversiell för det blir stora diskussioner varje gång hon gör någonting. Och jag tror att hon leker. Jag tror hon har väldigt kul med det här. Hon har gått enligt vdn för det här bolaget och sagt så här, jag vill gärna jobba med er och då föreställer jag mig. Alltså det är hon som har approachat dem. Då föreställer jag mig att hon säger så. Kan jag få andelar mot att vi kan göra världens bästa reklam som kan få hur mycket människor att börja betta hos er istället? Så att jag tror att det är ganska cyniskt, jag tror det är ganska logiskt och strategiskt från hennes håll. Och jag tror hon bara skrattar hela vägen till banken.
0: Fanna Norby, jag är jätteglad att du var med på P4 Extra idag. Stort tack!
2: Tack själv!
0: Ha det fint, hej då!
2: Hej hej!
0: Här är Ida Lova. Svagare än jag.

0: Det går inte att ta Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare, och det är väl alldeles fantastiskt. Honom hör du efter de lokala nyheterna. De kommer nu, klockan slår 13:30.
1: Hej för Kalmars 13:30-nyheter börjar med att i en kartläggning som Radiosporten har publicerat kommer det fram att många svenska klubbar inte har råd att bedriva elitverksamhet och därför lämnar högsta serierna.
2: Det var väl bättre för kanske 15 år sedan.
3: Det säger Magnus Jonsson, administratör för basketlaget Kalmar Saints.
2: Då spelade vi, tror jag, i dåvarande Superettan med något lag och... Då var det väl en helt annan grej. Sen har ju hockeyn kommit och tagit mycket och innebandyn är ju stor här och fotbollen, det är ju många sporter att konkurrera med som det inte var för 10-15 år sedan på samma sätt.
3: Intresset för sporten har dalat lokalt och konkurrensen från andra sporter är stor. Och för att vända trenden för Kalmar Saints är det flera sponsorer som behövs, menar Magnus Jonsson. Idag spelar deras herrlag i division 2, likaså deras damer. Den närmaste framtiden ser ljusare ut för herrlaget än för damlaget. Men med en ny startad ungdomsverksamhet för damerna hoppas man kunna skapa återväxt även där. Trots det tuffa läget klubben sitter i har de inte gett upp hoppet. De vill komma tillbaka till de högre divisionerna.
2: Absolut, första steget är att ta sig upp till division 1 som är förbundsnivå. Och det siktar vi på att göra redan i år med det här laget.
1: Reporter där var Gabriel Kylander. En tonårstjej för ungdomstjänst efter att ha falskt anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne. Mannen satt häktad nästan 2 månader i våras efter att tjejen sagt att hon våldtagits av honom flera gånger. Men sen tog hon tillbaka anklagelserna och beskyllde en kompis för att ha instruerat henne i vad hon skulle säga för att få mannen åtalad. Nu får hon samhällstjänst i 70 timmar och ska betala skadestånd till både mannen och kompisen. Och så väder. Först en del sol, men efterhand allt mer ökande molnighet. Temperatur 17-19 grader. Vind omkring syd.
4: Låtarna. Känslorna.
5: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
6: Emma Boda.
5: Emma Boda.
7: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
8: Pulsen. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja att gå kvar på en skola här.
9: Efter busskaoset som blev...
4: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.
10: P4 Extra. Med Titti Schultz.
0: Ja visst, är det så. Mitt emot mig sitter Peter Stormare, välkommen hit.
11: Tusen tack, tusen tack.
0: Vi får ses lite då och då, det går några år mellan gångerna.
11: Ja, det har väl gått 2 år nu va?
0: Ja, måste det ha gjort, men man får ju längta desto mer.
11: Ja.
0: Du, från de svenska urskogarna till den internationella filmscenen i Hollywood. Det är den korta beskrivningen. Och sen gjorde du stopp på Dramaten innan du liksom drog vidare. Du var ju en favorit hos Ingmar Bergman bland annat. Och nu är det musik, och det har ju varit i flera år. Nu är det dags igen för turné med Whispering Pines. Ni startar i Bollnäs.
11: Vi har premiär i Bollnäs, ja. Mm. Det bör man ha. Jag är från Hälsingland, från Arbro, och den närmaste konserthallen vi har, det är i Bollnäs.
0: Mm. Har du någonting kvar i Arbro? Har du något litet ställe du bor eller någon plats du...
11: Nej, men jag har Orbaden och Valsta. Det ligger nästgård.
0: Mm.
11: Och där är jag involverad i lite olika saker. Och det är... Orbaden var en ställe dit man åkte på sommaren för att bada. För det är Hälsinglands riviera. Det är 2 kilometer med sandstrand. Och det är varmt i vattnet. 23-24 grader om somrarna.
0: Ja.
11: Bra för barnen, så det var häftigt. Och korvkiosk och allting, glass och fanns det. Och så finns det ett pensionat som nu heter Orbadens

0: Det lever i mig.
1: Har du visat amerikanska vänner Hälsingland under årens lopp? Har du släpat med dig folk som har fått den ynnesten?
0: Nej, jag önskar att jag hade råd att göra det.
1: Jag tänkte att de får väl betala själva, men de kan ju åka med dig.
0: Nej, jag har väl bjudit in några. Jag har en vän faktiskt, min bästa vän som var med uppe i Orbaden och såg. Han var helt begeistrad och tyckte det var fantastiskt. Men det finns ju Norrland även i USA. Mm. 2 timmar ifrån Los Angeles så ligger Lake Isabella och Wofford Heights och hela Kern River. Där är ju Hälsingeskogarna också. Det luktar inte som Hälsingeskogarna, men det ser ut som Hälsingeskogar. Det är fantastiskt. Och det är... Så dit brukar jag åka ibland när hemlängtan blir för stark.
1: Jag är glad att du har den platsen. Ja. Peter Stormare, du går ingenstans för vi har mycket kvar att prata om.
0: Ja.
1: Nu, vi ska lyssna på Take That.
0: Okej.
1: Okay. Det gör du inte jätteofta, va?
0: Nej, är det vår musik?
1: Det får det bli nu, det här är Shine.

0: Peter Stormare sitter här i Studio 8 med mig i Radiohuset i Stockholm. Skådespelare, superstjärna har jag kallat dig. Vad tycker du om det epitetet?
1: Nej, det är jag väl inte direkt. Superstjärna.
0: Men du, vi sätter ju på det. Du har ju jobbat här i Radiohuset.
1: Här har jag jobbat innan du var född.
0: Well.
1: Ja,

0: Jag var i alla fall ett barn.
1: Ja, det här har jag varit. Och då hade man en studievärdinna och de hade mackor och gjorde vad som helst till den. Mm. Är du hungrig? Vill du ha en köttbulle? Kan vi göra köttbullar åt dig? Ja, vi har lite köttbullar.
0: Just den biten är ju helt borta. Det måste jag ändå understryka. Men du gjorde radioteater, heter det då? Sveriges Radiodrama tror jag vi kallar det idag.
1: Ja.
0: Är du inte sugen på att komma till... Oh, det skulle vara kul att få ha dig i korridorerna.
1: Och jag skulle älska ju att regissera.
0: Ja, du vill regissera någonting.
1: Ja, regissera var min passion även på radioteatern.
0: Mm.
1: Att sitta sen med teknikerna. Och då var det ju att man klippte, vet du, och la ihop med vit tejp.
0: Ja, rullband.
1: Det var rullband som gällde, vet du, och effekter. Och jag gillade att dra ner rösterna några BPM, vet du, att de blev lite grova så här. Det fick man inte göra. Teknikerna tyckte det var kul. Men att göra... Radioteater är så speciell. Det var söndagar man kunde lyssna på det. Och så gick det repris på måndagar. Då hade man hörlurar. Så lyssnade man på radioteater själv. Och det var fantasi. Man slöt ögonen och åkte in i en fantasifull värld. Det är en unik sak som jag tycker Sveriges Radio har varit fantastiska på.
0: Vad roligt. Nu kan man ju inte lyssna på Sveriges Radio när man är i USA som du är mest hela tiden. Men du får passa på nu när du är hemma och gå in och lyssna i kapp. Ja. Det finns ju mycket härligt drama att lyssna på där.
1: Jag går in och lyssnar på mitt eget program om Dan Andersson. Det kan jag ju tipsa om. Det är fyra stora avsnitt om Dan Anderssons liv.
0: Och då säger jag så här. Det hittar man lättast i appen Sveriges Radio.
1: Absolut. Så, där fick du rösten också.
0: Ja, exakt. Du jobbade ju med Ingmar Bergman under hans legendariska tid på Dramaten. Det hör man ju väldigt mycket, alla möjliga olika saker om. Sen har du medverkat i filmer i USA som har blivit helt kultförklarade. Och det är där det här med superstjärnebiten kommer in. De här filmerna fortsätter att ses av mest hela världen fortfarande. Och jag tänker på Fargo, Big Lebowski. Vi såg det i en serie som jag bara inte fick nog av, Prison Break. Det här är ju bara för att nämna några. Du själv tittar aldrig på det du har gjort. Du vill bara se dokumentärer.
1: Ja, jag tror inte skådespelare eller skådespelerskor. Man ser inte på sig själv. Jag har aldrig träffat någon som tittar på sig själv. Det är som du själv. Du tittar inte på dig själv på foten och grejer och säger fan vad snygg jag är. Koll. Fan vad häftig jag ser.
0: Man ser, bra jag såg ut.
1: Fan vad bra jag ser ut. Man ser bara fel. Det är mänskligt. Det tycker jag är charmigt. Man tycker inte om sin egen röst när man hör den. Man tycker inte om att se sig själv på bild. För man tittar bara på dåliga saker. Jag har en stor jävla näsa. Vilka fula öron jag har. Vad konstiga axlar jag har. Man ser bara sånt skit.
0: Ja, vilket tok. Det är ju inget fel på dina axlar eller din näsa, vill jag ändå understryka här.
1: Nej,
0: nu.
1: Men det är... Man ser
0: men är du sträng mot dig själv?
1: Nej, det är man inte. Jag tror att det är ett mänskligt drag som är positivt. Att man inte tycker om att beskåda sig själv i en spegel.
0: Tror du att det är därför det blir fel för väldigt många? När sociala medier matar oss med en det ena, en det andra. Och så blir människor ledsna, olyckliga och försöker sträva efter omöjliga ideal. Vore det bättre om vi bara lät bli och titta på oss själva och njöta våra skavanker?
1: Jag tror det är eftersom jag har en vän som är plastikkirurg.
0: Ja.
1: Och en av framstående i Beverly Hills.
0: Han försökt något, Peter?
1: Nej. Men han berättade för mig att det konstiga med plastikkirurgi, om man gör det i ansiktet, som man inte behöver göra. Det finns plastikkirurgi som man kanske behöver göra ibland på kroppen.
0: Medicinskt naturligtvis.
1: Medicinskt, ja. Men just i ansiktet. Och han sa till mig, det konstiga är att som människa ser du inte... Hur du förändras. Du ser någonting positivt. De andra tittar och säger vilka stora läppar. Du ser väldigt konstigt ut. Men den personen som tittar i spegeln ser inte de förändringarna. Utan ser bara det positiva. Näsan blir liten och kort. Och jag ser ut som teskegummans näsa. Men man ser inte det. Du kan hålla på med plastikkirurgi i 20 år och du ser inte förändringen. Du ser bara att du ser ut som du gjorde när du var yngre.
0: Det är något märkligt med det, för vi andra ser något helt annat.
1: Jag tror att inkvisitionen, du vet under 1200- och 1300-talet, tror att det var, de förbjöd speglar för där bodde djävulen.
0: Och de var kanske något på spåret i, på just den punkten
1: på spåret,
0: då.
1: Ja. På några andra punkter var de fel. Men just där, spegeln är inget bra. Det är inte bra att se sig själv alltså. Det är ett mänskligt drag som jag tycker är positivt.
0: Men du, om vi tänker tillbaka på rollerna då, kommer du ihåg dem? Kan du liksom skulle du kunna riva av några repliker ur Big Lebowski till exempel, eller lägger du allt bakom dig?
1: Man lägger allt bakom sig. Det är highlight och delete. Det är det bästa tycker jag på våra nya datorer. Highlight och delete förstår man även på svenska.
0: Markera och ta bort.
1: Ja. Och det är samma i livet. Dåtid är dåtid. Man kan inte gå tillbaka, men man kan faktiskt gå framåt. Förhoppningsvis.
0: Mm. Har du blicken framåt hela tiden?
1: Jag har blicken framåt hela tiden. Det som kommer att hända imorgon är någonting fantastiskt. Varje morgon när jag vaknar i Los Angeles så går jag och öppnar dörren, för jag ser ofta solen stiga upp där jag bor. Och då är klockan vid 6-tiden ungefär, att solen börjar hitta, och så öppnar jag dörren. Och så ber jag en liten bön och tackar Greta Garbo och Signe Hasso.
0: Det är de du tackar när du ber?
1: Det tackar. Ah, och så fint. Solen träffar mig i ansiktet, och då känner jag, idag kommer det hända ett mirakel.
0: Peter Stormare är här och jag får inte nog. Vi pratar mer efter Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Och min favoritlåt. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Det här är P4 Extra och Hollywoodstjärnan och musikern Peter Stormare är här. Du snuddade ju vid att du varje kväll ber till, nej förlåt, varje morgon ber varje till morgon. Greta Garbo och Signe Hasso. Men visst är det väl så att du har en tro som du har haft med dig genom livet, ja. Som även riktar sig till Gud, det gamla vanliga så att säga.
1: Ja.
0: Inte bara Signe och Greta.
1: Nej, men vad är det amerikanska skämtet? En dyslektikers värsta nätter, det är när han ligger sömnlös and he thinks, is there a dog after all? Det är, ja, på svenska
0: jag måste bestämma mig nu för om jag får skratta åt det här eller inte.
1: Så, men det är, jag föddes med en tro, vet du, och när jag var 5 år så lyckades jag klättra upp i en bokhylla. Och det var tur att den inte föll, för då hade jag inte suttit där med dig. Mm. Och lyckades fiska ner en bibel. Och sen den bibeln gjorde jag till min. Det var väl någon dammig bibel som mamma eller pappa hade fått som stod längst upp i en bokhylla. Den tog jag under armen. Sen gick jag runt till grannarna och välsignade deras mat eller välsignade deras dag och gjorde handpåläggningar och grejer.
0: Fasen vad fint, Peter!
1: Ja, men det är helt sant. Innan jag började skolan och grannarna sa, mamma tyckte det var lite pinsamt och pappa tyckte det var grymt pinsamt.
0: Din pappa drog ju mer åt det vetenskapliga tänket.
1: Ja, min pappa var inte alls troende, utan allt skulle förklaras i teknikens
0: tecken. Och din mamma var mer medium åt det hållet?
1: Ja, det kom från morfars sida. Det är från Dalarna, vet du.
0: Har du något av det? Kan du känna det?
1: Ja, men det har jag ärvt också, på gott och ont.
0: Mm. När är det dåligt?
1: När man kommer tillsammans med människor i ett rum som utstrålar negativ energi. Och man kan kalla det så att man... Jag får liksom skälvningar in i min kropp ibland. In i mitt bröst. Mm. Då är det inte bra. Eller platser som man kan besöka. Ibland får man stänga luckorna. Mm. Oftast är de öppna, men jag stänger dem ibland för att det blir för mycket.
0: Men du, nu sa du att om man kommer in i ett rum och hamnar med en grupp människor, det är ju ändå inte en favoritsyssla för dig, eller hur? Men man hittar ju inte skådespelaren Peter Stormare på några stora mingel och hänga med filmpremiärer och sådär. Det gillar inte du?
1: Nej, jag vet inte om det hänger ihop också med min barndom. Men jag, när jag var också liten, så vi grävde gångar i jorden på en åker och jag fastnade, vet du. Jag kan gå in i någon slags hypnos i mitt medvetande, gå tillbaka till den dagen jag fastnade och kom inte ut. Jag var 4 meter in i en gång som ledde till en liten grotta och jag fastnade där och jag kunde inte gå bakåt. Och sen jag började skrika och skrika. Då var jag 5-6 år, började skrika och skrika och skrika. Och jag tappade andan, kunde inte andas. Men det var någon som lyckades dra ut mig. Jag fick komma ut och jag vaknade upp utanför. Men där har jag en sån här nära döden upplevelse.
0: Alltså jag får liksom ett tryck i bröstet på att berätta detta.
1: Och det, när jag tänker på det, och det kan vara därifrån, men jag trivs inte, vet du. Jag har någonting som heter misofonia. En sjukdom där ljud och människors närhet gör att man får inre skälvningar, man blir nervös, man får utslag, man börjar klia sig. Lite konstigt, både i håret och i ansiktet, och så blir man helt rödblommig av utslag. Så det får man leva med, och då är det ganska bra, för då kan man ursäkta sig att jag har en sjukdom, så jag kan inte gå på
0: den. Är allergisk mot folk?
1: Ja, jag är allergisk mot folk. Och jag är gift med min fru i 25 år. Jag tror att vi har haft middag 3 gånger i vårt hus när det har varit fler, både hon och jag och mina barn.
0: Hur var det?
1: Hemskt.
0: Det var hemskt.
1: Det var hemskt. Jag går aldrig på middagar, jag går aldrig på premiärer. Jag kan inte sitta i en biosalong. Jag blir så enerverad och irriterad på att någon smaskar och äter bredvid mig. Så att det förstör hela filmen, det förstör hela min vecka.
0: Det är ju allvarliga saker du säger, men du säger det och ser så glad ut, så jag skrattar. Men det känns som att du har hittat din egen väg, onekligen.
1: Ja, det är en lätt sjukdom som jag har. Den är ju inte så svår att behandla, utan det gäller bara att tycka om att vara eremit och hålla sig för sig själv.
0: Men du har inga problem att ställa dig på en scen med ditt band Whispering Pines. Och nu är det turné på gång. Det är turnéstart 23 september i Bollnäs.
1: Bollnäs, naturligtvis. Hemma vid, vet du.
0: Just det.
1: Är det inte bandy så är det konsert.
0: Det låter ju superhärligt. Men, och då är det okej, då har du också lite distans från publiken. Då står ju du uppe på en scen, så då klarar det bra.
1: Ja, men då är vi i samma bubbla på något sätt. För det här är en unik föreställning. Om ni aldrig har sett det här så kommer gärna att se Stormares föreställning.
0: Det är mer av en musikalisk föreställning än en ren konsert.
1: Ja, det är... Jag bjuder in publiken från början. Vi är ett. Det är publiken tillsammans med musikerna som för en dialog redan från början. Nu är vi tillsammans. Det här är min resa. Men jag tror att många har gjort samma resa, vare sig de är födda och uppvuxna på 60-talet som jag, eller om ni är födda på 70-, 80-talet eller på 40-talet, 50-talet. Men jag har ju lyckan att få uppleva 60-talet som var revolutionens sekel eller decennium. Tänkte det att alla föräldrar åkte rutschkana ner liksom från Oljeberget. De fick inte vara föräldrar längre. Innan hade ju alla barn sett ut som mormor och morfar när de var 13-14 år. Med hatt och bruna byxor och brun jacka.
0: Mm. Och gick... Men nu kom de utsvängda jeansen.
1: Utsvängda jeans och sönderslitna. Man skrev på skor och jackor och var sönderskjutna arméjackor. Långt hår och Che Guevara. Så får du inte ha i skolan. Du får inte ha den t-shirten. Skit på dig, sa man.
0: Mm. Och sen känns det som att du har gått din väg sen dess. Superhärligt.
1: Ja, jag har gjort det. Jag tycker inte att det är hemskt att vara ensam. Den självvalda ensamheten är väldigt fruktbar. Om man blir ensam just av olyckor och sånt, det har jag aldrig varit med om. Den kan jag förstå kan vara hemsk. Men min självvalda ensamhet trivs jag med. Jag trivs att vara mig själv. Jag har ingenting emot att umgås med Peter Stormare.
0: Vad härligt. Vet du vad? Jag har inget emot heller att umgås med Peter Stormare. Men nu får jag inte det längre, för vi ska ha ekonyheter, Peter.
1: Ja, ska vi inte lyssna på någon skiva först då?
0: Det kommer en låt. Du hoppas på att jag ska spela ditt band. Ja. Det gör jag ju inte!
1: Det går bra ändå.
0: Ja, vad glad jag blir för det. Whispering Pines har premiär 23 september. Så vill man umgås mer med Peter Stormare så finns det goda möjligheter.
1: Ja, både före och efter föreställningen sitter jag där och snackar. Ja, jag sitter ute och får igen och snackar. Vet du.
0: Den där människofobin är lite selektiv. Ja. Tack snälla för att du kom hit och att jag fick umgås med dig.
1: Puss och kram.
0: Ja, puss och kram. Ja. Maja Francis, Swedish Mermaid.
1: Och min favoritlåt.
0: Jo, den också.

0: Johan Westerberg är redo att ge dig ekonyheter när klockan slår 2 i nästa timme här i P4 Extra. Så träffar du psykiatern Anders Hansen. Vi ska prata grupptryck och vad det kan få oss att göra. Och det är också kristider för demokratin, det ska det handla om.
1: Socialdemokraterna förväntar sig att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan till talmannen om det preliminära valresultatet står sig. Det här säger nu partisekreteraren Tobias Baudin.
2: Om det är så att det här nu ställningen just nu blir det slutgiltiga beskedet efter onsdagsrösterna nu som verkar bli torsdagsrösterna och det här blir det slutgiltiga valresultatet, så förväntar jag mig 2 saker utav Ulf Kristersson. För det första att han ringer till Magdalena Andersson och erkänner sig besegrad. Och för det andra att han lämnar in sin avskedsansökan som landets statsminister.
1: Och Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger angående Baudins krav att Moderaterna inte tänker föregå valmyndighetens rösträkning och att de av respekt för väljarna hade önskat den inställningen från fler partier. Moderaterna fortsätter att vara första valet för unga väljare, men jämfört med förra valet så har de unga väljarna ändå tydligt rört sig vänsterut. Det här märks både i SVTs vallokalsundersökning Valu och i årets skolval. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, och då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
4: Ja, i det förra valet hade Tidepartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna enligt SVTs vallokalsundersökning. Moderaterna var det största partiet bland förstagångsväljare enligt undersökningen från 2022. Och det gällde också i skolvalet det året. Moderaterna blev också största parti i årets skolval. De senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män ofta står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något. Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Just bland förstagångsväljarna så verkar det dock som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
1: Carl Friborg, reporter. Nej, nu något helt annat. För Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Det här är från den danska affärstidningen Børsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor som det heter och en promemoria från den danska regeringen. Vid det här verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i de här 2 danska städerna. Med det beskedet så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. Och här kommer också någonting helt annat, nämligen P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Vi ska börja med något som väl inte är så roligt att höra, nämligen att demokratin i världen är hotad. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA. Det här visar en ny rapport. Privatägda kliniker skannar din kropp för tusentals kronor för att hitta dolda sjukdomar. Vilka för- och nackdelar har den här trenden? Och viljan att vara en del av en grupp är stark. Vad kan det få oss att göra? Det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Psykiatern Anders Hansen kommer hit. Nu får du, Pernilla Andersson, med rosor. Och tack för att du väljer P4 Extra.

0: Världen är på tillbakagång. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA som når sina lägsta nivåer på 50 år. Det här visar en ny rapport från Internationella institutet för demokrati och fria val, International Idé. Annika Silva Leander, du är en av cheferna där. Du är också organisationens representant i FN. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som vi ser nu. Det känns ju som en jättedum fråga, men hur allvarligt är det?
1: Ja, men det är allvarligt skulle jag vilja säga. Och det övergripande budskapet i rapporten är, som du säger, att den globala demokratiska tillbakagången fortsätter och den har blivit långvarig nu, 11:e året i rad som vi ser den här försämringen. Alltså att fler länder går i odemokratisk riktning än i demokratisk riktning. Det är alltså mer än hälften av världens länder, 57% av världens länder som gick bakåt demokratiskt, bara 55 gick framåt. Och det vi ser är att det är vissa områden av demokratin som har drabbats hårdast, framförallt yttrandefriheten och pressfriheten. Där har vi sett mest antal länder går bakåt de senaste 5 åren. 40 länder gick bakåt på de områdena. Rättsstaten har också försvagats i många länder. Domstolarnas oberoende låg på sin lägsta nivå på 36 år. Och ett rekordstort antal länder, 67 länder, har svaga rättsstater. Länder med fria och trovärdiga val har också gått bakåt. Den lägsta nivån på 30 år, 31 länder backade. Och som du säger, USA, där är utvecklingen extra oroväckande. USA sticker ut, det är det land i världen.
0: Kan man peka på några konkreta exempel på vad som händer i USA? Alltså ja. Där demokratin verkligen får, så att säga, stryka på foten.
1: Ja, men absolut. Vi ser då under 2025 att det är det land i världen som har haft mest demokratiska tillbakagångar, alltså som har försämrats på flest indikatorer. Så utvecklingen där har varit både väldigt bred och också väldigt snabb. Och det är rätt så ovanligt, för att i de flesta etablerade demokratier där vi ser en försvagning så är den processen, har den varit rätt så gradvis, och det har den ju inte varit i USA. Det har gått otroligt snabbt. Konkret, det vi ser i USA är en koncentration av makten till presidentämbetet, och där har vi ju sett också, det ser vi på vår indikator för kongressen, den indikatorn har gått ner. Kongressens roll som granskande makt har försvagats. Vi ser också ett minskat utrymme för offentlig kritik, både när det gäller journalister men också människor som har börjat självcensurera mer och mer eftersom de är rädda för repressalier från regeringen.
0: Men den här rapporten, den visar ju att 57% av världens länder ser alltså en försämring av demokratiska grundstenar. Att det ser ut på det här viset, vad kan det få för konsekvenser?
1: Ja, men demokrati är ju inte bara val. Det är ju viktigt, men i många av de här länderna som går bakåt demokratin så är det ju inte valen som påverkas direkt, utan det är ju ofta andra av demokratins grundpelare som försvagas. Rent konkret, rättsstaten, en försvagad rättsstat betyder ju att människor inte kan lita på att domstolarna är oberoende och att lagen gäller lika för alla. När det gäller försvagning av grundläggande fri- och rättigheter, det påverkar ju yttrandefriheten och pressfriheten. Det påverkar ju journalister som du, er möjlighet att granska makten. Det påverkar ju också människor, de vågar inte uttrycka sin kritik och sina åsikter offentligt på samma sätt. Och också utrymmet för civilsamhället. Det påverkar ju rent konkret att människor får svårare att organisera sig och delta och påverka beslut.
0: Men du, alltså det här, det är ju mörkt och man blir bekymrad, och det tror jag vi är väldigt många som känner, att vi tar ju lite yttrandefrihet och sånt för givet, fast den är då under hot enligt den här rapporten. Kan det finnas, finns det några framgångar? Finns det någonting som vi kan glädjas åt, Annika?
1: Ja, men det är en bra fråga. Och det är, vi pratar ju så mycket om de negativa utvecklingarna. Och det är ju, vi ser ju att de negativa utvecklingarna rent kvantitativt det är mer negativa utvecklingar än positiva. Men det finns några positiva fall på länder som går framåt. 55 rent konkret har vi mätt de senaste 5 åren. Några av de exempel som vi nämner i rapporten, det är länder som Polen till exempel, som hade val för några år sedan och där regeringsskiftet har öppnat det demokratiska utrymmet också för civilsamhället och oberoende media och där man håller på att stärka domstolarnas oberoende. Även länder som Syrien, en väldigt annan kontext, där efter Assad-regimen så har det ju öppnats. Det har ju inte varit en övergång till demokrati direkt än i alla fall, men utrymmet för civilsamhället och media har öppnats även om utvecklingen där är skör. Och sen vill jag bara lyfta också de här exemplen som vi har sett i Asien, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Där har vi sett förbättringar som har drivits av proteströrelser som unga människor har lett för att be om politisk förändring.
0: Och när det gäller Sverige så har jag läst på att vi placerar oss topp 10 när det kommer till de mest välfungerande demokratierna i världen. Här måste jag säga varmt tack till dig, Annika Silva Leander, en av cheferna på Internationella institutet för demokrati och fria val. Så fint att du kom hit idag. Tack.
1: Tack.
0: Det här är Miles Smith. Nice to meet you.

0: För tusentals kronor så kan man kliva in på en privatägd toppmodern mottagning någonstans och skanna sin kropp för att hitta dolda sjukdomar. Men vilka för- och nackdelar finns det med den här trenden som vi väl ändå får säga att det är? Det här ska jag försöka reda ut nu med allmänläkaren Jesper Saléns hjälp. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur ser du som läkare på det här fenomenet med helkroppsskanningar? Och det låter extremt high-tech.
1: Det låter extremt high-tech och jag ser väl på det som en växande trend och någonting att hålla ögonen på. Och någonting som är under utveckling men som absolut inte är i mål.
0: Men när vi håller ögonen på det då, vad tittar vi på?
1: Nej, men dels så tittar vi ju, eller jag sitter ju inte och tittar på det, men ibland så kommer man i kontakt med någon som har varit på en helkroppsskanning eller framförallt tagit en ofantlig mängd blodprover som man då kan beställa privat. Det är ungefär lite samma affärsidé att patienten screenar sig själv.
0: Okej.
1: Och det konsekvenserna kan bli i den vanliga vården att man behöver hantera saker som egentligen inte ska hanteras.
0: Alltså att man upptäcker saker som egentligen inte är någon fara.
1: Ja, men precis. Om man säger vid alla screeningprogram, och man kan ju räkna full eller vad heter det, helkroppsskanning som ett privat finansierat screeningprogram då.
0: Mm.
1: Alltså man är frisk och man screenas för någonting. Men i varje screeningprogram, alla tester, alla prover, så pratar man om sensitivitet och specificitet. Och specificitet är ett mått på, alltså har du en hög specificitet på ett test eller en undersökning, då betyder det att risken för falska positiva testsvar är låg.
0: Mm-hmm.
1: Och falska positiva testsvar, till exempel vid ett blodprov, riskerar att behöva utredas. Man behöver ta vävnadsprover och då gå in i kroppen med nålar eller skalpell, vilket då kan leda till konsekvenser och vårdskador och en stor oro hos den som har screenat sig själv. Så att specificiteten är nyckeln och den är väldigt låg just på helkroppsskanning, för där kan du hitta vad som helst.
0: Och när vi säger just ordet screening, då tänker jag så här, bilden som jag får det är att jag går in i en burk och så bara säger det bara bzzz. Men screeningen är ju också att man tar alla de här proverna och, men hur granskas alltså, en kropp liksom?
1: Om vi säger så här, kvinnor över 40 år screenas för bröstcancer.
0: Just det.
1: Vi har även livmoderhals screening i olika nivåer för att upptäcka livmoderhalscancer i tidigt skede. Så det är också screening. Att gå in på en vårdcentral trots att man mår bra och ta ett blodtryck, det är också screening. Men där vi har en bättre specificitet för att det är mer riktat vad vi tittar efter.
0: Mm.
1: Så att sen finns det ju fördelar för all del att har du en screening med en hög specificitet och en hög sensitivitet, alltså med en låg risk för falska negativa, alltså att man missar en sjukdom i ett test, då har du ju ett bra test som du kan använda som screening, men sådana finns inte riktigt, utan det kräver väldigt mycket tänkande och räknande av mycket kloka människor för att komma fram till en bra screeningkalkyl.
0: Men som de här undersökningarna står och går idag, när är de positiva? När har någon glädje av dem?
1: Ja, men det är väl de fall där någon kommer helt frisk, saknar symptom, åker igenom en magnetkameratunnel och man hittar någonting som man upptäcker någonting i ett tidigt skede som man kan ta bort. Det är ju väldigt positivt, men om man tittar på helheten och räknar på det så måste vågskålen, ja, den måste väga över till fördelar och de tillfällena är långt mycket färre än de falskt positiva som leder till oro, konsekvenser, kostnader och potentiella skador.
0: Jag kollade lite grann på sådana här kliniker. Det kostar ungefär nästan 3000 kronor för ett besök. Hur tänker du kring det?
1: Det låter billigt.
0: Oj, alltså för, billig.
1: Nej, men jag tror, när jag satt och tittade lite inför idag, bara för att läsa på lite vad som händer nu, då är det nog mer, alltså tiotal tusen kronor för att göra en fullkroppsskanning i magnetkamera. Det är inte billigt.
0: Nej, och det kan jag då boka in mig på?
1: Det kan du boka in dig på om du har täckning på kontot.
0: Ja, just det. Det är det. Men dina tankar kring att man kan köpa vård på det här viset, har du några tankar du vill dela kring det?
1: Nej, alltså jag är nog, alltså Generellt så har jag accepterat att det går att köpa vård och så. Det gäller bara att, alltså, i den bästa av världar så önskar jag att man vet vad man köper och vilka risker det kommer med. Att ta reda på allt betyder inte alltid, alltså, ju mer data och mätvärden man har, desto mer vet man inte. Utan man måste veta hur man ska hantera datan och tolka den. Och det önskar jag att fler visste.
0: Men att den här typen av screeningar finns och genomförs, märker man av det inom den övriga sjukvården, skulle du säga? Kommer det fler remisser? Dyker det upp fler oroliga patienter som inte nödvändigtvis har några symptom?
1: Jag har inte träffat på allt för många som har varit helkroppsskannat i en magnetkamera och kommit så. Men det har väl hänt. Men något som är betydligt vanligare, det handlar om blodprover. Att man går in, betalar, beställer en radda blodprover och sen så väcker det oro och vi inom vården måste ta hand om den och då går det en läkartid i onödan som någon annan behöver bättre. För vi är inte oändliga i våra resurser inom vården och det måste vi också komma ihåg.
0: Är det alltid så på de här klinikerna att om de upptäcker någonting så måste man ut i den, så att säga, vanliga vården, eller plockar man upp de resultat man får på de här klinikerna?
1: Jag kan inte ta gift på det, men som de aktörerna jag tittat på, definitivt att det går till den offentliga vården. Sen om man har en privat vårdförsäkring så ja, kan det ske på andra sätt. Men i, ja, för det mesta så blir det den offentliga vården som behöver ta hand om det och städa upp.
0: Det finns ju lite två läger vad man tycker och känner för det här, tänker jag. De som vill och de som sen absolut inte vill göra en sån här undersökning, om det nu var så att man kunde stå och välja. Alltså man vill inte veta ifall det är något som ligger och puttrar. Om man nu oroar sig för sin hälsa, kan den här tekniken vara till hjälp?
1: Ja, det beror på. Oroar man sig så pass mycket om sin hälsa att man klassas att ha hälsoångest, då kan såna här undersökningar snarare förstärka ångesten. Dels om du får ett falskt positivt så kan det väcka en jättestor ångest och en livskvalitetsnedsättning hos den drabbade, men även en undersökning som visar sig, det finns ingenting, det är också en kortvarig lättnad för någon med hälsoångest. Så att man ska hålla tungan rätt i mun, helt enkelt.
0: Tack för att du kom hit, allmänläkare Jesper Salén.
1: Tusen tack.
0: Ariana Grande nu. Hate that I made you love me.

0: Min grupp är stark. Det här ska jag och psykiatern Anders Hansen prata om efter dina lokala nyheter. De kommer nu, för klockan är 2:30.
1: Bedragare som är ute efter smycken är i farten i Västervik. De senaste veckorna har de riktat in sig på äldre i kommunen genom att ringa upp och styra in samtalet på smycken och misstänkt stöldgods. De säger att den äldre personens smycken behöver jämföras med gods i en utredning, och senare dyker en person upp hemma hos den äldre för att ta hand om smyckena som man säger ska lämnas tillbaka, vilket alltså är en lögn. Senast igår drabbades en kvinna i 80-årsåldern av bedrägeriet, och ytterligare två kvinnor drabbades förra veckan. Fler personer har också anmält att bedragarna försökt lura dem på samma sätt. Polisen uppmanar nu till försiktighet, skriver Västervikstidningen. Några hundra sena röster kan skapa ett maktskifte i Region Kalmar län. Miljöpartiet är farligt nära spärren.
2: Mycket blandade känslor. Det är spännande, är det. Och roligt och lite läskigt.
3: Amir Ringberg är regionalt språkrör för Kalmar län och en av de som kan få en plats i regionen nu när det ser ut som om Miljöpartiet återigen kommer in där, om det preliminära valresultatet håller i sig, såklart.
2: Det hade ju varit skönt om det var väldigt tydligt på ett sätt, så här blev det liksom, alltså så här. Men det är väldigt spännande.
3: Ja, för det är långt ifrån klart, för de två mandat som Miljöpartiet beräknas få, de är avgörande för om SC och V kan behålla makten. Och Miljöpartiet, som säger sig vilja stödja den sidan, de är farligt nära spärren.
2: Just nu pekar ju siffrorna på 3,1%, så att det är ju med liksom andan i halsen, höll jag på att säga.
3: Kommer de under 3% vid den slutliga omröstningen, då förlorar de sina två mandat. Och då pekar det helt klart mot maktskifte.
2: Ja, så kommer inte vi in, då är det ju så. Då kan, alltså, den majoritet som finns idag klarar ju inte av att behålla den majoriteten.
1: Reporter Erik Arrhenius. Den nya återvinningscentralen i Vimmerby kommer försenas ett år. Det står klart nu, skriver Vimmerby tidning. Planen var att den skulle tas i bruk redan nästa sommar, men efter att de som bor i närheten överklagat bygglovet så blir det inte så. Istället siktar VMAB nu på att mångmiljonsatsningen ska vara igång i mitten av år 2028.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det här med viljan att vara en del av en grupp, den viljan är stark, men vad kan det få oss att göra och vilka konsekvenser kan det få? Det ska jag prata med psykiatern Anders Hansen om. Vi ska lyssna på Agnes bara.

0: P4 Extra lyssnar du på. Mitt emot mig sitter psykiatern Anders Hansen. Nu är du tillbaka här med en ny djupdykning i människans natur. Det finns ju mycket som helst, eller hur?
1: Ja, det gör ju det. Ja. Det är ju komplicerade.
0: Härligt, för då får vi fortsätta se så här. Nu är du aktuell med en serie som heter Din flock. Och det här handlar om grupptryck och vad det kan göra med oss. Hur stark är den här drivkraften att vi vill vara del av en grupp?
1: Ja, den är vansinnigt stark och vi människor är ju flockdjur och det beror inte på att det är kul att vara med andra utan det beror på att det var en förutsättning för överlevnad. Att höra till en grupp har varit lika viktigt som att ha mat för nästan alla tidigare generationer. Så på så sätt så har gruppen då, och det kan vara familj eller vänner eller kollegor, enorm påverkan hur vi tänker och fungerar. Mm. Och det är det som vi dyker in i den här serien handlar om. Och det är ju en gigantisk fråga såklart och det är därför vi tittar på den från olika vinklar.
0: Vad har du din flock? För jag vet att du jobbar mycket själv, du tillbringar mycket tid sittandes på bibliotek, du skriver och skapar.
1: Ja, det är en bra fråga. Just nu så är min flock, när vi spelar in de här serierna, så är det ju det gänget som är min flock. Det blir en otroligt stark grupp. Och sen så har jag kompisgäng från förut som jag har hängt med nästan sedan gymnasiet. Så de är nog min verkliga flock.
0: Men du, det här med att vi vill vara del av en grupp, vilka positiva saker för det med sig?
1: Ja, i ett av avsnitten så träffar vi ett antal personer som har lidit av missbruksproblem och de spelar fotboll tillsammans och kallas för gatans lag. Och de tycker att den gemenskapen gör att de kan göra något tillsammans som de inte hade klarat som individer. Och det fick mig att tänka som psykiatriker att kraften i grupptillhörighet kan vara makalös på gott och på ont. Men i det här fallet så används det till något fantastiskt. Det är det fjärde avsnittet i serien.
0: Men samtidigt så kan ju grupptryck få fruktansvärda konsekvenser. Jag vet att du till exempel har besökt Auschwitz, koncentrationslägret. Vad fick du med dig därifrån på det här temat?
1: Ja, det första avsnittet handlar om hur vi människor delar in varandra i ett vi och ett dom. Och det är en instinkt som följer oss från att vi är bara något år. Och med den instinkten så följer att det som vi uppfattar som vi är pålitliga och vänliga och de inom citationstecken är opålitliga och inte liksom, bra personer. Och i det här avsnittet så sammanför vi bland annat Vietnamveteraner på den plats där de en gång försökte döda varandra för 60 år sedan. Och vilket var otroligt att se. Men vi besöker också Auschwitz som för att förstå vi och dem, så att säga, instinktens ultimata vansinne. Det här kan det leda till. Det kan göra så att vi uppfattar andra som objekt, vilket ju förintelsen bygger på i grund och botten.
0: Men alltså jag måste fråga, vad gör det med dig och den här flocken som du gör programmen med, när ni möter de här människorna och får faktiskt höra och uppleva det som händer?
1: Ja, man svetsas ju samman av det. Vi är lite tight team av det. Just de här Vietnamveteranerna var väldigt starkt. För de var då 18 år när det här inträffade. 1966 så var det ett slag. Och ett väldigt blodigt slag där över 300 människor blev dödade. Från både Nordvietnam och amerikanska sidan. Och den amerikanska soldaten, då, en av få överlevande, han blev väldigt svårt traumatiserad av det här. Och utvecklade ett alkoholmissbruk. Och sen så, och det här kommer att definiera hela hans liv. Och det vi gjort är att ta honom tillbaka till den platsen där det här skedde. Och så får han möta en av de vietnamesiska soldaterna. Och efter 5 minuter, då åker allt det där hatet ut i slasken. Och de står och kramar om varandra och pratar om sina barnbarn. Och det är, jag visste att sådana här resor förekom, men jag ville se det här med egna ögon. Och det sa vi allihopa, vi som gjorde det här programmet, att det är en sån ynnest att få vara med om det här. Och jag tror tittarna kommer uppleva det också, att det är väldigt speciellt. Vi människor är kapabla till allt det här eländet, men vi är också kapabla till det här.
0: Mm. Var du rustad för att det kanske inte skulle bli den reaktionen? Var du rustad för att det hade kunnat bli på något annat sätt när de möttes?
1: Ja, absolut. Jag var öppen för att det här blir vad det blir. Vi ska inte pusha in det här i något narrativ eller försöka göra någonting av det som det inte är. Så jag var öppen för precis vad som helst. Liksom. Mm.
0: Men du, drivkraften då att höra till en grupp, är den lika stark hos alla människor?
1: Nej, det är det nog inte. Vissa är ju mer individualistiskt lagda. Mm. Det tror jag. Mm. Absolut.
0: Men de är inte med i det här programmet?
1: Nej.
0: Eller den här serien?
1: Och i ett avsnitt handlar

0: om ensamhet som jag tycker är ett intressant ämne. Och ensamhet har ju visat sig vara skadligt för oss, att det ökar risken för sjukdomar. Försämra prognosen i alla former av hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och det kan man ju tycka är konstigt. Hur kan det liksom vara farligt att vara ensam för kroppen? Och förmodligen så beror det på att vi överlevde inte ensamma. Och när vi befinner oss i ensamhet och isolering, då är vi i tillstånd som för nästan alla tidigare generationer innebar undergång. Mm. Och då står vårt stresssystem på. Och långvarig stress har då i sin tur kopplats till ökad risk för ett antal sjukdomar. Och i det avsnittet så medverkar Vivek Murthy, som är tidigare Surgeon General i USA, alltså generalläkare, USAs högsta läkare. Mm. Och han gjorde just till ensamhetsbekämpning som en folkhälsofråga, på samma sätt som att rökstopp är en folkhälsofråga.
1: Vi ska prata vidare, men vi ska också hinna med lite musik. Det är psykiatriken Anders Hansen som är här. Casey Musgraves nu, Mexico Honey.

0: Extra. Mitt emot mig sitter psykiatriken. Det är alltid svårt att välja om man ska säga psykiatern eller psykiatriken.
1: Man kan välja båda.
0: Ja, så det gjorde jag nu. Anders Hansen är här. Du, man tillhör väl inte bara en grupp? För det är det vi pratar om. Hur, den starka viljan att vilja vara en del av en grupp.
1: Nej, verkligen. Vi tillhör många grupper. Familjen, eller kollegorna, eller syjuntan, eller fotbollslaget, eller vad det nu kan vara. Så vi tillhör många grupper. Och vi är också väldigt flexibla att skapa nya grupper. Det har gjorts otroligt intressanta experiment där man har låtit folk få se bilder som flashar förbi så snabbt att man inte hinner bli medveten om det man ser.
0: Mm.
1: Och då kan man se att när man ser bilder av en person med annan hudfärg, då aktiveras amygdala i hjärnan som flaggar för fara. Och det kan man tycka är superdeppigt, att vi då liksom är riggade till rasism. Men det intressanta är att när man låter de här ansiktena på sin sportkeps som har ens favoritlag, då flaggar inte längre amygdala. Så att, då finns ett nytt vi. Alltså vi som håller på samma lag. Och det, jag tror att det är det som är nyckeln, att förstå att det är så här vi funkar. Vi kan inte stänga av vi och dem, men vi kan inkludera fler i vi-gruppen. Hitta minsta gemensamma nämnare.
0: Alla borde få en keps, höll jag på att säga nu.
1: Ja,
0: alltså,
1: exakt.
0: Tänk om vi skulle kunna lösa stora problem på det viset. Men apropå vi och dem, valtider. Och det har ju inte gått över riktigt än. Det där, alltså, nu är val, alltså, vi har röstat nu, men det är resten kvar så att säga. Den här drivkraften att tillhöra en grupp, hur påverkar det oss när vi ska rösta?
1: Jag tror att den gör att vi slår instinktivt ifrån oss information som utmanar det vi tycker och tror från början. Och det kan jag känna själv. Om någon uttrycker åsikter som går stick i stäv med mina, då är det som något inom mig stretar emot och vill liksom inte lyssna på det där.
0: Mm.
1: Nu inser jag vad det är. Det här är människans enormt starka drift att ingå i en grupp som så att säga kickar emot. För det är inte så att jag accepterar andras åsikter, utan det är att jag riskerar att ställa mig utanför min grupp. Och det är ingen fara idag, men historiskt har det varit livsfarligt. Och det är precis därför vi behöver känna till att det är så här vi funkar.
0: Varje gång som vi träffas och sitter och pratar om såna här saker, så landar det i att vi är så programmerade av vad vi var när vi praktiskt taget var djur.
1: Ja. Och vi har ju inte, som jag har tjatat om så många gånger, förändrats nämnvärt de senaste 10 000 åren.
0: Vi vill gärna tro det.
1: Vi vill gärna tro det, men vi är egentligen inte utvecklade för den här världen som vi befinner oss i, som är väldigt märklig för oss människor.
0: Mm.
1: Och det där evolutionära bagaget som vi dras med, det är inte så att det slutar vid halsen, utan det inkluderar även våra psyken, hur vi fungerar.
0: Mm.
1: Och jag tror att om vi vill både må så bra som möjligt, men också fungera så bra som möjligt, då behöver vi förstå att den här maskineriet finns i oss, så att vi kan bygga runt det. Om vi går runt och tror att de här gruppinstinkterna inte finns i oss, då flyger vi blint.
0: Så vi kan överlista oss själva lite grann?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Vilket bygger på att vi känner till det.
0: Och det är ju ganska härligt, att få vara smartare än sig själv, höll jag på att säga. Men du, det här med nu då att vi är så svaga för att sortera in oss i vi och dem, kan vi liksom, är det då när vi är lite smarta än oss själva som vi frigör oss från det, eller vad är det som krävs liksom för att vi, när vi behöver, ska koppla ifrån det där? Kan vi det?
1: Nej, men jag tror att om man springer in på personer som kommer av ett annat ursprung eller annat yrke eller från en annan stad, om då ens initiala reaktion är negativ, jag litar inte riktigt på dem där, då är det helt okej. Men man behöver inte följa den reaktionen. Man kan tänka, vänta, kan det inte vara så att den här saken just nu spelas ut inom mig? Att min reaktion säger egentligen ingenting om dem, den säger någonting om hur vi människor funkar.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Så att, och i det här första avsnittet också så åker vi till Tyskland, till en liten stad som delades på grund av skor. Både Adidas och Puma kommer ifrån den stan.
0: Okay. Ja.
1: Och det var då två bröder som blev osams och som startade, ena brorsan startade Adidas och den andra startade Puma. Och det här var på 40-talet.
0: Jag tror jag måste säga att det finns ännu fler skor där ute.
1: Ja, exakt.
0: Nu kan vi gå vidare.
1: Och, men den här konflikten lever kvar fortfarande. Det är det som är så intressant. Människor definierar sig fortfarande antingen Adidas-person eller Puma-person.
0: Mm.
1: Och det här har liksom haft bizarra konsekvenser. De har gått i olika affärer, de har inte gift sig över gränserna, skogränserna. Så att vi och dem triggades i det fallet då av skor. De såg likadana ut, de kom från samma område, de hade samma religion, samma språk.
0: Alltså, vi är inte kloka,
1: vi människor. Det är helt vansinnigt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Och vi besökte stan och jag trodde att det var lite små kul sådär anekdot det här, men det lever kvar. Mm. Och vi skulle besöka Pumas huvudkvarter och jag blev inte insläppt för jag hade skor av ett amerikanskt märke.
0: Dåligt, Anders!
1: Absolut. Så att det är liksom i högsta grad levande.
0: Men du, alltså, tiden rider här väldigt snabbt. Men jag måste bara fråga. Att jag, nu tar jag ett eget exempel, för det är så tydligt. Flera av mina absoluta bästa vänner som nu har liksom följt mig genom ett liv. Flera av dem hade jag vill inte ha med dem att göra från början. Har det att göra med att någon form av vi och dem? Eller är man för lika? Eller är det bara fel på mig?
1: Jag tror det är svårt att säga generellt, men det kan ju vara så. I alla
0: att det är
1: fall.
0: Fel att det, på mig.
1: Ja, nej, men att det är vi och dem. Och just på något vis att man tar ett kliv tillbaka och säger den här initiala reaktionen jag nu har, att jag inte litar på den här personen. Det kanske säger någonting mer om mig än den personen. Och inte säger att jag är trasig, utan säger att jag är utvecklad för att fungera i en annan värld än den vi lever i.
0: Jag är glad att jag har dem, kan jag säga. Ja. De är min flock. Bra. Och vill man se din flock, som programmet heter, så är det premiär ikväll på SVT. Psykiatriken Anders Hansen, alltid ett sant nöje att ha dig på besök. Tack för idag.
1: Kul att komma hit.
0: Här är John och Vangelis. I'll find my way home.

0: Vad är det här för instrument här på slutet?
1: Ja, det ska jag ta reda på till imorgon. Strax blir det Kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om en av Hollywoods mest kända kostymdesigners som har gått ur tiden.
2: Ja, det är Bob Mackie som klätt kändisar som Madonna och Diana Ross.
1: Och här på mitt håll kan jag konstatera att P4 Extra är slut för idag. Jag hade besök av skådespelaren Peter Stormare. Alltså vi hade så roligt, det var så trevligt. Jag hoppas att du som lyssnade hade lika trevligt. Och om du missade så kan du höra intervjun som podd snart i just podden P4 Extra Gästen. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Där kan du höra allt från P4 Extra och våra längre intervjuer. Som mitt snack med Anders Hansen alldeles nyss till exempel, det dyker också upp. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, producent Hans Falk. Jag är tillbaka imorgon träffar jag journalist Royalty. Rolf Porseryd kommer hit och gästar. Jag tror inte du vill missa det. Han har varit med om en del. Sen håller vi koll på det senaste om valet. Nu Kulturnytt. Tack för idag.
2: Ja, designern Bob Mackie som under en lång karriär klätt superstjärnor i glittrande galakläder är död.
3: Man har ju nästan blivit allergisk mot ordet ikonisk i samtiden, men när det gäller Bob Mackie så är ju faktiskt ordet välfunnet.
4: Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, säger att Bob Mackie sällan begränsades av det som ansågs smakfullt. Kändiskunderna var många, men sitt längsta och mest kända samarbete hade Bob Mackie med sångerskan Cher.
3: Särskilt så brukar man ju lyfta den outfit som Cher hade på sig på Oscarsgalan 1986. Den här enormt dramatiska fjäderhuvudbonaden som gjorde att hon liksom tog enorm plats och egentligen stal spotlighten från det årets pristagare. För det var ju Cher som hamnade i alla tidningar på grund av det här spektakulära som hon hade på sig. Men även långt innan dess så tänker jag Bob Mackies tidiga karriär så klädde han ju faktiskt Marilyn Monroe. Happy birthday to you. En av hennes mest välkända outfits med den här klänningen som var så tight att hon fick sys in i den när hon sjöng Happy Birthday till dåvarande president John F. Kennedy 1962.
2: Och Bob Mackie blev 87 år. Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, hade pratat med reporter Anton Bennebrandt. Musikalen Wicked som skulle haft premiär på Göteborgsoperan i början av oktober, men det måste skjutas på framtiden av tekniska skäl enligt ett pressmeddelande. Det är scenmaskineriet på operan som behöver bytas och som en del av en omfattande modernisering. Och biljettköpare kommer erbjudas ombokning eller pengarna tillbaka. Nytt premiärdatum för Wicked meddelas senare. Idag drar tävlingen den stora läsutmaningen igång, den här gången med rekordmånga deltagare. Nära 2800 klasser och 64 000 elever har anmält sig till tävlingen som leds av komikern och programledaren David Sundin. Idén bakom tävlingen är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga med lustfyllt och regelbundet läsande. Det var allt från Kulturnytt.
5: Hej på dig, god eftermiddag, välkommen till P4 Kalmar. Det har ju varit P4 Kalmar hela tiden egentligen. Men här är jag, Maria Skagelin, som ska vara tillsammans med dig under eftermiddagen. Vi ska prata om en långsam pågående utfasning. Och vad det handlar om, det får du veta efter klockan 3. Men först ska du få senaste nytt från Ekot.
6: Efter att priset på olja stigit den senaste tiden så har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september så har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver så väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det här säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
7: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel.
8: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EU:s miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
7: Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
8: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EU:s klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige.
6: Reporter Olof Winblad. Socialdemokraterna kräver att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig. Han måste erkänna sig besegrad, säger partisekreteraren Tobias Baudin. Det preliminära valresultatet visar än så länge på 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. Ulf Kristersson och sin sida väntas ge någon form av besked när den slutgiltiga räkningen är klar. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under augusti, uppger polisen. Då skedde 4 skjutningar och en person skadade enligt polisens sammanställning. Förra månaden följer en nedåtgående trend med färre skjutningar och färre skadade och döda under året. Under kvällen så får Östra Götaland luckor i molntäcket, men i övrigt mulet eller mulnande då ett regnområde rör sig åt nordost. I delar av Götaland så kan det bli kraftigt regn och något åskväder. Imorgon så rör sig regn åt nordost över landet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen. Över södra Norrlands kustland lite sol, medan det i inland och fjäll blir fortsatt regn av och till. I Norrlands skurar 19 grader i söder till runt 10 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Ja, men då sparkar vi igång eftermiddagsprogrammet. Jag är så glad att du är tillsammans med mig här och nu. Och tillsammans med ett väder där det är lite mer ökad molnighet under dagen och temperaturer upp till 19-20 grader. Allt i något. Vinden omkring syd. Vi ska se hur det är i trafiken denna eftermiddag. Förhoppningsvis flyter det på lugnt och fint. Här är Tova Julin.
9: Ja, då tänkte jag att vi ska börja på riksväg 2334. Du som ska av Vimmerby-Kisa, så är det i korsningen mot Guldringen precis då i riktning norrut mot Kisa. Stillastående lastbil har fått något problem och har stannat precis i korsningen, så det går att passera via avfartsfältet. Men det gäller att man är uppmärksam där då, såklart en lastbil med problem i höjd med Guldringen och avfarten där i riktning mot Kisa, riksväg 2334. Tågtrafiken, störningar vad gäller tågen Kalmar-Göteborg. Det har varit ett stillastående tåg där som har gjort att det varit lite bekymmer bortåt Hästra-Borås-hållet. Men det har börjat, det är än så länge bara några få avgångar påverkade. Men kolla dina tågtider extra noga vad gäller tågen till och från Göteborg just nu då alltså. Sedan ska vi påminna då om att det ju genomförs ett stort underhållsarbete på vattenledningsnätet i Kalmar. Det är idag fram till imorgon bitti och det innebär det att man uppmanar alla invånare i Kalmar kommun från Ljungbyholm och norrut att man ska minska sin vattenanvändning i samband med det här. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du kanske inte har tänkt på det, men det pågår en långsam utfasning av cigaretter i flera olika butiker och kedjor i Sverige just nu. Och där ska till slut göra oss rökfria. Och ett ställe där processen pågått ett tag, det är i pressbyråerna. Och hej Johan Hellström, du driver ju flera butiker i Kalmar. Hur går det med utfasningen?
1: Hej, jo men det går bra. Det är som du sa en pågående process hela tiden och ja, kunderna accepterar det helt enkelt.
0: Långsamt, långsamt minskar alltså lagren av cigaretter. Men hur lång tid kommer den här fasen att pågå?
1: Det går inte riktigt att svara på exakt hur lång tid det kommer ta, utan det kommer ju vara när marknaden är redo för det. Men vi minskar ju för varje år lite hela tiden, så att det är ett par år kvar. Men vi ser tydliga tendenser på att det kommer vara enklare än vad man tror faktiskt.
0: Hur vet man säkert när marknaden är redo för att man ska sluta kunna köpa cigaretter i butiker?
1: Oj, jättesvår fråga. Men alltså, det blir ju mindre och mindre efterfrågan på det. Och så känner man att nej, nu är det knappt inga som frågar efter det längre, så då är det nog dags.
0: Är alla med på det här tåget eller är det högst frivilligt?
1: Nej, men jag skulle vilja säga att det är mer eller mindre alla, och det ser likadant ut generellt sett på hela marknaden. Mm.
0: Du driver ju flera pressbyråer i Kalmar då, och du berättade för mig att dina cigarettskåp började som två stora fulla med cigarettpaket och nu är du nere på ett halvt skåp. Har kunderna reagerat på det här?
1: Ja, men det stämmer. Och nej, faktiskt inte. Inte något märkvärt. Det kan vara så att det är någon enstaka vi tappar på grund av att vi inte just har han eller hennes sort inne. Men överlag så är det inga problem faktiskt, utan fler och fler övergår till andra alternativ helt enkelt.
0: Men nu tänker ju många, varför i herrans namn ska man nu fasa ut alla cigaretter i en långsam takt? Vad är syftet med allt det här?
1: Nej, men syftet är ju det att tobaken är ju inte bra för hälsan och för människan. Så det är ju den enkla anledningen att för hälsans skull.
0: Ja. Men alla vi människor har ju laster, och det sägs att summan av laster är konstant. Det är bara att man byter ut grejerna mot någonting annat istället. Är det så att det kommer in mer, kan man kalla det för mer hälsosamma produkter då, eller?
1: Ja, precis som du säger, ska man kalla det hälsosammare? Ja, de är väl lite mer hälsosammare. Man har ju tagit bort tobaken i många produkter utan att bara ha nikotinet kvar istället. Och eventuellt, och även de här produkterna som har helt borttagna produkter också, både nikotin och tobaksfria varor också finns ju nu för tiden.
0: Så syftet med allt det här, det är att vi ska bli rökfria helt och hållet till slut?
1: Ja, faktiskt.
0: Nu sitter kanske en och annan och tummar på sin snusdosa istället och tänker, åh, gäller det här snuset också?
1: Inte lika markant, men det går mer naturligt åt det hållet också. Att den vanliga traditionella snusdosan med tobaksnus försvinner mer och mer också. Och många går över mer till så kallade nikotinpåsar istället, som är helt tobaksfria.
0: Slutligen, Johan Hellström, vad tycker du själv om utfasningen av cigaretter?
1: Nej, men jag tycker att det är helt rätt, faktiskt. Det finns ingen anledning att hålla på med de här grejerna. Så att för min del tycker jag att det är jättebra. Mm.
0: Men än så länge finns det cigaretter att köpa, som sagt. Men utbudet minskar långsamt, långsamt. Tack så mycket, Johan Hellström.
1: Tack så mycket. Hej då.

0: Sena Spyro med sin Great Expectation. Nej, men är det Malin Fröden som är med nyheterna den här eftermiddagen?
1: Nej, men är det Maria Skaglind som är programledare den här eftermiddagen?
0: Så.
1: Nej, men är det du som lyssnar den här eftermiddagen?
0: Applåd till dig som lyssnar. Som tack för det så ska du få då nyhetsrubrikerna av Malin. Och du, en ung man misstänks för 2 våldtäkter på Öland.
1: Ja, den ena ska ha inträffat i hans bostad i Borgholms kommun den 12 september, den andra på en adress i Mörbylånga i mitten av juli. Mannen som är 25 års åldern greps i lördagskväll och begärdes häktad idag.
0: En anställd inom funktionsstöd för vuxna i Kalmar kommun har kört bil i tjänsten utan att ha körkort.
1: Ja, det rimmar ju inte riktigt, va? Så får man inte göra. Och att det här hade hänt kom fram i samband med en annan utredning. Och nu är den här händelsen då anmäld enligt Lex Sara. Det var under hösten som den anställde körde utan körkort och hen har nu sagt upp sig.
0: Tur inte hände någonting och att någon drabbades av detta.
1: Verkligen.
0: Mm. Sverige ser ut att ha en svår regeringsbildning framför sig.
1: Det är väl milt uttryckt, för det skiljer ett fåtal mandat mellan blocken. Och den stora frågan för Magdalena Andersson, om hon nu får chans att bilda regering, den frågan är ju hur ska vänstern och centern fungera ihop och hålla sams?
2: Man pratar med varandra.
3: Leka.
4: Alma och Vera, 6 år, är inte politiska experter, men vet hur en bra vän ska vara.
3: Man kan säga hej till någon som man inte känner och så säga om man kan leka.
4: Vera föreslår att de olika partierna kan behöva samarbeta i mer okonventionella konstellationer. Till exempel har det snackats om Kristdemokraterna kan tänkas samarbeta med Socialdemokraterna. Ett annat förslag är att de tar hjälp av talmannen, eller fröken Malin, för att hitta ett sätt att kunna samarbeta.
3: Ibland när vi blir ovänner, så ibland säger vi till en fröken typ att...
0: Malin kanske får hjälpa er.
3: Ja, eller någon.
1: Fröken Malin kanske får hjälpa till. Hon finns kanske på telefon om Magdalena Andersson behöver. Eller Ulf Kristersson om han ska få ihop ett regeringsunderlag. Ja, det är fantastiskt. Reportrar Arvid Theander och Emma Sanderbäck. Och den oväntade hjälpen här i regeringsbildandet kom från Alma och Vera, 6 år.
0: Alltså, det här gjorde ju min dag.
1: Mm.
0: Släpp in barn i regeringskansliet och de kommer ju lösa det mesta här, känner jag.
1: Men är det så dumt när man pratar röda linjer och grejer och bara säga, man kan säga hej till varann.
0: Ja.
1: Hej.

0: Oj. Kan den någonsin bli omodern? Jag vet inte. Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Hallå, Rickard.
1: Hej, Maria.
0: Jag har faktiskt alltid velat göra det här. Köra en signatur som är vikt för morgongänget. Fast jag kör den nu istället.
1: Ja.
0: Du som känner till morgongänget, de har ju omvärldskoll. Och då har ju de en jättefin signatur. Så här låter den. Och nu har vi med oss
2: omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
0: Vad vet vi i nuläget?
1: Ja, det känns som att klockan är 9:10. Det är så här, 9:15 på morgonen. Och att det är Gabriel som står här.
0: Precis.
1: Det är det ju inte.
0: Nej. Så det är jag då, Micke, och du, Gabriel.
1: Ja,
0: men klockan är 4:22 och det är Rickard och Maria. Jaha, vad kommer du in med då?
1: Ja, men jag tänkte att vi bara snabbt skulle ta oss till San Francisco.
0: Jaha, trevligt.
1: USA alltså. Där, nu ska vi se, det är lite tidsskillnad och sådär. Jag ska försöka på snabb huvudräkning här. Det blir alltså natten till igår blir det. Som det då skedde. Vi får väl kalla det ett evenemang. Över 100 personer samlades då i San Francisco för att tillsammans vråla ut sin frustration mot Stilla havet.
0: Mot själva havet?
1: Nej, det är lite... Nej, de skrev det så, men det är inte det de menar.
0: Nej.
1: Det här evenemanget då heter Guttural Scream at the Sea. Översatt så blir väl det bara gutturalt skrik mot havet, blir det, om man direkt översätter det. Det här arrangeras av lokalbon Daniela Egan, heter hon. Hon skriver så här i liksom, när hon ska då göra reklam för evenemanget. Jag tyckte själv att jag behövde skrika av mig och tänkte att det skulle vara roligare att göra det tillsammans med andra. Så har hon tryckt ut då flygblad där hon skriver så här. Det finns flera bra anledningar till att skrika. Kanske är det höga hyror, frustration över AI, ilska generellt eller helt enkelt att det känns skönt att skrika ibland. Så stod det då på flygbladen hon delade ut. Ett hundratal människor samlade hon ihop och då samlade dessa nere vid stranden och tillsammans då så skrek de ut sin ilska och sin frustration rakt ut över Stilla havet.
0: Jag tänker känslan när man skrikit av sig, när man står och tittar på varandra sen så här, lite fnissigt så här. Vad var det som hände?
1: Ja, alltså man hade ju verkligen velat ha en ljudinspelning från det här. Det är synd att vi inte har det. Nej. Men någonstans kan jag ändå tänka mig att det var ganska glad, rolig och till och med trevlig stämning när de var klara.
0: Alltså jag tycker det här är en lysande idé. Att få ur sig någonting. Ett nästan primalskrik eller gutturalskrik. Kan inte du vända dem och skrika lite mot glasdörrarna? Hur skulle det låta om du stod vid Stilla havet då? Ja.
1: Kan det ha låtit så?
0: Ja, känns det gånger 100 då.
1: Ja.
0: Ja, mycket bra initiativ. Jag tror att det kommer bli ett sånt skrik hos en närstående hos mig när en typ en cylinder ska bytas på en traktor. Jag tror inte att jag vill vara i samma by som den här personen, för det lär vrålas typ sådär då kanske.
1: Då blir det ett gutturalt skrik.
0: Ja, men vilken bra idé. Gå ut, samla folk, skrik ur er allting. Det kommer ju lätta lite. Känner du själv att det händer någonting med
1: dig? Ja, men man blev genast lite mer pigg och alert. Så. Vi får väl ta hjälp av, vi får väl höra av oss den här Daniela Egan och se om hon kan arrangera någonting i Kalmar län.
0: Efter 17:30 då, när sändningen är klar, då går vi ner till Kammarsundsparken, du och jag, och skriker lite.
1: Vi möts där.
0: Ja.
5: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Listen to your heart med Roxette. Kan du den utan till, Malin Fridén?
1: Det är nog en sån där låt som man kan mer av än vad man tror.
0: Ja, jag trallar med också. Ja. Dit. Klockan 4:30 innebär nyheter med just Malin Flodén. Det ska handla om politik, för det är ju otroligt jämnt mellan blocken i Västervik.
1: Bara en handfull röster kan ändra valresultatet i kommunen. Och nu sonderar partierna om vilka som kan tänka styra med varandra.
2: Vi har ju lyckats samla just nu i en position som där vi behövs om man ska få till en majoritet på det ena eller andra sättet.
3: Fredrik Lindvall, Centerpartiet, som ser ut att få en nyckelroll i vilka som tar makten.
4: Man kan göra scenarier med olika lösningar. Det är för tidigt att säga vad de här samtalen kommer att mynna ut i, men jag är helt övertygad om att vi kommer lösa det på ett väldigt bra sätt.
3: Harald Hjalmarsson, sittande kommunstyrelseordförande för Moderaterna. Det preliminära resultatet ger Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 29 platser i fullmäktige, om de kan komma överens och styra tillsammans. Medan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna får 28. Men på deras sida finns kanske också Västervikspartiet. De var i preliminära rösträkningen bara enstaka röster från ett mandat. Och beroende på vem som i så fall förlorar ett kan majoriteten svänga. Sen gäller det också att få alla partier att komma överens sinsemellan. Om inte kan någon helt annan majoritet över blockgränserna kliva fram. Harald Hjalmarsson, Moderaterna.
4: Det här är ett väldigt bra tillfälle att ägna de här veckorna åt att prata med varandra och lyssna på varandra.
3: Centerpartiets Fredrik Lindvall.
2: Alla verkar vilja vara vår bästa vän just nu, så att, vi får väl se var det här tar vägen.
3: Socialdemokraterna har valt att inte vara med då förhandlingar precis påbörjats. Leif Johansson, P4 Kalmar.
1: Som var reporter där då.
0: En tonårstjej döms till ungdomstjänst efter att falskt ha anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne.
1: Den här mannen satt häktad nästan 2 månader i våras efter att tjejen sagt att hon våldtagits av honom flera gånger. Men sen så tog hon tillbaka anklagelserna och beskyllde en kompis för att ha instruerat henne i vad hon skulle säga för att få mannen åtalad. Nu döms den här tjejen alltså till samhällstjänst i 70 timmar. Hon ska också betala skadestånd till både mannen och kompisen.
0: Ikväll körs den första tävlingen i SM-finalen i Speedway i Målilla.
1: Och lite extra roligt, inte bara lite, är ju att det är länsderby. Dackarna tar emot Västervik, där stjärnan Robert Lambert inte kommer vara med.
5: Med Lambert, det gör ju att det var ett väldigt jobbigt dygn. Jag såg matchen, såg att han kraschade, sen kontakt direkt efteråt och han började liksom bedöma chansen att det blir nog svårt för mig att åka. Vad gör vi då? Då är det jobbigt. Där blir det ju ett enormt påslag och då är klockan 9:30, det är söndag kväll. Då kan man snacka om nerver och press och så.
6: Lambert kommer att ersättas av Max Frick, säger Västerviks lagledare Micke Törnberg. Men laget är favorittippade. Hos Dackarna svarar lagledare Morgan Andersson så här.
7: Vad krävs för det, tycker du? Vad kan bli avgörande i den första finalen?
8: Nej, avgörande är helheten. Det finns inget annat att trycka på. Sen är det ju matchen i matchen givetvis på vissa håll. Då, men reservkampen är ju en. Reserverna har ju blivit viktigare i årets körschema när de har 2 rena reserver hit. Så att få en bra start, det är väl det man hoppas på då.
1: Ja, spännande reporter här, Arvid Tjandro och Olle Tyrbo.
0: När jag var liten gick på Speedway och såg smederna då.
1: Vi är opartiska.
0: Då fattade jag att det var viktigt att vinna första kurvan. Det var någonting som var väldigt, väldigt viktigt.
1: Då skickar vi med det, båda länslagen då. Där är vi ju verkligen opartiska. Det är ju kul att någon här tar hem SM.
0: Ja. Liksom. Jo, absolut. Och spännande att det är ett länsderby. Sen blev det ju omåkningar såklart. Men första kurvan, det jublades ofta när någon tog en klar ledning där. Speciellt om det var smederna. Det finns ju också andra lag.
1: Du kommer med oväntade kunskaper här, Maria Skagelind.
0: Ja, tänka sig.
1: Speedway lover.
0: Ja, lite faktiskt. Jag hängde väldigt mycket på Speedway när jag var liten. Kanske för att mina föräldrar älskade. Och korven var god.
1: Du, ja. Ett gott brum också från den.
0: Ja, det är det. Och doften från de här Speedway-cyklarna, den är väldigt speciell. Ja, men jag saknar det här, känner jag ju nu. Ja. Grattis till dig som kanske då har möjlighet att komma till någon av de här SM-finalerna i Målilla eller Västervik nästa vecka.

0: går upp med Stockholm. Dags för Radiosporten. Och det handlar om svenska idrottsklubbar i ekonomisk kris.
1: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
2: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
1: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
3: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
4: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
5: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid till mötes.
7: Reportrar Nike Bolmgren, Linnen Sen och Andreas Mats. Vi byter ämne.
8: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
7: Rapporterade Bengt Skött. Nästa friidrotts-VM avgörs i Peking om ett år. Vidare till en storm i sociala medier.
9: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM-7an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Ariane Titmus.
7: Reporter Isabelle Gradin. Och nu gäller det.
10: Om bara 20 minuter så inleds Sveriges match mot Grekland vid herrarnas volleyboll-EM i Modena. Och det är en match där svensk seger nu är ett måste för att laget ska kunna nå slutspel. Det här efter att Grekland stod för en praktskräll igår kväll när Europa-fyran Slovenien besegrades. För att ha slutspelsplatsen helt i egna händer krävs dessutom en vinst med 3-0 eller 3-1 i set. Vi sänder matchen i appen Sveriges Radio och landslagscentern Jakob Ekman vet vad som gäller.
11: Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
7: Volleyboll med Patrik Ljunggren om bara 20 minuter. Senare ikväll är det dags för den första SM-finalen i Speedway.
12: Ett glädjebesked och ett mardrömsbesked inför kvällens SM-final i Speedway.

0: Dackarna jublar över att polske stjärnföraren Patrik Dudek är tillbaka i laget. Medan regerande mästarlaget Västervik har drabbats av ett tungt avbräck då stjärnan och GP-ledande Robert Lambert inte kommer till start efter en krasch i Polen på söndagen. Han har i sista stund ersatts av Max Frick från Australien.
1: Berättade Andreas Lundin. Följ dramatiken från Målilla i kvällens Sportextra 19.00.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Hej Arvid Theander.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, läget?
1: Det är bra med mig.
0: Ja, kommer in med ett... Du sa till mig att jag kan komma in med ett glatt kriminhopp och jag får inte ihop det riktigt.
1: Nej, för det är inte så ofta man får höra liksom glada krimnyheter.
0: Verkligen inte.
1: Nej, men jag har en glad här till dig.
0: Kör.
1: Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under förra månaden i Sverige, konstaterar polisen. Alltså inga dog av skjutningar under augusti i år.
0: Alltså det är så glada nyheter, för det har ju varit ett stort sorgset täcke över alla som har blivit skjutna. Alla unga människor dessutom som har fått sätta livet till under olika omständigheter.
1: Och vi har haft några våldsvågor, särskilt runt 2023 vill jag minnas att det var någon så här liten våldsvåg av skjutningar i landet. Jag läser i TT också att under augusti inträffade 4 skjutningar. Mm-hmm. Och en person skadades enligt polisens sammanställning, men då ingen dog. Månaden följer en nedåtgående trend under året med färre skjutningar och färre skadade och döda. Totalt inträffade 53 skjutningar mellan januari och augusti i år. Fjolårets siffra motsvarande period var 114.
0: Det är halverat ju.
1: Ja, ungefär. Ja.
0: Ungefär.
1: Lite mer än halverat.
0: Det är det faktiskt till och med. Ja, men, och augusti, du menar att det är en helt fridfull månad där inget otäckt
1: har hänt? Ja, det var ju några skjutningar. Ja. Men
0: ingen med dödlig utgång där
1: precis,
0: då.
1: Precis. Ja. Så en glad krimnyhet. Det är inte ofta man stöter på dem, va?
0: Verkligen inte. Tack, jag behövde den här.
1: Ja, jag kan också komma med en liten sportnyhet. Nej, ändå igång.
0: Ja.
1: Ute på Sveriges Radio P4 Kalmars hemsida och i appen så finns där nu en liten... vi får höra lagledarna för Västerviks Speedway-lag och Dackarna Speedway-lag inför kvällens första SM-final.
0: Alltså wow, det är spännande på riktigt. Ja. Och att det är ett länsderby. SM-finalen är 2 lag från länet. Kan det bli häftigare än så alltså?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej. Jag undrar om segrande laget gör liksom en litet extra varv i rondellen runt den där termometern som du tittade på i somras.
1: Som vi har bevakat så noga denna sommaren. Ja.
0: Oh, någonting. Ja, härligt, härligt. Då är väl Speedway igång klockan 19 ikväll.
1: Det tar jag ditt ord för.
0: Lita på mig. Kanske jag.

0: Solens alla änglar med Viktor Norén.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Ja, det var programinformationen. Nu ska du få information om hur vädret kommer att bli här i länet. Jag säger hej hej till Kristin på SMHI.
6: Hallå, hallå.
0: Men du, det är ju alltså just i Kalmar i alla fall en helt bedårande september eftermiddag med lite svagt solsken där genom molnen. Är det så över hela länet idag?
6: Ja, men vad härligt. Ja, men det är ganska mycket sol ändå. I alla fall, vi har lite moln och de kommer att öka något under kvällen här, så absolut.
0: Mm. Man undrar lite vart det här ska ta vägen senare ikväll och i natt.
6: Ja, de här molnen som jag sa kommer öka lite grann under kvällen. Det hör ihop med en kallfront. Så att under sena kvällen, men främst natten, så är det en del regnskurar som ska passera. Så att då blir det både molnigare och lite blötare. Och det kan nog vara så att några av de här regnskurarna hänger kvar på morgontimmarna också.
0: Mm. Det hör liksom årstiden till. Och imorgon då, vad har vi att förvänta oss då?
6: Ja, men efterhand så tror jag ändå att vi kan få en del sol, men det är väl inte omöjligt att det kan bli någon skur heller. Och som sagt, kanske inte så många skurar och inte som i natt här, men ändå till och från. Så lite ostadigt höstväder, men som också bjuder på sol och temperaturer som då ändå stiger upp till en 17-20 grader.
0: Fick med det mesta av vädret, tycker jag.
6: Ja, bra precis.
0: Ja. Ja, tack så mycket. Ha en fin eftermiddag på SMHI.
6: Tack.
7: Det här är P4 Kalmar.
1: Sveriges Radio.

Half of me med Gräsulan. Klockan är 4:04. Och det här, det är P4 Kalmar med mig, Maria. God eftermiddag på dig.

0: förutsättningar för en match som börjar om bara en liten stund. Vill du följa hela den här härligheten så är det appen Sveriges Radio som gäller, där du kan hitta matchen mellan Sverige och Grekland. Grekland som igår mycket oväntat besegrade en av de stora lagen i den här turneringen, Slovenien. Det betyder att Sverige måste vinna den här matchen, annars blir matchen imorgon betydelselös för svensk del.
1: Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas krav på att statsminister Ulf Kristersson ska lämna in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig, och säger att de som parti inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning. Rättegången mot flera svenskar som varit verksamma på en av världens största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår just nu i Göteborgs tingsrätt.
2: Sju svenskar står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
1: Reporter här, det var P4 Göteborgs Fredrik Jarl. En person är allvarligt skadad efter att ha blivit knivskuren vid lunchtid på en gymnasieskola i Oslo. Där rapporterar flera norska medier. Många elever befann sig på den här skolan när incidenten skedde. Det här uppger den norska polisen. Men läget ska nu vara under kontroll enligt den norska polisen. I Jemen så är fler än 100 000 människor på flykt inom landet undan striderna mellan regeringsstyrkor och den iranstödda Houthi-rörelsen. Tusentals har även flytt över Bab al-Mandab-sundet till Djibouti enligt FN. Enligt FNs flyktingorgan så är det den snabbt eskalerande situationen längs med Jemens västra kust som tvingat folk på flykt där. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Halli, hallå, det här är eftermiddagen i P4 Kalmar med mig Maria och alldeles om några minuter också min kollega Leif i Västervik. Vi bevakar de jämna valresultaten. Ja, lite mer om det om en stund. Men först ska vi få en trafikrapport. Här är Tova Julin.
4: Och då börjar vi på riksväg 2334 där jag tidigare fick samtal om en stillastående lastbil då mellan Vimby och Kisa. Då är vi precis i korsningen in mot Gullringen där den hade något problem på norrgående sida då mot Kisa. Så att det gäller att vara uppmärksam där ifall den står kvar. Annars ett ganska bra läge vad gäller vägar och järnvägar just nu. Vi påminner om att det pågår ett större underhållsarbete i vattenledningsnätet i Kalmar idag och till imorgon bitti kan man säga. Det innebär då att invånare i Kalmar kommun från Ljungbyholm och norrut uppmanas att minska sin vattenanvändning i samband med det här arbetet. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Homewrecker med Somber. Klockan är 4:06. Det är ju tisdagen den 15 september. Och vågorna efter valet i söndags börjar nu liksom klinga av lite och man börjar se resultat och mönster i det mesta. Vi ska till Västervik nu där det är väldigt jämnt mellan blocken, Leif.
1: Ja, alltså en riktig nagelbitare kan jag säga. De rödgröna leder med ett mandat över Västerviksalliansen som har makten idag. Men det finns ett parti, Västervikspartiet, som stått på alliansens sida som inte ser ut att komma in preliminär räkningen. Men de behöver bara några röster till, alltså tre stycken för att få ta ett mandat när slutgiltiga rösträkningen är klar. Och Liberalerna som har ett mandat är också mycket nära 2%-spärren och kan teoretiskt åka ut när de sista rösterna räknas. Men jag tror att det är ganska osannolikt, för det är sena röster som ska räknas och Liberalerna gick upp kraftigt sista dagarna innan valet.
0: Mm. Men vad betyder det här nagelbitar preliminära resultatet nu då?
1: Ja, men det betyder att alla väntar på de slutgiltiga siffrorna samtidigt som man försöker liksom sondera hur ett styre kan se ut. Det kan bli ett rent vänsterstyre eller ett rent högerstyre eller ett över de här nuvarande blockgränserna. Och det kan bli ett styre utan majoritet. Så har det varit den här mandatperioden när Västerviksalliansen regerat med stöd av Sverigedemokraterna utan att de har varit med i alliansen. Men ett parti som jag tror att de flesta tycker det är viktiga och har en, liksom en riktig nyckelroll i det här, det är Centerpartiet. Båda sidorna vill gärna se dem hos sig. Så jag har pratat med Fredrik Lindvall från Centerpartiet.
2: Alla verkar vilja vara vår bästa vän just nu. Så att, som sagt, vi får väl se var det här tar vägen. Och som jag sa innan, det är många röster kvar att räkna här i Västervik. Så det kan slå åt alla håll och kanter än så länge då.
1: Jag har också pratat med Harald Hjalmarsson, Moderaterna. Han är ju kommunstyrelsens ordförande nu. Och försöker sondera var de olika partierna står inför mer fokuserade förhandlingar när väl man har ett riktigt resultat.
3: Jag skulle säga att det liknar väldigt mycket så som det såg ut för 4 år sedan. Och det betyder ju att det finns inga enkla lösningar. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att vi samtalar med varandra för att se, har vi gemensam syn på våra utmaningar och hur vill vi lösa dem i sådant fall?
0: Ja, det här är ju otroligt spännande, Leif. Har man fått någon kommentar från Socialdemokraterna?
1: Alltså det är ju de som är närmast kommunstyrelseordförandeposten, alltså det som man ofta kallar kommunalråden som sitter liksom i mitten av spindelnätet. Och det innebär att de är lite mer försiktiga. Alltså, de vill ju inte bränna några broar. Mm. Jag pratade med deras första namn, Klara Björklund, som sa det att jag har inte så mycket att säga just nu. Men hon sa att de har ju börjat förhandla och prata om olika partier. Men de håller korten lite närmare bröstet. För det är de lite som är i förarsätet nu, även om det kanske inte betyder, så det kan ju ändras när slutgiltiga resultatet kommer, eller det kan hända konstiga grejer och det kan bli över alla möjliga gränser man samarbetar. Kommunpolitiken är ju sällan lika stel som rikspolitiken.
0: Verkligen inte, Leif. Jag vet att du bevakar det här med hökögon såklart. Har du fått någon hint om när det resultatet kommer som är definitivt?
1: Nej, men jag ska säga, jag tror inte det kommer den här månaden. Förra året var det lång tid det tog och det var svåra förhandlingar. Jag tror det kan vara nästan lika knepigt nu. Men man vet inte, de kanske har suttit och liksom funderat långt innan så allting faller på plats jättefort. Men det handlar inte bara om, liksom, ska sossarna och Centern, Miljöpartiet, Vänsterpartiet styra, så måste Centern och Vänsterpartiet komma överens också. Och det är inte så lätt, de är inte så förtjusta i varandra. Ska Centern gå över till andra sidan, de är inte så förtjusta i Sverigedemokraterna heller. Så vi får se vad som händer.
0: Men det känns lite som det här är ett plagiat nästan, en kopia av det som händer på riksnivå. Att det är liksom väldigt öppet och man ingen riktigt vet vart det ska sluta än så länge i Västervik då.
1: Nej, och det som är spännande eller lite intressant är att om det här resultatet står sig så kommer Västervik plötsligt vara en kommun med precis samma partier i fullmäktige som är sitter i riksdagen. Så har det inte varit sedan 70-talet åtminstone. För det har funnits lokala partier, ofta flera stycken i fullmäktige här.
0: Ja, vi får se. Vi vet inte än hur det blir, men tack Leif för den här första analysen i alla fall om ett otroligt spännande politiskt läge i Västervik.

0: Rose Garden med Jill Jonsson. Hallå Malin.
1: Hej.
0: Du, vi ska ta och få en uppdatering här och vi börjar med att berätta om Marcus som fick tjata sig till ett PSA-prov.
1: Ja, idag så är det ju internationella prostatacancerdagen och med runt 11 000 drabbade så är prostatacancer Sveriges vanligaste cancerform bland män. Men trots det så är det få som testar sig och precis som du sa så vill ju då Marcus Kuster i Virserum ändra på att det är så få som testar sig.
2: Om man får sitt cancerbesked tidigt, då finns det väldigt goda chanser att få en botande behandling. Och det finns ju också flera olika typer av behandlingar att välja på då.
1: Marcus Kuster fick själv besked om att han hade prostatacancer år 2023. Nu är han engagerad i prostatacancerföreningen och vill att så många män som möjligt tar ett PSA-test. Något som ofta är ett första steg för att ta reda på om man är drabbad av prostatacancer.
2: Se till att ha koll på PSA-värdet. Gå och boka en tid om du inte hör till dem som blir erbjudade inom det här OPT-programmet.
1: Ja, för det går att göra. Region Kalmar län erbjuder PSA-test till män i åldrarna 50-74 år. Men trots att han inte blev kallad såg Marcus Kuster till att få göra ett ändå. Men han fick tjata sig till det och uppmanar andra, utöver att gå och testa sig, även till att stå på sig.
2: Ja, det är ju väldigt tråkigt att det är så. Va? Och vi möter ju många män som fortfarande idag vittnar om att de inte kan gå och beställa ett sånt här test, utan de blir ifrågasatta och de får frågor om de har symptom och så. Och det har man ju inte i det här tidiga skedet.
1: Mm, uppmaningen alltså är att stå på dig. Ring din hälsocentral, är uppmaningen då från Marcus Kuster.
0: Ska vi fortsätta med uppmaningar, kanske?
1: Kan vi väl göra?
0: Ja, för under hela dagen idag så ska alla som bor i Kalmar spara vatten.
1: Ja, i princip alla, för det gäller alla kunder som får vatten från Kalmars centrala vattenverk. Typ alla. Mm. Under hela dagen idag, som sagt, vi har ju berättat i nyheterna igår att Kalmar Vatten ber sina kunder om hjälp genom att vara extra sparsamma under ett dygn. Till exempel genom att skippa duschen, låta bli att diska och tvätta, kanske inte tappa upp ett bad och sådana där grejer. Orsaken är att det kommunala bolaget gör ett underhållsarbete och risken för att något går fel, den ökar då om trycket på vattenledningarna är stort. Så från klockan 9 i morse fram till klockan 9 i morgon bitti är uppmaningen att använda så lite vatten som möjligt.
0: Mm. Jag tänker på när jag bodde i lägenhet så hade vi tvättstuga i grannhuset och då var det 14 dagars kö. Va? Alltså det var väldigt långt, alltså, ja. Det var ett högt tryck på. Alltså hade jag prickat in den här dagen och jag inte skulle tvätta, jag vet inte om man skulle skratta eller gråta då. Mm. Att du sätter upp sig på kö 14 dagar framåt eller tycker att vad skönt att jag slapp tvätta. Nej, jag hade nog velat köra en maskin, tror jag. Faktiskt.
1: Ja. Det här kanske kommer som en överraskning, men då får du väl hålla nere på det du kan.
0: Ja, precis.
1: Du som lyssnar.
0: Ja. Viktig uppmaning alltså, det här gäller hela tisdagen. Spara på vattnet och om du vill, du behöver inte köra en tvättmaskin då.
1: Nej. Och du behöver inte duscha och tvätta året idag.
0: Nej.

0: Jag försöker lära mig att älska dig, Peter Lemark. 22 minuter över 4 är klockan. Här är jag, Maria Skagelin, och där är du som lyssnar på P4 Kalmar. Det har redan kommit ett avhopp till inspelningen av årets På spåret. Det är komikern och programledaren Asia Dair som kommer lämna det här. Ja, säger Andreas Uppman Nilsson, producent för På spåret till TT. Det blev liksom en slags kommunikationsmiss. Ja. Asia Dair medverkar även nämligen i TV4s Bäst i test. Och de två här, två kanalernas underhållningsprogram, sänds samtidigt på fredagskvällarna. Ja, säger Andreas Uppman fortsättningsvis, vi vill helt enkelt inte att man ska kunna zappa mellan kanalerna och se samma deltagare i de båda programmen. I På spåret skulle Asia Dair ha tävlat tillsammans med programledaren Kalle Berg, men nu ersätts hon av kartläsaren Tina Turner. Andreas Uppman Nilsson hoppas, liksom Asia Dair, att hon kan medverka i ett kommande säsong istället. Ja, jag kanske ska vara med något annat år, men inte i år, säger hon till TT. Ja, lite skvaller om På spåret.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Radiosporten med volleyboll.
1: Och det handlar om Europamästerskapet. Måste match för det svenska herrlandslaget mot Grekland. Måste bli vinst i den här matchen, annars är turneringen över för svensk del. Almir Jutovac, expert när vi ser Grekland leda 22-20 i första set. Vad säger du så här långt om första setet?
2: Ja, lite haft sitt spel från bägge lagen skulle jag säga. Och i Grekland är det framförallt en spelare, Moslias, som har burit laget på sina axlar. Sverige lite upp och ner, inte sin bästa insats än så länge.
1: Är det någon spelare du vill lyfta i det svenska laget?
2: Ja, Ekstrand tycker jag gjort det bra.
1: Hampus
2: Ekstrand, precis, det bra. Började bra med försvarsspelet och även i anfallsspelet nu på slutet. Men övriga tror jag kan steppa upp lite grann.
1: Tufft läge för Sverige första set. Det är grekisk ledning 23-20. Sverige måste vinna matchen, annars så har Sverige inte längre någon chans att ta sig vidare till åttondelsfinal, även om det är en match som återstår i EM-turneringen för det svenska laget. Du hör hela matchen i appen Sveriges Radio.
3: Nu är nyheterna med Malin, klockan är 16:30 och först om konsekvenserna av valresultatet.
4: För det är bara några hundra sena röster som kan skapa ett maktskifte i Region Kalmar län. Miljöpartiet är farligt nära spärren.
5: Mycket blandade känslor. Mycket, det är spännande är det. Oroligt och lite läskigt.
6: Amir Ringberg är regionalt språkrör för Kalmar län. Och en av de som kan få en plats i regionen, nu när det ser ut som om Miljöpartiet återigen kommer in där. Om det preliminära valresultatet håller i sig såklart.
5: Det hade ju varit skönt om det var väldigt tydligt på ett sätt, så här blev det liksom. Alltså så här. Men det är väldigt spännande.
6: Ja, för det är långt ifrån klart. För de två mandat som Miljöpartiet beräknas få, de är avgörande för om SC och V kan behålla makten. Och Miljöpartiet, som säger sig vilja stödja den sidan, de är farligt nära spärren.
5: Just nu pekar ju siffrorna på 3,1%, så att det är ju med liksom andan i halsen, höll jag på att säga.
6: Kommer de under 3% vid den slutliga omröstningen, då förlorar de sina två mandat. Och då pekar det helt klart mot maktskifte.
5: Ja, så kommer inte vi in, då är det ju så. Då kan, alltså, den majoritet som finns idag klarar ju inte av att behålla den majoriteten.
4: Spännande är det, reporter Erik Arrhenius.
3: Vi kan ju inte släppa det med valet. Såklart. Det gick ju katastrofdåligt för Centerpartiet i Hultsfred till exempel.
4: Ja, deras stöd mer än halverades enligt de preliminära siffrorna, från nästan 32% till 14%.
7: Vi har straffats för att vi har tagit kanske lite större ansvar än vad vi kanske skulle ha gjort.
8: Det lutar onekligen åt att centerpartisten Mikael Karlsson inte kommer få sitta kvar på posten som kommunstyrelsens ordförande efter partiets tapp på nästan 18%. Han hade alltså inte en toppendag under måndagen.
7: Jag gjorde så lite som möjligt igår, kan jag erkänna. Jag var uppe på jobbet en liten stund och kollade av läget. Sen så höll jag mig hemma här och tröstade åt en pizza.
8: Något som däremot kunde fira var Kristdemokraterna, som ökade med 11,3%. Nu är frågan vem Centern ska samarbeta med. Kanske KD som de styrt med innan.
7: Nej, men det tror jag absolut. Vi har haft ett bra samarbete i våran grupp där ända fram till ett par månader innan valet.
8: Eller oppositionen med Vänstern och Socialdemokraterna.
7: Det är klart att det frågan kan komma därifrån med, men vi får invänta onsdagsräkningen tror jag, så vi ser exakta mandaten.
8: Men Mikael Karlsson kommer i alla fall inte lämna politiken.
7: Nej, det tänker jag absolut inte. Igår var väl en sån dag då tänkte man så. Men idag är vi uppe på benen igen och nu kör vi. Nu ska vi se framåt.
4: Ja, reporter Arvid Theander.
3: Och där släpper vi kommunpolitiken och pratar om att man nu häver bevattningsförbudet i Vimmerby kommun.
4: Som har gällt sedan 1 april, men nu då drygt 5 månader senare hävs förbudet. Från och med idag är det med andra ord fritt fram att använda kommunalt dricksvatten till att vattna växter, fylla pooler, tvätta bilen med slang, med mera. Allt det där du inte fått göra tidigare. Och det är VMAB, alltså Vimmerby Energi och Miljö, som meddelar detta. Samtidigt, men så betonar VMAB att grundvattennivåerna är fortsatt mycket låga och ligger under de normala nivåerna för årstiden. Så ja, fritt fram, tolka det hur du vill. Invånarna uppmanas att även fortsättningsvis använda dricksvattnet sparsamt.
3: Ja, det är väl ett klokt råd. Tack så mycket för det, Malin. Du, den här appen har jag inte nämnt på hela sändningen här.
4: Du menar Sveriges Radio-appen?
3: Ja.
4: Där allt finns?
3: Ja, vad lyssnar du på senast där?
4: Ja, men jag lyssnar mycket på poddar, gör jag. Jag gillar ju krimpoddar då. Petri Krim, Petri Musikdokumentärer. Mm. Ja, men den typen av grejer. Ja. Du då?
3: Jag är fast i USA-poddsträsket. De är ju så helt fantastiska, de som har den podden. Så där är jag. Mm. Men jag är också på i Rysslands korrespondentpodden också.
4: Och det här tillsammans med nischade program om diverse saker du kan tänkas brinna för, såväl som då det lokala utbudet. Väldigt mycket av det som du hör här vad gäller program och nyheter i P4 Kalmar, det kan du också ta del av där och gå in och göra inställningar så du får upp notiser när någonting nytt läggs ut om vad som händer i Kalmar län. Så det finns så mycket. Se till att skräddarsy den där appen efter dina behov.
3: Du är så klok, Malin, för det. Jag är så glad att du är med mig den här eftermiddagen.
4: Nej, men jag är sån själv att det är så här, i en värld med så oerhört mycket information så ser jag till att få det till mig som jag vill ha.
3: Och när
4: så kan jag känna mig lugn i att jag inte missar något jag bryr mig om.
3: Precis. Jag håller med dig. Vi är bra på SR-appen, så gå in där. Vi är också bra på att rapportera om vi. Ja, men det kan vi säga. Tova Julin jobbar ju för oss såklart. Här är senaste trafikrapporten.
9: Ja, ett fortsatt bra läge vad gäller vägar och trafik tycker jag. Inga akuta problem där. Eftermiddagstrafiken håller ju på att börja rulla igång här nu så det blir ju allt mer trafik ute. Men inga akuta problem i alla fall. Sedan påminner vi om då att det pågår ju ett större arbete vad gäller vattenledningsnätet i Kalmar idag fram till imorgon klockan 9 på morgonen där. Och det innebär det att boende och invånare i Kalmar kommun från Ljungbyholm och norrut uppmanas då att minska sin vattenanvändning under den här perioden. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Världen kommer snurra en dom, Maja Ivarsson. 5:30 eller med över till Christer och kvällspasset som ikväll vänder sig till dig som varit med om någonting i skogen. Mer om det här.
1: Så här års brukar mängder av svenskar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er och i kvällspasset är det den här rubriken som gäller. Hänt i skog och mark. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något spännande, läskigt, härligt eller märkligt som har med just naturen att göra. Det skulle kunna vara något oväntat du sett eller hittat. Ett djur som gjort dig iskall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Ett plötsligt väderomslag som tvingar dig att söka skydd. Eller att råka vända upp och ner på kartan och gå vilse. Jag har ingen aning om vad ni har varit med om där ute i det fria. Men jag vill väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Direktsändningen drar igång 17:35 här i P4. Men växeln öppnar redan nu. 020 22 10 20. Apropå spännande upplevelser i naturen.

0: Rösträkningen är försenad på många håll runt om i landet. Men jag har goda besked för Kalmar läns invånare, för här är man på banan.
1: Jo, men just organisatoriskt så har det gått jättebra tycker jag.
0: Anton Karlsson är valsamordnare i Borgholms kommun. Han är en av många samordnare runt om i Kalmar län som säger till P4 Kalmar att rösträkningen går som planerat.
1: Vi har haft väldigt bra röstmottagare som har lyssnat, varit kunniga. Och vi har inte haft någon större incident utöver att vi fick fel QR-koder. Och det drabbade inte väljaren, utan det var ju så att vi fick efterregistrera dem. Men annars har det varit något större.
0: På onsdagen genomför kommunerna den så kallade onsdagsräkningen. Då räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster.
1: Vi börjar klockan 9 på morgonen och det är ju en allmän tillställning. Och lär vara klara framåt 12:01 ungefär.

0: sen med Miss Li. Och då är klockan 16:15. Här är dags för Ekot. Varsågoda.
1: Här är Ekot 16:15. Intern kritik mot Socialdemokraternas strategi i valrörelsen. Och så hör vi att det var stödröster som räddade Liberalerna enligt ny valanalys.
2: Det här är lånade väljare eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna.
1: Polens försvarsminister talar om maximal beredskap efter ryska hybridattacker. Och så hör vi om att priset stiger på bensin och diesel. Och mycket talar för att detta bara är början. Det är delar av innehållet i studion Christian Lunner. Socialdemokraterna anklagar moderatledaren statsminister Ulf Kristersson för att försöka klamra sig fast vid makten. Partisekreteraren Tobias Baudin säger att Ulf Kristersson måste erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig.
3: Nej, men det är ju kutym i svensk politik att blir man besegrad, alltså om man räknat rösterna och det här nu skulle bli valresultatet, då ringer man ju upp sin motståndare och så erkänner man sig besegrad. Det är det första man gör. Det andra man gör det är att lämna in sin avskedsansökan.
4: Men varför väntar du inte till onsdags rösterna är klara på torsdag då, så att du ger honom en chans att agera?
3: Precis det jag ger nu. Jag ger honom verkligen en chans att agera. Och det är två krav. För det första, ringa till Magdalena Andersson, erkänna sig besegrad. För det andra, att lämna in sin avskedsansökan som Sveriges statsminister.
4: Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger i en skriftlig kommentar att citat: "Vi tänker inte föregå valmyndighetens rösträkning. Av respekt för väljarna hade vi önskat den inställningen från fler partier." Slutcitat. Enligt det preliminära valresultatet har oppositionspartierna 3 mandatsövertag. Det slutgiltiga valresultatet väntas vara färdigt först på torsdag. Och ännu finns inget färdigt regeringsalternativ från oppositionen. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin menar att det inte krävs att oppositionen presenterar ett färdigt regeringsalternativ innan statsministern avgår.
3: Nej, verkligen inte, utan vi har ju ställt upp i det här valet i vårt försök att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna, för då faller regeringen. Och skulle det här bli valresultatet är det precis det som hänt.
4: Han anklagar samtidigt statsminister Ulf Kristersson för att klamra sig fast vid makten.
3: Jag tycker det blir mer och mer uppenbart att Ulf Kristersson nu istället försöker klamra sig fast vid statsministerämbetet. Jag förstår det, vi vet att han gillar att vara statsminister för vårt land. Han börjar prata om att det finns någon form av icke-socialistisk majoritet. Han pratar om att han nu då skulle hitta en överenskommelse med Centerpartiet. Så det blir uppenbart, tycker jag, att han försöker klamra sig kvar.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Och som vi hörde i inslaget så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat först på torsdag. Det beskedet ger valmyndigheten. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Så om Socialdemokraternas historiskt svaga valresultat, nu framkommer det att ledande företrädare under valrörelsen kontaktat ansvariga med uppmaningen att sluta varna för en tidig regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. Det är för Ekot.
5: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
6: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet i en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. ministrar.
3: Jimmie Åkesson ska ju ha 12 ministerposter.
6: Regering som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
5: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag. Och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
7: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Vi fortsätter med valet. Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag.
8: Vänner! Vänner! Vänner!
9: Jubel hos Liberalerna i söndags. Riksdagsplatsen är säkrad efter en valkampanj fylld av stödkorv och stödöl för att locka väljare. Och det var just stödet som avgjorde, säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
9: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
2: Det är många allmänborgerliga väljare, tidigväljare, som har valt att rösta på Liberalerna. Och det är ett tydligt tecken på att det är fråga om stödröstning.
9: Liberalerna gynnades också av att partiets hjärtefråga, skolan, rankades högt av väljarna. Men stödröster har varit avgörande. Ett annat tecken, säger Henrik Oskarsson, är att många av partiets väljare bestämde sig mycket sent. Rekordmånga, nästan 2/3, fattade sitt beslut först under den sista veckan. Dubbelt så många som genomsnittet för alla väljare.
2: Det här är lånade väljare, eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna, men som har hjälpt till att stödrösta.
1: Reporter Pontus Mattsson. En man i 20-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan har nu häktats, rapporterar P4 Malmöhus. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade. Den häktade mannen är sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot. Dyrare olja har drivit upp bensin- och dieselpriserna både igår och idag. Hittills i september har literpriset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det vi hör Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
10: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel. Så det är väl rimligt att räkna med det.
11: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men i höst löper flera skattesänkningar ut. Redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EUs miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
10: Det tycker jag man bör räkna med som det ser ut just nu. Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
11: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EUs klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige, konstaterar Viktor Gunnarsson på Drivkraft Sverige.
10: Den kommer medföra ökad kostnad på bensin och diesel. Det är lite svårt att säga hur mycket, men om man tittar i de tidiga konsekvensanalyserna kring det, kanske 1-2 kronor per liter, medan det kanske dykt upp högre estimat sen. Politiken sätter ju ramarna för det här systemet och sen är det ju en fri marknad för priset, så det är svårt att säga hur mycket exakt.
1: Reporter Olof Winblad. Så ska vi utrikes. Ryssland eskalerar just nu sina hybridattacker mot NATO. Det konstaterar Polens premiärminister Donald Tusk efter flera incidenter i Östersjöregionen de senaste dagarna.
12: För första gången sköts i natten drönare ner över centrala Litauen. Samtidigt lyfte NATO-stridsflyg i östra Polen för att ännu en gång patrullera gränsen i samband med massiva ryska attacker mot Ukraina. Igår hittades dessutom en strandad rysk drönare på den polska Östersjökusten och i helgen genomförde Ryssland två drönarattacker mot dels en bensinstation bara 800 meter från den polska gränsen och dels ett passagerartåg på väg mot Warszawa. Fyllt av civila som hastigt tvingades evakuera tåget samtidigt som explosioner hördes i bakgrunden. Moskva visar att de är redo att använda farligare metoder än någonsin tidigare, sa Tusk på en presskonferens. Och vi kan inte utesluta att situationen förvärras ytterligare de kommande veckorna. Polens regering har tillsammans med relevanta myndigheter samlats till flera möten de senaste dygnen för att diskutera det oroliga läget och vidare förstärkningar av östgränsen. Våra system är satta i maximal beredskap och om någon hotar vår säkerhet så kommer Polen att svara radikalt, lovade försvarsministern Korsiniak Kamysz i en intervju med TVN 24. Det innebär också att skjuta ner objekt som kränker vårt luftrum. Och även landets utrikesminister Sikorski har kommenterat den ryska eskalationen i ett uppmärksammat uttalande där han slår fast att om Ryssland attackerar så skulle NATO, även utan USA, snabbt kunna besegra fienden.
13: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly.
12: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Vidare till Storbritannien där två rekordstora donationer till partiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
14: Nigel Farage parti har redan tidigare fått stora pengagåvor av enskilda supportrar, men de 72 miljoner pund eller 940 miljoner kronor som partiet nu får är en helt ny division. Enligt brittiska medier så är summan större än vad samtliga politiska partier fick ta emot i donationer under hela förra året. Reform UK är ett relativt nytt parti. Det brukar definieras som högerpopulistiskt och pengarna kan få stor betydelse när partiet förbereder sig för nästa parlamentsval. Pengarna har skänkts av två olika miljardärer som blivit förmögna genom affärer med kryptovalutor. Den ene, Ben Dilo, säger att han vill jämna ut spelplanen för Reform UK jämfört med de mer etablerade partierna. Den andra, Christopher Harborn, säger att hans tävlingsinstinkt gjorde att han ville donera lika mycket. Reform UK har lett opinionsmätningarna i Storbritannien i många månader, men just frågan om pengagåvor har den senaste tiden skapat återkommande problem för Nigel Farage och hans parti.
15: Sometimes we will make mistakes. Sometimes we will get things wrong and get a bit of a kicking for it.
14: Ibland gör vi fel och då måste vi vara beredda på att få skäll, sa Nigel Farage i ett tal på Reform UKs partikonferens förra helgen. Då hade två av hans närmaste medarbetare blivit avslöjade med vad som verkar ha varit ett försök att kringgå reglerna om kampanjfinansiering och polisen har startat en utredning mot partiet. Nigel Farage själv är just nu föremål för en undersökning i parlamentet eftersom han inte redovisade att han själv fått en stor summa pengar av en kryptomiljardär strax innan han blev invald. Farage själv menar att det var en personlig gåva som han använder för att bekosta sina livvakter. Nina Benner, London.
1: Så ska vi avsluta med en väderprognos. Vi börjar med kvällen och då får östra Götaland lite luckor i molntäcket, men i övrigt blir det mulet eller mulnande. Detta då ett regnområde rör sig åt nordost över landet. Sen imorgon följs regnet av luckor i molntäcket i Götaland och Svealand, men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Temperaturen den hamnar i söder mellan 15 och 19 grader, runt 10 grader i norr. Producent för denna sändning det var Masse Benners och i studion satt jag Christian Lundner.
16: Radiosporten med volleyboll.
17: Det är ett intressant läge för de svenska volleybollherrarna. Måste matchen mot Grekland. Grekland vann första set 25-23. Vi är spel i andra set just nu. Det är grekisk ledning med 21-19. Vi vill inte att Sverige ska förlora det här setet, för då har inte Sverige allting i egna händer framåt. Skulle Sverige förlora matchen kan man inte gå till slutspel. Ge mig hopp, Almir Jutovac.
18: Ja, hoppet är att momentum är lite till Sveriges fördel. Vi såg ju alldeles nyss bara ett 4-poängs underläge. Nu har man 2 poängs underläge och dessutom sörmutaningsanfall, så att hoppet lever absolut.
17: Hoppet lever, säger Almir Jutovac, Radiosportens expert här under EM. Vill du höra hans tankar ifrån fortsättningen i den här matchen och se om Sverige lyckas vända det här sättet som är så viktigt? Ny poäng för Sverige där Grekland bara leder 21-20. Det gäller att vinna 3 set. Grekland vann det första. Sverige är möjligen på väg att vända det andra, och det skulle vara oerhört betydelsefullt. Det är appen Sveriges Radio som gäller om du vill hänga med oss där.
0: Jag tror att vi har ett ännu mer spännande sportläge i länet, eftersom den första SM-finalen mellan Dackan och Västervik går av stapeln i Målilla om bara några timmar. Jag ska ta ett snack med Sportradions Per Karl om en liten stund om det. Men först och främst trafiken. Och där finns Tova Jelin.
19: Och ett ganska bra läge fortfarande, tycker jag. Jag har inte fått några rapporter om akuta störningar eller så här i området. Vi påminner om att det pågår ett större underhållsarbete på vattenledningsnätet i Kalmar, vilket då innebär att man uppmanar invånare i Kalmar kommun från Ljungbyholm och norrut att man ska minska sin vattenanvändning i samband med det här. Och det pågår ju fram till 9 imorgon bitti. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Klockan 7. Det är 2 timmar kvar. Ja, då körs den första av 2 SM-finaler i Speedway på Motorstadion i Målilla. Och det här är ett rafflande länsderby som kommer bevakas av Radiosportens Per Karl. Hej!
1: Hej!
0: Du, läget på plats. Du har precis klivit ut i verkligheten på Motorstadion. Hur ser det ut?
1: Här är ganska tomt, så när som på lite funktionärer som håller på att fixa med reklamskyltar och startgrinden och lite annat. Man har inte släppt in publiken ännu. Det var några VIP-gäster som stack iväg bortåt mot depån här alldeles nyss. Men publiken kommer ju så småningom, och det kan väl förväntas att det kan bli ganska mycket publik eftersom att det ju är 2 lag ifrån samma trakt i princip som ju ska mötas i den här finalen, så att det kan nog förväntas ganska stor publik, och väderförutsättningarna känns också helt okej. Det regnade på mig när jag var i Nässjö, men regnet tog slut strax öster om Nässjö, så att, och här finns det ingenting som tyder på att det skulle börja regna faktiskt.
0: Vilken kväll vi har framför oss. Det här är alltså den första finalen i SM mellan Dackarna och Västervik. Hur väntat var det att just de här 2 lagen skulle vara kvar till sist?
1: Det var nog inte speciellt väntat. Dackarna kom ju på 5:e plats i tabellen. Att Västervik skulle vara i final, det kändes väl som ganska givet. Men det fanns nog ett antal andra lag i det här sammanhanget som nog var mer tippade att köra final mot Västervik än att det var Dackarna som skulle göra det. Dackarna kom ju 5:a i serien och har ju sen på ett mycket spännande sätt tagit sig vidare genom slutspelet. Först var man ju nära att åka ut i kvartsfinalen, och sen så gjorde man ju däremot väldigt bra ifrån sig i semifinalen när man först klarade oavgjort hemma emot Smederna för att sen åka upp till Eskilstuna och vinna där, och det är ju starkt. Mm.
0: Och det har varit lite smådramatiskt i båda lägren inför kvällens match. Kan du berätta?
1: Ja, alltså Dackarna har ju fått plockat in Patrik Dodek som ju man tog in i somras när laget var mycket skadedrabbat, och så har man hämtat in honom nu för att köra finalen. Han har inte kört så många matcher innan, och det är ju en tydlig förstärkning i laget. I Västervik, Robert Lambert, stjärnan, han som leder VM-serien, han tog över ledningen i VM-serien i helgens tävling i Vojens i Danmark, en tävling som i och för sig aldrig riktigt slutfördes utan fick brytas på grund av att det var regn, men han tog ändå över ledningen framför den alltså dominante Bartosz Marslik och leder VM med en tävling kvar att köra. Och skadade han sig i söndags i en tävling i Polen. Han kommer inte vara med i den här matchen. Så vitt jag förstår kommer han inte vara med i turmatchen heller. Det är ett jätteavbräck för Västervik som har ersatt honom med att ringa in Australien Max Frick, som är en mycket duktig förare som faktiskt var 3:a i VM-deltävlingen i Vojens i helgen, men har ju inte kört i Sverige överhuvudtaget den här säsongen och är väldigt sent inkallad. Ingen aning egentligen om var han står.
0: Så då, Dackarna Västervik, vilket av lagen tror du har mest anledning att vara riktigt nervösa inför kvällen?
1: Det är nog båda lagen skulle jag säga. I mina ögon, jag jämförde lite grann upplägget inför den här finalen. Men om du tänker att du har en gungbräda och så sätter du Västervik på den ena sidan gungbrädan och så sätter du Dackarna på den andra sidan gungbrädan. Och som det såg ut från början så var det ju tungt nervägt åt Västerviks håll. Alltså Dackarna högt upp i luften, det vill säga de kunde inte väga ner Västervik. Mm-hmm. Sen när Dodek kom in i laguppställningen så började ju den här gungbrädan jämna ut sig lite grann. Kanske inte så att den var helt plan, men den fortfarande lutandes lite i Västerviks riktning. Men när Lambert försvann, då vet det tusen om inte gungbrädan vält över åt andra hållet. Fast den inte ända ner i botten, så spännande kommer det att bli.
0: Alltså du levererar bilder, Per Karl, det är så fantastiskt. Jag måste fråga dig då som sportkommentator, hur är det att referera Speedway?
1: Det är ganska häftigt. Det är lite adrenalinstint. Plus att man måste ju tänka om varje gång hela tiden, för det är ju 4 nya förare i varje hit. Det är ju lite annorlunda jämfört med en fotbollsmatch där du liksom har samma 11 spelare på plan och så börjar de byta ut några stycken på slutet. Uh-huh. Här är ju liksom 4 nya varje gång, och så ska man ju försöka få lyssnarna att förstå vilka de där 4 är, för att de är ju inte så mycket allmängods. Alltså i Speedwayland som vi befinner oss just nu så är ju de här polska och de här australiska och de här brittiska och danska förarna rätt mycket allmängods, men flyttar du dig utanför ett speedwayområde som här så är det ju ingen som aning, ingen människa som har en aning om vad Robert Lambert är.
0: Och det gäller ju att frälsa de icke-insatta på väldigt kort tid mellan hiten här. Du har lite svettigt där i båset kan jag tänka mig bitvis, Per.
1: Ja, absolut. Visst har jag det. Ja. Men jag är förberedd.
0: Ja, du har varit med ett tag också. Du, vi litar på dig att du kommer leverera med guldstjärna i Radiosporten. Och hur dags börjar den första SM-finalen ikväll mellan Dackarna och Västervik i Målilla?
1: Den börjar precis som Sportextra klockan 19. Sen får vi väl se om första hitet är igång klockan 19 eller om de håller på det ett par minuter. Ja. Det är ju ändå final med lite pompa och stort runt omkring.
0: Vi ska lyssna extra noga efter din röst, för nu vet vi att du är där i Målilla, Per. Ha en fin kväll.
1: Tack, hej då. Detsamma.
0: Hej då.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.
4: Det var väl...
0: Ja, men det var ju Per Karl där som ska alltså referera inför den otroligt spännande första SM-finalen i speedway mellan Dackarna och Västervik. Och jag kan säga att det lär vara nerver med ikväll. Det kan vi nog vara rätt så säkra på. Vi ska ta och gå vidare och så småningom få en uppdatering också av Malin Frödén. Men först lite Beyoncé.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot. Texas Hold'em med Beyoncé. Har inte countryvågen kommit av sig lite, Malin Fridén? Eller tycker du att fortfarande vi
1: nej.
0: I sig? Oh, nej.
1: Okay. Eller känns, eller nu kan jag ju bara prata utifrån min egen person.
0: Ja.
1: Det känns som den går ju stadig i alla fall delar av USA eller
0: så. Det
1: känns som att ja, i Sverige har det blivit väldigt populärt. Det är ganska många om man tittar på våra spellistor och sådär som influeras av folkmusik och amerikansk eller americana och country sådär. Och även i, om man tar ett så folkligt exempel, Melodifestivalen, så har vi ju flera låtar nu varje år som har den touchen så. Men just snackisen när Beyoncé som väl började inom R&B gick och vann bästa countryalbum senaste Grammy-galan. Ja, då var det ju ropet på ett annat sätt, kanske.
0: Hon drog igång det där. Fantastiskt bra analys.
1: Frågan om vad är country, som också, jag måste bara få säga det, bidrog till att numera på Grammy-galan, som ju är den stora, stora musikgalan som de flesta artister vill bli nominerade till och vinna. Där har man nu två kategorier inom country. Dels då traditionell country och mer nyskapande country.
0: Intressant.
1: Bla bla bla.
0: Att jag pratar musik beror på att Malin är duktig på musik. Det hör du ju när jag pratar med hon är som ett levande uppslagsverk, måste jag säga.
1: Ja, det vet jag inte. Jag har mina genrer.
0: Ja, det har definitivt. Nu går vi in på absolut senaste nytt här, för trots att Centerpartiet rasat i flera av länets kommuner gick det framåt i Oskarshamns kommun.
1: Ja, där får de ytterligare ett mandat i kommunfullmäktige i alla fall om det preliminära valresultatet håller i sig. Allt är ju inte färdigräknat än. Men senaste nytt då också är att när det kommer till vilka partier som Centern kan tänka sig samarbeta med, det är ju där de befinner sig nu, alla lokala partier, så meddelar man nu att man står fast vid det man sagt tidigare. Man är beredd att samtala med alla partier förutom Sverigedemokraterna, de som ju gick fram så oerhört i just Oskarshamn. Den som säger detta är partiets första namn, Magnus Larsson, och han säger det till Oskarshamns nytt.
0: Många svenska klubbar lämnar högsta serierna för att de inte har råd att bedriva elitverksamhet.
1: Det här kom ju fram då i en kartläggning som Radiosporten gjort.
2: Det var väl bättre för kanske en 15 år sedan.
3: Det säger Magnus Jonsson, administratör för basketlaget Kalmar Saints.
2: Då spelade vi, tror jag, i dåvarande Superettan med något lag, och då var det väl en helt annan grej. Sen har ju hockeyn kommit och tagit mycket, och innebandyn är ju stor här, och fotbollen, det är ju många sporter att konkurrera med som det inte var för 10-15 år sedan på samma sätt.
3: Intresset för sporten har dalat lokalt och konkurrensen från andra sporter är stor. Och för att vända trenden för Kalmar Saints är det flera sponsorer som behövs, menar Magnus Jonsson. Idag spelar deras herrlag i division 2, likaså deras damer. Den närmaste framtiden ser ljusare ut för herrlaget än för damlaget. Men med en ny startad ungdomsverksamhet för damerna hoppas man kunna skapa återväxt även där. Trots det tuffa läget klubben sitter i har de inte gett upp hoppet. De vill komma tillbaka till de högre divisionerna.
2: Absolut, första steget är att ta sig upp till division 1 som är förbundsnivå. Och det siktar vi på att göra redan i år med det här laget.
1: Reporter här, Gabriel Schulander.
0: Och vill du ha någonting så kan du ringa till vår tipstelefon eller mejla. Och tipstelefonen, Malin, den kan ju du bäst.
1: 0480 59 000, där är vi nästan alltid bemannade. Om vi inte svarar, häng kvar och lämna ett meddelande efter pipet.

My favorite waste of time med Bette Midler. Du lyssnar på P4 Kalmar med mig, Maria, och hoppas att du har en trevlig eftermiddag tillsammans med oss.

0: för Ekot på en minut. Klockan är 5:30. Här är John, Ola, John och Dunkers.
1: Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna i söndags kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning från valdagen och vars analys presenterades idag. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. En mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
1: En flicka i tonåren har dömts till ungdomstjänst efter att falskt ha anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne, rapporterar P4 Kalmar. Mannen satt häktad nästan 2 månader i våras efter att tonåringen sagt att hon våldtagits av honom, men sen tog hon tillbaka anklagelserna. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Framöver väntas nya kraftiga höjningar.

0: Iconic med 18s. Nu över till trafiken med Tova Julin.
1: Ja, och ute på vägarna så är det ett fortsatt ganska bra läge. Vi är ju mitt i eftermiddagsrusningen, så mycket trafik är det ju på sina håll såklart. Det får man vara beredd på, men tack och lov inga olyckor eller så i alla fall. Vi påminner om att man ju idag gör ett stort underhållsarbete på vattenledningsnätet i Kalmar. Och det är ju då i hela Kalmar kommun egentligen från Ljungbyholm och norrut. Så där uppmanar man invånare att minska sin vattenanvändning till imorgon bitti. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Radiosporten med volleyboll.
3: Och Europamästerskapet i Italien, där det svenska herrlandslaget tyvärr har förlorat de två inledande seten mot Grekland, 25-23, 25-21 till Grekland. Det innebär att Sverige inte har sitt öde i egna händer när vi går in mot sista omgången så småningom. Men Sverige kan fortfarande vinna matchen och har skaffat sig ett bra läge med en fyrbollarsledning i mitten av det andra setet, tredje setet, Almir Jutovac. Det känns som att det svenska laget står för något helt annat just nu.
4: Ja, det är som ett helt nytt lag på banan. Man har behållit samma spelare, men det är som att det är ett helt nytt lag på banan. Och att, jag tror att det handlar mycket om det psykologiska. Man gick in med ganska mycket press nu. Man kände att det var en måste-match och man inte så pass rutinerade som laget att kunna hantera den pressen. Men efter 2-0, emot sig, eller 0-2 då, så har man känt att nu slappnar vi av.
3: Mm. Vill du höra hur det går i den här matchen? Appen Sveriges Radio, Almir Jutovac och jag, Patrik Ljunggren. Vi finns där för att ge dig den. Det är 16-12 Sverige just nu i det tredje setet.
0: Klockan 17:30, dags för nyheterna, de lokala med Malin Flodén. Det är otroligt jämnt mellan blocken i Västervik.
5: Ja, bara en handfull röster kan ändra valresultatet. Och nu sonderar kommunens partier om vilka som kan tänka styra med varandra.
6: Vi har ju lyckats samla just nu i en position som där vi behövs. Om man ska få till en majoritet på det ena eller andra sättet.
7: Fredrik Lindvall, Centerpartiet, som ser ut att få en nyckelroll i vilka som tar makten.
8: Man kan göra scenarier med olika lösningar. Det är för tidigt att säga vad de här samtalen kommer att mynna ut i. Men jag är helt övertygad om att vi kommer lösa det på ett väldigt bra sätt.
7: Harald Hjalmarsson, sittande kommunstyrelseordförande för Moderaterna. Det preliminära resultatet ger Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 29 platser i fullmäktige, om de kan komma överens och styra tillsammans. Medan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna får 28. Men på deras sida finns kanske också Västervikspartiet. De var i preliminära rösträkningen bara enstaka röster från ett mandat. Och beroende på vem som i så fall förlorar ett kan majoriteten svänga. Sen gäller det också att få alla partier att komma överens sinsemellan. Om inte kan någon helt annan majoritet över blockgränserna kliva fram. Harald Hjalmarsson, Moderaterna.
8: Det här är ett väldigt bra tillfälle att ägna de här veckorna åt att prata med varandra och lyssna på varandra.
7: Centerpartiets Fredrik Lindvall.
9: Alla verkar vilja vara vår bästa vän just nu, så att, vi får väl se var det här tar vägen.
7: Socialdemokraterna har valt att inte vara med då förhandlingar precis påbörjats. Leif Johansson, P4 Kalmar.
0: Under tisdagskvällen nu då så körs den första SM-tävlingen, SM-finalen i Speedway i Mål, lilla Malin.
5: Mm, och fint väder verkar det bli när Dackarna tar emot Västervik, det är ju länsderby. Ja. Stjärnan Robert Lambert i Västervik, han kommer inte vara med.
10: Men Lambert, det gör ju att det var ett väldigt jobbigt dygn. Jag såg matchen, såg att han kraschade, sen kontakt direkt efteråt och han började liksom bedöma chansen att det blir nog svårt för mig att åka. Vad gör vi då? Då är det jobbigt. Där blir det ett enormt påslag och då är klockan 9:30, det är söndag kväll. Då kan man snacka om nerver och press och så.
11: Lambert kommer ersättas av Max Frick, så är Västerviks lagledare Micke Törnberg. Men laget är favorittippade. Hos Dackarna svarar lagledare Morgan Andersson så här.
12: Vad krävs för er, tycker du? Vad kan bli avgörande i den första finalen?
13: Nej, avgörande är helheten. Det finns inget annat att trycka på. Sen är det ju matchen i matchen givetvis på vissa håll. Då, men reservkampen är ju en. Reserven har ju blivit viktigare i årets körschema när de har två rena reserv hit. Så att få en bra start, det är väl det man hoppas på då.
5: Och en bra fortsättning och ett bra avslut. Det var reporter här Arvid Theander och Olle Tyrbo. Vi älskar speedway, ja. Länsderby, SM-final. Nu kör vi.
0: Tror du hela Målilla stannar upp klockan 7 ikväll?
5: Du, jag kan tänka mig att även om man inte är så intresserad av speedway, ja, så måste det ju märkas att det är folkfest. Alltså.
0: Jag tror faktiskt, ja, det.

Då gör vi oss redo för en rikande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och så här års vet jag att mängder av svenskar brukar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er, och ikväll blir temat en sorts favorit i repris, för det gäller en rubrik som vi gärna återvänder till vid just den här tiden på året. Hänt i skog och mark. Jag vet att jag har berättat om när jag tvingades betala 249 myggbett per kilo istället för 249 kronor kilot för kantareller. Inte värt det. Och om hängmattan som sprack när jag och min lillebrorsa Björn var ute och kampade. Den måste ha råkat skavas upp mot en sten eller gren, för det sa bara ratsch. Och så dråsade han rakt igenom mitt i natten. Tack och lov slog han inte ihjäl sig, men han höll på att skrämma livet ur mig när han skulle flytta över sin sovsäck och liggunderlag till mitt tält. När jag vaknade av prasslandet från tältduken trodde jag först att det var en riktig björn som försökte ta sig in. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om överraskande grejer i naturen. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just i skog och mark? I så fall vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, blivit skrämd, biten, förvånad eller överlycklig av. Har du en bra historia om något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå naturen alltså. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark, och som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte har möjlighet att ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250, P4 och ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill berätta eller visa, och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, och vi på redaktionen hjälps åt med att hålla koll på vad som kommer in. Till exempel då den här rapporten från Mikaela apropå oväntade saker man kan stöta på i skogen. Jag upptäckte ett otrohetsdrama, skriver hon. Såg en bekants man hångla upp en annan kvinna. Jobbigt både för den som såg och de som blev sedda, låter det som. Men det finns fler som har varit med om intressanta grejer i naturen. Min producent Hugo meddelade just att vi är redo att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Kristina.
3: Ja, tack. Hej.
0: Hej Kristina, vad är det du har varit med om?
3: Hej. Ja, egentligen så var det väl inte så mycket själva händelsen i skogspromenaden jag gjorde med mina hundar, för att den gick alldeles utmärkt. Utan,
0: ja, vad skönt.
3: Ja, utan det hände sen jag hade 4 hundar då, och det hände sen att när jag skulle in med hundarna i bilen, jag hade en kombi, och mellan, vad ska man säga, jag kombidelen och in i förarsätet, så hade jag ett lastgaller, så att jag låste bilen men lät bagageluckan vara öppen för att det inte skulle bli för varmt i bilen. Mm. Ja, i vilket fall som helst så kommer vi tillbaka från vår lilla skogstur.

0: där och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen. Av någon konstig anledning tömde jag fickan i alla fall och la grejerna inne i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Jag hade två taxar, en pudel och en labrador. Och in med dem och pang igen med luckan. Som då låste sig eftersom övriga bilen också var låst.
1: Med dina nycklar och mobil i och hundarna?
0: Yes. Ja.
1: Är det ingen bra situation? Vad gjorde du då?
0: Inte så där väldigt bra och inte planerat kan jag säga. Nej, jag stod ju där och glodde på den här bagageluckan, låsta bagageluckan ett tag. Precis som det skulle hjälpa, det gjorde du ju inte.
1: Nej.
0: Så att, nej, det var ju bara leta reda på en sten och försöka smascha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta. För de där jäkla stenarna, de bara stussade tillbaka hela tiden. Men sen till slut så hittade jag väl någon som hade tillräcklig vass kant så jag fick sönder rutan och kunde komma åt och öppna i bilen.
1: Du fick alltså göra inbrott i din egen bil?
0: Jajamän. Ja, det... Jag vet precis hur det inte är och jag har inbrott i bilen.
1: Ja, ja, men det är klart också med hundarna där inne så blir det ju lite extra panik. Men hur reagerade de när Matte började banka på rutan med en sten och till slut krossa den?
0: Nej, de var så lugna. De bara tittade på mig.
1: Nu håller de på med något tokigt igen.
0: Ja, typ. Jag skulle säga att för mig var ju detta väldigt oplanerad skogstur. Men om du frågar mina vänner och bekanta så är det inte alls ovanligt. För jag är så distré och tankspridd. Så att det var väl inte konstigt ur den aspekten.
1: Nej.
0: Men det var verkligen inte roligt, det var det inte.
1: Nej, det är klart att det inte var det. Men jag är väldigt glad att du lyckades ta dig in. Jag menar, det var väl enda lösningen där om du inte kunde ringa efter någon med reservnyckel. Och det kunde du ju inte för telefonen.
0: Nej, och det var väl en 4 kilometer i alla fall drygt att gå hem. Och sen tänkte jag, men det är ju ingen idé att gå hem heller för jag har ändå inte kommit in i huset. Så allt jag ägde och hade var i princip i bilen.
1: Ja,
0: det
1: låter som att du löste denna olycksaliga situation på ett ganska bra sätt ändå. Det är klart det blev lite pengar för extra ruta, men du kom hem och hundarna var i säkerhet. Och Kristina,
0: ja,
1: även om det här kanske då inte var riktigt i skogen så hade det ju med skogen att göra. Så jag tycker du prickade in precis rätt program.
0: Jag var ju på en skogsväg så att det var väl så nära skogen i alla fall som jag kunde komma. Som levde och åka omkring med en svart plastpåse runt fönsterrutan och silverpetejp där jag hittade en ruta på en bilskrot någonstans. Ja, det var oplanerat.
1: Ja, det var oplanerat. Men jag är mycket glad att du valde att berätta, Kristina. Och jag hoppas att kommande skogsturer ska bli mindre dramatiska.
0: Oh ja, det har flutit många år sedan det som jag har gått i skogen. Det är många runder som har gått bra.
1: Hoppas det fortsätter så att du får en god kväll. Tack Kristina.
0: Ja, detsamma. Tack.
1: Tack
0: ska
1: du ha. Hej då.
0: Tack, hej.
1: Ja, är det någon annan som kommer att tänka på något knepigt, roligt, härligt, förfärligt eller konstigt som har utspelat sig i just naturen? Det är bara att skicka ett sms till oss, skriva en rad på Facebook eller ännu hellre, ring in. Numret är 020 22 10 20. Säkert finns det någon som har stött på ett djur på något konstigt sätt. Det kan handla om enorma svampfynd, det kan handla om att gå vilse, ja, vad som helst så länge naturen är inblandad. 020 22 10 20.

0: Uno Svenningsson och Eva Dahlgren tror på varann i kvällspasset där vi har den stora turen att få kliva ut i naturen ikväll. Rubriken lyder nämligen Hänt i skog och mark, och nu hoppas jag med mig Gunnar i telefon. God kväll, Gunnar.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, detta var rätt många år sedan. Jag var aktiv i något som heter Friluftsfrämjandet. Vi var i Krattemasum som ligger utanför Torsåker i Gästrikland och på en kurs där. Men jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram ur ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Och med son ligger och krystar fram den här nya kiddet då, så jag blir stående rätt länge och tittar på det. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig. Bara 10 meter framför mig. De var inte lika rädda som jag, tror jag. Men det var min naturupplevelse. Den räckte länge.
0: Ja, det låter som en väldigt stark naturupplevelse. Men alltså, medan du betraktade den här rådjursfödseln så betraktade älgarna dig.
1: Ja. De var rädda för mig eller jag är rädd för dem, det vet jag inte. Men de flyttade på sig sen i alla fall så jag kunde springa hem sen.
0: Men då,
1: men det var mycket på en gång.
0: När du kom fram där och förstod vad som höll på att hända, att det var ett nytt rådjur som höll på att komma till världen, vad kände du då?
1: Det måste jag stanna och titta på, tänkte jag. Men samtidigt vill jag inte störa henne också mitt i alltihopa, men jag förstod att hon hade inte så många val. Hon fick titta på mig också. Men hon klarade av det fint. Hur det gick med kidet, det vet jag inte sen, men det gick nog bra, tänker jag. För när älgarna hade väl flyttat på sig, då fortsätter jag min runda. Kom fram, men det var mycket att berätta om sen.
0: När du kom hem, ja, så brukar det vara när man har varit med om något starkt i naturen, att det är många man vill berätta det för dem. Och det här var ett slag sen, Gunnar, men du minns det som om du vore igår.
1: Ja, det sitter fast i minnet. Det var så pass stort. Jag har inte sett älg på så nära håll sen heller. Så att, och inte någon rådjursfödsel heller. Jag har sett. Men det kallar jag naturupplevelse, verkligen.
0: Ja, jag får gratulera dig till den. Det är nog inte många som har varit med om att se en rådjursfödsel och samtidigt bli betraktad av två stora älgar.
1: Nej, Ola. Men det är sånt man kan se i skogen och mark.
0: Tack för rapporten, Gunnar, och hoppas att det blir en fin fortsättning på kvällen här.
1: Det hoppas jag. Nu befinner jag mig i Bohuslän och här ösregnar det för tillfället. Men
0: ja, då får man inte lust att ge sig ut i skogen när det ösregnar.
1: Nej,
0: det är bättre att stanna hemma framför radion och njuta av naturen den vägen.
1: Precis, vi får se om det dyker upp någon svamp sen då.
0: Ja, det brukar regnet vara bra för. Tack, Gunnar, och ha det så gott.
1: Tack
0: för
1: Detsamma. Ha det gott. Hej.
0: Apropå svamp så fick jag en intressant rapport här från Mia som skriver: jag skulle plocka svamp, gick där i lugnan ro, plötsligt brakade till. Första tanken, varför tog jag inte med mig hundarna? Sekunden senare, hjälp, vildsvin. Sen såg jag något rött komma i fart. Genom snåren är det en kvinna som kommer rullande. Det tog stopp för henne i diket. Hon tittar upp på mig, tittar sen i korgen och hennes kommentar, alltså korgen hon har med sig, och hennes kommentar, jag tappade ingen svamp. Min kommentar, vilken tur att jag inte hade med mig hundarna. Självklart mellan skratten frågade jag henne hur det hade gått. Sen visade det sig att hon var mamma till en hundkompis. Det blev ingen svamp för mig, men ett spännande och roligt minne. Och det är klart att man blir överraskad om det plötsligt brakar till och då kommer ut en kvinna rullande med en svampkorg som hon lyckats hålla upprätt så att inte svampen trillar ut.

0: Supertramp, Give a Little Bit. I radio är det ju väldigt exakta tider som gäller. Klockan närmar sig 1:06 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. För sporten ikväll med Christian Olsson.
1: Sporten startar med volleyboll och den pågående matchen mellan Sverige och Grekland i herrarnas EM. Grekland leder med 2-1 i set. Sverige måste vinna matchen för att ha kvar en väldigt liten möjlighet att avancera till nästa nivå i turneringen. Du kan höra Sverige mot Grekland i appen Sveriges Radio, där hela härligheten direkt sänds i detta nu. Nästa ämne i sporten är friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
1: Berättade Bengt Skött. Robbie Jor, ni vet, skotten som gjorde så många mål för Sirius i herrarnas fotbollsallsvenska och såldes till Sevilla i spanska ligan för några veckor sedan, har för första gången tagits ut till det skotska landslaget vars trupp till stundande kamper presenterades idag. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
3: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften hamnade i skymundan. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. Det preliminära valresultatet väntas vara färdigräknat tidigast på torsdag. Anledningen är ett stort antal sent inkomna förtids- och utlandsröster, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Vi uppskattar det till närmare 300 000 röster och i stora kommuner är det många röster.
3: Antalet skjutningar fortsätter att minska och ingen person sköts ihjäl i augusti månad i Sverige enligt polisens sammanställning. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om oväntade upplevelser i naturen. Allt från sprickande hängmattor till möten med älg och björn. Innan nyheterna hörde vi bland annat Kristina som gav oss berättelsen om när hon blev tvungen att göra inbrott i sin egen bil med en sten efter en skogspromenad med sina 4 hundar. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Det kan gälla någonting du har sett eller hittat. Ett djur som har gjort dig kall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Plötsliga väderomslag som tvingar en att söka skydd. Ruggiga rävar, sällskapliga älgar, uppretade kedjor, eller kedjor heter det, eller par som plötsligt dyker upp i en skreva. Ja, har du också varit med om något oväntat i just skog och mark? Ring in och berätta, numret är 020 22 10 20. Oväntade naturupplevelser av olika slag alltså. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis om bara en liten stund.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears, Hold Me Closer, i kvällspasset där det handlar om oväntade upplevelser i naturen. Och nu hoppas jag med mig Karin i luren. Välkommen in i programmet, Karin.
1: Ja, men hej! Hej.
0: Vad är det för upplevelse du tänker på?
1: Jo, det var så att jag och maken skulle åka till våran fäbodstuga två mil utanför centrala Orsa. Mm-hmm. Jag kommer där på vägen och funderar vad det är för någonting i vägen. Och ser att men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå.
0: Vänta lite nu, det är någonting som står på vägen?
1: Ja, på vägen in till våran stuga så står det en ko.
0: Som är halvt blå, det här låter otroligt märkligt.
1: Om vi åker, kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet.
0: Nej.
1: Och den springer i cirklar och är ju uppjagad och rädd. Så vi parkerar bilen och tittar på den och säger, det här är ju inte sant, det här kommer ju inte folk att tro på. Så att jag fick ju lov att fota så att folk skulle tro på oss. Och sen närmade vi oss kon och pratade lugnt med den och sådär. Och Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan. Och den var ju oskadd då. Så det var ju jättebra. Men det är nog inte så ofta man får se något sånt där.
0: Nej, det plingade till i min telefon här. Det var min producent Hugo som jag antar har vidarebefordrat en bild från dig. Jag ser just den här stackars kon med. Och tunnan ser så liten ut i jämförelse med kon. Så att det måste ha suttit tajt.
1: Ja, nu är ju inte det här en fullstor, fullvuxen ko. Utan det är ju ett ungdjur då. Så att den är ju inte färdigväxt så att säga. Så det var ju tur att det inte var en fullstor ko. För att då hade det nog blivit problem att få löst tunnan.
0: Det här du beskriver, att ni inte riktigt förstod vad det var ni såg först. Det kan jag verkligen känna med er. För liksom, vad är det där? Alltså en ko. Ja. Jag hoppas vi kan få upp de här bilderna på vår Instagram eller någonting också. Så folk kan följa med. Men jag förstår att det var en mycket speciell upplevelse. Men är du och Johan vana med djur? För det är ju inte liksom bara att gå fram till en ko och dra av en tunna, eller?
1: Nej, men han har jobbat med på ett bonderi i ungdomen. Så att han hade ju lite handlag med det där då. Man är ju lite rädd så att de kanske sparkar eller trampar. Men det gick ju jättebra.
0: Ja, för jag tänker, det stackars djuret måste ha varit vettskrämt. Alltså jag ser ingenting och det är något konstigt på huvudet.
1: Ja, men den var faktiskt jättelugn när tunnan väl kom av. Då tittade den på oss liksom att lite tack för hjälpen. Så att sen gick den vidare då till grannfäboden. Där de huserar då på sommaren då. Så att det var en solskenshistoria.
0: Ja, det var det verkligen. För när du sa det, sen gick den vidare, så trodde jag fortsättningen på meningen skulle vara och stoppade huvudet i en annan tunna, men så var det inte.
1: Nej, den där tunnan ställde min fäbogranne undan. Vi sa det, vi kan ju inte riskera att det går någon mer och fastnar i den där, så att den är undanställd nu.
0: Tror du
1: men
0: tror du att kon försökte
1: varmt
0: dricka?
1: Eller ja, det tror jag. Det var jättevarmt. Mm. Ja, det var jättevarmt. Och det var lite... Vi hade varit upp någon dag före och det hade regnat lite. Så det var väl någon vattenskvätt på botten där som den ville åt då.
0: Man ska vara försiktig med vilken tunna man stoppar huvudet i, både som människa och djur.
1: Ja. Ja, men sen som sagt kom vi fram till stugan och då hade den käkat upp halva fasadflaggan som satt på stugan och grillen hade den sprungit över, så den var i molekyler. Och sen hade den tuggat lös kittet på fönstret vi har där på fäbodstugan. Så det var lite tacken.
0: Ja, det var ju tråkigt att det var så, men fick ni ordning på det då?
1: Ja, det gick så bra. Så det är väl sånt där lite man får räkna med när det är djur och fäbod och så. Att djuren får gå fritt, och det tycker vi är väldigt viktigt.
0: Ja, det känns som det var tur att den här kon med tunnan stötte på just er.
1: Ja, vi hade sagt innan vi får, men kanske vi ska åka upp imorgon istället. Men så sa vi, nej, vi åker nu, och så tur var väl det då. Så att vi fick den tunnan, att den inte behövde gå kanske en dag till.
0: Ja, det, det var ju inte säkert den hade klarat så då. Det var vi jättetur, Karin. Och jag är jätteglad att du ringde in och berättade. Det passar ju perfekt in i ett program där det handlar om oväntade naturupplevelser. En ko med en blå tunna på huvudet. Ja, där har vi det.
1: Älgar brukar vi ha vid stugan och fåglar och grejer, men inte någon ko med blå tunna. Det var nog enda gången, hoppas jag.
0: Det hoppas jag med, Karin. Tack för ditt samtal och en god kväll.
1: Ja, men tack detsamma. Tack. Hej då.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den i kvällspasset, det handlar om olika slags oväntade naturupplevelser. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. God kväll, Erik.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger
1: kul
0: från...
1: att prata med dig.
0: Ja, verkligen detsamma, Erik. De säger från kontrollrummet här att Erik kan ha varit med om något lite konstigt.
1: Ja, precis. Jo, jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Ja. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Och så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Den var, jag vet inte vad det var för sort, men den var liksom gråvit, svartspräcklig.
0: Och stor. Och,
1: ja, och den kom och satt sig i en trädtopp bredvid mig där. Kanske en, ja, kan ha varit 40-50 meter ifrån. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom och tyckte att det var fränt att den satt där. Men sen efter typ en kvart eller något, då slutade jag bry mig om den. Jag kom faktiskt på att jag har tagit kort på den där ugglan också. Där och då. Men efter jag hade släppt uppmärksamheten på den där då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig, du vet, en sån här möronlappar.
0: Sådana som man kan fälla upp och fälla ner?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Så jag fick en smäll i huvudet och mössan försvann. Då var det ju ugglan som hade tagit den där. Men jag insåg ju sen att jag hade ju tur, för du vet, de där vassa klor. Men när han rispade mig inte i huvudet eller något sånt. Och han insåg väl att det där inte var något ha. Så han släppte han ganska direkt, typ 20 meter bort.
0: Men vilken otrolig överraskning för dig.
1: Ja, och just när man liksom har släppt blicken från han också och liksom börjar bry sig annat. Jag börjar kika efter älgar eller något sånt. Men, och så kommer han bakifrån.
0: Men tror du att ugglan tänkte att det var någon form av pälsdjur eftersom det var en pälsmössa? Eller varför gjorde den så?
1: Ja, alltså jag tror det. Han kanske, för jag hade ju kamouflagekläder på mig, han kanske inte kunde urskilja kroppen, utan han såg någon päls som vred sig och rörde på sig där liksom.
0: Vilken otrolig besvikelse för ugglan när han väl fick sitt byte. Det här var, vad var det här, du?
1: Ja, eller hur, bara en pälsbit.
0: Men det var väl någonting att berätta för jaktkompisarna sen, att en uggla snodde min mössa.
1: Ja. Men du vet, ja, du vet vilka vassa klor de där har. Det kunde ju ha gått till där egentligen.
0: Ja, och det är svårt att tänka. För hade du inte haft mössan så kanske du inte hade blivit attackerad. Men nej. Nu när du blev det var det ju väldigt tur att du hade något som skyddar mot klorna. Det håller jag verkligen med om.
1: Ja.
0: Ja, så... snacka om oväntad naturupplevelse.
1: Ja, jag varit lite chockad. Jag tänkte att han satt och spanade efter något annat. Och vi satt och spanade bredvid varandra. Liksom. Men sen var han ute efter mig, tydligen.
0: Men du fick tillbaka mössan då? Den släpptes en bit
1: därifrån? Ja, jag fick gå och hämta den typ 20 meter. Så det var ingen fara.
0: en minnesvärd morgon på älgpasset.
1: Ja, verkligen. Man var lite skakig också faktiskt. Ja, men typ chockad.
0: Ja, det förstår jag. Är du ute och jagar i år också, eller?
1: Ja, jag har tänkt så.
0: Blev det någon pälsmössa?
1: Nej, det var faktiskt sista år jag hade. Nu har jag mer en vanlig mössa. Jag tänkte att det kanske inte är så bra.
0: Det är säkrast att inte mössan ser ut som ett byte.
1: då kan man själv bli byte ut i skogen.
0: Tusen tack, Erik. Väldigt intressant berättelse.
1: Ja, lite udda kanske.
0: Ja, det får man säga. Ha det fint, Erik, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men detsamma du. Ha det bra.
0: Ja, du med. Hej.
1: Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet, Karina.
2: Hej, hallå, tack så Karin. Mycket.
0: Jag misstänker att du också hör till oss som har varit med om något oväntat i naturen. Vadå?
2: Det var när jag var barn så var vi alltid ute på sjön när jag var liten. Så ute på sjön i Bohuslän. Mm. Och jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern tror jag. Så jag simmade en bit från båten och när jag simmade där så rätt som det är så bara det dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig. Så jag blev lite förvånad kan jag säga.
0: Men ville den leka med dig, hur då?
2: Ja, alltså den ville ju komma nära oss, ville den gärna simma runt mig, om man säger så. Den dök upp och dök ner och dök upp. Men den kom ju väldigt nära. Men jag var ju inte beredd och sen var ju inte så gammal heller.
0: Upplevde du att det här var obehagligt?
2: Men först blev jag rädd, men sen blev jag bara väldigt glad. Men jag kan säga att jag simmade ganska fort tillbaka till båten. För det var lite skräckblandad förtjusning.
0: Ja, det är ju alltid så när man träffar en varelse som är på sin hemmaplan, när man själv inte är det, i vattnet. Alltså en säl simmar ju så otroligt mycket bättre än alla människor, även världsmästare.
2: Precis, och vi har ju liksom varit vana att se dem ute på bergen och så när man kör förbi med båten. Så att det var så himla oväntat att den simmade så nära. Men jag tror det var ett ungdjur som var lite leken kanske.
0: Ja, de kan ju vara väldigt nyfikna. Sa du någonting till sälen?
2: Nej, det gjorde jag. Det minns jag inte att jag gjorde. Jag var nog mest bara lite småchockad, men samtidigt jätteglad. Alltså det är ett sånt fint minne.
0: Ja, och sälen fick lite sällskap av dig och vice versa.
2: Precis.
0: Men vilket fint minne, Karina.
2: Ja, men det är ett jättefint minne. Det är det verkligen.
0: De ska man hålla hårt i, och det är väldigt generöst av dig att du delar med dig.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för ett otroligt fint program, måste jag säga.
0: Ja, vad glad jag blir att höra. Och då får jag säga som jag brukar säga när folk är snälla på det sättet. Utan er som ringer in, ja, då hade det inte varit någonting. Tack, Karina.
2: Ja, tusen tack och ha en trevlig kväll.
0: Samma till dig.
2: Ja, tack. Hej, hej.

0: Niall Horan, Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av programmet är det många som ger sig ut i skogen för att plocka svamp så här års. En av dem är kocken och vildplockaren Nicky Sjölund. Hans jakt på en väldigt exklusiv och dyrbar matsvamp skildras i en SVT-dokumentär med den passande titeln Svampplockaren. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
3: Jag heter Nicky. Jag är vildplockare. Jag bytte restaurangköket mot skogen och jag har inte ångrat mig sedan dess. Jag växte upp i Åsele, hjärtat av Lappland, omgiven av skog, utan att egentligen förstå vad som dolde sig under mina fötter. Nu ska jag tillbaks dit med min hund Luna, med en dröm om att hitta en svamp som jag aldrig hittat förut, Goliatmusseronen. En av världens dyraste matsvampar, gömd i de sandiga tallhedarna jag en gång kallade hemma. Det här blir som en skattjakt för mig, men också berättelsen om att leva som svampen själv, rotad i sin mark och i samspel med naturen.
0: Ja, där hörde vi en bit av anslaget till SVT-dokumentären Svampplockaren. Och nu hoppas jag att självaste huvudpersonen som vi hör där, Nicky Sjölund, ska finnas med oss i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Nicky.
4: Tack så mycket, Christer. Tack, tack.
0: Du beskrivs som vildplockare. Vad betyder det egentligen?
4: Det är väl jag som har satt det epitetet på mig själv egentligen, eftersom ja, men det riktigt inte fanns någon bra arbetstitel på det jag började med för många år sedan. Och det härstammar egentligen från att jag samlade mat från naturen, sålde till restauranger och ja, men vildplockare tyckte jag passade grymt bra.
0: Det låter coolt tycker jag. Jag själv är nog mer en tamplockare.
4: Ja, men vi är alla olika helt enkelt.
0: Nu vill jag ju inte avslöja vad som händer i filmen, men jag är väldigt nyfiken på den här mytomspunna Goliatmusseronen. Vad är det som är så speciellt med den?
4: Ja, men grejen med den är ju att den har ju varit en otroligt exklusiv matsvamp och gåva present i Japan. Skogen där försvinner sakta men säkert så på många olika platser i Sverige och i världen också. De har upptäckt att samma exakta art som finns i Japan har vi även här i Sverige. Och därför har vi börjat exportera den och den kan ju vara otroligt dyr.
0: Vad betyder det otroligt dyr? Har vi ett kilopris ungefär?
4: Ja, men alltså det är tusentals kronor kilo och det är lite som med hummeraktionen i Göteborg på årets start också där med svampsäsongen i Japan. Den kan ju gå för 40-50 tusen kronor för ett exemplar.
0: Vad är det som kännetecknar den? Hur ser den ut?
4: Ja, men kännetecken är alltid svår. Den är ganska anonym. Brunspräcklig hatt som gömmer sig i den här härligt fina sandiga tallheden som den trivs så bra i. Med lite spräckliga streck. Så den gömmer sig otroligt bra, men det bästa sättet att ta reda på om det är just rätt art är ju via doften.
0: Vad luktar den?
4: Jag brukar alltid dra en anekdot här att dofter och så här, det fastnar ju och bevaras i doftminnen. Och jag tänker alltid när jag känner doften av Goliatmusseron att det doftar som när min lilla syster fick sin första Barbie-docka. Och det var så här instängd plast.
0: Alltså, världens dyraste matsvamp luktar instängd plast.
4: Ja, jag skulle kunna säga det. Sen har den ju andra toner, den går åt kryddigt och sådär. Men det var det första som jag tänkte på när jag kände en torkad Goliatmusseron för första gången för många år sedan.
0: Det låter ju potentiellt väldigt lukrativt att ge sig ut och leta om det är flera tusen kronor kilot. Om man nu skulle få den idén när man lyssnar på dig och mig här, vart ska man bege sig i Sverige?
4: Ja, men den finns på ganska många olika platser runt om i Sverige. Men just epicentret för det är ju de sandiga tallhederna i Västerbotten framför allt. Och det är ju, Västerbotten ligger i mitt hjärta, så jag tipsar alltid om Västerbottens inland.
0: Något som kan vara kul att veta för oss som lyssnar är att det släpps en sorts uppföljare till dokumentären Svampplockaren på SVT imorgon som heter Vilda smaker, där du ger dig ut på jakt efter råvaror i skogen på olika platser i Sverige under olika årstider, det stämmer va?
4: Ja, men precis. Och det är ju mera fokus på allt som växer vilt beroende på vilken årstid det är. Och så lagar jag mat med de här härliga råvarorna tillsammans med andra lokala råvaror beroende på säsongen då. Och det blir riktigt härligt faktiskt.
0: Det ska bli spännande att följa och jag är så nyfiken på att ge mig ut och leta Goliat-musseron. Men du har nog större chans att hitta den än jag. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset och lycka till med allt vildplockande framöver.
4: Tack snälla.
0: Nu gott folk blir det något helt annat för en liten stund här i P4. Vi ska nämligen få en, hör och häpna, kort rapport från EM i volleyboll. Över till Radiosporten och Patrik Ljunggren.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Volleyboll-EM och tyvärr svensk förlust mot Grekland. 3-1 i set till Grekland mot ett Sverige som kämpade på bra på slutet, men det räckte inte och det betyder att Sverige inte längre kan nå slutspel i det här Europamästerskapet. Almin Jutovac, Radiosportens expert under mästerskapet. Varför räckte Sverige inte till idag?
7: Nej, i början av matchen var man lite svår startade. Man spelade kanske en av sina sämre set i första setet och var inte riktigt med, men var ändå poängmässigt med 23-25 och sen så rann det iväg i andra. Sen tycker jag att efter det så spelade de upp sig rejält, men grekerna har ju lite fler folk att gå på, byter in några från bänken som får en avgörande roll och vinner ändå välförtjänt.
6: Mm. Sverige utslaget ur turneringen när det gäller slutspel, men avslutar med match mot Slovakien imorgon. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac som bevakar volleyboll-EM.

0: El King X's and O's i kvällspasset handlar om uppseendeväckande upplevelser i skog och mark. Tiden går ju som vanligt alldeles för fort när man har roligt, men tack och lov har vi en ny direktsändning imorgon. Det är så många som hör av sig att det känns trist att inte kunna snacka med fler. Men ett samtal till hoppas jag att vi hinner. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt, och på vägen hem genom ett litet skogsparti hem till huset så såg jag någonting konstigt, lite orangefärgat. Jag brukar alltid leta efter lite snokar och huggormar som finns ute på sidan, inte köra på, utan tycker det är roligt med sånt. Och såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen, och den ville slingra iväg, och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm som ville iväg där. Och den blev bara längre och längre och längre, och insåg jag ganska snart att det inte var någon huggorm. Så tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Och då bara liksom in i cykelfickan bak och ut med mobiltelefonen. Och eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde den ene som heter Elisabeth och sa, du Elisabeth, jag hittade en orm. Det kan du bara glömma, sa hon. Ring Johan, det är hennes make, också polis. Så då får du ta det med honom, jag vill inte veta av några ormar. Så jag ringde Johan, så jag skämtade med honom och sa, du Johan, här ute i Skria, jag har hittat en anakonda. Vad sa du? Jag sa, jag hittade en jättestor orm, men jag trodde en anakonda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och kom fram till mig och sa, nej, ingen anakonda, men det är en stor orm i alla fall, sa jag. Och han hjälpte mig att hålla i den, och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och det gjorde han, och efter några minuter så kom det en polisbil körande in på den här cykelvägen, och ut en polis och öppnade bagageluckan, och sen ropade han bara till oss, plastpåsen ligger här bak i bilen och den får ni fixa själv. Jag går inte nära det här.
0: Men fick du någon klarhet i vad det var för orm? Det här, alltså, att den såg ut som en gulfärgad huggorm. Det låter ju, som du säger, väldigt exotiskt. Vad var det för orm?
1: Ja, när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok. Och de kunde, ja, och de kunde vara rätt så aggressiva egentligen. De är inte giftiga, men hookar i stort sett på allt som rör sig, mer eller mindre.
0: Men det låter ju som att det var väldigt bra att den blev omhändertagen. Det är väl någon som har släppt ut den då, som har tröttnat på den som husdjur. Men jag tänker med dig, Fredrik, du hoppar av cykeln och börjar dra i ormen. Du är inte rädd för ormar, låter det som.
1: Nej, det är ju inte. Jag tycker allt som här kryper och springer och finns ute i naturen är åt ett bevis. Liksom huggormar och grodor och ödlor och allt, då mår naturen ganska bra om de finns kvar. Sen att det var en amerikansk majssnok, det var liksom en annan femma.
0: Ja, det var en annan femma. Men ja, det var ju bra att du hade såna kontakter, att du snabbt kunde få dit någon

0: Paul Russell, Lil Bo Thang. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Varmt välkommen att hänga med oss då, eller fortsätt lyssna via podden. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är väl de största fördelarna. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges Radio-appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också. Nu blir det barnradion. Än en gång gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Och jag undrar vem som har vunnit valet.
2: Ja, vet man det?
3: Det vet vi faktiskt inte än. För alla röster är fortfarande inte räknade.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om valet 2026. Söndagen den 13 september var det val i Sverige. Över 8 miljoner svenskar fick rösta, men ännu har vi inget valresultat. Vad händer nu och när kan vi veta vem det är som blir statsminister? Det reder vi ut i Nyhetsklubben. Dagens gäst är Babs Drougge, nyhetsprofil på P3. I söndags var det val i Sverige, men är alla röster räknade än? Har vi något resultat?
3: Nej, vi har ju inte det ännu, utan de har fortsatt att räkna och det ser fortfarande rysligt jämnt ut. Så man måste invänta de här sista rösterna innan man kan se vem som faktiskt vann.
2: Valmyndigheten sa ju först att man trodde att ett valresultat skulle komma på onsdagen. Men sen kom ny information om att man först på torsdag tros ha ett valresultat. Och det beror just på det stora antalet sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster. Men när alla röster har räknats, kommer vi ha en ny statsminister då?
3: Nej, utan det lär dröja. Det kan faktiskt ta flera månader. Det som kommer hända är att talmannen kommer nog att ge Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, i uppdrag att försöka få ihop ett gäng som vill vara på lag tillsammans. Men det ser ut att bli svårt. Och då kan någon annan, till exempel Ulf Kristersson, få prova om han kan samla ihop tillräckligt underlag för att bli statsminister istället. Och så kan det hålla på ett tag.
2: Emilia har ringt in med en till fråga.
1: Och vem leder nu?
3: Just nu så leder ju den rödgröna sidan, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern över Tidösidan som då är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
2: Kan det vända?
3: Det kan vända. Det är ändå ganska många röster som är kvar att räkna. Det har hänt att det har vänt, men det är ganska sällsynt. Men i och med att det är så väldigt jämnt mellan de här blocken just nu så är det teoretiskt möjligt att det vänder när väl alla röster är räknade.
2: Fortsättning följer då med andra ord. Tack så jättemycket Babs för att du kom och gästade Nyhetsklubben.
3: Ja, tack själv.
2: Du har lyssnat på en kortare version av ett extra avsnitt från Nyhetsklubben. Och hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: En morgon ligger en huggorm i stenröset. Den glänser i solen. Slingrar sig sakta. Det är Hugo som ser den först.
7: Mask!
6: Säger han och pekar.
7: En orm!
6: Ropar jag.

0: vrålar Julia. Mamma och pappa kommer springande.
1: Vi kan inte ha en huggorm där med en ettåring som tassar omkring,
0: säger mamma bestämt och lyfter upp Hugo. Ormen glider in mellan stenarna.
2: Den ska hitta Ormis,
0: säger jag. Pappa ska fånga Ormis. I en bok finns en bild som visar hur man försiktigt kan kratta in en orm i en hink. Sen kan man bära iväg den långt bort så den aldrig hittar tillbaka. Då kan ormen leva vidare någon annanstans, förklarar pappa. Julia, jag och Hugo sitter på verandan för att titta på. Pappa täljer en ormpinne. Det är en käpp med en liten klyka i ändan. Med den ska han fånga ormen utan att skada den. Han tar på sig gummistövlar och tjocka handskar.
3: Åh, hej! Ah.
0: Oh. Men Ormis vill inte bli fångad. Pappa försöker med krattan och pinnen och hinken. Han hoppar hit och dit. Ormis väser och slingrar sig. Mm. En gång lyckas pappa knipa fast Ormis bakom nacken med sin ormpinne. Men då han försöker kratta in den i hinken lyckas den smita. Till sist slinker den ner bland stenarna och försvinner. Pappa säger ett fult ord.
2: Du är usel ormfångare, pappa,
0: säger Julia och skrattar så hon kiknar. Pappa fortsätter att vara en usel ormfångare hela dagen. Ormis är bra på att gömma sig och slinker undan gång på gång. Till sist säger mamma att hon tror att ormjakten måste bli lite mindre sentimental. Då letar pappa fram en gammal åra och sätter sig i en solstol och vilar en stund. När Ormis kikar fram igen tar han åran och smyger fram mot stenröset. Så lyfter han åran och dödar Ormis. Jag ser allt från verandan. Ormis slingrar sig en stund på marken. Sen blir den alldeles stilla. Jag går ut och tittar på den. Huvudet har nästan lossnat. Det har runnit lite blod på klippan. Det är blod på åran också. För en stund sen var Ormis slingrig och snabb och levande. Nu är den död. För alltid.
2: Mördare!
0: Ropar jag till pappa. Han ser förvånad ut. Sen säger han att det var trist att döda ormen.
2: Varför gjorde du det då?
0: Säger jag och springer bort. Mamma följer efter mig. Hon säger att det är synd om ormen, men att hon är rädd för att Hugo skulle bli biten. Julia tycker jag är barnslig.
2: Det finns hur många huggormar som helst. Och på Åland får man döda dem på egen tomt. Så det så. Men tänk om du har en massa ormbebisar som saknar sin mamma,
0: säger jag. Julia suckar.
2: Vet du, Freja, ormar är inte alls människor,
0: säger hon. Vi ordnar en begravning bakom dasset. Mamma gräver en grop och jag plockar blommor. Nere i gropen gör jag en bädd av gräs. På en platt sten skriver jag Ormis med kritor. Mamma hjälper mig. Pappa får inte vara med på begravningen. Så han cyklar till butiken under tiden. Vi andra står tysta runt graven en stund.
2: Du kära orm, ditt liv blev kort. Min pappa slog ihjäl dig med en åra,
0: säger jag. Sen lägger jag blommorna som ett täcke över Ormis. Julia skyfflar på jord och sand. Hugo gråter.
1: Han är nog hungrig,
0: säger mamma. När pappa kommer hem från butiken har han köpt glass åt alla. Men jag vill inte ha någon glass av en ormmördare.
2: Nej, tack,
0: säger jag och får tårar i ögonen. Jag går och lägger mig på kökssoffan. De andra blir kvar ute. Pappa bär bort åran. Julia babblar på som vanligt. Hugo leker med sina bilar. Mamma läser en bok. När pappa får ett samtal hör jag att han skrattar i telefon.
2: Min pappa är en mördare,
0: säger jag högt för mig själv. Det låter hemskt. Jag tänker inte prata med honom mer. När han kommer för att trösta mig vänder jag bara bort huvudet. Till sist går han sin väg. Då kommer Julia.
2: Vill du att Hugo ska bli biten och dö, va?
0: Frågar hon. Sen berättar hon om en flicka som blev biten i handen när hon plockade smultron. Hon måste åka helikopter till sjukhuset och var nästan död i 3 dagar. Sen visar hon hemska bilder av ormbitna människor på sin telefon. Jag tycker ändå synd om Ormis. Ormar är inte söta som kattungar eller hundvalpar eller kaniner. Men det är väl inte deras fel? Ingen förstår mig. Inte Julia. Inte mamma. Hugo är alldeles för liten och pappa är en ormmördare. På kvällen tjatar pappa om att vi två ska ro ut på havet. Till sist följer jag med. Men jag tänker bara på Ormis som ligger i den mörka mullen bakom dasset.

0: Det är inte roligt att döda djur,
1: säger pappa då han rott en bit. Jag säger ingenting.
0: Ja. Jag blev också ledsen när jag märkte hur ledsen du blev,
1: säger pappa och tar ett par årtag.
2: Jag blev arg,
1: säger jag. Pappa svarar inte på en lång stund. Men till sist ser han mig i ögonen, nickar och säger:
0: nästa gång ska vi försöka fånga ormen med en håv.
2: Ormar måste också få leva. Fast inte alls är som människor,
1: säger jag. Vi ror längre ut. Bara knarret från årklykorna hörs. Och myggen. Min pappa tycker om mig. Jag tycker om honom. Jag tycker om en ormmördare.

Du har hört Freja och huggormen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Maja Runeberg, Erik K. Hedberg, Signe Löv och June Utsi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det kommer dröja till på torsdag innan alla röster i valet är räknade en första gång. Det berättar Valmyndigheten på sin hemsida. Det tar längre tid för att många förtidsröster kommer sent. Och det beror också på att fler har röstat från utlandet. När den första uppsamlingsräkningen, som den kallas, är klar på torsdag, ja, då ska alla röster räknas en gång till för att se till att man alla har rösterna, att allt har gått rätt till. Så ska det vara. Nu i höst när skolan startade hade riksdagen bestämt att eleverna inte längre fick ha mobiltelefonen under skoldagen. Nu har man börjat märka en del förändringar. Barnen leker mer på rasterna och fler elever äter skolmat.
1: Vi har haft jätteroligt här. Massor av nya kompisar från skolor och klasser och vi har fått göra jätteroliga lekar.
2: Ellie går i årskurs 3 i Luleå. Och hon är en av skolans nya trivselledare. Och det är elever som ska se till att alla har någon att leka med, förklarar Ellie.
1: Jag tycker att man kan våga i alla fall bjuda in. Och det spelar ingen roll om man kanske, om jag går i trean och någon går i förskoleklass. Det gör ingenting. Om man ser någon är ensam så ska man gå och fråga om den vill vara med.
2: Anneli Skoglund har utbildat trivselledarna på Ellis skola. Hon märker att barnen glömt bort många lekar som man lekte på skolgården förr.
3: Ja, men det är mycket som påverkar runt omkring med det digitala och skärmar och sparkcyklar med el som gör att man blir mindre aktiv. Och man behöver liksom lära sig leka de demokratiska lekarna igen.
2: Sen i augusti så ska alla mobiltelefoner samlas in när skolan börjar. Och så får de lämnas tillbaka när skoldagen är slut. Det gäller alla grundskolor, det gäller fritidshem och även i anpassade grundskolan. Ali Al-Sadi jobbar på högstadieskolan Fagrabäcksskolan i Växjö. Han har märkt att eleverna äter bättre efter mobilförbudet.
4: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla. För de kan inte swisha varandra längre, de har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysisk kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
2: Ali har också sett att eleverna pratar mer med varandra under rasterna.
4: Det stämmer, och vi har nästa vecka möte om hur vi ska ändra skolgården och göra lite mer aktiviteter så de kan umgås ännu mer ute.
0: P4 Norrbotten och P4 Kronoberg hade intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. Rekordmånga låtar vill vara med och tävla i Melodifestivalen nästa år. 4077 låtar har skickats in. Nu ska experter välja ut 30 av de här låtarna som ska få vara med i tävlingen. Melodifestivalen 2027 börjar den 6 februari och det är Björn Kjellman och Oscar Sia som ska leda tävlingen. Paraskytten Anna Benson gjorde succé i VM som avslutades idag. Hon vann både ett guld och ett silver. Inför den sista finalen i 50 meter liggande skytte kände hon sig i väldigt bra form.
5: Alltså jag sköt på hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom, så det var skönt.
6: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
5: Ja, men det är jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir.
0: Hennes fina skytte under VM har också gjort att hon kommer få tävla i Paralympics om 2 år.
5: Precis, nu är det 2 år kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du. Utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Det var Andreas Lundin på Radiosporten som intervjuat Anna Benson. Och det var allt från Klartext ikväll. Jag heter Malin Hag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och speedway. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sportextra tisdag med det dystra beskedet att de svenska volleybollherrarna alldeles nyss slogs ut ur EM-slutspelet. Men med det glädjande beskedet att det är fint septemberväder i Målilla och upplagt för en oviss och spännande SM-final i Speedway.
1: Mellanbackarna och regerande mästarlaget Västervik, en match som på förhand där man kunde peka ut Västervik som favoriter, men frågan är i vilken mån det har förändrats efter att Västerviks storstjärna Robert Lambert med kort varsel, han leder VM-tabellen, har fått tacka nej till den här matchen och är skadad och sannolikt heller inte kör i match två om en vecka. Så att mycket spännande kan det bli och mycket folk finns det på plats här i septemberkvällen i Småland.
0: Vi kommer även att titta till fotbollens superetta där det är mest fokus på bottenstriden.
2: Vintern närmar sig obönhörligen och de svenska längdåkarna är i fullt trim inför VM på hemmaplan.
3: Jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var.
2: Vi träffar längdstjärnan Ebba Andersson som tränar stenhårt för att de där olycksaliga fallen under den olympiska stafetten inte ska upprepas vid vinterns VM i Falun.
0: Radiosporten granskar det tuffa ekonomiska läget hos många svenska elitföreningar.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
0: Speciellt hårt drabbade är damer på elitnivå där lag dras ur högsta ligorna eller till och med helt läggs ner.
2: Vi snackar också landslagsfotboll i kvällens Sportextra.
5: Den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljat Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
2: Imorgon presenterar förbundskapten Graham Potter truppen till de inledande matcherna i fotbollens Nations League. Johan Elmander, din fotbollsexpert, nyss hörd, funderar på vilka spelare han vill se i den där blågula truppen.
0: Sportextra med Jonas Enarsson och Christian Olsson.
1: Vi börjar med Speedway och SM-finalen där det första heatet just nu är ute i Målilla och det är mästarna Västervik som presenterar sig ifrån start i matchen och vinner första heatet. De gör det med 4-2 först över mållinjen, inplockade Australien Max Frick och bakom honom närmast Dackarnas för dagen inplockade förare Patrick Dudek som man försökte stärka upp laget med för att ha mesta möjliga lag när det drar ihop sig till final. Max Frick ersätter ju Robert Lambert, han som leder VM och som inte kunde komma till start. Han skadade sig i söndags och Max Frick visar ju direkt vad han går för. Han har inte kört i Sverige överhuvudtaget den här säsongen. Han är en förare som har kört tidigare i Sverige och har rutin från den svenska elitserien, men som sagt inte några matcher den här säsongen. Men det är ledning för bortalaget för regerande mästarna Västervik med 4-2 efter kvällens första heat.
2: Och det är Per Karl som är kvällens Speedway-reporter i Sportextra, där det förutom det vi nämnde före Pers insats här ifrån Speedway-finalen också blir ishockey.
0: Det är SHL-premiär som närmar sig. Det känns nästan overkligt, men det är snart dags till den kanske mest älskade utav serier på hemmaplan.
2: Och ikväll ska vi höra med Niklas Eriksson, tränaren, hur han tänkt sig att få ordning på HV71 i SHL i hockey.
0: Det där är ju ett tufft uppdrag kan man tänka.
2: Börja på lördag.
0: Sportextra alltså i Sveriges Radio P4 med bland annat SM-final i Speedway, men också med ekonyheter Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där jag kan berätta att unga väljare rört sig vänsterut på den politiska skalan under den gångna mandatperioden. Och det märks också tydligt i både SVTs vallokalsundersökning Valu och i resultatet från skolvalet. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
7: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, och då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
6: Sa statsvetaren Jan Theorell. En elev i Södertälje har dömts till ungdomsvård för uppmaning till självmord efter att hon skickat meddelande till en jämnårig kompis om att hon borde ta livet av sig. Eleven nekar till brott och säger att hon visste att hennes före detta vän inte skulle ta uppmaningen på allvar, rapporterar SVT Nyheter Södertälje. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt på Malmö Airport efter att ett mindre fraktflygplan haft problem vid landning, uppger Swedavias presstjänst. Det är oklart när flygtrafiken kan släppas på igen.
2: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med Speedway. För ikväll körs ju den första SM-finalen av två i Speedway. Det är Dackarna mot Västervik och Micke Törnberg är en sorts centralfigur i sammanhanget. Han är lagledare hos regerande mästarna Västervik och han har tidigare dubbla SM-guld med kvällens motståndare Dackarna. För Mickes Västervik har det varit en trasslig säsong som lett fram till den här finalen med bland annat flera skadade förare som Per, reporten på plats nyss, var inne på. Fast trots det så är ju Västervik alltså i SM-final igen.
8: Det har varit en väldigt snårig säsong. Skador, avstängda förare. Det har varit väldigt jobbig, kanske en jobbigaste säsong. Men samtidigt har det gått bra resultatmässigt. Vi har lyckats ändå. Liksom.
9: Men trots då lite skador, bekymmer, säsongen och annat rörigt så ligger favoritskapet på Västervik i alla fall hos de flesta. Inte minst då för att ni är regerande mästare och slutade tvåa bakom Smederna i grundserien. Dessutom på samma poäng. Hur ser du på favoritskapet? Är det något man vill ha inför en final?
8: Det spelar ingen roll, det är ju andra, man har väl sig själv, man vill ju vinna till varje pris, det är därför man är med och tävlar. Men nu har vi kört en hel säsong, en lång säsong, jobbig säsong, och nu är det liksom en vecka kvar kan man säga, tisdag, det är 30 som ska köras, så att det gäller liksom att försöka trycka på och få ut max av det. Men det kommer att bli hårt.
2: Sa Micke Törnberg, lagledare i Västerviks Speedway-lag, till P4 Kalmars reporter Rickard Lindgren.
1: Och i Målilla i SM-finalen, den just nu pågående, så är det så att det andra heatet, det så kallade reservheatet, slutade med en 5-1 för hemmalaget som därmed alltså går upp i ledningen i matchen med 7-5 efter att ha legat under efter det första heatet. Det är alltså Thomas von Johansson och Thomas H. Jonasson och Aaron van Dijk som var förarna som körde från hemmalaget i det här heatet, och de drog iväg. Den stackars Anton Karlsson från Västervik, han fick stopp nästan direkt efter startlinjen. Viktor Palovaara hängde med en stund men kunde inte hota, eller ja, han kunde hota på slutet. Det var lite, nästan lite målfotokänsla på slutet av det här heatet, men så småningom så blev det trots allt en 5-1 för hemmalaget, och jag tror det var viktigt för jämnheten i matchen, för jag tror inte kanske att hemmalaget Dackarna här hade räknat med att man skulle förlora det första heatet med 4-2 som man gjorde. Där alltså Patrik Dudek, deras inhämtade polack som man tog till klubben under sommaren när man hade väldigt mycket skador, men som inte körde speciellt mycket då utan bara totalt 4 matcher. Sen har man inte använt honom under resten av serien under slutspelet. Och han tog sig då in här för att ta upp kampen med Robert Lambert, Västerviks stora stjärna. Men Lambert är ju inte här, han ersätts alltså av Australien Max Frick. Men Frick gjorde ju en fantastisk insats i det första heatet och körde iväg till en 4-2-seger för Västervik i det heatet. Följdes där enpoängaren plockades av Mats Hansen, och det åkandet i juli månad, och inte har kört sedan dess. Han är tillbaka och han ersätter då i laguppställningen Leon Flint som

var uppsatt i laguppställningen, men jag fick en känsla när jag hörde mig före depån förut att Leon Flint var nog aldrig aktuell överhuvudtaget för att köra speedway den här kvällen, utan han sattes nog bara upp där för att sätta ett namn på listan i väntan på att man skulle få ett klartecken ifrån danske Mats Hansen, som ju då fram tills dess att han skadades var en nyckelfigur för det här Västervikslaget under säsongen. Då är vi framme vid tredje heatet och vi har alltså 7-5 ledning för Dackarna. Vi påminner om att Västervik kom tvåa i serien och har tagit sig till semifinal genom att slå ut Indianerna i semifinalen, och Dackarna kom alltså femma i serien och har trasslat sig vidare till den här finalen genom att helt enkelt har toppat formen vid rätt tillfälle under säsongen. Artem Lagota och Mattias Nilsson för hemmalaget, Jakob Torssell och Gregors Sengota för Västervik. Och förarna iväg, och det är 3-3 läge ut ur den första kurvan, men det är inte så att den andra Västerviksföraren som är Sengota kan ta sig förbi, utan det är fortsatt Västervik, Torssell faktiskt i ledningen. Och sen är det de två stycken hemmaförarna från Dackarna. Först Mattias Nilsson, dansken, och därefter Artem Lagota. Och så försöker då på ytterbanan Sengota ta sig förbi, men han kommer inte förbi utan han är fortsatt bakom. Det är snart bara ett varv kvar att köra. Kommer istället en attack från andra placerade Nilsson, som kanske kan gå upp och ta över ledningen i heatet. Kan han inte, utan positionerna befästs när man passerar en gång till. Så kommer Nilsson på en ny attack, men han måste bromsa upp där på bortre långsidan för att inte köra in i bakhjulet på Västerviksföraren. Och då kan vi nog slå fast att det kommer att bli 3-3 i det här hitet. Det gör det, fast det är med knapp marginal, för han kommer igen där Mats Nilsson och försöker ta sig förbi alldeles in emot målgången, men kommer inte förbi, utan vi noterar 3-3. Och då har vi 10 för hemmalaget och 8 för Västervik, regerande mästaren, efter 3 körda hit i SM-finalen. Den första av 2. Det handlar om 2 matcher. Det handlar om först till 90 poäng över 2 matcher. Då är man mästare.

0: Det här var Die Die med Shakira och Burna Boy. Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Nu med ett av dagens nyhetsbesked. Det handlar om friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM.
3: The 2029 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi in Kenya.
2: Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år.
3: Taking our championships to Africa for the first time will be historic.
2: Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel. Klart också att VM 2031 kommer att arrangeras av München i Tyskland. Allra först så vet vi att VM redan nästa år avgörs i Peking i Kina.
1: Berättade Bengt Skött. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Och bland mycket fint som vi har i vår korg denna kväll så finns Superettan i fotboll, näst högsta serien på herrsidan. 3 matcher idag, inte alls av samma dignitet som de Superettan-matcher vi umgicks med igår, Jonas.
0: Ja, men igår var det ju väldigt mycket fokus när vi rapporterade om hur det gick i Superettan på de lag som vill till Allsvenskan. Idag tittar vi en annan del av tabellen.
1: Det är mer mitten och botten det handlar om ikväll. Det är 3 stycken matcher på programmet, samtliga efter ungefär en kvarts spel. Mållösa matcherna är Landskrona, 7:a i tabellen, mot GIF Sundsvall, absolut sist av de 16 lagen. Sundsvall måste snart börja vinna varje match. Det här är de 3 avslutande matcherna i den 24:e omgången av de 30 som ska spelas i Superettan. Och Sundsvall måste snart börja vinna varje match för att ha en chans att klara sig kvar i Superettan. Det är idag också Värnamo på 11:e plats, 26 poäng mot Öster på 9:e plats, 33 poäng. Och så är det Brage som är näst sist i tabellen med sina 22 poäng mot mittenlaget 8:e placerade Sandviken som har 11 poäng mer, nämligen 33. Och den matchen har du örnkoll på, Pelle Marklund.
4: Jajamän, i det gråa höstlika vädret i Borlänge där det inte är något ljust skimmer över hemmalaget Brage som alltså ligger på nedflyttningsplats med 7 matcher kvar att spela. Motståndet på klassiska Domnarsvallen den här kvällen, det är tabellåttan Sandvikens IF, och de håller ju ändå till där ljuset når och har fortfarande lite hopp om allsvensk kval, men då behöver det ticka in rejält med poäng i serieavslutningen. Det är kvarten spelad och som ni hörde 0-0, ganska trevlig match så här långt, och det blir ju lite chansartat när det är regn på en vattnad konstgräsplan. Och vi har sett Sandviken med målchanser, Brage med de bästa målchanserna, ett utmärkt skottläge som Lasse Madsen, dansken i Brage, ja det finns ju flera, men en av danskarna i Brage skickade en bit utanför från ett riktigt bra läge alltså. Och så en 2-mot-1 situation där Anton Lundin fick möjlighet att avsluta, men svagt även där när Brage hade möjlighet att ta ledningen. Och Brage behöver nog ta ledningen, för Sandviken spelar med det största självförtroendet så här långt och håller i bollen mest och bäst, medan Brage då kämpar fotboll och har kämpat sig fram till de här målchanserna så här långt i matchen. Brage har ju bytt tränare också. Lennart Kral Andersson, som åtminstone gör sin 3:e sejour i Brage, kom ju in inför förra matchen mot Östersund på bortaplan. Det blev 1 poäng mot Östersund efter en dramatisk avslutning på matchen där målvakten i Brage, Viktor Frodig, nickade in kvitteringen på övertid. Får se om något sånt där händer den här kvällen också. 0-0 står det mellan Brage och Sandviken. Vi spelar i den 18:e matchminuten.
0: Pelle Marklund, reporter på kvällens Superetta fotboll.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Det blev förlust för de svenska volleybollherrarna mot Grekland som vann matchen med 3-1. Resultatet innebär att det svenska laget inte kan nå slutspelet och 8:ondelsfinal även om en match återstår. Almir Jutovac, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad är det som gör att Sverige inte vinner den här matchen?
7: I mångt och mycket är det starten av matchen. Jag tror att matchen är lite att man har kniven mot strupen, och i och med att grekerna vann mot Slovenien igår så var man ju pressad till att vinna idag, och just orutinen av att spela sådana viktiga matcher gjorde väl att man inte kom in i matchen korrekt från början. Så att första 2 seten, inte de mest välspelade. Sen slappnar man av och spelar upp sig rejält, men det räcker inte riktigt hela vägen.
6: Om vi tittar på det här laget så är det precis som du säger, det är orutin. Många hade förhoppningar, det har varit en bra sommar för det svenska herrlandslaget, men laget är inte riktigt där. Vad ser du saknas i det svenska laget för att man skulle varit med och på allvar konkurrerat om en slutspelsplats?
7: Nej, men det som saknas är svårt att säga mer än just orutin, för att man ser ju att de hänger med mycket i många av sätten och matcherna. De är med upp till 20 och sen så kanske det rinner iväg på något sätt. Men sen är det också, som jag sagt innan, att det har varit en del skadebekymmer på framförallt en position, och det blir ju ganska ömtåligt när man har flera bortfall på en samma position. Då blir det ju lite ihåligt i truppen, så att säga.
6: Om vi ändå blickar framåt för det här landslaget, vad ser du för möjligheter för det här landslaget på sikt? Sverige har ju inte spelat EM på 33 år.
7: Jag ser en enorm potential. Det är ju många unga spelare. Det är också blandning av en del rutinerade som verkligen har varit positiva förebilder för de yngre. Och man måste nämna en sån som Axel Enlund som visar gång på gång hur pass mycket potential det finns i honom. Och jag tycker han har varit den genomgående bästa spelaren under hela sommaren och även här under EM.
0: Patrik Ljunggren tillsammans med Almir Jutovac såg Sverige förlora mot Grekland. Därmed Sverige chanslöst att gå vidare i turneringen. Möter Slovenien i en avslutande betydelselös gruppspelsmatch imorgon. Vi lyssnar till Jakob Link, en av de stora svenska spelarna efter EM-uttåget.
8: Riktigt, riktigt tungt. Vi kom väl inte riktigt upp i vår nivå som krävdes idag, tyvärr. Men just nu väldigt, väldigt tomt och riktigt tungt.
9: Vår expertkommentator Almir Jutovac säger att han är övertygad om att det också handlar om orutin i det här och att ni upplever en stor press inför den här matchen, tycker han sig se i inledningen framför allt. Delar du den bilden?
8: Ja, men det kan jag väl hålla med om delvis. Det kändes som vi var ganska spända framförallt första set. Och det är väl absolut sånt som vi får ta med oss och försöka förbättra till förhoppningsvis kommande mästerskap.
9: Hur går man vidare efter en sån här eftermiddag?
8: Nej, vi får försöka ladda om till imorgon och det är såklart jättetungt. Extremt tungt, men vi har en ny match imorgon som vi måste förbereda oss för och ladda om för. Så.
0: Reporter Sigge Sanner, ytterligare volleybollkommentar senare under Sportextra kvällen. Men det är inte bara volleyboll, det är inte bara fotboll, det är inte bara speedway. Det handlar om annat också.
1: Det handlar om annat i Sportextra ikväll, till exempel om den ekonomiska kris som klöser och griper kring sig i den svenska idrottens olika lager. Det är ett omfattande grepp, ett omfattande journalistiskt grepp som Radiosporten tagit i det ämnet och som vi inleder presentationen av idag. Och det gör vi om kanske 10-12 minuter med en första insats.
0: Om man lämnar etermediet radio, det vill säga att vi pratar så det hörs, så kan man gå in i appen Sveriges Radio. Och där finns det en hel del om SHL-premiären.
1: Som ju är bara några få dagar bort. På lördag så är det dags. Då är det läge att den första omgången åker iväg i SHL ishockeyn, denna vinterns följetong, herrarnas högsta liga i hockey i landet. Det börjar alltså nu i mitten av september och så håller det på och så är det klart någon gång framåt våren när vi ska dansa kring midsommarstången. Och så har det varit roligt stora delar av tiden fram till dess, inte minst via olika plattformar där Radiosporten förekommer, för det är en viktig del i Radiosportens vinterhalvår.
5: Radiosporten med Speedway.
10: Men än så länge är inte sommarsäsongen slut och till sommaren hör Speedway-säsongen och just nu har vi iväg fjärde hitet i SM-finalen mellan Dackarna och Västervik och det kommer inte längre än till första kurvan därför att Thomas och Jonasson, en av hemmaförarna, han kör omkull där i den första kurvan efter att han var på väg att tappa den placeringen han hade i hitet dessutom. Då kommer det att bli en omstart om en liten stund. Vi påminner om att det är 10-8 ledning för Dackarna efter tre körda hit. Första hitet till Västervik 4-2, andra hitet till hemmalaget 5-1 och så är ett 3-3 resultat i det tredje hitet. Och nu kommer det att ta en stund eftersom att man ska samla ihop motorcyklar och förare och så, men ingen skada skedd med Thomas H. Jonasson. En gång en stor talang i Vetlanda, har varit runt i diverse klubbar i Sverige, körde en säsong i Grand Prix-serien, kan minnas att det kanske var 2011. Har aldrig riktigt fått någon fart på sin karriär, Jonasson, och fick ju inte speciellt mycket fart på sin motorcykel i det här ritet heller, han gick omkull. Men han får vara med i omstarten alldeles tydligt, för nu kommer beskedet ifrån domaren att samtliga förare ska till omstart, men det kommer att ta en stund innan den omstarten kommer att ske, därför att just nu så är tre av förarna i depån och laddar upp för att starta, medan Thomas och Jonasson promenerar så sakteliga över innerplan här i Målilla.
1: Per, strax mer speedway hos dig där i Målilla. Vi ser tv-bilder därifrån. Jag tänker att vi kan ägna oss åt att försöka beskriva inramningen lite grann, eller det du har kring dig där. Det är ju en lerbrun grå bana kring en innerplan där det ser ut att ligga en jättestor konstgräsmatta, va? Med väldigt många hål i. Vad är det som ligger där? Är det, ska man skjuta fyrverkerier ur de där?
10: Det gör man nog knappast efter första delen av en SM-final. Jag skulle kunna tänka mig att det är någon sorts gummiföremål som ligger där för att hålla det här mattan på plats. Aha. Där inne i mitten. Jag är faktiskt inte riktigt säker på det överhuvudtaget. Sen är det ju en uppsjö av reklamskyltar, och sen är det rätt mycket folk på den stora betongläktaren som är mitt emot. Den är inte full, men den är väldigt... Alltså i jämförelse med hur det brukar se ut på vanliga elitseriematcher så är det mycket folk på plats här. Och så alldeles närmast mig då, radiohytten, så är det ju en bar. Där, eller bar, det är en restaurang liksom, där VIP-gäster kan sitta och äta en bit mat och dricka vad de nu tänker sig att de vill dricka. Och jag stod faktiskt och tänkte på det, apropå ingenting annat, för en stund sedan när det var sladdpaus. Det är det ju efter tre och efter sex hit och så vidare, då man skickar in traktorerna och så vidare. Att när det gäller att... sälja konsumtionsvaror till den publiken som sitter i restaurangdelen på arenan, i den mån man har en sån, och alla arenor har inte en sån. Så är nog det här en rätt bra sport egentligen, om man vill sitta och äta en bit mat och dricka en öl eller en läsk och titta på det hela. Därför att det är ju, ett hit tar ungefär en minut. Det är en intensiv period där tre hit körs under en 5-6 minuters period. Sen är det ungefär 8-9-10 minuters paus. Då kan man sitta och prata med varandra och äta och dricka lite grann. Och sen kommer det en ny sån där intensiv period igen. Så att ur VIP-gästsynpunkt och ur konsumtionssynpunkt är nog det här en rätt bra sport faktiskt.
1: Jag råkade se en närbild i tv-produktionen också från inneplan. Och det verkar vara just gummiringar som du är inne på som ligger där för att hålla konstgräset på plats. Så det var ju väl kul att vi fick beskriva det då i detalj.
10: Mm. Vi kan väl hitta på någonting annat en stund innan de kommer ut och köra det här hitet igen.
0: Men vi gör så, Per, att vi kan väl återkomma när det körs speedway hos dig, så tar vi gummiattiraljerna vid ett senare tillfälle. Kanske till kaffet.
5: Radiosporten med Superettan.
4: Och när mötet mellan Brage och Sandviken precis är 25 minuter gammalt och gör hemmalaget Brage 1-0. Plötsligt så bestämmer sig Anton Lundin för att slå en djupledspassning, och då blir det oreda i Sandvikens försvar. Filip Tjerchevski slår en boll stenhårt parallellt med kortlinjen, och vid bortre stolpen så dyker Albin Sporrong upp och skickar upp bollen i bortre krysset. Hans tredje mål den här Superettan-säsongen, och det där är ju någonting som kan ge Brage lite energi och självförtroende i den här bottenstriden. Laget startar ju den här kvällen på nedflyttningsplats. Sandviken lite i mittens rike och kanske lite dåligt med motivation eftersom man har säkrat kontraktet i princip. Och har ganska långt upp också till den allsvenska kvalplatsen, även om den finns inom räckhåll. Får se vad den här matchen tar vägen nu. Brage som har krigat hårt de första minuterna för att hålla undan Sandviken från eget straffområde. Nu fick man med sig en riktigt fin sekvens och leder alltså hemmamötet mot Sandviken med 1-0.
0: Och det är så jämnt i bottenstriden att skulle Brage just nu på nedflyttningsplats vinna den här matchen, hålla ut och besegra Sandviken, då är de faktiskt på en position så att de kommer att hänga kvar i Superettan, i alla fall precis på gränsen. Det kan vara målskillnad bara.
1: Det är ju tre matcher igång i Superettan ikväll. Det har blivit mål i allihopa. Dystra besked för sista placerade laget i tabellen, GIF Sundsvall, som ligger under med 2-0 borta mot Landskrona. 1-0 20 minuten, 2-0 24 minuten. Bedrövlig mittperiod i halvleken för GIF Sundsvall alltså. Värnamo Öster i Smålandshistorien 0-1, ledning för Öster.
10: Och SM-finalen i speedway är ju en annan Smålands historia. Den leds ut av hemmalaget Dackarna mot Västervik. med marginalen 10-8 efter tre stycken körda hit. Och just nu pågår det fjärde och det är ett 3-3-läge när förarna passerar mig första gången. Och det som är av intresse i det här fallet är väl möjligtvis duellen om sista platsen i heatet som står mellan Rowan Tungate och Thomas och Jonasson. Eftersom att den andra Dacke-föraren Andreas Lyäger tillsammans med Viktor Palovaara från Västervik verkar ha dragit ifrån. Och en liten kamp, den kampen som är, den står de sista platsen i heatet. Och den skulle ju kunna flytta en poäng då om Jonasson kan ta sig förbi sin Västerviksförare. Men det ser han inte ut att kunna därför att nu är förarna ute på det sista varvet. Och det är ett väldigt tydligt 3-3-läge där Andreas Lyäger, dansken, hos Dackarna är först över mållinjen. Närmast följd av Viktor Palovaara och Rohan Tungate körandes för Västervik och så Jonasson, Thomas, han som körde omkull i första startförsöket i mål sist av de körande förarna och han plockade där med 0 poäng och då har vi 3-3 igen, det är det andra raka 3-3 hitet och det betyder att det fortsatte 2 poängsledning för Dackarna i SM-finalen, de leder den med 13-11 när vi väntar på det femte hitet. Det går ju till så här att det är 2 matcher. Det är 15 hit i varje match och det betyder ju att man kan ta att den som först passerar 90 poäng över 2 matcher är svensk mästare. Det skulle ju kunna bli 90 lika också. Då får man tillgripa sudden death, alltså i form av omkörningshit. Men just nu 2 poängsledning för hemmalaget Dackarna mot Västervik i SM-finalen. 13-11 står det efter 4 körda hit.
5: Radiosporten med längdskidor.
11: Det här ska inte hända igen.
12: Ebba Andersson ramlar igen och tappar skidan. Hon har tappat skidan i damstafetten. Ebba Andersson ramlar för andra gången.
13: På ett personligt plan så var jag ju verkligen inte nöjd.
11: Säger längdstjärnan Ebba Andersson till Radiosporten idag.
13: Så det är, liksom, är också liksom någonting som verkligen lockar att jag men faktiskt vara en del av det stafettlag som kör där på hemmaplan och sen att vi ja, ska lyckas med det som vi inte gjorde under OS.
11: Hela sommaren har Ebba Andersson tränat med siktet inställt på hemma-VM i Falun i vinter. Stafettsträckan i OS när guldet försvann efter vurporna har blivit till en revanschlust. Hon har tränat extra för att det inte ska ske igen, vilket lett till en annorlunda träningssommar.
13: Ja, alltså så här, där och då så blev ju det mycket en konsekvens av att jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var. Och då var ju, vad jag tror, knät en ganska stor faktor till det. Just det att jag inte kände att jag hade riktigt 100 kontroll. Så jag försöker ju att stärka upp och göra det så stabilt jag bara kan nu här under träningssäsongen. Och då blir det ju mycket arbete inne på gymmet kopplat till knät. Men sen så har jag också försökt att i så stor grad det går här under träningssäsongen på rullskidor att ändå tuffa till mig lite grann.
11: Den gamla knäskadan stör Ebba Andersson fortfarande, vilket gjort att hon inte kunnat löpträna lika mycket som vanligt. Men då finns det andra sätt.
13: Dels så har jag kört det vi kallar för dubbeltröskel i större grad än vad jag gjort tidigare. Så haft med det mycket mer kontinuerligt i min träning. Jag har kompletterat rullskidåkningen med betydligt mer cykel än vad jag gjort tidigare. Och det har ju som varit väldigt skonsamt för knät. Så att jag har ju som hittat en glädje till cykling som träningsform har jag verkligen gjort den här sommaren. Så det är någonting nytt.
11: Vad är en dubbeltröskel?
13: Dubbeltröskel, ja, det är alltså att köra 2 stycken ganska kontrollerade intervallpass 2 gånger på en träningsdag. Så att det är ju egentligen ett tröskelpass, då ligger man ju liksom mot gränsen där man får mjölksyra då. Så att ha 2 sådana pass, ett på förmiddagen och sen ett på eftermiddagen. Så det har ju som varit i mycket, mycket större grad än vad jag gjort tidigare.
0: Låter som min träning ungefär. Andreas Mats var det som intervjuade Ebba Andersson.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med de tre matcher i Superettan i fotboll som bubblar fram just i detta nu. Det är spelat lite drygt en halvtimme av kamperna. Här är läget. Brage Sandviken 1-0, Landskrona Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1. Strax ska vi åter till SM-finalen i Speedway. Den första matchen bäst av två, det avgörs med den avslutande matchen nästa tisdag. Det är en tidig försiktig tvåpoängsledning efter fyra körda hit för Dackarna mot Västervik. Om en liten stund tillbaks till Speedwayen, före det ett besök ut i den stora idrottsvärlden.
14: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På tre dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
1: Reporter här, Isabel Gradin, Sportextra i P4 med en hel del Speedway.
0: Och fem hit avverkade Per Karl på plats i Målilla där mörkret sänker sig över Dackarna. Det är ju namnet på hemmalaget. De möter Västervik. Det är ju två småländska lag. Det är derby. Och vi trodde att fyra hit var körda. De körde ur. De körde i vält i det femte. Men
10: domaren beslutade sig för att frysa hitet, som det heter. Det vill säga att det resultatet som gällde när den föraren som föll skulle stå sig. Och den som körde omkull, det var Västerviksföraren Anton Karlsson, och han var sist i hitet när det hände. Och då tyckte att, och eftersom att det hände på det sista varvet, så tyckte domaren att det är väl onödigt att skicka ut de här grabbarna till att köra en gång till, utan vi bestämmer istället att trots att förarna inte gått i mål så räknar vi resultatet helt enkelt. Och då var det Sengota Gregors från Västervik som var först i mål, närmast före de två Dackeförarna. Och då blir det 3-3 i hitet också. Så då är egentligen ingenting ändrat. Vi skickar bara upp siffrorna i höjden lite. Nu står det 16-14. Det är två poängs skillnad fortfarande. Ledning för Dackarna.
1: I Superettan i fotboll, tre stycken matcher, spelat ungefär 35 minuter av första halvlek. Brage Sandviken 1-0, Landskrona Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster mitt i Småland 0-1. Det är Öster som leder i Småland.

0: Sport Extra i Sveriges Radio P4. Alldeles strax ska vi prata ekonomi och idrott och bekymmer för många svenska elitföreningar. Det du hörde just nu, det var Something Got Me Started, Simply Red. Men först då, tillbaka till Speedway och Per.
1: Och det sjätte hitet. Dackarna leder med 2 poäng mot Västervik i SM-finalen när det sjätte hitet startar. Där kör Västervik med de 2 förarna som inte ens fanns i laguppställningen så sent som igår. Den likstinkallade Max Frick och Mats Hansen som inte har kört sedan i juli månad för laget. Men de är i ett 3-3-läge efter första varvet. Sist på banan Mattias Nielsen, dansk förare ifrån Dackarna. Först på banan Artem Lagota, polack i Dacke-laget, och det är ganska rejäla avstånd också. Jag får ingen känsla.

0: Förarna som ligger där och försvarar sin andra och tredje plats i heatet, och i så fall ytterligare ett 3-3-läge i det sjätte heatet utav matchen, och då fortsatt två poängsledning för hemmalaget. Och jösses vad han drar ifrån Lagota där på bortre långsidan. Han säkrar hit segern, det är ingen snack om saken. Han har båda Västerviksförarna i praktiken jämsides över mållinjen bakom sig, och därmed återigen 3-3. Och då har vi 19-16 efter sex köra hit, två poängs hemmaledning för Dackarna i Smålandsderbyt, SM-finalen mot Västervik.
1: Två poäng alltså, 19-17 ledning för Dackarna mot Västervik.
2: I Dalarna på Domnarsvallen så har Sandviken kvitterat Brages 1-0-ledning. Det står 1-1 numera. Målet i den 38:e minuten intåat utav amerikanen Alan Carlton i straffområdes röra när Sandviken växlade från försvarsspel där man har sysslat med de senaste minuterna och kom upp i Brages straffområde, så var det en slumpboll som letade sig fram till Carlton som fick den förbi Viktor Frodig, Brage målvakten, och alldeles före Sandviken Vikens 1-1 så hade Filip Terchevski, Brage-forwarden, öppet mål, störtade fram mot bortre stolpen även den här gången, fast den andra stolpen i det här fallet, men lyckades inte få in bollen, så det kunde ha varit två mål för Brage och kanske ett då för Sandviken. Men nu står det 1-1, 40 minuter spelat mellan Brage och Sandviken.
3: Det är ju tre matcher igång i Superettan ikväll. I de övriga två är läget Landskrona, GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.
1: Radiosporten har introducerat en granskning av hur ekonomin ser ut hos många svenska elitföreningar.
4: Flera svenska elitklubbar kämpar för att få ekonomin att gå ihop och samtidigt behålla sina satsningar på högsta nivå.
5: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Falens fall är ju rakt av en tragedi.
4: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Klubben skrotade nämligen damlaget med hänvisning till ekonomiska svårigheter. Men ett år senare så riskerar IBF Falun ändå ekonomisk kris, trots att herrlaget varit en av svensk innebandys stora dominanter och nått final i princip varje år det senaste decenniet.
5: Ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IBF Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. Många minns kanske när volleybollklubben Ängelholms VS, som bland annat fostrat stjärnspelaren Isabel Haak, meddelade att de skulle lämna elitserien inför säsongen 24-25. Efter en intensiv räddningsinsats från lokala sponsorer lyckades klubben dock fortsätta sin elitverksamhet. Även innebandyklubben Storvreta, som vunnit SM-guld 4 år i rad, brottas med ekonomiska utmaningar.
6: Kostnaderna ökar lite grann år efter år, men intäkterna ökar inte. Och det är ju det som är, det är ju det som är problemet.
4: Så säger klubbens ordförande Karsten Fjärstedt. Precis som många andra klubbföreträdare beskriver han en situation där kostnaderna stigit samtidigt som intäkterna i stort sett stått stilla. En återkommande förklaring från klubbarna är otillräckliga tv-avtal.
7: Men är det framförallt innebandyförbundet som behöver jobba bättre?
6: Ja, det är de som äger liksom rättigheterna till att förhandla det här. Ja, men vi kan inte liksom skriva ett avtal med ett tv-bolag till exempel, utan det måste ske centralt liksom på innebandyförbundet. Och där har man ju liksom ett avtal nu med Solid Sport som ju liksom, ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match, och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva att intresset kring det, och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
7: Vilket ansvar tänker du att ni tar själva för att laga efter läge och hålla nere lönerna till exempel?
6: Det är ingen hemlighet. Jag menar, nu har ju Storvreta då fått lov att titta över både sin organisation och spelartruppen, så att nu har vi ju tvingats ta det beslutet, flyttar upp junior.

0: naturligt som att fylla på truppen den vägen.
1: Problemet drabbar oftare damlag än herrlag, och ett förslag från IBF Faluns vd är därför att klubbarna ska få riktat stöd till sina damsatsningar.
2: Det är klart att det hade varit värdefullt med den typen av riktade stöd. Jag vet att det har förekommit i kommuner, bland annat i Kalmar, där FBC Kalmarsund har haft ett ganska väl tilltaget riktat bidrag, egentligen elitbidrag till just sin damverksamhet. Och det är egentligen bara det handlar om, att faktiskt kunna möjliggöra även liksom att ha damidrott på den nivån där. För även om man tittar på ersättningar och så vidare, så skiljer ju det sig i vår sport, precis som i många andra, mellan här och dam. Men kostnaderna runt själva laget, att drifta runt ett lag på elitnivå, kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. Så att jag tror ju att vi skulle få fram fler hållbara, så att säga, damsatsningar om det fanns den typen av riktade stöd. Det är jag rätt övertygad om.
1: Inför den kommande säsongen meddelade även basketklubbarna Malbas och Högsbo att deras damlag skulle lämna högsta serien av ekonomiska skäl.
3: Som förening så har vi väl någorlunda bra. Alltså vi går plus minus noll ungefär på helheten. Men den stora minusposten är våra elitlag. Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat. Det är jätteutmaningar att bedriva elitbasket.
1: Det berättar Högsbos sportchef Andreas Johansson. Men efter starka reaktioner valde Göteborgslaget senare att återanmäla sitt damlag till högsta ligan. Medan Malbas klubbchef Rebecca Sink berättar att Malmöklubben står fast vid beslutet för att säkra deras långsiktiga ekonomi och ungdomsverksamhet.
4: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på, alltså på våra barn och ungdomar. Nej, nej. Alltså de pengarna ska gå till barnen och ungdomarna liksom. Och det är ju Malmös framtid. Alltså vi är ju en av Malmös största ungdomsföreningar, och då finns det inte på kartan att vi skulle ta pengar från dem och satsa på elitlagen, utan elitlagen måste ju köra runt sig själva.
5: Malbas klubbchef Rebecca Sink, och mer i det här ämnet, det vill säga idrott och ekonomi. Alldeles strax har vi ytterligare ett inslag i Innebandyförbundet svarar om kritiken när det handlar om tv-pengarna. Men också andra intressanta röster från Idrottssverige när det handlar om den ekonomiska utmaning som många föreningar står för.
6: Den här tisdagskvällen kommer Sportextra med den första SM-finalen i Speedway. Den andra och avslutande avgörande nästa tisdag. Det är två smålandslag som möts. Det är Dackarna mot Västervik idag. 6 körda hit, 2 poängs ledning för Dackarna. Superettan i fotboll i paus eller strax före paus. Här i läget Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.

0: Molly Sandén, trophy. Och apropå trophy, Per, det är ju en trofé som ska delas ut.
1: Absolut, inte ikväll här i Målilla i och för sig, men i Västervik om en vecka. Det handlar om 15 hit här idag och 15 hit i Västervik om en vecka. Det handlar om SM-final i Speedway och det är 2 poängsledning för Dackarna. När vi precis släpper iväg det 7:e hitet och där jag på pappret möjligtvis såg en möjlighet för Dackarna att göra ett litet ryck i matchen. Men så ser det inte ut att bli därför att Patrik Dudek, hemmaföraren, är först där ute och sen har han 2 stycken Västerviksförare närmast bakom sig. Och allra sist i hitet Bastian Pedersen, Dackeföraren som har plockat många poäng sedan han plockades in i Dackelaget under slutspelet. Men här ser han inte ut att kunna komma närmare och då skulle det vara ännu en gång 3-3 i det här hitet och fortsatt den där 2-poängsmarginalen som vi har haft med oss hela tiden. Snart bara ett varv att köra och Dudek som inte har kört för Dackarna mer än några enstaka matcher i sommar när de var hårt spadedrabbade och som är Grand Prix-förare sammanlagt på 9:e plats i Grand Prix-tabellen just nu ser ju ut att leverera det Dackarna ville ha av honom när de plockade hem honom. De båda Västerviksförarna närmast där bakom, det är Jakob Torssell som därmed kör ihop sin 5:e poäng för dagen och sen Gåta som kör ihop sin 4:e som är där närmast bakom. Men det som är intressant i sammanhanget och det som är intressant avseende SM-finalens totalställning är ju att hittills slutar 3-3, vilket ju betyder att den där 2-poängsledningen för Dackarna som vi hade med oss, den fortsätter att överleva. Nu är ställningen 22-20. Inga stora marginaler mellan de här 2 lagen. Publiken har, antar jag, ganska skoj.
0: Hörde jag 3-3? Nu ska vi se här. Hit 3, 3-3. Hit 4, 3-3. Hit 5, 3-3. Hit 6, 3-3. Och hit 7, 3-3. Det händer inte mycket. Fast det händer ju ändå, Per.
1: Ja, det händer ju mycket, fast det är ju... Men faktum är ju att väldigt många av de här hiten har varit av den karaktären att det inte har varit speciellt spännande ute på banan heller, utan att det har avgjorts ganska tidigt och att det inte har varit några avstånd, eller har varit ganska stora avstånd och inte några egentliga omkörningstendenser förarna emellan. 8:e hitet på väg fram till starten. Vi återkommer med det så småningom. Vi konstaterar att Dackarna leder med 2 poängsmarginal efter 7 körda hit mot Västervik i SM-finalen i Speedway.
2: Nu återvänder vi alldeles kort till de 3 matcherna i Superettan i fotboll. Det är paus nu på samtliga håll. Det hann bli ett mål till strax före paus jämfört med det jag sa senast. Ja, ni fattar vad jag menar. Brage-Sandviken i paus 1-1. Landskrona hann göra ytterligare ett mål mot Sundsvall. Landskrona leder i paus mot Giffarnas från Sundsvall med 3-0 och Värnamo Öster i paus 0-1.
0: Det om Superettan-fotbollen. Vi är ju i princip halvvägs in i den första SM-finalen i Speedway. Per, ja, det 8:e hitet på gång. Är det nu rycket kommer? För du sa att det 7:e hitet, där skulle det nog kunna bli ett ryck.
1: Ja, Artem Lagota har kört in 4 poäng för Dackarna. Mattias Nilsson, den andra Dackeföraren i det här hitet, har tagit 2. Mot dem ställer vi Rowan Tungate från Västervik. 1 poäng har han kört in och Viktor Pallovara som har kört in 3. Det är väl 3-3 smak på det här också på förhand, men jag har ju fel nästan varje gång så att jag vågar låta det vara osagt. Men vid tejpen är de förarna för det 8:e hitet. Lagota och Nilsen för hemmalaget. Tungate, Australien. Och Viktor Pallovara ifrån Karlstad för Västervik. Och in i den första kurvan så är det faktiskt ett 5-1-läge för hemmalaget. Så då får du kanske lite ryck du önskar dig, Jonas. Därför att frågan är om man kan hålla undan när Västerviks förarna tar fart på den bortre långsidan. Det kan de vid första passeringen. 2 stycken Dackeförare först. Men nu kommer attacken ifrån vithjälmade Rowan Tungate, Australien, hos Västervik. Men han kommer inte förbi utan det är fortsatt 5-1-läge när förarna är på väg mot mig för andra gången. Det är ju 4 hit man ska köra i Speedway. Men de båda Västerviksförarna är väldigt heta och väldigt nära Mattias Nilsen, dansken som ligger 2:a hitet. Och frågan är om han klarar att hålla ut där på bortre långsidan, Nilsen. Det kan han. Han viker in framför ett attackerande Västerviksförare. Det är fortfarande 5-1-läge för Dackarna med ett varv kvar att köra. Först där ute på banan, Artem Laguta på lacken, närmast följd av Mattias Nilsson. Och nu tror jag att han Nilsson där i andra på andra platsen har skaffat sig så mycket marginal så att han inte kommer att tappa det här. Och då hör ni publiken på VIP-läktaren framför mig. De reser sig upp och jublar därför att nu är det slut på 3-3 förbannelsen i den här SM-finalen. Nu kommer det en 5-1 och då har vi 27-21 och betydligt större ledning för hemmalaget efter 8 körda hit.
0: Ah, där kom ju rycket och vad spännande hit det var. Härligt att höra. Det är, blir mer speedway alldeles strax, men nu åter till alla de elitklubbar som inte överlever på grund av dålig ekonomi.
3: Dåliga tv-avtal som leder till färre tittare och sponsorer som drar sig ur för att uppmärksamheten minskar. Det är den onda ekonomiska cirkeln som många föreningar radiosporten varit i kontakt med vittnar om. Inte minst innebandyklubbarna klagar på att förbundets eget tv-avtal som klubbarna är bundna till, Innebandy Play, inte ger dem intäkter man önskar.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva intresset kring det och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
3: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Däremot så är vi ju inte på något sätt i målen utan det är starten på en längre resa. För att ju skapa en mer tillgänglig produkt. En produkt som når en större massa och på så sätt också skapa ett starkare kommersiellt erbjudande som i slutändan ska vara klubbarna till gang.
3: Christer Abrahamsson är mycket väl medveten om den svåra ekonomiska situationen många elitklubbar i innebandy har. Men han ber om tålamod.
6: Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
0: Christer Abrahamsson, generalsekreterare Svenska innebandyförbundet. Reporter var Andreas Mats.
7: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
8: Varenda tant och handskar och peruker.
7: Riktiga häxor.
8: Frixan kommer fort in under sängen.
9: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är en annan del av Sveriges Radios digra utbud. Utbudet när det handlar om sportextra ikväll. Vi ska fortsätta titta till ekonomin och de bekymmer som svenska elitföreningar har. Men det är annat som väntar också, Christian.
2: Vi ska ju närma oss SHL, Svenska Hockeyligan, som startar på lördag. Vi ska träffa Niklas Eriksson.
0: Ja, jätteintressant
2: tränare. Ja, verkligen. I HV71, laget som inte övertygat på särskilt många, särskilt ofta de senaste säsongerna, som nu tar nya tag ännu en gång inför ännu en säsong. Och alla kring Jönköpingslaget hoppas såklart.
0: Mycket det har gått ett decennium sedan de gjorde någonting riktigt bra.
2: Mm, det kan man väl värdera lite olika kanske, men det är ett tag sedan.
0: Men då var det SM-guld.
2: Å andra sidan. Vi kan ju också berätta lite grann om det som har hänt. Idag Sverige är utslaget ur volleyboll-EM. Mm. Sverige förlorade mot Grekland. De måste vinna matchen och därmed blir den avslutande matchen, den mot Slovenien, imorgon betydelselös. Sverige var ju med i ett stort mästerskap för första gången på 33 år.
0: Ja, precis.
2: Ja. På här sidan. Ja. Och ja, de vann inte en enda match. Eller de har inte gjort det hittills i alla fall.
0: Vi men kan de säga så här, de vann ingen match som betyder något.
2: Nej, precis. För de förlorade mot Grekland idag och är nu utslaget ur EM.
0: Mm. Sportextra, fortsätt lyssna på oss. Vi sänder fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Sarit Monastirsky är det som leder det. 020-2210-30 är numret. Börja inte ringa riktigt än. Slussen är inte öppen. Men Sarit kommer in och berättar här om en timme ungefär.

0: 360 graders medvetenhet i Sportextra, Temper City Self-Aware.
1: Radiosporten med Speedway.
2: SM-final, ett av två mellan Dackarna och Västervik. Matchen körs i Målilla på Dackarnas hemmabana, Målilla Motorstadion. Det står 27-21, hemmaledning för Dackarna efter åtta körda hit. Vi ser fram emot det nionde. Där kommer Västervik med Max Frick och Mats Hansen. De två förarna som inte stod i Västerviks laguppställning så sent som igår utan har blivit inkallade av diverse orsaker. Inte minst därför att Robert Lambert, Grand Prix-ledaren, är skadad. Nu är förarna iväg från tejpen. Och det är ett 3-3 läge i hitet och det är bara en ensam hemmaförare som försvarar färgerna. Han heter Andreas Lyäger därför att Thomas H. Jonasson kom aldrig iväg från tejpen. Hans motorcykel gjorde ett litet skutt på startlinjen och så blev han stående. Och nu är det inte 3-3 längre utan nu är det väldigt tuff speedway där på bortre långsidan. Men just nu 4-2 läge för Västervik. Och den som är först där ute utan förarna, det är Max Frick av Australien som inte har kört i den svenska ligan tidigare den här säsongen, som kom trea i Grand Prix-tävlingen i helgen och som hämtades in för att ersätta Robert Lambert. Han jagas då alltså utav danske Lyäger, men Lyäger är nog mer intresserad av att försvara sin andra plats så det inte ska bli 5-1 här, för att han är väldigt hårt ansatt bakifrån utav den andra Västerviksföraren, men lyckas nog hålla i den där positionen till 4-2 in i mål. Visst gör han det, och då är det lite inknappat ifrån Västervik, regerande mästarlagets sida, men inte fullt. Vi har helt enkelt 29-25 efter nio körda hit när det ska vara en längre paus i den här matchen. Nio hit av de 30 som ska köra så småningom för att plocka fram en mästare och mycket liten ledning, men ändå ledning för hemmalaget. Det är ju en returmatch nästa tisdag, den körs i Västervik. Och man brukar säga så här att hemmalaget från första matchen behöver ha en ledning på ett antal poäng med sig till den andra matchen. Men frågan är om förhållandet de här lagen emellan inte är så jämnt. Så att den regeln eller den tanken eller den sättet att resonera kanske inte är så viktigt i den här matchen som den skulle kunna vara. Nu är det hur som helst ändå en ledning för hemmalaget med ett par poäng, 29-25 efter nio körda hit.
3: Per Karl är det som är våra ögon, öron och näsa, för att det luktar speciellt på en speedway-arena.
0: Och du gick ju igenom ganska många kroppsdelar där, Jonas. Ja. Det finns det andra medborgare som har gjort på betydligt mer smärtsamt, men kanske ändå till slut lyckligtvis. Hör här.
4: Svenska landslagslöparen Julia Nilsson har varit med om en allvarlig olycka. Under ett träningspass på cykel så blev hon påkörd av en bil och fick föras akut till sjukhus. Jag är glad att jag lever, säger 25-åringen till Svenska Friidrottsförbundet. Hon berättar att hon flög 20-talet meter vid kollisionen och fördes till sjukhus med flera frakturer. Olyckan skedde för ett par veckor sedan och nu har Nilsen genomgått en 7 timmar lång operation. Exakt vilket skick kroppen kommer vara i längre fram är ännu lite oklart, men jag hoppas på det bästa, säger hon till förbundet. Julia Nilsen var bland annat med i Finnkampen i fjol och sprang då 800 meter. Hon är tvillingssyster med Vilma Nilsen, även hon landslagslöpare i medeldistans.
0: Redde Isabel Gradin ut.
3: Isabel Gradin, ett av många namn i kvällens Sportextra, ett annat Ola Janåke Dunkers.
5: Från Ekot, då kan jag berätta att chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet, Gustav Gellerbrandt, inom kort kommer att återgå i tjänst och ska arbeta som vanligt igen. Det uppger partiet för SVT. Gellerbrandt uppmärksammades efter tidningen Expos granskning som visade att hans sambo spridit prorysk propaganda. Och i samband med det meddelade han att han gått på omedelbar föräldraledighet. I 18 av 24 kommuner i landet där S och M styrt själva tillsammans verkar nu styret backa i valresultaten. David Karlsson är kommunforskare på Göteborgs universitet.
6: Överlag så är det lite bestraffning som pågår, kan jag tänka mig.
7: David Karlsson lyfte som exempel Stenungsund där S och M styr tillsammans i majoritet, men där de båda partierna nu backat från 51,7% tillsammans till 42,6%. S och M-styren har också ifrågasatts av forskare enligt David Karlsson.
6: Därför att det är problematiskt när de två så att säga statsbärande partierna går ihop och det är otydligt att se hur man ska rösta för att få bort dem sig i nästa val.
7: Det är Socialdemokraterna som verkar ha förlorat mest på att samarbeta. I 22 av kommunerna har Socialdemokraterna förlorat väljare enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna backar samtidigt bara i 6 av kommunerna.
5: Reporter här, det var Carl Martinsson på P4 Göteborg. USAs president Trump går till hårt angrepp mot USAs högsta domstol efter ett nej om att begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november, rapporterar AP. Presidenten kallar besluten destruktiva och angriper även domare han själv tillsatt. Domstolens beslut innebär att delstater kan fortsätta skicka ut valsedlar enligt tidigare rutiner.
8: I SM-finalen i Speedway leder Dackarna hemma mot Västervik med 4 poängs marginal. 29-25, 9 av 15 hit avgjorda. Det är första SM-finalen bäst av 2. Dackarna kom femma i grundserien Västervik, regerande mästare, och 2 när grundserien var avverkad. Detta är SM-finalen Smålands derbyt. Nu till en av alla de spelare som drabbats när svenska klubbar lagt ner sin elitverksamhet i Radiosporten som granskar ekonomin inom svensk elitidrott.
9: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
10: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
9: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
10: Man blir väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam. Nej, men alltså man känner sig lurad. Alltså det är ju tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt.
11: Snackade ni om det här i laget? De här frågorna?
10: Ja, gud. Alltså vi snackade om det i laget. Och det här var ju någonting som vi tog också med styrelsen väldigt, väldigt snabbt. Vi tog det med, ja, men klubbchef och ordförande och ja, men you name it. Så det var någonting som vi verkligen adresserade. Väldigt, väldigt tidigt.
11: Och vilka svar fick ni?
10: Det var mycket prat om att ja, men det är klart vi ska göra det. Vi ringer den här, vi kommer förslag att de här är intresserade av att sponsra. De här är villiga att komma med ideell kraft. Men och sen så hörde man med de här ideella kraften, har de hört av sig? Nej. Och någonstans där så förstod vi väl att det här drivet som man har på här sidan inte alls var det som fanns på damsidan, även fast man hade gått ut och sagt det.
9: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång. I en tidigare intervju med Radiosporten sa Lindqvist:
12: ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IB Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
9: Men trots nedläggningen av damlaget har klubben fortsatta ekonomiska problem och kämpar med en miljonförlust. Ebba Bognesand fortsatte sin karriär i Pixbo. Samtidigt finns nu ett storsatsande damlag i Falun, i nystartade Falun Phoenix.
10: Och det kan man också se hur bra det har gått för dem och hur faktiskt vilka ideella, vilka sponsorer som fanns. Men samtidigt så är det enda sponsorer kan göra det är att räcka ut en hand och säga vi vill hjälpa till. Sen måste ju de som sitter i, jag säger styrelsen för att det finns en klump med personer där. Det är ju de som måste liksom ta det vidare. Om de väljer att stänga alla dörrar, det blir inte värdigt att driva för att man får ju inget gehör liksom.
11: Känner du någon oro även i Pixbo, det nuvarande föreningen, att du skulle kunna gå samma väg som Falun?
10: Nej, men det har jag inte. Alltså, om man klarar sig och göra lika dåligt som Falun, då lär jag nog sluta på innebandy, för då känner jag nog att jag har gjort det mitt. Men nej, alltså det ska väldigt, väldigt mycket till. Sen så ser jag alltid, alltså det finns ju alltid förbättringspunkter i alla föreningar. Och det är klart att det finns det i Pixbo också. Men nej, alltså det går inte riktigt att jämföra med Falun.
1: Radiosporten med Superettan.
13: En av kvällens tre matcher spelas i regnet på Domnarsvallen i Borlänge. Där har insmugit sig en ängslighet hos båda lagen som inte verkar vilja förlora den här matchen. Och vem vill egentligen det? Men det är krampaktigt och det uppstår misstag då och då. 1-1 står det alltså. 50-50 minuten handlar om, det är mycket speltid kvar, så man kan ju tänka att det finns tid att reparera om man nu väljer att gå efter devisen våga och vinn. Brage med bollen på offensiv planhalva och det är mycket felpassningar. Här lämnar man över bollen till Sandvikens målskytt Alan Carlton som gjorde målet i slutet av den första halvleken, det som utjämnade den här matchen. Brage hade ledningen. Den kom i den 25:e minuten. Albin Sporrong gjorde det målet. Nu är det Sandviken som anfaller på högersidan. Johan Arvidsson, för några år sedan Brage-spelare, lyfter bollen, lobbar den fram till höger och så är Brage-spelarna där och bryter, och nere vid den ena hörnflaggan så försöker man spela sig upp efter sidlinjen, men det är oerhört mycket fysiskt spel i den här matchen, och så skickar då Brage upp bollen till Sandvikens målvakt och så blir det ingenting från hemmalaget och Sandviken kan börja om istället. 1-1 alltså, 56 minuter snart på klockan. Vi får väl se om något av de här lagen kniper en trepoängare. Det är ju Brage som är i det allra största behovet utav poäng där på nedflyttningsplats i tabellen. 1-1 alltså, här kommer Brage, en bra möjlighet. Det är Stensson och så tvärstannar han mitt på Sandvikens planhalva. Bollen ut till vänster. Ska vi titta vad som händer här? Ja, det blir en Bragehörna utav det här anfallet. Och 1-1 står sig alltså när klockan har passerat 56 minuter. Brage mot Sandviken 1-1.
0: Hur är det då i de övriga två matcherna i herrarnas superetta i fotboll? Jo, det är ungefär spelat en knapp kvart av de andra halvlekarna. Landskrona GIF Sundsvall, där är det ju Sundsvall som utan tvekan behöver poängen bäst, sist i tabellen som de är. Landskrona leder med 3-0 och är på väg uppåt genom tabelltermiken från den sjunde plats de inledde kvällen på. Sista matchen av de tre idag är den i Småland mellan Värnamo och Öster. Värnamo på 11:e, Öster på 9:e plats. Det är Öster som alltjämt leder med matchens enda mål, och då är det spelat 10 minuter av den andra halvleken.
3: Det spelas åt oss i England också.
0: Ja, det gör ju det. Det är ganska gott om matcher i ligacupen ikväll. Ifall vi ska rangordna de engelska fotbollstävlingarna på herrsidan, så är ju ligan hetast, FA-cupen näst hetast och ligacupen den tredje kuppen, eller den tredje tävlingen storleksmässigt och inspirationsmässigt kanske också, och när det gäller ära och prestige och så. Det är i den här turneringen som tränarna ofta låter de som inte spelat så mycket i de viktigare turneringarna få spela. Det kan vi ha med oss när vi noterar att Viktor Gyökeres gör sin andra start för säsongen för Arsenal som spelar borta mot Ipswich. Han inledde ju för Arsenal, Gyökeres, den svenska landslagsanfallaren, också i Champions League mot Napoli utan att göra så där imponerande bra ifrån sig enligt många bedömare. I Premier League, i engelska ligan, så har han spelat 12 minuter bara, har de räknat fram, på 4 omgångar och då bara som inhoppare.
3: Trots att han var Arsenals bästa målskytt under fjolåret.
0: Ja, nu är det ju de som är bättre i Arsenal. Kai Havertz, tysken på topp, som har Gyökeres plats så att säga, vilas idag. Det gör också norrmannen Martin Ødegaard på mittfältet och Bukayo Saka, engelsmannen, på samma mittfält på en kant. Liverpool möter Tottenham. Stormöte, det är ju, det vattnas i munnen namnmässigt. Liverpool,
3: ja, så här tidigt i ligacupen.
0: Ja. Lukas Bergvall var ju med i Tottenham i den första matchen i ligan. Har sedan dess fått knapert med speltid och spelar idag från start. Liverpool gör många ändringar i sin startelva. Alexander Isak börjar på bänken.
3: Och när vilket man kanske kan säga positivt idag. Då är det troligt att han kommer att spela i ligan. Det är min tolkning efter vad jag har hört.
0: Eller hur? Så kan man väl tolka det också. Ja. Han har ju spelat mycket i ligan.
3: Ja, absolut. Och gjort det bra.
0: Ja, visst. Och gjort mål, till exempel. West Ham möter Fulham i ett London-derby också i ligacupen. Hugo Larsson är ju fortfarande relativt ny i Fulham. Flyttade dit från Eintracht Frankfurt i Tyskland. Han gör ikväll sin första match från start för Fulham.
3: Ja, men fortsätt lyssna gärna på Sportextra, det tycker jag. Vi håller på fram till 21:40. Mycket mer speedway såklart. Dackarna är över.

0: Det är Linnea Henriksson som har det bättre, för hon är lyckligare nu.
1: I väntan på att heat nummer 10 av 15 i SM-finalen i Speedway ska inledas. Det är ju Dackarna som har ett försprång på 4 poängs marginal mot Västervik i den här SM-finalen. I väntan på det så återvänder vi till vår granskning av hur det ser ut bland svenska elitklubbar och hur de bearbetar

0: dina ekonomiska utmaningar?
1: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
2: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
1: Tycker du att ni i Riksidrottsförbundet har gjort tillräckligt för att det här inte ska ske och för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för lag som vill bedriva elitverksamhet?
2: Jag tror att det kan göras mer. Jag tänker att utifrån våra perspektiv pratar vi mycket då landslagsidrott och du vet den högsta internationella nivån. Men det jag tycker med ser nu att liksom elitidrottsfrågan också knuffas ut på lite mer kommunal nivå. Alltså att ta ansvar för våra elitidrottare. Och det är faktiskt det vi pratar om här. Vi pratar om de högsta serierna. Att de också ska ha bästa tänkbara förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Så att det är min förhoppning att liksom elitidrottsfrågan, när vi trycker på ett nationellt plan, att den spiller över också kommunalt. Man får upp det här på bordet.
1: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
2: Ja, definitivt inte bra. Jag tänker, om jag går tillbaka till när vi tittar på landslagsstöd och den delen så trycker vi oerhört hårt på jämställdhetsdelarna. När vi satsar på landslag så är ju jämställdheten en avgörande del.
1: Men har Riksidrottsförbundet misslyckats där så här långt?
2: Jag tänker att man får väl hålla så här rollen här lite. Vår verksamhet stödjer ju förbunden och förbunden har ju ofta dialoger med föreningarna. Men jag tror väl så här, en samlad idrottsrörelse kan jag mer. Och framförallt sätta ljuset på den här problematiken att det här sker.
1: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
2: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Där man helt enkelt ska öppna möjligheten för företag, oavsett nivå, lokalt, nationellt så att på ett annat sätt kunna sponsra idrott och kultur. Och det här har ju funnits begränsningar i avdragsrätt. Ett regelverk som inte har varit anpassat för att kunna sponsra fullt ut. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Jag tror att vi kommer få en annan sponsormarknad som öppnas upp på det här. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
1: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt?
2: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det jag tänker, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
0: Stefan Lund, chef för idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet.
3: Och i Målilla i SM-finalen i Speedway så pågår just nu det tionde heatet och det ser ut som att hemmalaget Dackarna skulle öka ut sin ledning därför att just nu ett 5-1 läge ute på banan. Patrik Dudek, den inhämtade polacken, Grand Prix-föraren, är först ute på banan. Han följs närmast utav lagkamraten Avon van Dijk. Och det är ett varv kvar att köra och frågan är om det kommer en seriös attack ifrån Rowan Tungate, Australien, ifrån Västervik. Han försöker i kurvan, han försöker hämta fart, han försöker hämta kraft och material långt ut i banan. Men van Dijk, som har kört riktigt, riktigt bra idag, den unge hemmaföraren, håller ut och vi konstaterar att det är 5 poäng. Till hemmalaget och 1 poäng till Västervik. Och då är det återigen ett ryck. För då är vi uppe på 34 emot 26 med 10 hit körda. Och det kunde man kanske gissa det. För att det här var 2 stycken förare ifrån Dackarna som har gjort det bra hittills i matchen. Inte minst reserven Avon van Dijk, född 2003 ifrån Vimmerby. Som med de här 2 poängen är uppe i 7 plockade poäng på de 3 hit han har kört. Det är stabilt, det är starkt. Nu är det ledning med 34-26 för Dackarna i SM-finalen mot Västervik. Men vi påminner om att det är bara första matchen, bäst av 2.
4: Radiosporten med fotboll.
5: Från Superettan, från Dalarna, från Borlänge där Brage Sandviken just nu bjuder på resultatet 1-1. Det blir mer och mer Sandviken i matchen. Sandviken som skaffar sig en hörna ut i detta nu. Och Sandviken som har bytt in sin skytteligaledare Christian Wagner. Han kom in här för en stund sedan och öppnade med en nick nere mot stolproten som Viktor Frodig, Brage-målvakten, kastade sig och räddade. Men med Christian Wagner, 16 mål så här långt i Superettan, en pigg Christian Wagner, så ökar naturligtvis Sandvikens segerchanser i den här matchen. Och Brage försvarar sig och försvarar sig. Sandviken med bollen ute på vänstersidan. Här kommer nästa inlägg i spöregnet på Donnarsvallen. Det är halt och det är besvärligt och det är många dråpliga situationer just nu i matchen. Så det förvånar mig inte om det kommer ett mål här ur en tillfällighet. 1-1 står det. Brage mot Sandviken.
0: Pelle Marklund med koll på Superettan. Övriga Superettan-resultat. Det är Christian, det är ju en av dina uppgifter ikväll att hålla koll på.
6: Just det.
0: Och jag tycker du har skött det så himla bra hittills.
6: Tycker du det?
0: Ja.
6: Du är också duktig, Jonas.
0: Nej.
6: Här, va?
0: Ja, tack. Ja.
6: Här är nu de övriga resultaten i Superettan i fotboll. Landskrona, GIF Sundsvall alltjämt 3-0 och Värnamo Öster 0-1 att lägga till av Pelle Marklund rapporterade Brage Sandviken 1-1. Det är ungefär 20 minuter kvar att spela av matchernas ordinarie tid.
0: 2/3 av den första SM-finalen i Speedway. 10 och 15 hit avverkade Dackarna. Femma i grundserien, Västervik tvåa och regerande mästarna. Det är Målillas Speedway-stolthet Dackarna som har 8 poängs försprång. Och då tänker vän av ordning Per Karl, är detta en skräll som är på gång?
7: Ja, kanske inte med hänsyn till hur Dackarna har kört i slutspelet och hur laguppställningarna ser ut i den här matchen, men kanske mot bakgrund av hur det såg ut i grundserien. Men då ska ni ju ha med det att det var skadedrabbat för Dackarna under säsongen och att man fick laborera med sitt lag och kanske inte körde med bästa laget i alla utav seriematcherna och därför hamnade på en femte plats. Men sen har man ju gjort en stark insats och tagit sig vidare. Det är dags för det 11:e hitet nu. Där kommer hemmalaget med Mattias Nilsen och Andreas Lujer. Båda danskar, de har kört in 4 respektive 5 poäng så här långt i den här matchen. Mot detta ställs Mats Hansen, också han dansk, 3 poäng så här långt för Västervik. Och Jakob Torssell, han är från Åtvidaberg, apropå att vi hörde om Brage alldeles nyss. Och gamla svenska fotbollslag. Och frågan är om Västervik kan slå tillbaka. Det är tajt ut ur den första kurvan och faktum är att det är de båda Västerviksförarna som är först efter den första kurvan och ut på den bortre långsidan. Och kan de då hålla i det då? Det är Torssell som är först där ute och danske Mats Hansen, han som har varit borta på grund av nyckelbenskada, som ligger längst bakom med uppgiften att bromsa upp de båda Dackeförarna så att de inte ska kunna komma i kapp. Och just nu så lyckas ju Västerviksförarna med den intentionen. Bortre långsidan, ingen direkt attack. De kommer i bredd, de båda Västerviksförarna, eller båda Dackeförarna, och försöker komma i kapp. Hansen på andra platsen, men ingen av dem kommer förbi. Kan det komma en attack på bortre långsidan då innan vi är på väg att gå i mål? Eller kommer det att bli 5-1 för Västervik? Kommer regerande mästaren att slå sig tillbaka in i matchen? Oj, det är jämnt. Det är nästan målfotofinish där. Om det möjligtvis är så att Mattias Nilsen för Dackarna hinner i kapp i sista ändan. Men jag tror, utan att ha sett domarens beslut komma upp, och det tar tid innan det kommer upp, så antagligen har de väl lite dubier där uppe i tornet kanske, när man ska lista ut om det här var en 4-2 seger för Västervik eller om det var en 5-1, beroende på om det var ett upphinnande därifrån Mattias Nilsens sida till sist. Antingen 4-2 eller 5-1. Det dröjer. Inget resultat. Ja, där kommer det. Det är 5-1 till Västervik. Och då är det inte utjämnat, men jämnare i matchen. För då har vi 35-31 efter 11 körda hit.
6: Varpå vi fyller några sköna minuter med fotboll här i Sportextras famn. Först ett färskt mål från Superettan. Värnamo har kvitterat mot Öster. Det står 1-1, 19 minuter kvar att spela. I övrigt Brage Sandviken 1-1, 18 minuter kvar. Landskrona GIF Sundsvall 3-0, 17,5 minut kvar att spela. Vi fortsätter med fotbollsfokuset. Nu ska det handla om landslaget på här sidan.
8: Mycket mycket kommer att vara sig likt i den trupp förbundskapten Graham Potter presenterar imorgon till Nations League-matcherna mot Rumänien, Polen och Bosnien. Det tror i alla fall Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, som inte vill se några större förändringar jämfört med VM-truppen.
9: Nej, men jag tycker ändå så att han har visat att han är väldigt duktig på att hitta bra balanser i de olika trupperna han har tagit ut också. Jag tycker både med spelsystem och sånt, hur man anpassar till de olika motståndarna som man kommer möta. Så där tycker jag ändå så att Potter har en väldigt bra koll på det. Men sen så är det också det här med skador, vilka är tillgängliga att tas ut till den här truppen. Det blir det också om man får balansera det på ett annat sätt kanske.
8: Såklart oroar skadorna Elmander. Mittbacken Isak Hien är borta sedan VM och Antonio Langa, som visat stor form, rapporterades skadad så sent som igår. En annan oro är Viktor Gyökeres i Arsenal, som får väldigt lite speltid. Men Johan Elmander menar att det också kan vara positivt.
9: Få in en Gyökeres som är riktigt sugen i ett landslag, det är ganska bra faktiskt tycker jag. Och förhoppningsvis så kommer han visa och att han fortfarande har den där otroliga målfarligheten i landskamperna.
8: Några nya namn jämfört med VM kan också bli aktuella, tror Johan Elmander.
9: Ja, alltså kollar man på en Hugo Larsson som har lämnat Tyskland och gått till Fulham nu. Han var ju petad inför den här truppen. Har visst inte spelat så mycket i Fulham. Det ska bli intressant att se var han står, om han skulle kunna vara med i en trupp igen. Likadant Dejan Kolosevski som kanske inte har spelat någonting i Tottenham, men som har fått väldigt mycket beröm utav förbundskaptenen Graham Potter, att han är en viktig spelare runt omkring gruppen. Skulle han kunna vara med i en trupp här också? Men den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
8: Sverige inleder hemma mot Rumänien den 25 september. Sen väntar Polen också hemma innan det blir bortamatcher mot Bosnien och mot Rumänien.
0: Andreas Mats.
7: I speedwayen i Målilla så är det på väg att bli utjämnat i matchen, för just nu pågår det 12:e heatet, det så kallade reservheatet, och det är 5-1 läge för Västervik, vilket skulle betyda att matchen kommer att stå 36 lika efter 12 körda hit i SM-finalen. Och det som hände i det här heatet var det att Thomas och Jonas som för hemmalaget Dackarna kom aldrig iväg från startlinjen överhuvudtaget. Eivon van Dijk, som har kört så bra hittills i matchen, som hade kört ihop 7 poäng före det här heatet. Han hängde med inom bit igenom den första kurvan, men sen drog de båda Västerviksförarna iväg. Pallovara först av de två, och på andra plats så höll Anton Karlsson ihop det och gick i mål den här gången. Han har haft en eländig kväll annars, Anton Karlsson, Västerviksföraren, fram till det här heatet egentligen. Därför att i sitt första heat fick han motorstopp direkt på startlinjen, i sitt andra heat körde han omkull och i sitt tredje så kom han sist och tog 0 poäng. Men den här gången så tog han en tvåa, en mycket viktig tvåa sett med Västerviks ögon. För andra heatet i rad så är det 5-1 övervikt för regerande mästarlaget, och det betyder att vi efter 12 körda hit med 3 kvar att köra här i Målilla summerar att det är 36 lika. Jämnare kan det inte vara.
4: Radiosporten med Superettan.
5: Tillbaka på Domnarsvallen. Brage mot Sandviken står 1-1 och speltiden den tickar sakta men säkert neråt för Brage-supportrarna som hukar under de minimala tak som finns över läktarna på vissa håll på den här arenan. I spöregnet så är det naturligtvis väldigt nervöst. Sandviken med mycket bollinnehav fortsätter att vara laget som dikterar spelet just nu i matchen. Även om Brage sticker upp och skapar farligheter, så är det Sandviken som håller i bollen. Just nu mitt på Brages planhalva så rullas den ut till höger där Johan Arvidsson finns, och så är den passningen inte speciellt bra. Då bryter Pontus Jonsson, Brages vänsterkantspringare, han vet inte riktigt vad han ska göra av bollen, så tar han sig in i straffområdet till vänster, kommer han ner och får till något inlägg, det får han inte. Och det blir bara en inspark för Sandviken utav den där möjligheten. Arvidsson för Sandviken har bråttom upp på Brages planhalva på högersidan. Rullar bollen till Tagesson som var den som fick fram bollen till Carlton när han gjorde 1-1 målet i slutet av den första halvleken. Och Sandvikens spelarna har inte bråttom. De vill hålla i bollen och spela klokt. Men kommer en målchans ur det här anfallet? Det ser inte så ut. Och 1-1 med snart 78 minuter mellan Brage och Sandviken.
0: Två smålandslag möts, Värnamo och Öster. Där är det Öster som leder med 2-1 på bortaplan. Stort försprång Landskrona, GIF Sundsvall, Jumbon, GIF Sundsvall. Det är 3-0 till Landskrona.

Depeche Mode, Personal Jesus i Sportextra. Klockan närmar sig 20:09. Då betyder det att det är en timme lite drygt kvar innan det är dags för Karlavagnen med Sarit Monastyrsky. Hon kommer in till oss och berättar vad det handlar om sådär 20 minuter ungefär. Sportextra följer SM-finalen i Speedway. Vi väntar på de avslutande tre heaten i den första finalen. Dackarna, som var betydligt lägre placerade i grundserien än Västervik, har hemmamatch. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna var i ledningen efter 10 heat med 8 poängs marginal. Skrällryck på gång. Inte i vår match, tänkte Västervik och förarna. Tog 2 stycken dubbelsegrar och därmed kvitterat matchen med 3 hit kvar att köra. I fotbollens superetta så fortsätter Öster att göra mål borta mot Värnamo. Det är 3-1 nu till Växjölaget. Allt jämnt oavgjort 1-1 mellan Brage och Sandviken. 1-1, höll jag på att säga, 3-0. Tydligt försprång för Landskrona mot GIF Sundsvall. Det kommer att bli...

0: återstår ett vanligt, också det så kallade domineringsheatet, där de bästa förarna för dagen kommer ut och kör.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Mötet mellan Brage och Sandviken, snart bara 3 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Brage med 2 möjligheter de senaste minuterna, och här är jätteläge men inget mål, en fantastisk räddning. Ja, kanske ändå inte, han får bollen ganska mitt på sig, men reflexerna är ju inget fel på hos Hannes Sveier. Sandvikens målvakt när Trzebski, forwarden i Brage, skjuter ungefär från straffpunktsavstånd där inne i straffområdet. Med Brage med de senaste chanserna i matchen, men ett Brage också som, ja, det känns faktiskt som att man går för 3-poängaren mer än att man vill säkra en poäng. Det är lite chansartat och fortfarande väldigt, väldigt spänt där ute på planen. 88 minuter, nästa passering, och 1-1 alltså mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den ordinarie matchtiden.
0: Och i Speedway-finalen 39 lika när det 14 av de 15 hiten ska köras. Det handlar alltså om Dackarna och det handlar om Västervik. Dackarna femma i grundserietabellen i SM-final. Västervik tvåa i grundserietabellen, också de i final alltså. Och nu så här långt precis hur jämnt som helst. Och förutsättningarna för det kan vara att det kan detsamma efter det här hitet också. Patrik Dudek för hemmalaget inplockad eftersom att man nu känner att man behöver ställa upp med sitt absolut bästa lag från Dackarnas sida. När det drar ihop sig till final, då plockar man in på Lacken Dudek som värvades under sommaren, som körde 4 matcher då men inte mer. Han har kört in 8 poäng idag. Han kör tillsammans med danske Andreas Lyer, han som står som lagkapten för Dackarna. Han har kört ihop 5 poäng i dagens match. Mot det Jakob Torssell som är riktigt bra för Västervik idag. 8 poäng så här långt på de 3 hit han har kört. Kommer tillsammans med Australien Rowan Tungate som inte har varit lika skarp. 3 poäng på Tungate så här långt. Och om Tungate måste jag säga det jag har sagt om honom i stort sett varje gång han kör i den här SM-slutspelserien. Han kommer från en ort i Australien som heter Curry. Förarna framme vid tejpen. Näst sista hitet. Och motorcyklarna iväg och det är ett 5-1 läge för Dackarna ut ur kurvan. Kan de hålla i det idag? Det kommer attack från Västerviks förare på utsidan, precis som det var i det förra hitet. Frågan är vad vi har för någonting när vi passerar mållinjen nästa gång. Det är fortfarande 5-1, men nu är det 4-2. Därför att nu har Torssell tryckats klämma sig emellan, men han tappar det i kurvan. Och så är det jättetätt igen och nu är det återigen 4-2 läge, men nu är det den andra Västerviks föraren som är framme och stör. Fast när vi passerar mållinjen så är det återigen de båda Dackarna som är före. Det här är riktigt häftigt speedway hit där man når varandra vid utgången från kurvan och så är det jämnt på den bortre långsidan. Ledningen i Dackarnas ägo i alla fall. Patrik Dudek, hur ser det ut närmast bakom? Det är en Västerviksförare som är närmast bakom. Det är Rowan Tungate av Australien, men han är ansatt utav Lyer från hemmalaget. När man kommer in i den sista kurvan, det kommer att bli 4-2 eller 5-1. Det kommer att bli 4-2 därför att han vänder sig om när han passerar mållinjen, Australien Ron Tungate. Men han konstaterar att han har en Dackeförare bakom sig. Och då är det 4-2 för hemmalaget och därmed 2 poängsledning för Dackarna. 43-41 när 1 hit återstår att köra.
3: Oerhörd dramatik de senaste hiten i Speedway-finalen. 1 återstår innan vi vet förutsättningarna inför det totala avgörandet i Västervik om en vecka. Och apropå avgörande, fotbollens superetta, det närmar sig, om inte ett avgörande, så i alla fall en slutsignal hos Pelle Marklund.
2: Ett tilläggstiden så är den bara 2 minuter och 10 sekunder bort. En minut strax spelad utav de 3 tilläggsminuterna och 1-1 mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den här matchen. Och så är det en ny sån här situation, ser ut ungefär som amerikansk fotboll där det ligger en hög och de klättrar på varandra. Sandviken får loss bollen, Sandviken försöker spela in den i straffområdet, stoppas utav Pontus Jonsson, vänsterbacken i Brage, som försöker få upp den efter sidlinjen men lyckas inte. Och Brage-spelarna

0: Fastnar i eget straffområde på nytt och Sandviken sätter press men vinner inte bollen. Och kanske kan Brage då komma till en motattack. Terchevski som har haft flera möjligheter i den här matchen och varit bra. Fastnar på rödvitklädda Sandvikens spelare. Sandviken fortsätter på högersidan. En lång svepande passning diagonalt upp mot speciella målskytten Christian Wagner. Och så tappar Wagner bollen. Brage störtar fram med fyra spelare mot fyra Sandvikens spelare. Bollen över till vänster till Terchevski. Han skjuter och det är en bra skott, tungt skott. Men Hannes Svejer står emot även den gången, målvakten i Sandviken. Bra möjlighet för Brage efter att Sandviken, precis som man har gjort större delen av den andra halvleken, har hållit i bollen på offensiv planhalva. 50 sekunder kvar av den tilläggstid som domaren har meddelat. När Sandviken kommer, djupledspassning och så är det räddning av Frodig på ett vänsterskott ifrån före detta lagkamraten Johan Arvidsson. Vilken dramatik här i slutskedet på Domnarsvallen. Halvminuten kvar, Sandviken med bollen. Långt ute på vänstersidan. Och så tar man det lite lugnare, håller i. Står där och jassar med bollen ute vid sidlinjen. Spelar den bakåt. Vill inte tappa den nu, Sandviken spelare. Här kommer ett inlägg. Vem tar hand om bollen? Är det någon som tar hand om bollen? Det är det inte. Och det blir en hörna för Sandviken med 10 sekunder kvar till 3 minuter är spelade. Och det har inte varit några situationer där det finns anledning för domaren att lägga till någon ytterligare tid. Jämt i hörnstatistiken. Det skiljer någon hörna till Sandvikens fördel sett över hela matchen. Från höger. Här kommer hörnan. Och så blir det skott. Och det går strax över. Och då blåser väl domaren av den här matchen. Jo, det gör han. Det slutar 1-1 mellan Brage och Sandviken. Viktig poäng för Brage som säkert skulle vilja haft 3.
1: Vad gjorde försvaren de här båda dagen?
2: Ingenting.
1: Vi lyssnade ju på Pelles eminenta referat och så såg vi också bilder på det. Ja, de checkade ut det matchminut 90 där någonstans.
2: Kändes det som Pelle, eller hur? De gjorde ingenting.
0: Nej, det var mycket som hände på en och samma gång, jag kändes det. Åt båda håll.
2: Ja, det är ganska bra när fotbollslagsförsvar inte gör någonting. Eller hur?
0: Ja, det blir ju mycket mer sevärt då. Ja.
1: Och nu är alla besvikna dessutom. Ja. Så, ja. Eftersom resultatet, Christian, var...
2: Det blev ju 1-1 mellan Brage och Sandviken. Brage kvar på 15:e plats. Mm.
1: Jag skulle bara tacka Pelle för ikväll och så säga hej då och så på återhörande. Gå och gör intervjuer om det är läge på det.
0: Jajamän.
1: Toppen, tack. Förlåt Christian,
2: jag börjar om där. Ja, Brage, Sandviken alltså 1-1. Brage kvar på 15:e plats, näst sist i Superettan-tabellen. Tack vare poängen de ändå spelade in där. Sandviken tappar en position från 8:e till 9:e. Eftersom de bara då fick en poäng för det lag där i kring som tagit fler poäng. Till exempel Landskrona som har gjort ytterligare mål mot GIF Sundsvall. Där tar den matchen slut också. Landskrona 4, GIF Sundsvall 0. Det betyder att Landskrona avancerar från 7:e till 5:e plats i tabellen. 37 poäng, 4 poäng bakom 4:an i tabellen. Men ändå visst lite täng uppåt. Det är Varberg som är på 4:e plats. För Landskronas del, GIF Sundsvall kvar på sista plats i tabellen. Läget allt mer bekymrat. Och så den tredje matchen. Värnamo-Öster står 1-3. Två kvicka Östermål med ungefär 15 minuter kvar att spela. Har gett dem den här ledningen. Det är spel på tilläggstid i den tredje minuten. Och de lär vinna det här Smålandsderbyt Öster borta mot Värnamo. Det betyder ju att också Öster rör sig uppåt i tabellen till 7:e plats. Nämligen i och med 3-1-ledningen Värnamo på kvar på den 11:e plats som de inledde kvällen på.
1: SM-final i Speedway, 1-1 återstår. Dackarna leder 2 poängs marginal mot Västervik. För Dackarna, Patrik Dudek och Artem Laguta. För Västervik, Jakob Torssell och Max Fricke. Är detta väntade namn? Vi som inte kan så mycket om Speedway, här har lagen fått bestämma vilka som ska köra. Och då undrar vi, är det väntade namnen?
3: Ja, fast det är lite en sanning med modifikation att lagen får bestämma vem som ska köra. För i första hand är det så att de som har tagit flest poäng i lagen är de som ska köra. Sen finns det nog en liten marginal att man kan ändra på det lite grann. Men Frick har kört ihop 9 poäng. Den inhämtade Australien som gör sin första insats i svensk CS-Speedway överhuvudtaget den här säsongen. Och Jakob Torssell har varit väldigt bra idag. Har kört ihop 8 poäng. Men han nollade i sitt senaste heat, det föregående heatet. Det kan vara bra att ha med sig in i bagaget kanske. Dudek Patrik har kört ihop 11 poäng och Artem Lagota, den andra polacken hos Dackarna, har kört ihop 10. Så poängmässigt på pappret före matchen så är det här 5-1 till Dackarna. Men det är ju en sanning med modifikation, vill jag nog tänka mig. Att så kommer det säkert inte, eller så kan det mycket väl bli. Men det är ju inte alls sagt att det ska vara så. Dudek med sin snygga, griftgröna motorcykel står på bana 2. Innanför honom står den vithjälmade Jakob Thorssell. Och så står utanför dem i sin tur då de andra två förarna. Och så har starten gått och Thorssell är väldigt dåligt iväg från starten. Och de båda Dacke-förarna är först. Men Thorssell tar ju igen det där med den dåliga starten, för han är väldigt tätt bakom de båda Dacke-förarna. Men när vi kommer mot första passeringen efter ett varv så har vi ett 5-1 läge som är på väg att bli 4-2. Därför att gudhjälmade Frick är på väg att sticka sig emellan. Men så byter de plats igen där borta. Men det är fortsatt 4-2 Dackarna. Frick har klämt sig in emellan de båda Dackeförarna, men kan han behålla den positionen? Jo, men det kan han. Först där ute i blå hjälmhuva Artem Lagota, och sen är det en kamp om andra platsen mellan Australien Max Frick som kör för Västervik och Patrik Dudek från Dackarna. Men den kampen verkar väl av Västerviksföraren som vinner, och i så fall skulle det när de kommer fram till mållinjen här nu vara ett 4-2 för Dackarna i det här sista hitet, vilket ju då skulle ge en 4-poängsledning för Dackarna att ta med sig till andra finalmötet som körs om en vecka i Västervik. 47-43 får jag det till, snabbt räknat. Och nej, 40 Det är 8.42 får jag givetvis till. Och ingenting annat.
1: Nu skrev jag ju av dig där, Per. Jag får ändra här.
2: Jag med. Jag får också ändra. Ja. Hur är det fast med den additionen, då, Per?
3: Nej, fastän det som jag är tveksam kring lite där är ju att domaren sätter ju upp att det skulle varit 5-1 i hitet.
1: Ja, det gör
3: då. Då skulle ju Dudek ha hunnit förbi.
2: Ja, stämmer ju
3: då. På upploppsrakan. Och det missade ju jag, kan jag med gott samvete säga.
1: Hur som helst.
3: Så jag räknar inte fel. Jag tänkte fel. Men 48-42... Jag är faktiskt lite förvånad, för jag upplevde inte att Dudek kom förbi på sista ansatsen där, men uppenbarligen gjorde han det. Men det är en lagom marginal, det kommer att bli en spännande returmatch i Västervik om en vecka när de här lagen ska stöta på varandra igen. 48-42.
2: Är vi överens om det nu?
3: Har...
1: Ja,
3: ja, det står så,
1: ja,
3: det står så i den officiella statistiken,
1: ja.
3: Så det måste vi väl vara.
1: Och nu undrar vi ju, Per, om detta är ett försprång som är omöjligt för Västervik att vända.
3: Absolut inte.
1: Nej, jag anade det.
3: Det här kommer att bli spännande.
1: Ja, men vad roligt. Mer Speedway väntar alltså om en vecka direkt i Sportextra.
2: Speedway är en väldigt bra radiosport.
1: Ja, men vilka otroliga hit. Hängde du med där, Sarit?
4: Nej, jag gjorde inte det. Vad är det jag missat nu? Men jag kan gå tillbaka.
2: Väldigt mycket Speedway-spänning.
1: Ja.
2: Vuff, de kör runt 4 varv och så är det väldigt spännande hela tiden.
1: De kör nästan i 100 km i timmen utan bromsar och ligger en meter ifrån varandra i 4 varv.
4: Mm. Hjärtat i halsgropen.
1: Verkligen,
4: tänker jag.
1: Ja, spännande. Hur
2: inte direkt som Karlavagnen, precis.
4: Det kan vara.
2: En känslomässig berg- och dalbana.
4: Ja, precis. Ja. Det kan det vara. Vi ska prata familj idag.
2: Ja, du är ju här för att du håller på med Karlavagnen.
4: Ja, just det. Hej på er.
1: Hej.
2: Hej förresten.
4: Det gör ju du också ibland, men inte just nu.
2: Vänta nu, Sarin. Ska vi koppla in Speedway-reportern bara?
1: Per, vi ber om ursäkt att vi avbröt dig mitt där. Du vill också något att säga här.
3: Domaren kanske behöver be om ursäkt också. Jaha. Därför att nu är det nämligen 47-43, precis som jag såg med mina egna ögon.
2: Jaha.
1: Okej, så för att det
3: lita, alltid på dig, lita alltid på dig själv, lita inte på statistiken. Lärdom av detta. 47-43 och ingenting annat har den här matchen slutat.
1: Så 4 poängs försprång för Dackarna då?
3: Ja, och jag vidhåller att det kommer att bli spännande.
1: Vi håller fast vid det då. Det är jättebra, Per.
2: Vi litar alltid på Per Kahn.
1: Alltid. Du intervjuar och sen så lugnt och fint när du sätter dig i bilen.
3: Absolut.
1: Det är jättebra. Förlåt, Sarit, vi avbröt dig.
4: Det är jättespännande det här.
2: Ja, även när det är slut så är det spännande.
1: Det är 1 timme och 43 minuter kvar tills jag kallar mig ner.
4: Nej, det är väl 43 minuter bara.
1: Ja. Jag menar 43. Ja. Lita aldrig på mina ögon.
4: Nej, jag litar bara på Per Karl. Ja. Det har
2: som
4: jag
2: vanligt,
4: lärt mig.
2: Bara Per Karl.
4: Det ska handla om familj i Karlavagnen.
1: Ja. Mm.
4: Familjer som kan se ut på olika sätt. Det är jag nyfiken på, hur du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du valt den själv? Är det så att du kanske uppfostrar någon annans barn? Eller så har du valt vänner som familj, till exempel? Jag är nyfiken på olika familjekonstellationer och hur de kan se ut. Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Mm. Nu är det helt knäpptyst här.
2: Ja, för jag satt och tänkte på något. Jag satt och tänkte på
4: hur min familj ser ut.
2: Nej, det handlar om människor helt enkelt. För jag tänker, djur väljer ju ofta att leva i andra familjekonstellationer, typ flockar och sånt.
4: Ja, just det. Jag vet ju inte riktigt hur de kommer kunna höra av sig till Karlavagnen.
2: Nej, men man kan ha studerat dem och funderat kring det.
4: Det också kan man absolut.
2: Väljer man att höra av sig till Karlavagnen.
4: Och berätta om det, ja.
2: Vargflocken som man har följt i forskningssyfte i 10 år.
4: Ja, varför inte? Man kanske känner sig en del av den. Då kan man höra av sig. Det går jättebra. Dina fiskar, ingår de i din familj till exempel?
2: Det gör de naturligtvis.
4: Ja.
2: Ja, men de kommer inte att ringa. Men du, jag tänker att du satte plötsligt stopp där, Sarit. Du måste tänka lite vidare och bredare.
4: Ja, men absolut. Och så då tänker jag så här, att ni ingår ju i min radiofamilj, kan jag säga.
5: Ja, nu börjar du tänka utanför boxen här.
4: Ja, det är fint ändå. Lär mig massa olika saker om Speedway till exempel. Det är jag jätteglad över.
5: Ja, okay. Det förstår vi. Vi är väldigt glada över att kunna dela detta. Men vi är också nyfikna på vad våra lyssnare har att berätta om sina familjesituationer.
2: Mm. Just det, och det ringer man till Karlavagnen och gör ikväll.
4: Det gör man. Det vore jag
2: glimrande bra ämne.
5: Slussen är öppen, telefonnummer.
4: 020 22 10 30.
5: 020 22 10 30, ja. Mm. Jättebra, Sarit. Men du går och sätter i studion där. Ta emot de här samtalen nu. Så hörs vi.
4: Jag springer direkt. Mm. Ha det gott.
2: Hej då. Hej då.
5: Fördel Dackarna i SM-finalen innebandy efter lite olika
2: Speedway.
5: Besked. Ja, vad sa jag?
2: Du sa innebandy.
5: Det kan säga, min hjärna snurrar
2: och vinner det där gränslandet, Komalandet.
5: Vi kör Speedway då. Det är Dackarna som har 4 poängs försprång i alla fall inför avgörandet till Västervik om en vecka. Nu närmast ekonheter, Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där kan berätta att valdeltagandet ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö, där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10. Tiraje Baheri på föreningen Navet i Bergsjön i Göteborg har jobbat med att öka intresset för valet.
7: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
8: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
7: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
8: Ahmed Abderrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
9: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
6: Reporter här, det var Randa Kaj på P3 Nyheter. EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauiskt luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Flygtrafiken på Malmö Airport stoppades i flera timmar idag efter att ett mindre fraktflygplan fått problem vid landning. Vid 20-tiden då var trafiken igång igen, uppger Swedavia, men då med förseningar som följd.
2: Sportextra ger dig resultatet i kvällens 3 matcher i Superettan i fotboll. Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 4-0 och Värnamo Öster 1-3. Öster avgjorde det där Smålandsderbyt med 2 snabba mål strax före slutet.
5: Sporttext är det du lyssnar på. Och som sagt, det är inte en timme kvar av programtiden utan det är 38 minuter. Sen är det dags för Karlavagnen.

0: det är Tina Turner, When the Heartache Is Over, Sportextra i P4, där Dackarna vann den första SM-finalen i
1: Speedway.
0: Ja,
1: motorcyklar.
0: Det var så. Mot Västervik. Men vad kul, det är bara 4 poäng som skiljer inför returen om en vecka direkt i Sportextra.
1: Mm. Och resultatet i de båda finalmatcherna läggs ihop och sammanlagda vinnaren är mästare.
0: Precis, den som tar flest poäng. Först till 90 berättade Per Karl att det är. Först till 90 poäng vinner.
1: Just det.
0: Skriv upp det.
1: Lite alltid på Per Karl. Ja. Sportextra tar sig nu vidare från Speedway till ishockey. Vi ska närma oss det faktum att idag är det tisdag, på lördag börjar SHL.
0: Ja, vad roligt.
1: Dags för första grundserieomgången av de 52 som ska spelas innan slutspelet med hur många matcher som helst tar vid.
0: Och hur var det gick förra året? Var det Skellefteå som vann?
1: Ja, vad de var klart bästa laget.
0: Och Leksand åkte ur?
1: Ja.
0: Och vilka var det som kom upp då? Björklöven.
1: Björklöven, ja. Är nykomlingar.
0: Ja.
1: Ja. HV71 ska vi ägna oss åt nu.
0: Ja.
1: HV71 har ju egentligen allting som ett hockeylag ska ha. De har jättemånga supportrar. De har väldigt god ekonomi. De har namnkunniga spelare. De har den ena namnkunniga lovande tränaren efter den andra som aldrig riktigt lyckas få fotfäste nu för tiden. De passerar bara revy under misslyckandets stjärnor. För det går inte bra för HV71.
0: Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. De Nej. Håller sig ju konstant på slak lina för att hänga kvar i Svenska Hockeyligan. Det är ju landets högsta serie.
1: Mm.
0: Vilket ju är långt under. Du bara lyssna på det du sa precis. De ska ju vara på övre halvan, utmana om SM-guld var och vartannat år. Men det funkar inte. Och 3 kval i rad för att hänga kvar.
1: Mm.
0: Detta sedan de alltså återvände från Allsvenskan som de ju var nere i.
1: Efter att ha åkt ur. Mm. Då när de var ur så hade de så mycket sponsorintäkter så att det var nästan ingen som trodde att det var möjligt att ett lag som hade presterat så dåligt kunde få så mycket stöttning från bygden.
0: Så stor är kärleken till detta blågula lag vid Vätternstrand, HV71 Jönköping.
1: Så många vill de väl.
0: Mm, verkligen.
1: Och nu är det framförallt en man som vill alla väl där. För de har en ny tränare igen. Han kommer från Örebro.
0: Där har han varit 9 säsonger.
1: Mm. Han heter Niklas Eriksson.
0: Ja,
1: honom ska vi lära känna lite närmare nu.
0: Ska vi lyssna på honom?
1: Mm.
2: Ja, men när man får en förfrågan så ingår det ju en massa saker i det, så att säga, att man träffar folk som jobbar för klubben. Jag träffade Johan Hult och Niklas Ram några gånger och vi diskuterade tillsammans. Och, efter man har gjort det, då i det här fallet kändes det bättre och bättre. Man fick liksom en känsla för vad de ville åstadkomma och vad de ville göra som organisation och som klubb och sådär, och att det är lite av en nystart för HV, och det är ju många nya på ledande positioner i klubben, och jag både tror och hoppas att det ska liksom innebära bra saker, att vi får en bra struktur och att vi har liksom hittat ett bra sätt att jobba på för att utveckla både klubben och spelarna individuellt.
3: För det var någon som sa till mig att det här måste ju vara ett kamikaze-uppdrag. Mm. Ser du det så, eller ser du snarare att du har ingenting att förlora på att ta det här uppdraget?
2: Nej, men jag tror den filosofin som jag har jobbat efter i mina 20 år som tränare, så jag kommer göra det som jag har gjort tidigare. Det är inte så att jag kommer ändra för att det är HV71, utan jag kommer försöka sätta en bra daglig verksamhet, hur vi har liksom upplägget vad det gäller belastning och hur vi tränar och hur vi får utveckling på gruppen. Jag kommer jobba mycket med gruppdynamiken och skapa delaktighet både i tränarteam och i laget. Så att jag kommer göra det som jag tror är framgångsfaktorer för en hockeyklubb.
3: När blir Niklas Eriksson som mest förbannad?
2: Så länge spelaren försöker göra sitt bästa, då är det väldigt svårt att bli förbannad. Utan då får man ibland acceptera att man förlorar matcher och sådär. Men när vi inte gör vårt bästa, eller när spelarna inte gör sitt bästa och det vi har kommit överens om, då kan jag bli förbannad. Men jag har ju kanske mitt grundläge är ju inte att jag vill vara förbannad. Och jag tror ju inte på att skälla på folk och tro att det är liksom lösningen på problem. Utan jag vill ändå försöka komma med lösningar till spelarna.
3: Det är kanske en sak annars som publik och experter och tyckare kan känna en känsla av, att tränaren ser oengagerad ut för att man inte flisar en klubba eller slår sparka omkull en vattenflaska. Men där har du inte hamnat riktigt.
2: Nej, jag vet inte riktigt. Ibland är det svårt att veta hur man uppfattas och sådär. Men jag försöker hålla en professionell nivå vad det gäller de där bitarna. Att inte bli för känslostyrd, men samtidigt ändå att det finns en tydlighet och ett engagemang. Det är ju otroligt viktigt. Och, jag kan också förstå publiken ibland att man vill ha action. Liksom. Absolut, men... Jag tycker mitt jobb handlar väldigt mycket om att skapa ett lugn och en trygghet och att spelarna, har man kanske en utlevande coach och att då spelarna dras med där ganska lätt. Och min filosofi är att skapa en lugn på bänken.
3: Tolka mig rätt här nu, men det går ju något snack om att du har en liten tråkstämpel på dig. Mm. Förstår du att den åsikten kan finnas någonstans? Kan man säga så?
2: Ja, men alltså, jag tänker ju inte på det, men jag har ju fått den frågan några gånger nu och jag tror att det var så här att det var Dusan Omisevic som sa det i en sändning en gång på hockeykväll på SVT när vi hade spelat jävligt bra defensivt. Men det tycker jag, det är ju en komplimang i så fall. Sen om de tycker att jag är tråkig som person, det vet jag inte om. Det är det som åsyftas. Jag tror att den gången kom jag, då var det mer att vi spelade kanske tråkigt som folk tyckte.
3: Vad talar för att HV71 kommer få en mer framgångsrik säsong det här året än det som har varit de senaste åren?
2: Men några saker som jag tror talar för oss, det är ju att jag känner att det finns en revanschhunger i laget. Jag tycker att de har köpt in på det vi har pratat om. Sen så är det ju som så att vi har inte bytt ut så många spelare. Och det kan man ju se kanske utifrån som ett svaghetstecken när man inte har lyckats bättre. Men jag väljer att se det som en styrka att de här grupperna ändå har varit samma som gått igenom tuffa tider och de vet lite vad som krävs.
3: Vad är rimlig förväntan om vi säger tabellposition exempelvis?
2: Jag tycker en rimlig förväntan är att man ska ta en play-in-plats och då betyder det att 10 eller bättre.
0: Pontus Lind var det som hade tagit sig till hockeykyrkan i Jönköping och träffat Niklas Eriksson, lagets nya tränare. Lasse, du ville säga något?
1: Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt. Från den engelska fotbollen. Det handlar ju om ligacupen där. Vi har sagt att det är många svenskar igång. Till exempel när Arsenal spelar mot Ipswich på bortaplan så spelar Viktor Gyökeres från start. Arsenal har tagit ledningen med 1-0. Vem har gjort målet då?
0: Ja, det, är det Viktor Gyökeres?
1: Nej, det är Max Domann. Ni vet han som är född 2009. Mittfältaren som är en av de yngsta som varit framgångsrik i engelsk fotboll överhuvudtaget. Han har gjort mål här nu för Arsenal fram till 1-0 redan i 7:e minuten. Han är en av dem som får chansen när tränaren Arteta låter dem som inte spelar ordinarie i ligan och Champions League och FA-cupen spela mycket som fallet är ikväll. Gyökeres från start men inte målskytt.

0: Där satt den musiken, Boston Stella Lefty i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 16 minuter över 9. Det är tisdag kväll och ett av de tydliga beskeden i sportsammanhangen den här dagen är att Sverige förlorade med 3-1 mot Grekland, 3-1 i set i herrarnas volleyboll-EM. Därmed har Sverige förlorat 4 raka matcher och kan inte ta sig vidare till nästa nivå i turneringen, det som är slutspelet ur det här inledande gruppspelet. Det fanns gott om mycket besvikna svenska spelare direkt efter matchen. Sigge Sanner träffade till exempel Joel Andersson.
1: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att ja, då blir man missnöjd. Så.
2: Hur mycket nerver, press kände ni när den här matchen väl drog igång idag?
1: Kan ju bara tala för mig själv, men personligen kände jag inte jättemycket. Vi visste uppgiften kommer att vara svår, vi visste vad vi gav oss in på. Men det är såna här matcher man måste gilla också. Det är inte ofta man spelar om en slutspelsplats på ett EM. Och nu är det första gången på länge vi har tagit oss hit. Och då måste man ta chansen när man har den. Men det gör vi inte idag. Och det är såklart supertråkigt. Men ja, känns inte som att liksom det var nerverna som spökar så. Utan det var bara mer utförandet i sig.
2: Det här mästerskapet som ju är det första på extremt länge för svensk herrvolleyboll. Det återstår ju en match av det, så såklart tar vi liksom den fullständiga summeringen då. Men att ni blir utslagna i gruppspelet, ni snodde en poäng av Tjeckien, men 4 förluster än så länge. Hur besviken ska ni vara? Ska man vara? Hur mycket ska man känna att det hade varit en bonus om ni hade tagit det vidare?
1: Oj, jättesvårt att säga. Det är klart att vi har ju satt våra mål och vi har ju tränat för en viss sak, och sen tror jag att håller vi vår nivå så skulle vi kunna ta de här matcherna. Men vi lyckas inte vara liksom stabila nog i de avgörande lägena för att knipa tuffa matcher. Men det är klart vi kommer vara besvikna. Vi ville komma hit och gå vidare. Vi ville komma hit och liksom, ja, prestera, för det är det vi har tränat för. Jag tror inte på att man ska vara nöjd för att vara här, utan det har vi varit nu sedan vi tog oss hit ett år sedan. Så att, det är klart att vi är besvikna att vi inte prestera på den nivån som vi vet att vi har och vill ha. Liksom.
0: Joel Andersson i det svenska herrlandslaget i volleyboll till reporter Sigge Sanner. Sverige förlorar alltså mot Grekland med 3-1 i set och är utslaget ur herrarnas volleyboll-EM. En avslutande gruppmatch som det då visar sig betydelselös. För svensk del spelar Sverige mot Slovenien imorgon. Sportextra när klockan är 19 minuter över 21. Nu med ytterligare mål från den engelska ligacupen i fotboll. Arsenal har en härlig matchinledning borta mot Ipswich. Nu 2-0 till Arsenal. Målskytt Noni Madueke, den engelska landslagsspelaren. Viktor Gyökeres, den svenska landslagsspelaren, är på plan. Ännu inget mål ifall vi väljer att formulera oss så. Liverpool mot Tottenham står 0-0. Lukas Bergvall på plan för Tottenham på mittfältet. West Ham Fulham står 1-1. På Fulhams mittfält Hugo Larsson. Det är de svenska bidragen i ligacupen som är igång just nu.
3: SM-final i Speedway halvvägs. Det är ju 2 finaler som körs. Det är 2 smålandslag som gör upp. Det är Dackarna och det är Västervik. Och efter den första matchen som har gjorts i Målilla, det är Dackarnas hemmaplan, så är det alltså Dackarna som har 1-4 poängs försprång inför returen i Västervik om en vecka.
4: 4 poängs ledning för Dackarna inför returmatchen i Västervik om en vecka. Yvonne van Dijk, vad tänker du?
5: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
4: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
5: Ja, men det är ju en hemmabana. Eller, det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men
4: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
5: Ja, det är också, men vi alla hjälper till att bidra till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
4: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
5: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
4: Du, hur överraskad är du egentligen över att ni ens är i SM-final? För ni kom ju femma i serien och har haft en knölig väg framåt.
5: Ja, men i början av säsongen så tror jag alla lagledare och lag fick tippa vilket lag som skulle vara etta och tvåa och så vidare. Men jag tror aldrig någon sa Dackarna i alla fall. Och det är klart, man har ju tänkt ibland med när man har legat långt ner i serietabellen i mitten av sommaren här. Men nu står vi här och det är jävligt kul att vara här faktiskt.
4: Hur skönt var det att få in Patrik Dordek i laget och hur viktigt var det?
5: Ja, men det är klart, nu har vi ju två stjärnor, Artem och Patrik. Sen har vi har kört med ett rätt bra lag i år ändå, tycker jag, med många duktiga förare. Men det är klart, två världsförare är ju, ja, de har en klass för sig. Ja, de är...

0: ABBA, Gimme Gimme Gimme. En man efter midnatt.
1: I Sportextra, ja. I P4 och på andra ställen också såklart. Sportextra har 14 minuter kvar av sin gig den här tisdagskvällen. Och en bärande balk i vår verksamhet har ju varit den första SM-finalen i Speedway. Dackarna Västervik slöt 47-43. Dackarna vann den matchen med 4 poängs marginal. Alltså den avgörande avslutande finalen om precis en vecka i Västervik och direkt i din radio såklart. Nu ska vi höra hur de har det i Västerviks laget apropå den här 4-poängsförlusten. Micke Törnberg är lagledare i Västervik.
2: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Förra matchen hade jag väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklar sig så är det bra att åka härifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
3: Hur förvirrande har det varit de här senaste timmarna före matchen så att säga, med Lambert som försvann plötsligt och så vidare?
2: Ja, det har varit väldigt stökigt, men Max kom in och gjorde ett bra jobb och jag var inte direkt orolig. Jag kände Max väldigt väl, haft han i Rospiggarna för länge sedan, många säsonger, och hade en bra samtal. Vi satt och hämtade han på Arlanda i morse och pratade och nej, men det vet jag att han kommer i allt, så han gjorde det väldigt bra.
3: Du är nöjd med de poängen som Frick och Nilsen tog?
2: Absolut, absolut. Så att, ja, det var bra nu. Och nu måste vi bygga vidare på det. Det är väl Tangate jag är lite orolig för, men jag tyckte han kom igång sista hitet. Så att, vi ska göra allt vi kan som sagt. Va. Så att, 4 poäng, det är liksom ingenting. Hade det varit 10 poäng så här, då är det tufft. 8-10 poäng med 4 poäng. Det. Men det får inte liksom bli underläge, utan vi måste ta tag i det direkt.
1: Micke Törnberg som är lagledare i Speedway-laget Västervik sa det till reporter Per Karl. Vi fyller på med de senaste målen från ligacupen i England. Där har Liverpool tagit ledningen mot Tottenham med 1-0. Det är ju 2 lag med väldigt många supportrar i alla världsdelar. Målskytt för Liverpool, Alexis McAllister, som han uttalas på sydamerikansk engelska, lärde vi oss under VM i somras. Han är ju argentinare, McAllister som han heter på engelska.

0: Dusty Springfield in private.
1: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng.
2: När jag väl kom till finalen så kände jag att det var ljuset mycket, mycket bättre. Och då kände jag så att nej, men de kommer inte ha någon chans idag. För att har jag skjutit så här bra och inte se, nu kommer jag se och då kommer de inte ha någon chans. Och sen var det bra, alltså jag sköt bra hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom, så det var skönt.
1: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
2: Ja, men det är jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir, för det stannar liksom, pulsgenomslagen stannar i magen, det går liksom inte ut i bössan på samma sätt. Så då är det bara till att alltså göra det man ska göra och titta mitten och trycka. Och då så blir den tia liksom. Så det var skönt.
1: Tidigare under mästerskapet tog Anna Benson även ett VM-silver på 50 meter gevär i tre positioner. I och med den medaljen så säkrade hon även en svensk kvotplats till Paralympics i Los Angeles 2028. Och både den grenen och guldgrenen på 50 meter liggande är grenar som är med på Paralympics-programmet.
2: Precis, nu är det två kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du. Utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Andreas Lundin var det som var reporter. Här, hur går det i den engelska ligacupen, Christian?
3: Inget nytt sen vi pratade om den sist, förrän precis nu när West Ham kvitterar till 2-2 i det nästan sista som händer på tilläggstid, andra tilläggsminuten mot Fulham. Hugo Larsson på plan för Fulham, Liverpool alltjämt 1-0 Tottenham, Lucas Bergvall på plan för Tottenham och Viktor Gyökeres alltjämt inget mål för Arsenal som har 2-0 mot Ipswich, sammanfattningsvis på temat ingenting nytt sen sist förutom det där 2-2-målet för West Ham. Vi har ju lite extra fokus på det här eftersom det imorgon ska presenteras en trupp.
0: Till de inledande matcherna i fotbollens Nations League på här sidan Sverige i B-gruppen eller B-divisionen. Det finns ju A, B, C och D. Mm. Sverige och D, C förra gången. Nu är de uppe i B. Det ska bli spännande att se vilka spelare Graham Potter tar ut.
3: Ja, i det som ju då är den första landslagstruppen sen sommarens VM.
0: Först han har fått ut det lite lugn och ro.
3: Dessutom, ja. Detta är Sport Extra i Sveriges Radio P4 nu med något helt annat.
4: Flera idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm för ett bettingbolag. En reklamfilm där amerikanskan poserar naken med sportutrustning.
5: Det är inte första gången. Kvinnors kroppar har använts inom marknadsföring, oavsett vad det är för företag och liksom industri de är i.
4: En som har reagerat är svenska diskuskastaren EM7-an Kajsa Marie Lindfors. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver hon på Instagram.
5: Att det har gått mellan så många personer som har godkänt det här, som jag vill påskina att det är inte Sydney Sweeney och sportsbettingsajten i sig som är problemet, utan det är att det är okej i samhället att fortfarande göra så där.
4: En annan som har kritiserat reklamfilmen är OS-medaljören i simning från Australien, Ariane Titmus, som skriver: "Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott?"
5: Jag blir positivt överraskad över vilken reaktion det här har fått. Att det har spridit sig som en löpeld, inte bara liksom i Sverige här med det, mitt uttalande, men också att kvinnor runt hela jorden har liksom använt sina plattformar och sagt det de har att säga kring kvinnor i idrott och hur de porträtteras, hur de marknadsförs. Så det är min första reaktion.
4: På 3 dagar har Sweeney, som är delägare i bolaget, tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety.
5: Ja, man får väl stå sitt kast. Alltså, det är ju ganska lätt att inse varför de gjorde det de gjorde och varför man använde den marknadsstrategin liksom. Men du måste ju också inse vad det blir för konsekvenser av det. Det är 2026.
0: Ja, men det var ju Gustav Renkeskog som stod för det inslaget.
3: I Sportextra i P4 som nu kommer med ett hockeybesked. Premiär i SHL ju på lördag, det har vi varit inne på några gånger. Vi har hört Niklas Eriksson, HV71s nya tränare för säsongen. Djurgården har satsat ambitiöst och tungt när det gäller nyförvärv. Värvat dyrt, har nu ytterligare ett nyförvärv att presentera, nämligen offensivkraften Oliver Wallström som kommer från spel i AHL, ligan under NHL där i Nordamerika senaste säsongen. Men han har också gjort uppemot 230 matcher i NHL i New York Islanders och Boston Bruins. Han är bara 26 år gammal. Det räknas som en låg ålder för spelare som lämnar AHL för att komma till SHL för att kanske den vägen hitta tillbaka till NHL i Nordamerika igen då. Så Djurgården satsar.
0: Håller Färjestads backsida? Kan Björklöven överleva som nykomlingar? Ska Skellefteå försvara guldet? Är Örebro så bra som försäsongsresultaten?
3: Hur ska det gå för Björklöven?
0: Ja, verkligen.
3: Frölunda.
0: Man kan gå in i appen Sveriges Radio.
3: Precis.
0: Det finns massor inför SHL-premiären som sker på lördag. Och gotta ner sig i det helt enkelt. Mm. Det har nämligen varit upptaktsträff idag. Vi har varit där.
3: In i appen, Sveriges Radio.
0: Vad är det viktigaste som har hänt idag i övrigt i sportvärlden, Christian?
3: Sverige utslaget ur herrarnas volleyboll-EM, förlorade med 3-1 mot Grekland, därmed fyra raka förluster. Spelade därmed också då i förlängningen en match imorgon mot Slovenien som inte gäller någonting, för Sverige kan inte avancera till slutspelet.
0: Vi har följt första SM-finalen i Speedway, Dackarna mot Västervik, Smålands derbyt. Det kommer att bli oerhört spännande när det avgörs om en vecka i Västervik, för det skiljer bara 4 poäng. Detta till Dackarnas... Dackarnas fördel. Det var vad jag hade att säga idag.
3: Mm. Tre matcher ikväll i Superettan, ja, i fotboll också. Det gick dåligt för bottenlagen. För Brage näst sist spelade 1-1 hemma mot Sandviken trots att Brage hade ledningen. Brage därmed kvar på näst sista plats. Sista placerade GIF Sundsvall förlorade med 4-0 mot Landskrona. GIFarna kvar på sista plats. Landskrona rycker uppåt från 7:e till 5:e. Och Värnamo Öster, det är Smålands derbyt, vann Öster med 3-1 i mitten av tabellen.
0: Vi tackar Oskar Lindholm och Gustav Wilmsson för att det har hörts det du och jag har pratat om, Christian.
3: Tack så mycket.
0: Mm. Vi säger också tack till Gustav Ränkeskog och Tim Garci som har sett till att man har kunnat läsa om det vi pratar om.
3: Mm. Och lyssna på sociala medier och digitalt.
0: Ja,
3: Digipatrullen.
0: Och du heter?
3: Jag heter Christian Olsson.
0: Mm. Du hörs i Karlovagnen imorgon.
3: Ja, det stämmer. Ja. Och du heter Jonas Enarsson.
0: Ja, absolut.
3: Hörs du också?
0: Ja, jag sänder Radiosportens nyhetssändningar under dagen imorgon.
3: Men så roligt, ja, för alla som vill höra dig igen.
0: Kanske.
3: Du fick den här nu också.
0: Ja, precis. Apropå Karlavagnen förresten. Det är 10 sekunder kvar ungefär.
3: Ah, glöm inte att ringa 020 22 10 30 och snacka med Sarit.
0: Tack för att du har varit med oss i Sportextra.
3: Hej då.
0: Hej.
6: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastirski. Familj kan vara de som vi föds tillsammans med, men också de vi hittar längs vägen. Vännerna som kanske har blivit som syskon, bonusbarnen som kommit in i ens liv eller en extra mormor som man själv har hittat. Du kanske har fostrat barn på egen hand, vuxit upp i en regnbågsfamilj eller plötsligt fått nya syskon som vuxen. Ikväll är jag nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det just ni? Har du möjlighet så ring mig och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om familj på olika sätt. För familj behöver ju inte bara betyda mamma, pappa och barn under samma tak. Din familj kan ju vara en kompisfamilj som alltid firar jul, födelsedagar och semestrar tillsammans. Det kan vara en regnbågsfamilj, en bonusfamilj eller så är det bara ett stort nätverk där många vuxna hjälps åt med barnen. Du kanske har fostrat dina barn på egen hand eller så har du fått en väldigt viktig roll för ett barn som inte är ditt eget. Kanske växte du upp utan mor eller farföräldrar men hittade en extra mormor eller en bonusmorfar som blev precis lika självklar som en biologisk släkting. Du kanske plötsligt mitt i vuxenlivet fått veta att du hade ett syskon eller tre. Hur gick det där till och hur har det i så fall förändrat din familj? Du som lyssnar just nu, jag är nyfiken på hur ser din familj ut? Vilka räknar du som dina allra närmaste och varför blev det just ni? Hör jättegärna av dig om du kan så kan vi prata om det. 020 22 10 30, jag finns här och jag lyssnar väldans gärna. Alltså 020 22 10 30. Nu fick jag precis höra att vi ska till Kungsbacka till Marianne Dahlgren. Hallå Marianne.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vi pratar om familjer ikväll.
1: Ja.
0: Vad är din första tanke när jag säger familj?
1: Jag säger, vad ska jag säga? Det är familj som jag inte trodde skulle få. Det är två barn som är adopterade från Tjeckien.
0: Mm.
1: Som är mina nära och kära och de jag älskar mest.
0: Mm. Går det att beskriva alltså hur det var, hur du tänkte från början och hur det blev så här?
1: Jag är skild sedan 3 år tillbaka och min dåvarande man och jag, vi försökte få barn i många år.
0: Mm.
1: Vi, IVF, vi försökte få barn på egen hand men livet blev inte som vi trodde men det blev bättre.
0: Mm.
1: Vi fick adoptera 2 barn från Tjeckien. Den ena var 2,5 år när han kom till oss.
0: Mm.
1: Sen fick vi en lillebror som är halvbror till honom.
0: Mm.
1: Från samma land. Och jag kände att någonstans så blev vi bara vi.
0: Mm.
1: Vi är skilda idag, jag och Magnus. Men mina barn är de bästa som jag vet. Det är det bästa jag någonsin haft. Kommer aldrig få något bättre. Och de jag tänker på det är mina barn och min äldste sons flickvän.
0: Mm.
1: När de kommer till mig så vet jag att då är jag som ett barn på julafton. Jag är som ett barn på julafton. När de kommer till mig då vet jag att då lever livet. Det är så.
0: Mm.
1: Sen spelar det ingen roll var de kommer ifrån eller vem de blev, utan jag, nej, men det är liksom, man pratar alltid om att blod är tjockare än vatten, men det tycker inte jag, för kärlek är tjockare än vatten. Det spelar ingen roll var barnen kommer ifrån, det är så.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Skulle, alltså, du beskriver det så otroligt, otroligt fint, men jag funderar på Marianne. Före adoptionerna, hade du samma bild då?
1: Nej, det hade jag inte. Jag trodde väl någonstans att man skulle få biologiska barn. Det var väl det man tänkte på kanske. Men när det inte blev så, så fick man ju tänka om.
0: Mm.
1: Och vad är livet? Det är liksom barn och var de kommer ifrån. Det spelar faktiskt inte mer någon roll. Det tog en tid att tänka så, men... När jag blev den tanken så kände jag att nej, det spelar faktiskt inte roll var de kommer ifrån utan det är...

0: det är vad de är. Det känner jag att det har växt inom mig faktiskt.
1: Mm.
0: Så att det, så är det.
1: Mm. Ja. Hur mycket betyder de för dig idag?
0: Allt. Det är allt.
1: Mm.
0: Det är så. Ja.
1: Mm.
0: Det är mina barn.
1: Det är dina barn. När får du träffa dem nästa gång, tror du?
0: Det är på fredag. Kommer den yngsta sonen kommer till mig på fredag. För den äldsta sonen ska till sin flickvän på fredag.
1: Ja.
0: Eller, ja. Så att de betyder mycket. Det är så. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån eller vem de är ifrån. Utan, och jag var tydlig med det att vill de veta sitt ursprung så kommer jag stå vid deras sida.
1: Mm.
0: Det är liksom så. Men de har varit väldigt tydliga med att de vill inte. Och det är för att respektera.
1: Mm.
0: De känner sig själva som att de är härifrån Sverige. Och, ja, och jag har sagt det att vill de så åker jag tillbaka till Prag, för det är den vackraste staden jag någonsin har befunnit mig med min dåvarande man.
1: Mm.
0: Och vill de veta ursprunget så kommer jag vara med dem, men som sagt, de är inte intresserade som det ser ut nu, men den dagen de blir det så kommer jag vara vid deras sida. Så är det.
1: Vad fint att vi fick hälsa på lite grann hos dig och din familj här i Karlavagnen.
0: Ja.
1: Jättestort tack, Marianne.
0: Tack själv.
1: Ha det så bra. Ta hand om
0: tack
1: dig och snälla. Hälsa dem så gott.
0: Det lovar jag att göra. Tack snälla. Ha det fint.
1: Aha, detsamma. Hej då. Ja. Hej.
0: Hej då. Hej, hej.
1: Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Jag pratade precis med Marianne som berättade hur hennes familj ser ut med två adoptivbarn. Du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du möjlighet så ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 eller så skickar du iväg ett mejl på karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Bee Gees med Night Fever. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om familjer på olika sätt. På vår Facebook-sida, där heter vi Karlavagnen i P4, och i kommentarsfältet där så beskriver ni era familjer. Susie skriver så här: jag är uppväxt med en ensamstående mor de första åren. Sen så träffar jag den jag kallar pappa. När jag var cirka 17 så skildes de. Jag har en 7 år yngre bror. Jag bodde kvar med pappa, även min bror. Han är nu omgift med en fru som har 3 barn. De har nu en gemensam dotter. Det finns både barnbarn och barnbarns barn nu. Min biologiska pappa började jag brevväxla med när jag var 9 år. Träffade han och hans familj första gången när jag var 12. Tyvärr för sent för att knyta starka band, skriver Sussi. Har 2 halvsystrar på hans sida. Jag gifte mig själv med en man som fick barn när han var 17 år, och det barnet var 3 när vi träffades och tillhör familjen, lika som de 2 biologiska barnen. Så när någon frågar, ja, då har jag 3 barn, skriver Sussi. Patrik Wern skriver: jag bor med en underbar fru. Vi är gifta sedan snart 34 år. Sen har jag en älskad mamma på snart 80 som jobbar natt hos mig som personlig assistent några nätter i månaden. Alltså där ser Patrik och Sussis familj ut. Delar av min familj, ja, det finns en bild på det på vårt Instagramkonto. Du söker bara på Karlavagnen om du är nyfiken på det. Du får jättegärna skriva av dig. Hur ser din familj ut? Det är jag nyfiken på. Kul också om du vill prata lite en stund med mig. I så fall så ringer du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Eller ja, du kan mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, du hör den här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om familjer på olika sätt. För vilka som är ens familj avgörs inte alltid av efternamn, blodsband eller vem man växte upp med. Ikväll så är jag nyfiken på hur din familj såg ut eller ser ut. Du får jättegärna höra av dig till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och är det nu så att du som lyssnar känner att du inte har någon familj egentligen, så tänker jag att oavsett så tillhör du den här familjen, Karlavagnsfamiljen. Det är en riktigt stor och god familj. Nu så ska jag ta och lämna över till Veronica Mitrevska. Det är nämligen dags för nyheter här i P4 nu, och det kommer att handla om valet.
1: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med SD-ministrar.
2: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
3: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet i en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
4: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter.
3: Regering som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
2: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
5: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Och Ekot har sökt socialdemokraterna, men partiet vill inte kommentera uppgifterna. Först på torsdag väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Det beskedet ger valmyndigheten idag. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Och det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning, vars analys presenterades idag. Och Henrik Ekengren är professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
6: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
7: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen, som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Reporter Pontus Mattsson. Men samtidigt har kritiken mot SVTs vallokalsundersökning Valu varit hård eftersom den felaktigt pekade på ett klart övertag för oppositionen. Stödet för Miljöpartiet överskattades medan Moderaternas resultat underskattades. Men Per Näsman, forskningsledare på KTH, tycker att kritiken är orättvis.
8: Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det, att det har gått bra och att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
9: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här.
10: Ja, strax efter 8 på valnatten dök de upp i SVT-sändning. Siffrorna som visade på ett rejält övertag för de rödgröna och en tryggad statsministerpost för Magdalena Andersson.
9: Så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
10: Men siffrorna, de ljög. Forskarna bakom SVTs vallokalsundersökning, de har nu rannsakat sig själva. Felet, det var viktningen som forskarna använder för att bland annat ta hänsyn till att vissa partiers väljare är mer benägna att svara än andra.
8: Det kan vara så att moderater har sett så mycket i media så att de vill inte tala om att de har röstat på Moderaterna den här gången.
10: Missen, den hade kunnat undvikas om valundersökningen viktat för skillnader i svarsbenägenhet för de olika blocken istället för enskilda partier, menar Per Näsman på KTH.
8: Det har vi aldrig gjort och det blir besvärligt att göra det och gå bakåt, för då får man ju blanda om partierna, för de har ju ingått i lite olika block genom åren, va? Men det skulle ju kunna göras, men det har aldrig varit Valus uppgift.
1: Reporter Mattias Plejel. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en timeout efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
11: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Jimmy Åkesson kommenterade kvinnans inlägg på sociala medier så här.
12: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
11: Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte skälla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Men på Ekots följdfråga ifall Gellerbrandt klarat den nya säkerhetsprövningen han nu gick igenom efter granskningen så duckar partiet. Citat: "Du har fått en kommentar, det räcker så." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den, citat, innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och där lämnar vi valbevakningen för denna sändning och berättar att EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauisk luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Och i Storbritannien har två rekordstora donationer till högernationalistpartiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
13: 72 miljoner pund, motsvarande nästan 950 miljoner kronor, är den svindlande summa som partiet Reform UK fick in i helgen från två privata bidragsgivare. Båda brittiska miljardärer som fram till nyligen bott utomlands och som gjort sina förmögenheter genom affärer med kryptovaluta. De här pengagåvorna är en helt egen division i brittisk politik och har väckt stor debatt kring det som kritiker kallar för en amerikanisering av politiken. Att enskilda privata intressen riskerar att påverka partiernas inriktning. Bidragen till Nigel Farage parti kommer samtidigt som en ny lag om just partibidrag håller på att utarbetas här. Det är en lag som bland annat innebär ett krav på att bidragsgivare ska ha bott i Storbritannien i minst ett år när pengarna skänks. Eftersom lagförslaget är känt sedan i våras så kan lagen komma att gälla retroaktivt, har en ansvarig minister i Labour-regeringen sagt. Och i så fall är frågan om Reform UK måste betala tillbaks sina jättedonationer. Nina Benner, London.
1: Och denna ekosändning avrundas med ett väder. Imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska. Men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitrevska.
14: Sporten startar med Speedway och den första SM-finalen som Dackarna vann med 4 poängs marginal, 47-43 mot regerande mästarna Västervik. Eivind van Dijk i Dackarna är behärskat glad.
15: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och, vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
16: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
15: Ja, men det är ju en hemmabana, eller det är ju vår hemmabana i alla fall, så... Det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men...
16: Man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
15: Ja, det är också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget. Så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
14: SM-finalen i Speedway avgörs nästa tisdag i och med den avslutande finalen mellan lagen då på Västerviks hemmaplan. Micke Törnberg, lagledare i Västervik, ser fram emot den upplevelsen.
17: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Förra matchen hade jag väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklar sig så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka. Så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
14: Speedway-reporter Per Karl. I herrarnas volleyboll-EM förlorade Sverige mot Grekland och är därmed utslaget ur turneringen. Joel Andersson är en av de besvikna svenska spelarna.
18: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller. Och det är tråkigt såklart. Och vi har tränat hela sommaren för det här, så att... Ja, då blir man missnöjd.
14: Reporter Sigge Sander. Sporten Christian Olsson.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll undrar jag, vem är egentligen familj och vem bestämmer det? Du föddes när det var fortfarande skamligt kanske att få barn utan att vara gift, och så växte du upp med en hemlighet. Idag kanske du delar föräldraskap med en nära vän, du kanske har barn på flera adresser eller bor med flera generationer under samma tak. Jag är nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det så? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Familj på olika sätt, ja, där har du rubriken på Karlavagnen ikväll. Och min förhoppning är att vi får höra hur just din familj ser ut. Är den biologisk? Har du valt den själv? Eller är den en ganska liten familj? Eller kanske väldigt stor? Hur ser din familj ut? Vårt nummer är 020 22 10 30. Mailboxen, ja, den är alltid öppen såklart. karlavagnen@sverigesradio.se om du skulle vilja skriva istället. Vi tar oss till Rådmansön nu. Jean Fredriksson Värre är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Din familj, ska vi lägga in den under kategori lite större, eller?
1: Ja, det skulle man kunna tycka, ja.
0: Ja, berätta.
1: Lite större.
0: Ja.
1: Nej, men jag har sedan tidigare 3 barn och träffade sedan en tjej som hade också 3 barn. Och sen så fick vi ett barn tillsammans, så vi har 7 barn.
0: Mm.
1: Och det är väl det är ju ganska stort i sig.
0: Ja.
1: Sen har vi jag har nu 5 barnbarn.
0: Mm.
1: Och i dagarna så kommer nummer 6 och 7.
0: Oj. Ja, här växer familjen fort, ja, och snabbt.
1: Och sen så min fru har då 3 barnbarn, 2 barnbarn.
0: Aha.
1: Ja. Så att vi är en ganska stor familj egentligen.
0: Har du lust att ta med mig tillbaka till när du och din tjej, när ni träffades? Du har då 3 barn och hon har 3 barn. Hur var det då?
1: Alltså vi hade ju träffats, vi träffades första gången i skolan när vi var 15.
0: Ja.
1: Det var det, eller hon var 15, jag var 14. Vi träffades, men jag var lite för ball för henne. Då.
0: Enligt dig.
1: Nej,
0: enligt henne.
1: Okay. På riktigt.
0: Ja.
1: Det har hon påstått.
0: Okay.
1: I alla fall.
0: Ja.
1: Så att, nej, då var det ingenting. Men sen skaffade vi familjer på olika håll.
0: Mm.
1: Och så småningom så träffades vi igen. För då... vad är det? 16 år sedan.
0: Mm.
1: Tror jag.
0: Och hur blev det då? Tog ni med era barn från respektive håll och sa hej, det här är era nya syskon nu? Eller hur blev det?
1: Det vart väldigt upp och ner.
0: Ah.
1: Alltså det vart väldigt... det var inte bra till en början.
0: Nej, för det där har jag förstått är svårt. Det kan vara otroligt svårt.
1: Ja, det var väldigt, väldigt svårt.
0: Ja.
1: Men sen, någon gång hände det att våra barn, för då var ju de stora.
0: Mm.
1: Så då var de ute någonstans och dansade och grejade. Och sen var det någon gruff.
0: Mm.
1: Och då... ställde de upp för varandra helt plötsligt.
0: Mm.
1: Utan att veta om egentligen att... Ja, men utan att veta varför. Helt plötsligt så blev det familj.
0: Mm. Det där är ju så spännande hur det där kan bli.
1: Ja, men det var lite magiskt egentligen.
0: Ja.
1: Och för oss var det ju bara en välsignelse.
0: Ja.
1: För att de helt plötsligt så blev de sams.
0: Mm.
1: Som de inte var från början.
0: Mm.
1: De var inte jätte jätteroligt i början, kan jag säga.
0: Nej, det där kan ju, som jag sa, vara lite knepigt. Men det hände något den där kvällen, ja, och sen ändrade sig.
1: Ja, det ändrade sig. Och i dagens läge så är de ju jättebra. Ja. Superbra. Alltså, de är syskon.
0: Mm.
1: Och det skulle, det är liksom, ja, det är blod. Alltså, på riktigt.
0: Vad känner du när du sitter och berättar nu om hela den här stora familjen med barn och barnbarn?
1: Jag blir stolt över att de har insett att de faktiskt att de är människor. Mm. Att de kan respektera varandra.
0: Mm.
1: Och inte tänka att det är fel.
0: Mm.
1: Att det är fel att min pappa ska inte vara ihop med din mamma. Mm. Det går inte. Förstår du?
0: Mm.
1: Det är bra.
0: Mm.
1: Det är bra att man kan gå över den tröskeln och hitta varandra. För att det har de faktiskt gjort.
0: Du, träffas ni någon gång alla samtidigt?
1: Absolut, och då är det jättejobbigt.
0: Ja, för att, vad sitter jag och räknar här nu då? Det är liksom 7 barn och sen är respektive på några. Och så är det 5 barnbarn på ena sidan, 2 barnbarn där och så 2. Alltså, ni, vad är ni? Ett 20-tal?
1: Ja, vi nu var vi 26 stycken, tror jag, sist på lunchen. Och vi har alltid jullunch här hemma hos mig. Och då är det, ja, men då träffas vi allihopa. Och då är det trångt, men det är gemytligt.
0: Mm.
1: Och det är fantastiskt. Några får stå och oftast jag. men i alla fall. Mm. Men det är fantastiskt. Det är helt otroligt roligt att se att de kan liksom, att det har blivit en riktig familj.
0: Mm.
1: Och det är magiskt.
0: Sean, jag är så himla glad att vi fick höra om den här stora familjen och hur det blev alltihopa.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra, ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Oh boy.

Sabrina Carpenter, låten heter Manchild. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit. Ämnet för kvällen, ja, det handlar om familj på olika sätt. Jag är nyfiken på hur din familj ser ut. Du kanske har skapat den själv, du kanske har växt upp i den. Du kanske, ja, jag är bara nyfiken. Hur ser den ut och hur blev det som det blev? Har du möjlighet så ring mig gärna på 020 22 10 30. Jag har fått ett mejl också ifrån Åsa på adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Åsa skriver så här: när jag var 11 år så fick jag 3 storebröder från min pappas första äktenskap. Toppen eftersom jag var ensambarn. Mina 3 barn har nu 7 kusiner och flera kusinbarn. Min syskonlängtan, ska jag säga, uppfylldes och jag är stolt lilla syster idag, skriver Åsa. Superfint ju. Du som lyssnar, ring mig gärna 020 22 10 30. Hur ser din familj ut? Har du lust att berätta om den? Ring mig gärna. Det kan ju vara så att din familj består av djur till exempel. Du kanske känner att hunden, katten eller lammen eller vad det nu kan vara för någonting, det har blivit din familj på senare år. Innan vi fortsätter så vill jag tipsa om någonting, för det är kanske så att det är något i ditt liv som du går och grubblar ganska mycket på. Kan vara att du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har en massa människor omkring dig. Eller så är det så att du har fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig hela tiden. Det kanske handlar om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du känner att du skulle vilja förstå lite bättre. Till P4-psykologen, som är ett program som har premiär om några veckor, så söker vi nu dig som vill prata med vår psykolog Hanna Jamali, som du också kanske känner igen som en av experterna i Gift vid första ögonkastet. Ja, jag själv är också med på ett hörn. Men känner du, det där skulle jag behöva, hör jättegärna av dig till oss och berätta kort vad du skulle vilja hjälp med. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv P4-psykologen i ämnesraden bara, så hamnar det rätt på en gång. Tisdagen den 29 september så startar det här programmet. Men du kan som sagt höra av dig redan nu på karlavagnen@sverigesradio.se. Eller om du känner någon så kan du tipsa någon i din närhet om detta.

0: se mig, Barbados. Ja, jag satt och sjöng med lite grann här i studion. Det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är familj på olika sätt. Har du lust att ringa och berätta om hur din familj har sett ut, hur den ser ut eller vad du tänker om den, så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Sara Ragnarsson från Sölvesborg är med mig nu. Hallå Sara.
1: Hej, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, det här med familj.
1: Ja.
0: hur skulle du beskriva din?
1: Ja, jag har en väldigt stor familj kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju dagmamma, heter det ju. Inte nu för tiden, för nu heter det pedagogisk omsorg, så fint.
0: Jaha, vänta. Men, dagmamma heter alltså, vad sa du? Pedagog i pedagogisk omsorg.
1: Ja.
0: Ja, men man får man säga dagmamma till dig? Är det okej?
1: Okay? Det får man absolut. Ja. Och det gör de flesta barnen, säger dagmamma. Eller min namn.
0: Ja, men för att jag hade någon bild av att kanske dagmammor inte längre fanns kvar, så att säga. Men det gör det alltså.
1: Ja, vi är en sällsynt art.
0: Ja, men du, berätta om dina barn.
1: Ja, det blev just en del av min familj. Jag har ju varit 20 år som dagmamma i år. Mm. Och mina barn var 2 och 5 när jag började som dagmamma. Så de har ju växt upp med väldigt mycket barn omkring sig hela tiden. Mm. Och det är så roligt att se dem nu, för det blir ju deras syskon också. Mm. Och att de hörs och de följer varandra på sociala medier och de träffas och de gläds åt varandra. Och, de spelar i samma fotbollslag och de går på samma högskola och det är ju jätteroligt. Och det gör ju också att jag får dela den glädjen med dem.
0: Ja, alltså mellan tummen och pekfingret, har du någon koll på hur många barn det rör sig om totalt?
1: Alltså jag vågar nästan inte säga det, men var rädd för att glömma någon. Men jag kan ju tänka mig att det är någonstans mellan 40 och 50 barn.
0: Ja, det är ett gäng ändå.
1: Det är ett gäng.
0: Ja. Alltså hur kom det sig att du blev dagmamma?
1: När mitt första barn föddes för 25 år sedan, då var jag helt säker på att jag ville ha dagmamma, för då fanns det fortfarande kvar och det var en naturlig del. Liksom. Och jag blev väldigt förtjust i det arbetssättet, så när mitt yngsta barn skulle in i omsorgen, då fanns det plötsligt inte den möjligheten längre, för hon gick i pension och då skulle de inte anställa någon ny.
0: Mm.
1: Blev jag lite förkrossad och frågade, finns det verkligen ingen möjlighet? Varför ska ni inte anställa och varför har vi inte gått ut med någon annons?
0: Mm.
1: Och då säger rektorn till mig, är du intresserad? För de visste att jag var förskollärare.
0: Mm.
1: Och då så sa jag, jag kan prova 1 år och får ni ingen till dess så får jag se hur jag gör då. Så jag tog ett år tjänstledigt. Jag satt som handläggare då på ett medborgarkontor.
0: Ja.
1: Och kom ifrån datorn och så tänkte jag efter ett år att jag skulle aldrig kunna sätta mig 8 timmar framför datorn igen.
0: Nej.
1: Och så får man ju så mycket tillbaka hela tiden.
0: Ja, men alltså så här, beskriv hur det är. Hur är det att ta emot barn så där som du gör hemma?
1: Ja, alltså en vanlig dag kan ju börja 6:30 på morgonen med att ett barn kommer och säger hej, kommer jag?
0: Mm.
1: Och då kan ju det vara väldigt litet barn, kanske 1 eller 2 år som precis har lärt sig att det här är den vardagliga rutinen. Jag åker till Sara, jag kommer dit, vi äter frukost tillsammans, vi delar dagen tillsammans och sen kommer mamma eller pappa eller vem det nu är som kommer och hämtar mig sen på eftermiddagen. Så man har sin lilla nalle, man har sin lilla korg och sen så lägger man sina saker och sen så är man en del av min familj, i mitt hus, i mitt hem.
0: Mm.
1: Och det är så härligt. Det är nästan lite svårt ibland att säga hej då.
0: Ja.
1: När man ska lämna dem ifrån sig.
0: Ja. Mm. Alltså, och du jobbar idag också. Alltså du har nya barn som kommer till dig och så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är väldigt lång kö till dagmammor här där vi bor. För vi är bara 3 stycken kvar.
0: Ja.
1: Så det är väldigt lång kö. Så att, men det finns ju inte plats till alla såklart. Och sen finns det ju en del som inte ens vet att vi finns. Men vi rör ju oss ganska mycket ute i närsamhället. Så har man väl sett oss och förstått att vi är dagmammor, så brukar det bli så här att det kommer att trilla in en ansökan när man väl får barn själv.
0: Men hur ser det ut när ni är ute? Ser man på er att ni är dagmammor på något sätt? Eller tänker man att det är någon liten förskolegrupp som ut och går? Eller vad tänker man, tror du?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Vi är ju 5-6 barn i varje grupp, kan man ju säga, på varje dagmamma. Och vi rör ju oss väldigt mycket ute. Vi kan ju äta ute, luncha ute eller så. Det är ganska ovanligt för förskolorna nu för tiden kanske. Och vi är ju ute alla dagar för det mesta. Och vi besöker ju närmiljön här nere. Vi har vår fotbollsplan ganska nära och där har vi ett allsvensk lag, så vi står ju där och hejar på dem och träffar dem lite. Och sen har vi fiskeindustri, så då står vi där nere och räknar sill. Så att de ser ju att vi är ganska mycket ute, och här känner ju de vuxna människorna på byn, känner ju oss, så att de vet ju ofta vilka vi är.
0: Alltså, det låter ju fantastiskt när du beskriver det och så där. Finns det någon grej som du tänker är särskilt utmanande för dig?
1: Nej, men det är väl mer om man ser att någon barn eller någon familj går igenom en kris eller något där jag vet att jag inte kan lägga mig i. Eller liksom, jag kan bara ta emot dem om de öppnar sig, men jag kan inte ifrågasätta eller jag kan inte sträcka ut en hand om det inte finns något svar direkt, utan jag måste vänta och se. De öppnar sig för mig, så är det välkommet, men när man ser att någon mår dåligt, det är jobbigt.
0: Men har allting varit okej för så att säga din familj, den du lever ihop med, och dina barn och...
1: Ja, det har det nog faktiskt. Det har aldrig varit ens en fråga, tror jag. Jag har ändå frågat mina barn nu när de är vuxna. Har ni tyckt om att mamma har varit dagmamma och så? Och då sa min äldsta dotter, när hon flyttade till Stockholm redan när hon var 19, så sa hon att, ringde hon hem efter 1,5 vecka i Stockholm, så sa hon: mamma, jag saknar så mycket att få vara med vid frukostbordet på morgonen. Kan jag få vara med på FaceTime?
0: Nej, vad fint ju.
1: Så det satt hon i sin lilla studentrum i Bromma och var med oss på FaceTime.
0: Medans ni åt frukost hela gänget.
1: Ja. Ja. Men då var väl hon van vid att det var 7 stycken barn vid bordet. Och, ja. Man fick hjälpa till lite med leverpastejmackan och man fick räcka någon mjölken och så. Mm.
0: Så himla fint, Sara. Jättehärligt att få prata med dig. Och jag sitter själv här och tänker tillbaka på mina barns dagmamma Sonja, som betyder otroligt och betyder mycket för vår familj och alltid gjort det. Man kommer nära på ett väldigt speciellt sätt, som jag tänker att du också gör och beskriver så himla fint. Sara, vilken tid ska du upp imorgon? När kommer de första barnen?
1: 6:30.
0: 6:30? Då blir det frukost.
1: Ja, då blir det frukost.
0: Ja, det låter härligt. Sara, tusen tack för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
1: Tack ska du ha.
0: Ha det gott.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Agnes med Love Songs, du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Jag är lite nyfiken på hur din familj ser ut just nu, eller den familj du kanske växte upp i, hur var den? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Gå jättefint att mejla också, karlavagnen@sverigesradio.se. Emma Eklund från Göteborg är med oss nu. Hallå Emma.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, jag pratade precis med min producent Karin som sa att du har någon liten som ligger och sover bredvid dig precis just nu.
1: Ja, en liten 3 månaders dotter här som jag har skaffat på egen hand.
0: Du, berätta om det.
1: Ja, så att hon är ju då till med hjälp av donation. Så jag har haft sån extrem barnlängtan så länge jag kan minnas. Så att jag var lite trött på att vänta på det rätta. Så att jag tog saken i egna händer helt enkelt. Mm. Och fick hjälp av klinik att få henne.
0: Ta mig tillbaka innan du så att säga fattade det beslutet att du skulle göra det. Hur gick dina tankar då?
1: Ja, alltså jag har ju som sagt så länge jag kan minnas velat ha barn. Och jag fick väl veta lite att man kan gå det här tillvägagångssättet via lite sociala medier. Och sen efter det så har jag haft en gammal kollega som har skaffat på egen hand också. Och då blev jag lite intresserad av det sättet helt enkelt. Och ja, ställde mig i kön. Min tanke var egentligen att kanske vänta lite längre. För att jag är ju bara 28. Men ja, det kön var lite kortare än vad jag trodde. Så att, men det är jag ju väldigt tacksam för nu.
0: Ja, så det gick lite fortare än vad du kanske tänkte?
1: Ja, när jag ställde mig i kö så stod det att det var 2 års väntetid. Men det tog bara ett halvår. Innan jag kom fram, för de samarbetar med privata kliniker då för att korta vårdköerna.
0: Jag förstår. Men du, hur var det självklart för dig det här?
1: Ja, alltså kanske inte från början när jag var yngre och tänkte på hur jag ville ha barn i mitt liv. Då var väl kanske inte egentligen detta ett alternativ förrän jag visste att man kunde göra på det här sättet. Och då kände jag att nej, men varför skulle jag inte klara det? Så att det blev mer och mer självklart ju mer jag också skaffade mig information, eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Folk runt omkring dig, hur har de reagerat på det här?
1: Många har ju kanske så... Folk som kanske inte känner mig jätteväl har nog kanske mest reagerat på min ålder. Att åh, men du är ju så ung och att du inte väntar eller lite så. Men de allra flesta har ju bara tyckt att det är så häftigt. Och att det är klart, det kändes självklart att just jag skulle göra det på det här sättet. Alla har varit så stöttande och folk som jag inte ens... nästan tänkte ha varit stöttande och varit så engagerad i detta, så att det har varit så himla himla fint. Jag har känt mig så långt ifrån ensam i detta, vilket är ju otroligt tacksamt.
0: Har du någon sådär som du kan föreställa mig ringa när

0: Klockan är 2:45 på natten och du känner bara, åh, jag vet inte om jag löser det här.
1: Ja, men jag har ju flera stycken. Jag har ju mina föräldrar som jag är väldigt nära. Ja. Och sen så har jag ju min bästa vän som också var med på förlossningen. Hon kan ju ringa när som helst och jag vet att flera andra av mina vänner också skulle jag kunna ringa mitt i natten och de hade kommit om det hade varit så. Mm. Så jag har flera stycken där, så att det är jättetacksamt.
0: Hur tänker du kring, nu är hon ju bara 3 månader och sådär, så att vi kanske inte ska gå sådär jättelångt fram. Men jag tänker mig att du kanske har lite tankar om framtiden ändå. Hur går de tankarna?
1: Jag hoppas ju såklart att jag inte ska vara ensam livet ut och att jag träffar någon och att hon också kan få syskon. Men det är också, jag hoppas också att hon känner att hon blir till av att jag, att hon är så otroligt efterlängtad och att hon, att jag kan fylla skorna för 2 föräldrar eller vad man ska säga. Att hon känner sig så, jag hoppas att hon inte känner att det är någonting hon saknar utan att hon känner sig bara så, min mamma längtade så mycket efter mig. Mm. Så jag hoppas i alla fall att det är så hon kommer att känna. Mm. Och det är också något jag såklart också kommer vara öppen med, hur hon blev till och sådär. Så att det är ju liksom ingen hemlighet för henne.
0: Mm. Hur har de här 3 månaderna varit för er?
1: Nej, men det har varit, alltså, gått över förväntan bra. Jag har tack och lov fått en bebis som sover väldigt bra. Så det har ju varit väldigt tacksamt. Och ja, det har ju ammats något otroligt mycket. Det känns ju som det är det enda man gör i början. Ja. Och nu har det börjat och nu ammar hon lite mer sällan. Så det är ju ganska skönt. Men, så man hinner göra lite mer grejer emellan. Men nej, det är jättemysigt. Och jag tycker det är så roligt att följa hennes utveckling nu när hon börjar skratta och är med mycket mer. Och ja, jag tycker det är jättemysigt.
0: Blev det som du hade tänkt dig?
1: Alltså både ja och nej. Jag har fått väldigt mycket mer sömn än vad jag trodde. Mm. Faktiskt. Men sen också, det går ju typ inte riktigt att... Alltså det är svårt att föreställa sig när man aldrig har haft barn. På hur det kommer bli och hur man kommer känna. För det upplevde jag också att... den här, alltså kärleken för henne växer ju verkligen för varje dag. Det var inte helt självklart, även om jag visste precis när hon kom ut då. Jag visste ju att jag kommer älska henne villkorslöst. Men jag tyckte inte kanske att det kom sekunden hon ploppade ut. Utan det har ju verkligen växt mer och mer.
0: Mm.
1: Så det har jag ju också fått känna på, eller vad man säger. Mm. Men ja, men nu... Herregud, att man kan älska något sånt här litet så mycket.
0: Ja. Jag sitter här och funderar på, det kanske är någon som sitter och lyssnar nu på det här programmet och som kanske går i liknande tankar som du gjorde för ett tag sedan. Har du något råd till den som funderar?
1: Bara kör, tänker jag. Sen såklart, det är ju inget litet beslut att skaffa barn. Men det är det ju inte för någon. Och nej, jag tycker att det är... sök information. Och det finns forum. Det finns Facebook-sidor som är helt fantastiska. Där folk svarar på frågor om man är funderare. Det var en som har lagt ut väldigt bra klipp på YouTube till exempel som jag tittade väldigt mycket på och lärde mig mycket av. Så att det finns jättemycket. Och ta kontakt med andra självstående och få hjälp. Jag upplever att de är väldigt, väldigt hjälpsamma och svarar på frågor om det är någonting. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju... Så jag tycker att det är kör.
0: Är det så, jag ska benämna det, självstående? Är det så du säger?
1: Jag tycker det är väldigt olika vad folk väljer. Men självstående eller skaffat på egen hand. Men jag tycker många väljer självstående faktiskt som benämning.
0: Men du har lärt mig någonting nytt. Jag skriver ner självstående. Vad fint.
1: Ja.
0: Emma, stort, stort tack för att du hörde av dig. Det var jättefint att prata med dig. Och,
1: tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tack. Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson Högsbo Rivera här i Karlavagnen. Det ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Hur ser din familj ut? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. Håkan skriver till mig, trevligt tema ikväll. Finns det manliga dagmammor, alltså dagpappor, undrar Håkan Hansson i Bålsta.

0: Morgonen med Tattoo. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om familjer som kan se ut på så många olika sätt. Hur ser eller hur har din familj sett ut? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu är det nyheter, Veronica Mitrevska.
1: Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrant tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
2: Gustav Gellerbrant har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att citat "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidigare regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopat karensavdrag hamnade i skymundan. Och andra inom partiet vill invänta valanalysen. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntas nya kraftiga höjningar när flera av tidigare regeringens tillfälliga skattesänkningar löper ut. I Brasiliens högsta domstol inleddes idag överläggningar om en av landets främste domare, Alexandre de Moraes, ska utredas i en korruptionshärva. Han ledde tidigare rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro som dömdes till 27 års fängelse för att ha lett ett försök till statskupp i landet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Det handlar om en bankman som sitter åtalad och i häkte och som då anklagas för att ha mutat och förskingrat stora mängder pengar, bland annat brasilianska pensionsbesparingar för miljoner människor. Och mitt i det här då står flera politiker och även domare, bland annat då Alexandre de Moraes, vilket ju har särskild betydelse just på grund av den roll han har haft i brasiliansk politik de senaste åren, inte minst då som den främste domaren under rättegången av ex-president Bolsonaro. Vad det verkar så ska han ha på något sätt ändå agerat fel. Det ser ut som att han eventuellt kan ha försökt hjälpt den här bankmannen att försöka undslippa ett åtal. Det är i alla fall det som hans kritiker menar.
4: Och hur ställer han sig själv till anklagelserna?
3: Ja, han tillbakavisar det och säger att det finns ingen utredning mot honom, och det stämmer ju. Utredningen är mot den här bankmannen och han är så att säga indragen i den. Men han själv menar, inte minst nu under den här jättelånga, flera timmar långa överläggningarna i domstolen, så har han varit väldigt kritisk och flera gånger anklagat då en annan domare för att försöka spela ett politiskt spel, eftersom allt det här kommer bara några veckor innan Brasilien går till val.
1: sa Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till Mariana Benjamin Sir. Nya reseregler träder i kraft i Kina idag. Det ska bland annat göra det svårare för personer med känslig teknisk kunskap att lämna landet. Och samtidigt växer oron i Taiwan för att riskerna med att resa till Kina ökar.
5: Det här är ljudet från när Kinas högsta ledare Xi Jinping flög till Indien i helgen. För honom är det inga problem att resa. Men nu skärper kinesiska myndigheter restriktionerna för kineserna att åka utomlands. De nya reglerna som träder i kraft idag innebär bland annat att medborgare som misstänks bryta mot reglerna för export av teknologi kan förbjudas att lämna landet. Kritiker säger att Kinas nya reseregler i praktiken innebär att kineser med stor teknologisk kunskap eller makt inte kommer att få lämna Kina. Det kan röra sig om chefer inom till exempel AI eller datachip. De nya reglerna har skrämt upp ytterligare en grupp, taiwaneserna. Nu växer oron att taiwaneser som till exempel jobbar i öns framstående techsektor kan stöta på problem när de ska lämna Kina vid ett besök. Den risken har Peking tillbakavisat. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I USA stoppar nu en federal domstol återigen kulturcentret Kennedy Center i huvudstaden Washington från att sätta upp Donald Trumps namn på fasaden. Efter domarens beslut beslutade centrets Trump-tillsatta styrelse att Kennedy Center omedelbart ska stängas. President Trump skriver att centret stängs av säkerhetsskäl och att byggnaden behöver en genomgripande renovering, något som enligt Trump inte kan genomföras utan ett namnbyte. Så vädret, imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med oska, men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Det här var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter och program i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om familj på olika sätt och om alla de där människorna som vi kallar våra närmaste, oavsett vad det står i folkbokföringen eller hur det där släktträdet ser ut. Du kanske har en kompisfamilj som har funnits där genom skilsmässor, sjukdomar, flyttar och födelsedagar. Eller så har du fått bonusföräldrar som vuxen, hittat nya syskon sent i livet. Vilka är din familj? Och hur blev det just ni? Det är jag nyfiken på. Vill du vara med och berätta? Ja, då är det bara att ringa till mig. Du ringer på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Familj på olika sätt. Där har du rubriken på kvällens Karlavagn.

0: Save Your Tears, The Weeknd tillsammans med Ariana Grande här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familjer och hur de kan se ut. Vill du vara med och berätta? Ja, men ring mig då 020 22 10 30. Och sitter du nu och tänker så här, jag borde egentligen berätta om min familj, men jag vet inte om jag vågar ringa. Du vågar. 020 22 10 30. Du berättar precis så mycket eller lite du vill, och jag lovar att ta hand om dig här. 020 22 10 30 alltså. Aldo Perez från Stockholm är med mig nu. Hallå.
1: Hej, god kväll, god kväll.
0: God kväll, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Familj, berätta.
1: Ja, jag tänkte jag ringer nu för att min relation till familjen är lite annorlunda än vad man förväntar sig när man ska prata om familj. Jag är född i Chile och då föddes jag till att börja med som ett icke-äktenskap. Och där min mamma, alltså på den tiden i Chile, 62, det var inte vanligt och det var inte så bra sedd heller, så att säga, att man inte var gift och fick barn. Men det var väl stökat. Men grejen var att min mamma var ju 17 år gammal. Hon kunde inte ta hand om mig. Hon var ju ett barn själv, eller mor, ja, mer eller mindre. Så att min far och min farmor fick ta hand om mig. Mer min farmor, eftersom pappa, jag hade en pappa som jag inte såg så mycket heller. Han var så upptagen med sitt jobb. Så att jag hade en väldigt sporadisk relation med honom genom livet. Så, att säga. Så det var mest min farmor som jag ingick med. Mm. Men själv var ju alltid ute och jag var alltid lekte med andra, så jag hade massor med kompisar. Och när det gäller familj så hade jag väldigt många familjer som jag gick till. Det var sådär så kallad maskrosbarn.
0: Ja.
1: En chilesk mogli, om man säger så, som träffade väldigt mycket folk. Och det kände mig väldigt bekväm med både kompisar och vuxna, som sagt. Och sen flyttade jag till Sverige 1978. Där jag flyttade till min far. Min pappa bodde redan här. Jag kom hit själv som 16-åring. Och så, men det var samma sak där. Relationen mellan pappa och mig, det var ju okej. Okay, men det var inte så mycket pappa-son-relation, utan han på sin kant och jag på min kant. Mm. Sen skilde jag mig ganska tidigt. Eller jag fick en egen lägenhet vid 18-årsåldern. Och så flyttade jag ut. Och då skaffade jag... Jag fick en till familj. Jag har kusiner i Stockholm som jag blev väldigt kär i och levde mitt vuxna liv mer eller mindre tillsammans med dem, fast jag hade min egen lya. Mm. Men jag umgicks med dem och umgås fortfarande med dem flitigt, så att säga. Och sen massa andra kompisar hit och dit. Sen fick jag egen familj. Jag fick två barn. Jag var äldre, gammal höll jag på att säga, men äldre när jag fick barn. Mitt första barn fick jag när jag var 37, mitt andra barn vid 44. Men min familj, som jag hade tänkt att det skulle vara, den sprack ju, för vi skildes så småningom. Så det blev ingen familj heller där, så att säga. Men jag kan säga så här, jag är lika glad för det, för jag har halvsyskon i Chile. Mm. Som jag har ju faktiskt blodsband med, men jag har inte någon familjerelation där. Min mamma bor kvar i Chile. Mm. Jag har ingen relation med henne, så att säga. Vi har aldrig haft det. Jag har aldrig levt med henne.
0: Nej.
1: Min pappa dog för 16 år sedan. Jag, som sagt, här har jag har en halvbror från min pappas, när jag gifte om sig, så här, som jag har här i Sverige, som han bor i norra Sverige. Och vi har inte så mycket relation vi heller. Men det jag vill säga med det, för mig, det här med familj, det behöver inte vara ett efternamn som binder oss. Utan det är känslan liksom, där jag hör hemma. Där jag känner mig att jag kan vara mig själv. Och där jag känner mig sedd och förstådd och älskad. Och ja, och du vet allt det där som ingår i en familjerelation. Så att det är ganska okej för mig ändå. Jag har inte saknat något. För många pratar om mina syskon. Jag har aldrig upplevt den saken där.
0: Nej.
1: Med syskon. Ändå så har jag upplevt jul tillsammans med innan jag fick barn med andras barn och med andra kompisar. Och där har jag känt mig hemma i alla fall. Så att jag har inte lidit av att inte ha min mamma och pappa som en familjegrupp och alla där i kring. Utan för mig har det varit kloster här och där.
0: Alltså jag sitter här och funderar på varför tror du att det är så för dig, Aldo? Jag tänker att många i din situation kanske skulle känt på annorlunda vis. Sitter jag och funderar på utan att veta. Men varför tror du att du känner som du gör?
1: Jag vet inte, men jag kan tänka mig att, som sagt, jag har alltid haft ersättning för det alla behöver ha, vilket är den kärnan, så att säga, familjekärnan. Jag har alltid haft det, liksom, ersättning för det, så jag har inte lidit. Eftersom jag inte växte med det, så jag hade ingenting att sakna.
0: Mm.
1: Alltså jag hade ingenting att jämföra med. Så för mig, alla dessa saker som hände runt omkring mig under min uppväxt, liksom jag var ju nöjd med det och tacksam för det också. Och jag är väldigt tacksam, som sagt, för att jag fick ta del i deras familjekärna.
0: Mm.
1: Jag fick också en plats där, som sagt. Jag har bott med kompisar, jag har bott med familjer, så att säga. Jag har, som sagt, min eget boende. Nu är jag tillsammans med min sambo, som jag har tillsammans i närmare 8 år. Jag är jättekär i hennes son och hans son. Han kallar mig för farfar. Ja. Så att säga. Och vi har en jättefantastisk fin relation. Jag har en väldigt bra relation med mina barn också. Vi bor inte tillsammans, såklart. De är ju vuxna nu, 20 och 27. Som sagt, då, alla har tagit sina vägar på något sätt. Vi umgås, men den här kärna som man ofta får höra, liksom, mamma, pappa, barn, kusiner och så, det har inte jag kunnat uppleva så, men jag har inte saknat det.
0: Nej.
1: Och jag känner mig nöjd med det ändå. Jag vet inte, det kanske är lite svårt att förklara. Men jag har ingen riktig förklaring till din fråga. Nej. Varför jag just känner så.
0: Nej, men och jag är bara genuint nyfiken, och det är så fint att höra ditt perspektiv, för jag tänker att det finns säkert en del som sitter och lyssnar nu som kan känna igen sig i det som du har upplevt mer eller mindre. Ja. Men du, innan vi lägger på, jag måste bara höra din relation med din farmor. Hur var den? När du tänker tillbaka.
1: Min farbo var jag. Det är tack vare henne som jag är vid liv. Men jag kan bara berätta lite kort. Så sen.
0: Ja.
1: När mamma födde mig, då jag förstår att jag bodde med henne de första månaderna. Men min mamma hade ingen kunskap om barnet överhuvudtaget. Så att hon visste inte hur hon skulle. Jag blev inte ammad till att börja med. Jag fick ingen bröstmjölk, utan jag fick annat mat, och hon visste inte riktigt hur. Hon fick inte hjälp av sin mamma, alltså min mormor i sin tur. Så att jag fick dålig näring. Så att när min farmor kom och besökte mig hos henne, jag hade enligt läkaren så hade jag ungefär 2-3 veckor kvar att leva, för att jag såg ut som ett biafransk barn.
0: Mm.
1: Alltså en stor mage, och jag var undernärd. Och så hon blev ju min mamma. Så hon tog hand om mig tills jag flyttade till Sverige 1978, som sagt. Så att det blev min mamma, men innerst inne så visste jag att det inte var min mamma. Mm. Det var min pappas mamma.
0: Just det.
1: Så att, men som sagt, jag är tacksam för hennes medverkan i mitt liv. Utan henne så har inte jag funnits. Min pappa var ju alltid där när det gällde allt annat, så att säga. Men han hade släppt upptagen med sitt jobb hit och dit. Men jag lekte aldrig boll med honom, till exempel. Så här. Utan han såg till att jag gick i skolan, han betalade för bra skolor, jag fick alltid kläder. Och så att, och på det sättet så fanns han där.
0: Mm.
1: Men papparoll och mammaroll, det hade jag inte.
0: Nej.
1: Men jag tycker själv att jag blev en bra fas. Så att jag älskar mina barn, och jag försökte att inte härma eller falla i samma grupp som jag föll i. Och jag har en jättebra relation till framförallt min son. Vi är väldigt lika, så att säga.
0: Mm.
1: Min dotter, vi har en bra relation till henne också, så att säga, men den är inte lika bra som med min son. Av olika omständigheter, som sagt.
0: Ja.
1: Men som sagt, här är jag, och jag är glad för det jag är, och jag är lycklig med det jag har varit med om.
0: Aldo, jag är så glad att du ringde in och berättade om hur ditt liv har sett ut och hur det ser ut. Jättetacksam för det.
1: Tack så mycket själv. Ha en bra kväll.
0: Detsamma till dig.
1: Hej, ha det
0: så gott.
1: Tack.
0: Hej.
1: Tack.
2: år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Dire Straits Walk of Life, då den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om familj på olika sätt. Och ni är många som hör av er till oss. Saga, du håller koll på våra sociala medier.
1: Jajamän.
0: Vad skriver folk?
1: Men massa, det är så spännande och härligt att få höra om allas olika familjer.
0: Mm.
1: Vi har till exempel Ann Friberg som skriver så här. Vi är en familj på landet med 3 egna barn. Men eftersom vi båda jobbar hemma och huset var stort så hade vi plats att ha fler. Så det blev några fler barn vi tog till oss. Finns det hjärterum? Finns det stjärterum?
0: Mm, fint.
1: Verkligen. Och sen så har vi Kristoffer som skrev, jag hade en bra uppväxt med mina 2 äldre bröder, mor och far, bra kompisar. Dock separerade föräldrar och efter det var det en rätt tuff tid. Men det gick jag igenom. Som vuxen har jag bättre kontakt med mina syskon, stått min far nära och mor är pigg för sin ålder. Jag har ingen familj själv, men jag hoppas att få träffa någon. Och då kan man ju få bonusbarn.
0: Mm. Jag håller tummarna för det. Verkligen. Att det blir så som Kristoffer har tänkt sig.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Ja.
1: Och sen så har vi Martina som skriver att hon skulle inte säga att familj behöver vara biologisk, utan att vara omkring människor som får dig att känna dig som hemma. Att bli accepterad och respekterad. I mitt fall arbetskollegor och en bokskompis. Så jag skulle säga att vissa personer känns mer rätt och hemma för en. Precis som en familj.
0: Mm. Lite som Aldo beskrev här för en liten stund sedan.
1: Exakt.
0: Han sa ju det. Jag känner mig ändå nöjd och har folk som ser mig och älskar mig och sådär. Vad fint, Saga. Du fortsätter att hålla koll på våra sociala medier. Du som lyssnar, vill du skriva av dig så gör gärna det. Vi finns både på Facebook och Instagram. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Mailar du så gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se och vi läser allt som kommer in. Saga sitter med datorn framför sig hela tiden och håller koll.
1: Jajamän, jag läser allt.
0: Underbart. Stort tack, Saga.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift, Opalite, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ju ikväll om familj på lite olika sätt. Och jag sitter här och funderar på att det hade varit så himla fint att prata med någon av er som kanske gått och blivit någon extra mormor eller bonusfarmor eller morfar eller farfar till någon som faktiskt inte har någon mormor eller farmor eller morfar eller farfar i sin närhet. Är du en sån och fortfarande är vaken, hör jättegärna av dig till mig och berätta om det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu är jag med mig Anna ifrån Dalarna. Hej och god kväll, Anna.
1: Hej, hej.
0: Hej, har du hunnit lyssna något på programmet?
1: Ja, lite, men jag läser också en spännande bok så att jag var tvungen att tänka ljudet lite.
0: Ja. Ja. Ja, det där kan vara så svårt ibland. Man vill både lyssna och läsa den spännande boken.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, beskriv din familj. Hur ser den ut?
1: Den är stor och härlig.
0: Ja.
1: Den består av barn som har kommit som bonusbarn. Jag träffade min man för 20 år sedan och då hade han med sig en 2-åring. Mm. Och sen fick vi 2 gemensamma barn. När de var 8-10 års åldern så blev vi kontaktfamilj åt en pojke. Som var hos oss varannan helg ett år, lite drygt. Mm. Sen avslutades det uppdraget och vi var lite sådär, hur ska vi göra? Tills vi bestämde oss för att men har vi testat på kontaktfamilj? Tyckte att det funkade bra så anmälde vi oss som familjehem i den kommunen där vi bor. Mm. Och då kom det en grabb som var 8 då och 12,5 nu.
0: Jag sitter här och funderar på det där beslutet som ni fattade då. Att bli kontaktfamilj, hur kommer det sig att ni bestämde er för det?
1: Vi var ganska säkra på att vi inte vill ha fler barn. Det var ett beslut som vi var nöjda med. Mm. Men vi tyckte också att vi är en helt vanlig och ganska viktig familj. Kanske skulle vi kunna hjälpa någon annan familj med avlastning just en helg i månaden eller varannan helg. Så då anmälde vi oss på ett vanligt kontaktformulär i vår kommun och så blev det så. Mm. Det fanns lite plats över. Det var någon annan som sa det lite tidigare.
0: Ja, just det. Ja. Men var det ett svårt beslut för er? Eller hur satte ni er ner och sa, ska vi testa det här? Eller hur fick ni ens idén?
1: Det kanske är så att jag får ta åt mig äran.
0: Ja, ja. Det går bra.
1: Men min man var absolut inte sen på bollen.
0: Nej.
1: Han har också ett stort hjärta och ett intresse av... vi har varit engagerade i idrottsföreningar till exempel länge. Så att vi har plats för flera. Lite så resonerade vi.
0: Ja. Vad har det här gett dig, tycker du?
1: Jag är stolt över mitt beslut, eller vårt beslut. Och jag är också stolt över de 2 gemensamma barnen som vi har, min mamma och jag. Som också har verkligen tagit sig an de barn. Och senare så kom det också en ungdom som bodde här ett år. De har också öppnat sitt hjärta. Och jag är övertygad om att vi har lärt oss jättemycket. Min mamma och jag och våra barn.
0: Mm. Som till exempel, vad kan det vara som ni har tagit med?
1: Det här att när vi blev kontaktfamilj åt den här pojken för många, många år sedan så var det nog en del saker som de tyckte var konstigt att han undrade över eller inte var van att göra till exempel. Vara ute när det var mörkt eller gå själv ner för trappor och så. Det är för att det fanns en oro för att han kunde göra illa sig liksom, där han bodde annars. Så sådana saker tänker jag att jag har lärt mig, men framförallt också mina barn.
0: Mm.
1: Att livet ser annorlunda ut för alla. Mm. Och det är inget konstigt. Och kan man hjälpa till så är det fantastiskt att man kan göra det nu.
0: Mm. Mm? Vad säger folk runt omkring er?
1: Vad säger de? Ingen säger, vad konstiga ni är som tar hand om andras barn. Absolut inte, snarare tvärtom. Att de ändå är imponerade över att vi öppnar vårt hus för andras barn. Och att vi är modiga som gör det. Och att de också tycker att vi är coola som faktiskt tar den här chansen.
0: Mm. Du får det att låta ganska enkelt när jag lyssnar på det, men ja. Jag antar att det krävs en del också utav
1: er. Ja, det är klart att det gör. Ja. Alltså, den kommunen som jag bor i har gjort jättebra matchningar med de här barnen som den ena bor hos oss nu och den andra bodde hos oss i ett år, lite drygt, den här tonåringen. Och det tänker jag är A och O, att man matchar med barnet. Och att barnet också tycker att det matchar med oss. Jag har förstått och jag vet att det är inte så enkelt för alla, absolut inte. Men säg de barn som är liksom enkla, inte ens de man har fött själv.
0: Just det. Jag brukar ju alltid fråga om tips. Sådär. Någon kanske sitter och lyssnar och har gått i de här tankarna att kanske bli en kontaktfamilj. Vad har du att skicka med, du som har erfarenheten?
1: Jag skulle säga att erbjuda sig som kontaktfamilj är det absolut bästa steget för att se om man tycker att det passar en familj, att det kommer någon en eller två helger i månaden eller någon vardagkväll eller vad som nu behövs. Att det är ett bra liksom, första steg innan man kanske funderar på att bli familjehem. Så det är nog det tips jag skickar med. Och också att såhär, synliggöra att det inte måste vara en kärnfamilj som är högutbildad och har jättemycket pengar eller så, utan en helt vanlig familj, precis som min man och jag var med våra barn. Du behöver inte ens ha en partner. Du behöver vara en vettig vuxen. Och sådana har vi många av i landet som skulle kunna göra jättestor skillnad. Och då är kontaktfamilj ett bra sätt att testa på.
0: En vettig vuxen. Jag tar med mig det. Stort tack Anna för att du kunde vara med oss ikväll.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Då återgår jag till den spännande boken.
0: Gör det. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Gypsy Kings med Volare. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om familjer och hur de kan se ut. På ganska många olika sätt har vi hört så här långt i programmet. Nu tar vi oss till Karlskrona. Där har vi Elin. Hej och god kväll, Elin.
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket. Jag har parkerat cykeln. Ja. Nu står den på sidan.
0: Ja, vad bra, för du är ute och cyklar just nu, förstod jag.
1: Ja, alltså när man har typ 5 barn. Ja. Jag säger alltid 5 barn, även om 2 är bonusbarn. Så behöver man typ, och jag driver företag med min man, så det är typ nattetid lite man får sin egen tid.
0: Ja, så då är du ute på cykeln nattetid och lyssnar på lite Karlavagn så länge när du cyklar, eller?
1: Ja, precis. Och det finns ju inget bättre, för då behöver man ju inte bara ta cykelvägarna. För att det är ganska lite trafik då.
0: Ja.
1: Man ju cykla lite överallt.
0: Ja, jag fattar. Men du, har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Nej, alltså jag slog ju på när ni pratade om att mormor, farmor och så här bonusfamilj. Jag bara, men gud. Då hade vi haft ganska jobbiga nattningar och det med alla barnen, så då tyckte jag så här, men gud, det här är ju gjort för att jag ska ringa in och berätta om min bonusfamiljstory.
0: Ja, men gör det, berätta, hur ser den ut?
1: Alltså jag var ju gift med en man och hade 2 barn. Det här var 2020 när pandemin hade slagit till, och vi båda jobbade hemifrån då, och jag var ute en kväll, träffade en norsk man i Karlskrona helt plötsligt.
0: Ja.
1: Och sen hördes inte vi mer. Sen hördes vi en sväng. Och sen, han hade också 2 barn och byggde ett hus och det. Och sen, vi blev pangkära.

0: vi blev tillsammans och helt plötsligt så var det så här 4 barn. Sen så fick vi ett barn till för att vi bara, nej men vi måste ha ett underbart barn tillsammans.
1: Ja.
0: Och ja, så, alltså vi bara har levt lyckligt. Sen är det logistiken med bonusfamiljen.
1: Ja.
0: Och vi, ingen av oss har ju... Egentligen så vill man ju liksom bryta lös från allt det här. För om man hade skitit i skolor... Alltså inte skolor, jag menar inte så.
1: Nej.
0: Jag menar bara just det här med att det är jätte... För alla går på olika skolor så är mycket tid.
1: Jaha,
0: att
1: du menar så att det är så mycket att ta hänsyn till när man har många olika barn och folk.
0: Precis.
1: Ja, jag fattar, jag är med dig.
0: Men det är väl klart att man gör det liksom.
1: Mm.
0: Men jag tycker att det är lite för så här strikt liksom.
1: Mm. Alltså det är mycket att hålla reda på, mycket logistik när man har många barn.
0: Ja, och jag har ADHD också så det blir ännu svårare.
1: Ja, jag förstår. Då har du det att ta hänsyn till och hitta strategier för att det ska funka för dig också. Men du, Elin...
0: Men vi har ju våra guldkorn att de bara... det är som så här, de har alltid bara älskat varandra. Det är så här, jag vill säga det här till alla som träffar en ny partner som har barn. Nu var ju våra barn... den äldsta, min äldsta dotter är 12 nu.
1: Mm.
0: Vi träffades, alltså hon var ju 6-7 år då. De hade väl, alltså hade jag träffat honom nu, hon hade ju hatat honom. Ja, men alltså det är klart att det är enklare att träffa när de är små.
1: Jo.
0: Och det är därför, hon kan ju skrika på honom att hon hatar honom. Och det betyder för mig att hon älskar dig.
1: Ja.
0: Ja, men om man kan skälla på någon så mycket, då betyder det att man älskar den. Och därför jag menar att en bonusfamilj att para ihop, det tar flera år. Och det är ex på sidan av och de skaffar nya familjer och man ska anpassa sig. Och jag är en sån som alltid är mot alla. Så här, ja, men självklart ska ni ha... Alltså, du vet, men jag menar bara för alla som träffar en ny partner med barn, ge inte upp för tidigt. För att det tar tid för alla.
1: Ja.
0: Och sen, alla säger alltid så här, ja, men pressa inte ihop familjer för snabbt. Men om det kan man också göra. Men föräldrarna bråkar inte för mycket och ge inte upp för tidigt för att det går.
1: Ja.
0: Vi har haft så mycket motgångar. Men det går om man bara älskar varandra. Alltså, och barnen har ju alltid älskat varandra.
1: Mm.
0: Det är omgivningen ibland som är emot. Och det, om alla föräldrar bara tänker att vi gör barnens bästa.
1: Elin, vad glad jag är att du hörde av dig och att vi fick med det här perspektivet också i programmet nu. Tiden rinner ifrån oss. Jag ser här att det är musik som ska in och lite annat. Men du, tack snälla och cykla försiktigt. Har du cykelhjälm och lampa och reflex och allting vad man nu ska ha?
0: Jag har allt som man behöver för att cykla lagligt.
1: Det är mycket bra. Vad skönt att höra.
0: Och säkert.
1: Det är bra. Ha en fin natt nu önskar jag dig.
0: Ja, men tusen tack. Ha det gött, ni är bra program.
1: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej, hej.

0: George Michael med Careless Whisper här i Karlavagnen. Tisdagen den 29 september, då startar P4-psykologen tillsammans med psykolog Hanna Jamali. Du kan höra av dig till oss om du känner att, ja, vad kan det vara? Du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har människor omkring dig, eller så har du fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig. Jag tänker mig att det kan handla om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du skulle vilja få hjälp med och förstå bättre. Du kan mejla redan nu till karlavagnen@sverigesradio.se om du känner att du vill vara med. Karlavagnen är slut för ikväll, hörni. Ett jättestort tack till alla som varit med oss och delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur en familj kan se ut. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Stefan Garid och Lovisa Pros. Olle Nilsson var den som valde musiken. Peter Lindqvist skötte ljudtekniken. Det var Saga Åkerlind som var digital redaktör ikväll. Och Karin Forsmark som producerade. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Önskar dig en riktigt god natt nu. P4 strax med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu tar jag och lämnar över till Ekot. Här är Mats Karlsson Lenart. God kväll.
1: Valdeltagandet ökade kraftigt i många av de tre storstädernas förortsområden där många tidigare valt att inte rösta. Vid förra valet, alltså 2022, fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10, rapporterar P4 Göteborg. I Bergsjön i Göteborg har Tiraje Baheri jobbat med att öka intresset för valet.
2: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
3: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk, och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
2: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
3: Ahmed Abderrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
4: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. FNs livsmedelsprogram kommer inom kort sluta dela ut mat till cirka 2 miljoner människor i Sydsudan på grund av att pengarna är slut. Cirka 3 miljoner människor i det utsatta östafrikanska landet är beroende av FNs mathjälp för att överleva, men utan mer pengar kommer FN fortsättningsvis inte kunna hjälpa fler än 1 miljon, det säger livsmedelsprogrammets chef. Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Önationens regering väntas förestå att den kontroversiella valjakten stoppas permanent. Island är, tillsammans med Norge och Japan, de enda länderna i världen som fortfarande tillåter kommersiell valjakt. Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm,

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här vaka med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer sända nattradio fram till klockan 6, bland annat med hjälp av musik som Robert Johnson valt åt oss. Vi fortsätter med Lenny Kravitz, I Belong to You.

0: inleder alltså nattens sändning. Vi ska sända radio fram till klockan 6. Lisa.
1: Ja, jag kom sent till jobbet för att jag blev inte betrodd här utan jag skulle in. Vi har sån otrolig säkerhet och mina kort strulade.
0: Ja, det gick jättedåligt för dig att ta dig till studion i tid.
1: Jag fick ju inte komma in här. Nej. Av någon anledning.
0: Skyll ifrån dig du bara. Skyll ifrån
1: dig. Vad ska jag göra? Ska jag krossa glaset?
0: Ja, alltså du är ju en uppfinning. Alltså,
1: man kan ju gå runt.
0: Alltså, det finns en genväg.
1: Jag vet den jag tog.
0: Du kan inte säga det i radio, förstår du?
1: Nej, jag vet. Men, men genom fönstret klättrade jag.
0: Ja. Så kan man åka runt, upp kanske vid taket och så klättra ner som Spindelmannen. Så hade du kunnat liksom banka på fönstret.
1: Det var det jag fick göra.
0: Ja, nästan.
1: I princip.
0: Du kom in ganska anfall.
1: Väldigt lång tid för mig att komma in.
0: Du, jag har svårt att släppa en grej från inledningen av vår vecka. Vi äntrade ju studion till tonen av SVT:s valvaka.
1: Mm.
0: Alltså jag följde den slaviskt hela kvällen. Alltså jag blev som besatt. Ja, det var någonting med dem som gjorde att jag liksom bara så här, som en liksom sugfisk fastnade jag på tv-rutan. Följde den i mobilen, alltså jag var helt besatt.
1: Jag fick inte prata med
0: dig. Jag hade radion
1: ens
0: på samtidigt som jag tittade på SVT:s valvaka och lyssnade på den samtidigt med en örat. Alltså jag har ju ett problem med svensk tv-produktion.
1: Det verkar inte som det.
0: Nej, men jag tycker ofta att studiosarna är lite undermåliga.
1: Vad
0: alltså
1: menar
0: de är
1: du?
0: Fula.
1: Aha.
0: Oinspirerade. Och så tittar man på amerikansk tv så bara glittrar det och det är stor skärm och allt sånt där.
1: Nej, det här är Sverige. Vi ska inte ha sån där skit.
0: Men den här valstudion som de har tagit fram för det här valet. Alltså så snygg.
1: SVT:s.
0: Ja. Alltså det var stora skärmar, fantastisk grafik och rafflande sätt som det presenterades på. Alltså resultatet när sen rösterna började komma in. Och jag är faktiskt inte ensam om att tycka att den var rafflande. Har faktiskt till och med spridits jämförelser i sociala medier mellan valvakan på SVT och Eurovision Song Contest, du vet, poängräkningen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så spännande. Istället för att liksom visa all information på en gång så ville produktionen stegvis presentera resultatet och samtidigt att fånga reaktionen ute på partiernas valvakor. Jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra. Och vet du, det finns en förklaring till det här.
1: Mm.
0: Att vi och sociala medier och alla liksom tittare har gjort de här kopplingarna till Eurovision Song Contest. Så SVT gjorde faktiskt själv en grej om sin valvaka nu under kvällen.
1: Mm.
0: Och då kom förklaringen fram.
2: Bakom bildproduktionen står Daniel Jelinek som tidigare jobbat med Eurovision och Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Samma bildproducent som Eurovision och Mellon.
1: Ja. Jag kollar, jag sitter och snabbspolar alltså på olika segment från valvakan.
0: Mm.
1: Och jag är väldigt klar att det inte är glitter och glamour. Det känns väldigt svenskt, det är inte USA.
0: Väldigt korrekt.
1: Korrekt, väldigt så
0: snyggt,
1: cleant. Men det är färgerna som gör, de byter ju färger. Färgerna är lila, orange och det är väldigt mello.
0: Väldigt mello, det är väldigt, väldigt mello. Det är liksom glittrade ibland i studion av de olika färgerna. Och så sättet då som de presenterade de röster som löpande då kom in.
1: På franska.
0: Det var nästan så att man väntade att de bara... Luxembourg, du på.
1: Kunde man rösta på Luxembourg?
0: Han, den här Jelinek, tog faktiskt med sig det här tänket från Eurovision. Så det är ju förklaringen. Lyssna på det här.
3: Och det är ju lite det vi har tagit med oss här till valvakan. Att få det spännande, men också att få fram reaktioner och känslor från vakorna.
1: Mm. Så att alla gays och barn kan följa valvakan också.
0: Så att vi liksom inte bara liksom får Eurovision-rösterna i maj, utan vi får också den här känslan nu när det liksom har varit val och vi har fått in de här rösterna utifrån landet.
1: Ska det vara så roliga mellannakter också?
0: Det är som ett förspel till Melodifestivalen i februari det här. Det roliga är alltså att den här Daniel Jelinek hade faktiskt än mer långtgående planer som dock inte realiserades. Lyssna på det här.
3: Ja, det är klart man skulle kunna ställa två partier bredvid varandra, ha någon form av stapel som växer upp och så ser man vilken stapel som fortsätter längst. Det är så det gjordes i Eurovision i år. Och ja, det var ju en diskussion vi hade.
1: Men vadå, jag fattar inte, det är inte så man gör. Staplar diagram.
0: Jo, men
1: alltså,
0: de hade tänkt göra det ännu mer med två olika partier mellan varandra och se vem som skulle nå högst upp och sådär.
1: Alltså, inte staplar på skärm utan riktiga staplar typ. Eller man gör väl staplar på skärm, tänker
0: jag. På skärm.
1: Ja, men ja, det är väl det man gör, man inte det nu?
0: Jo, men det är liksom, nu var det ändå på ett annat sätt. Aha, mer okay, sakligt. Och ja, okay, man representerar, alltså, man kunde gå ännu
1: mer
0: längre.
1: Ännu mer liksom, mello.
0: Nu kom liksom, ja, mycket information alltså på det här sättet då, som du kan scrolla dig fram och titta ännu mer. Men jag tycker det var kul. Men man realiserade i alla fall inte de här den här planerna ännu liksom, de hade suttit och brainstormat hur de skulle kunna göra det än mer spännande, just för att de ville att det skulle vara sakligt.
1: Ja. Men jag tycker att man ska göra då, jag har ett tips till honom, att Jelinekki, vet han.
0: Daniel Jelinek.
1: Okej, Daniel Jelinek, lyssna nu. Nästa, om 4 år, då samlar ni alla valvakor i Globen. Och sen får de ha såna här skyltar som de står upp, du vet. Mm. Och såna glittriga lysgrejer som barnen brukar ha. Mm. Sen har ni liksom en show, alltså på scen, där de olika får gå fram och prata och sånt där. Och sen är mellannummer och så får folk ringa och rösta.
0: Då blir det också alltså en gemensam valvaka, ja, för alla partier,
1: ja,
0: i Globen.
1: Alla är samma. Så, gör ni
0: så det blir som en green room. Blir precis, liksom mitt, ja, på... Ja.
1: Boka med den nu.
0: Så kan man köpa biljetter och sitta och titta på dem, ja, också live. Ja, kul. Reporter var Douglas Cooper.

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju om att titta på tv här innan. Mm. Jag tittar ju inte på tv längre.
0: Nej.
1: Inte ens om det var Valvaka eller Mello. Typ.
0: Men du tittar ju i din telefon på annat rörligt.
1: Alltså jag får jag ser till att under den tiden jag har här på jobbet och hemma, om jag har tid, att hålla mig uppdaterad genom att följa typ SVT och andra nyhetskanaler. Mm. Alltså så att jag får klipp och sånt och oftast kan jag läsa mig till saker. Mm. Eller så ser jag roliga saker.
0: Och så lyssnar du på radio.
1: Och så lyssnar jag på radio hela tiden, det gör jag ju faktiskt. Men Robinson var ett sånt här program. Alltså då menar vi alltså Harald Treutiger-tiden, back in the days, kollade jag på Robinson hela tiden. Älskar Robinson.
0: Min pappa ringde, när jag snackade med honom igår, så sa han, nu satt jag på Robinson här på tv. Ja. Jag snackade med honom medan jag såg på tv när jag cyklade till jobbet. Mm. Då sa Robinson, ja, jag förstår. Är det något du ser eller nej, vet jag inte, sett Robinson på 20 år.
1: Har inte du det?
0: Nej.
1: Nej, du kollar inte heller på det. Nej. Men för om det var någonting jag skulle kolla på som jag har sett lite sporadiskt, det är helt sjukt att det fortfarande går ju. Men då har jag kollat på Robinson genom åren. Alltså innan jag fick barn så kunde vi sätta oss ner och kolla på det verkligen. Mm. Tycker det, alltså av alla reality så tycker jag att det är det. Mm. För att det finns något i att vara på en ö med människor och bli trött och hungrig. Ja. Alltså jämförs med alltså de andra.
0: Du vet att jag ändå, trots att jag inte tittar på det ändå, så skulle jag välja ett till program att vara med i. Då skulle jag ju välja Robinson.
1: Om
0: trots att jag inte klarar av
1: du
0: att vara
1: hade
0: hungrig.
1: Inte klarat det i 5 sekunder.
0: Nej, men jag skulle ändå
1: du är ju hungrig hela tiden.
0: Jag vet.
1: Och du blir sur så fort du inte äter.
0: Ja.
1: Och du klarar inte av att folk...
0: Jag skulle ju bli utröstad direkt i det första örådet.
1: Alltså du är väldigt likable som person. Du är väldigt älskvärd. Men det är ju för att du får äta. Alltså, jag vet ju inte hur du är utan dina rutiner.
0: Nej.
1: Men i alla fall, det går ju nu på tv. Det är ju häromdagen började det gå. Mm. Och Borlängebon Milo Danielsson har också det som sin favorit att kolla på. Mm. Han brukar se det på sin mormor. Och... han har alltid drömt om att vara med.
2: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Ja, kul. Jag brukar titta på Robinson och så sen bara...
1: berätta han för henne. För hon, varför det blir bråttom då, det är för att hon har fått en Alzheimers-diagnos.
0: Åh nej.
1: Så för att de ska kunna njuta av det här tillsammans, så alltså... att hon ska kunna förstå att det är han på skärmen, så kanske han kände att nu blev det akut, nu får jag söka. Mm. Så då är han med i år. Han är en av de tävlande. Och det här berättade ju han då för sin mormor.
2: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom 2 bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att göra mormor stolt.
0: Får man...
1: Alltså jag börjar gråta.
0: Jag också, jag känner bara...
1: Alltså jag betyder allt för honom, vet du vad han har med sig för personlig sak?
0: Nej.
1: En nallebjörn.
0: Nej.
1: Jag tror att han har fått den från sin mormor. Ja. Jag tror att man inte kan påverka resultatet att det här redan är inspelat. Men alltså jag känner ju att Milo måste vinna.
0: Alltså visst får man...
1: Om jag ska, de är redan bandat allt.
0: Om jag ska heja på någon så hejar jag på den här personen.
1: Du kan inte rösta, du kan inte liksom påverka på något sätt. Så då måste vi ju få... Plus att det här är TV4, det har ingenting med oss att göra.
0: Nej.
1: Alltså på det sättet att det liksom blir... gud. Ja.
0: Vackert.
1: Ja, han är butiksbiträde 20 år och är med för att göra mormor stolt och ha med sig nallebjörn som personlig sak.
0: Alltså vilken älskvärd person.
1: Jätte.
0: Ja,
1: nu är ju så att ingen av oss kommer kolla. Så han kanske också är en grinig jävel när han inte får mat. Det vet ju inte vi.
0: Nej.
1: Men det verkar inte som det.
0: Jag blev ju lite sugen. Jag kände att jag fick
1: på
0: en
1: mat.
0: Personlig connection. Det är alltid. Men jag blev sugen att se på Robinson nu. Jag kanske ska göra ett liksom,
1: test.
0: Se hur det är efter att Harald Treutiger lämnade liksom programmet efter sig.
1: Det var
0: på 90-talet.
1: Det har ju kommit och gått en del programledare sedan dess.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Lisa, från och med skolstarten nu så är det mobilförbud i alla grundskolor i hela landet. Hur fränt?
1: Jätte.
0: Alltså det är så otroligt stor grej. Omfattande.
1: Mm, mobilförbudet, ja.
0: Ja, och det här har ju verkligen tagits emot med blandad kompott kan man säga. Blandat mottagande.
1: Från eleverna då?
0: Ja, eller? Alltså vissa har väl tyckt att det är helt okej, medan andra tyckte att det är skitjobbigt. Alltså så när man kommer till skolan så börjar man dagen med att lämna in mobilen, sen får man hämta ut den när dagen är slut. Och skolan gör det här på lite olika sätt. Jag vet, jag har ett barn i min närhet som får lämna in som ett skåp och så får de som en nyckel och så får de gå och hämta den där sen. Så det där funkar lite olika. Men på en skola i Växjö så har man funderat kring det här. Tror du att det kommer ge någon effekt?
1: Jag har läst att det är folk som lämnar in så här låtsasmobiler. Vad menar du? Det är klart att det kommer ha effekt att de inte... Alltså det, jag tror att det är
0: vad
1: så
0: tror
1: att
0: du kommer ge för eleverna att de inte har mobilen?
1: Att de inte kan filma när lärarna skriker på dem längre. Bland ett punkt.
0: Men på den här skolan i Växjö som jag ska prata om nu så har Ali Al-Said sett en effekt. Lyssna.
2: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äter istället för att gå och handla.
0: De går och äter i matsalen.
1: Va? Fattar inte kopplingen.
0: Nej, det kan man fundera
1: för
0: på.
1: För att de betalar med mobilen, eller?
0: Ja.
1: De swishar och köper mat, godis.
0: Precis, alltså fler käkar i matsalen. Och den här Ali Al-Said, han tror då att han vet exakt varför.
2: För de kan inte swisha varandra längre. De har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysiskt kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
0: Så i och med att de inte kan liksom betala med sin mobil så gör det helt enkelt så att de får gå och äta i matsalen istället.
1: Så istället för att det påverkar betygen kommer det påverka inflationen?
0: Ja, deras privatekonomi blir bättre.
1: Okej, toppen.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i Vaken med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Välkommen. Hallå, tackar.
0: Vi ska prata val.
1: Vi ska prata val, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var val i söndags.
2: Jo, tack.
1: Ni har hört det också. Mm. Det var ju väldigt mycket förtidsröstning det här valet. Och det här har gjort att många kommuner får extra mycket röster att räkna nu när onsdagsröstningen ska räknas senare idag, onsdag. Till exempel så har P4 Göteborg gjort en rundringning som visar att det är ovanligt många sena förtidsröster som kommit in i de flesta kommuner i Göteborgsområdet. Alltså sena förtidsröster är de röster som kom in under helgen, lördag och söndag, som liksom inte kom till vallokalen på valkvällen. Mölndal är en av kommunerna där det här har ställt till med problem.
3: Ja, men det är lite ansträngt. Vi har fullt upp här med att försöka få in mer personal där så att vi kan klara av onsdagsräkningen.
4: Karl-Henrik Ronge är valsamordnare i Mölndal. Vid den här tiden, förra valet, fick Mölndals kommun in 1200 förtidsröster till onsdagsräkningen. Det här året har den siffran nästan femdubblats.
3: Nu fick vi en leverans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen. Då. Mm.
0: Man hör att han låter lite svettig.
1: Du, det är många röster, fler än man trodde. Det var Alice Lundberg på P4 Göteborg som var reporter där. Och många väntar ju också på resultatet från de här röstningarna. Inte bara när det gäller riksdagsvalet utan också kommunalvalen. Det finns många partier runt om i landet som är så här, hänger på gränsen till att komma in eller åka ur olika kommunfullmäktige. I till exempel kommunen Lilla Edet så är det en enda röst som avgör om Miljöpartiet kommer in i kommunfullmäktige som det ser ut nu. Gränsen för att komma in, det är 2% i Lilla Edet då. Mm. Miljöpartiet har just nu 2,004% en röst.
0: Oj.
1: Partiets första namn, Josefina Svensson, säger till P4 Väst att hon hoppas att det ska gå vägen ändå.
5: Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå. Ja, imorgon sitter jag nog på noll igen.
1: Kan man verkligen förstå.
0: Alltså, tänk att det kan vara så jämnt. Alltså, det är galet.
1: Varje röst räknas. Alltså,
0: helt otroligt. Vi är ett helt avlångt land, men ändå så är det liksom...
2: Helt.
0: Ja, men vi är ett avlångt land som liksom alla röstar. Det är två olika... Ja, sidor. Och det är liksom, vad skiljer det nu? Mellan 20 och 30 000 röster. Mm. Det är helt absurt. Och så här då, i Lilla Edet, en röst för att ett parti är ute som ska komma in eller inte. Ja, det är galet.
2: Jag förstår inte vad vi håller på med egentligen. Alltså, för jag förstår inte vad vi håller på med. Varför måste vi göra så här att vi röstar och sen ska vi direkt när lokalen ska vi börja räkna. Alltså, och jag har valvaker och stressa och bara, vi har ingen regering. Kan vi inte ha så att vi röstar först och sen låter vi det gå ett tag så kan de göra sitt skit och sen har vi en valvaka när det liksom, när det är dags. Jag orkar inte ha så här.
1: Så att det blir en sån här Eurovision-avslöjande istället.
2: Så kan
1: istället.
2: De liksom presentera det lite mer istället för att det här ska liksom hålla på att så här, som vi har haft det nu, att så här, klockan 8 stänger lokalen, men det är inte klart. Och sen så här, rapporteras det om det är 3 dagar.
0: För 14 dagar sedan var det val. Sverige, vi har ett resultat.
2: Ja, exakt så vill jag ha det. Jag vill inte ha så här utdraget.
0: Så Christer Björkman står där och sprättar
2: QR-et. För folk orkar inte heller. Ja, alltså, vi är intresserade av det här, men vanligt folk visste ju inte ens vad resultatet var vissa när de vaknade. Folk sitter inte som på nålar som alla andra. Vi här.
0: Men vi som gör det kan väl få göra det då?
2: Ja, det
0: så kan du sitta där på din mjuka fåtölj och ha mysigt.
1: Ska vi byta ämne?
2: Ja,
1: alltså?
2: vi gör det.
0: Vi ska till en annan åldersgräns, va?
1: Ja, eller det är ju samma åldersgräns. 18 år för att rösta och en ny åldersgräns ska det handla om som också är 18 år av en händelse. Många butiker har ett överflöd av surströmming just nu och rear ut burkarna. I Åre kommun där har en handlare satt just en 18-årsgräns på att få köpa surströmming. Detta för att man ska kunna neka barn från att köpa.
6: Ibland ser man ju inte liksom bubbla lite i dem. När det är hus på gång. Så då är det skönt att kunna neka.
7: Erik Lindgren som driver matbutiken i Mörsil tror att vissa barn bara är nyfikna på lukten själva. Men att andra vill lämna surströmmingen på mindre lämpliga ställen för att utsätta andra för lukten.
6: Hyss är ju i grunden något positivt. Det är ju det där med konsekvenserna bara. Man inte alltid inser. Som man lägger det på ett bastuaggregat.
7: Ja, surströmming på fel plats skulle till exempel kunna kräva sanering eller i värsta fall innebära fara. Nyligen exploderade en surströmmingburk på Storsjöbadet i Östersund efter att ha lämnats på ett bastuaggregat. Ingen person var i bastun när burken sprängdes. Om barn ändå tänker busa med surströmming har Erik Lindgren en uppmaning.
6: Gör det i skogen eller någonting. Och kom ihåg att sopsortera.
7: Fredrik Alveland, Lisa Jungefelt, P4 Jämtland.
2: Mm. Svårt att sopsortera i skogen. Men Peter, du som älskar surströmming har alltid gjort.
0: Och älskar också basta.
2: Jo, men
0: jag tänker, pratar du om hur jag älskar basta.
2: Jag vet, men bara, när du var, om du hade varit 16 år och ska gå hand, du var ju så lillgammal, hade gått och hand, ska gå hand i surströmming, nu ska jag äta som mellis. Mm. Hur hade det gått för dig?
0: Ja, det hade
2: då
0: gått dåligt.
2: Jag
0: hade blivit så att mamma fått komma och köpa ut åt mig.
2: Tänk vad det här ställer till för alla ordentliga små lillgamla Peters där uppe som kanske bara vill äta surströmming i sin mellis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Äta mellis surströmming. Ska vi ta en bastu?
2: Surströmming till mellis.
0: Så bastu med pappa.
2: Vad önskar du? Det är julklapp. Surströmming och mjölk och köttbullar.
0: Daniel Bortner, tack för att du kom in.
1: Tack.
2: Surströmming. Och så surströmming och mjölk och köttbullar. Ja.

0: Here comes my baby med The Mavericks, och in i Studio 27 kommer nu vår mest uppmärksamma kollega Jonas från trafiken. Välkommen in.
1: Ja, tackar, tackar. Varför detta epitet?
0: Nej, men du sa ju där vi pratade surströmming, så du liksom sa att orten...
1: Att det är lite mörsilja.
0: Hade vi missat.
1: Det är kanske mörsil kanske ni ska äta egentligen, men jag tycker det är roligt om man säger mörsil.
0: Det var väldigt kul faktiskt.
1: Otroligt roligt.
0: Du, vi pratar sill, vi pratar mörsil och sursil, och när du liksom tänker på det här med olika orter, är det någon specifik ort som du känner att du skulle vilja lyfta nu? I din rapport?
1: Lyfta vet jag inte, för det är ju lite tråkigheter då som man kommer med som trafikreporter oftast. Men däremot så kan vi säga att vi ska lämna vägarna den här gången och mer fokusera på spåren. Vi kan börja i Stockholm. Där är pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Bålsta har varit stopp ganska länge då efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Och tåg vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand, och prognosen där är att det förhoppningsvis kommer att komma igång på morgonen, alltså nu om några timmar igen då. Så att det har varit lite tråkigt där. Och vad gäller tunnelbanan så kan det fortfarande vara lite störningar på gröna linjen där, så det kan vara bra att kolla SL innan man ber sig iväg där. Och sen även lite förseningar i tågtrafiken i Göteborg då, mellan Göteborg och Vänersborg, Karlstad, Uddevalla hållet. Så där kan det vara bra att kolla om man ska be sig iväg med tåg, så att ens avgång är i ordning så att säga. Men det är det jag har att rapportera. På vägarna så är det ganska lugnt.
0: Tack så jättemycket för det, Jonas. Och om det är så att man har någonting att tipsa trafiken, så har ni en tipstelefon på nummer 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Du, vi har ju pratat om det här ett par gånger gällande hur vi håller rent i våra bilar, eller hur vi inte håller rent i våra bilar. Och så har jag beskrivit hur äckligt jag tycker att jag har i min bil, att det är min akilleshäl, att jag har, för jag har ganska rent hem.
1: Mm.
0: Alltså jag behöver ju, om du kommer hem till mig så behöver jag liksom inte springa runt och plocka bort saker innan, för jag håller det ganska fint jämt.
1: Mm.
0: Men i bilen så har jag inte riktigt den talangen. Det är som att jag har svårt att hålla rent där.
1: Mm.
0: Och då filmade vi och tog bilder på våra bilar inför den här sändningen.
1: Mm, så här var det. Du tog upp det här i någon gång i en sändning och så sa jag, och så började jag skratta och sa, jag tror att du har ganska fint i din bil jämfört med många andra och specifikt med mig.

0: Och då så sa du, kan inte du fota din bil så fotar jag min bil så ser vi hur stökigt det är. Mm. Och nu har vi gjort det. Ja. Och till och med filmat och lagt ut. Och det var väldigt jobbigt för mig, ska jag säga. För att jag tror att jag kommer få sossamälningar på mig.
1: Har du lagt ut det på Vakens
0: händelse? Ja, båda våra ligger uppe där nu. Om de har tankats upp och min mobil har lyckats med det. Men det tror jag. Jag gjorde det i låten här nu. Ja. Jo, men det ska nog vara uppe.
1: Peters sanitär olägenhet. Där ser man alltså, det är dammigt, det är flottigt, grusigt på golvet.
0: Mm. Det är sånt där som inte
1: i
0: syns.
1: I den här kopphållaren.
0: Så syns ju inte i min bil.
1: Och sen där har jag en gammal sån här våtservett också som ligger på golvet. Och gammalt godispapper.
0: Ja, usch, en. Verkligen. Ja. Jätte.
1: Och här kommer Lisas. Och du har ångest, det ser man på bilden.
0: Ja, jag står och dividerar om jag ska göra det innan, tror jag.
1: Och nu öppnar du. Och så filmar du. Åh, oh, herrejävlar.
0: Mm, ja.
1: Det är liksom en hög på sätet, Lisa. På golvet är det så mycket att du skulle inte få in ett par skor. Bakanför sätet så är det barnskor, det är grenar. Det är ju skräp.
0: Det är grenar, ja. Det är pinnar. Mina barn gillar pinnar.
1: Löv från 2025.
0: Absolut.
1: Hösten 20, förra hösten. Kanske.
0: Nej, men du kan nog
1: två år tillbaka.
0: Ja, du kan nog hitta.
1: Det såg liksom mumifierad ut, den där löven. Oj, nu har du gått över till den andra bilen.
0: Ja, för att jag ville visa hur det såg ut i den rena bilen som är arbetsbilen då.
1: Det var inte heller så ren.
0: För att det kändes som att jag bara hängde ut barnen i den första.
1: Ja, nej. Det...
0: Men den andra är minst lika.
1: Ja. Vems bil hade du helst att åka i?
0: En
1: i
0: omröstning. Frågan.
1: Det är lite så här strategiskt då. Alltså, den ena bilen känns det som att man kanske kan skräpa ner i och ingen skulle märka det.
0: Alltså den som svarar min bil, den är psyksjuk,
1: jag
0: måste jag tyvärr säga. Alltså för att det händer inte att man väljer min bil. Jag hade inte valt den.
1: Hade du inte? Jag valde den nu. Jag röstade.
0: Ja, men det är,
1: på din.
0: Det är alltså fake media. Falsk.
1: Kul.
0: Falska människor. Du hade inte valt.
1: Man kan göra sin röst hörd på Vakens Instagram. Vaken med P3P4 heter vi där. Lisa,
0: ja,
1: det finns lite att ta tag i under din nästa lediga vecka.
0: Men det är det som inte spelar någon roll. För att även om jag städar den så kommer det se ut så efter 5 minuter igen. Alltså de tar in... varför ligger det pinnar, grenar i min bil?
1: Mm, men jag tänker mer den här högen som du har på din passagerarsida. Alltså fram.
0: Mina grejer.
1: Ja, var kuvert, ja. Såg ut som det var fönsterkuvert. Kanske någon räkning som ska behöva sprättas upp. Du ska kanske hämta upp din revisor någon gång. Och så sen så kan du liksom skjutsa den personen.
0: Vet du vad jag behöver?
1: Någonstans. Så kanske,
0: vet du vad jag borde ha rätt till?
1: Mm?
0: En god man.
1: Ja, eller bara någon som liksom rekondar din bil. Det finns ju tjänster
0: för
1: det.
0: Det är inte värt det. Det blir likadant igen och igen och igen.

0: Love Songs med Agnes i Vaken med Petra P4. Du, jag har kollat in lite här. Det är ju några som har varit in och kollat på våra bilar. Och omröstningen just nu är faktiskt att 71% väljer att åka i min bil.
1: Mm.
0: Lena till exempel, hon vill helst åka med dig.
1: Ja, men ibland är jag också så här flummig när jag är på Instagram att man råkar trycka.
0: Nej, men jag tror att hon tänker fingret. Så här att Lisa är så pass mycket trevligare än Peter att jag hellre sitter på en hög med skräp än liksom ödslar 2 timmar i bilen med honom.
1: Jag sa här
0: det tror jag.
1: Jag sa att jag kallade alla som valde mig psyksjuka innan. Jag tror inte att folk tycker att jag verkar trevlig.
0: Men jag tror det. Jag tror det. Alltså jag hade alla gånger hellre valt att åka med dig än med mig. Jag om jag var en annan person.
1: Jag får säga så eftersom att jag har tolkningsföreträde på det.

0: fortsätta prata om våra bilar, men först Mats Karlsson, Leonard och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer och hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från bland annat Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland. I Göteborg pågår i dagarna rättegången mot flera svenskar som var verksamma på en av världens största digitala knarkmarknadsplatser.
4: Sju svenskar står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
3: Rapporterade Fredrik Jarl, P4 Göteborg. I Mali i Västafrika ska minst 10 civila ha avrättats av soldater och ryska paramilitärer, det uppger källor för AFP. Kropparna ska ha lagts i säckar och dumpats i en flod. Mali präglas av en djup säkerhetskris och jihadistiskt våld. Efter att den amerikanska rapparen Macklemore petat som förband på Ed Sheerans turné efter att han uttryckt pro-palestinska åsikter på scenen under en show nyligen, så har nu ytterligare 4 förband hoppat av turnén. Sheeran säger att det var arrangörerna som beslutade att peta Macklemore. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Vi fortsätter i Vaken med Peter och Lisa och The Magnolias, Mazzolene.

0: Du vaknar med Peter och Lisa och vi har ju outat och erkänt och vi har verkligen tvättat vår smutsiga buk. Hur säger man? Offentligt.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har ju lagt ut våra bilar och en av våra lyssnare har skrivit att han skulle inte vilja åka med någon av oss eftersom att båda var så grisiga. Men en majoritet tycker ju att min verkar som att jag vet inte, de verkar som att en majoritet väljer att åka med mig i min bil. Och det tror jag har att göra med att jag faktiskt har lite mer ut, alltså jag har smutsigt i min bil, tar jag liksom, det är inte så att jag har några liksom gamla matkassar och godispapper på golvet i travor, och det är heller inga grenar som man ska råka sätta sig på eller löv från 2023. Nej.
1: Grattis.
0: Men med det sagt, jag hade helst åkt med dig. Nu är det 88% som väljer att åka med mig.
1: Du vet det, det heter byk. Varför heter det byk när det heter buk alla andra gånger?
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Okej, jag tyckte att det var jätteintressant.
0: Jag har ingen, jag kan inte förklara det just nu. Nej.
1: Men det har vi gjort i alla fall, tvättat vår byk offentligt. Och de här bykarna kan man se på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Och nu när vi har tvättat våra bykar så är det dags för dig att göra detsamma och höra av dig och berätta hur du har det i din bil. För nu
0: också
1: har jag krattat mattan, eller vad man säger. Men nu har jag liksom, nu har jag gått i för, alltså nu har jag verkligen föregått med dåligt exempel. Så då kan man det inte bli värre, tänker jag. Då kan ni visa era smutsiga bykar
0: utan problem. Jag
1: tycker
0: att man jättegärna får berätta hur man har det i bilen.
1: Krattat man ner.
0: Man kanske har det jättemysigt i sin bil. Man kanske är en sån här person som alltid pyntar den till jul, har någon sån här doftgran som dinglar, någon sån här mjuka tärningar i någon härlig kulör. Sån här sitt värmare, skydd för liksom själva sätet. Kanske har man en viss städvibe som man kör över liksom alla ytor en, två, tre gånger i veckan. Vad vet jag? Berätta om det.
1: Kanske luktar gott grejer.
0: Ja, och är så att man kan dela med sig så får man jättegärna i vår tråd på Vakens Facebook-sida där vi har lagt upp den här frågan också dela med sig i tråden.
1: Vet du, det heter kratta manegen för någon. När man går före och förbereder och underlättar för att någon annan ska lyckas. Alltså vi borde ha ett avsnitt om ordspråk.
0: Ja, det kan
1: för
0: vi ha.
1: För jag är så dålig. Jag säger bara, hittar bara på, jag blandar ihop och hittar på egna och slår ihop. Och...
0: Ja. Ja. Nej, men det kan vi verkligen ha. Men inte just i natt. För
1: nej,
0: nu ska vi fokusera
1: ska vi prata om bil,
0: på våra bilar. Verkligen.
1: Bykarna.
0: Ja. Men jag ser här att Johnny vill åka med dig.
1: Trevligt,
0: Johnny. Uffen vill åka med dig. Ja. Och Lena.
1: Grabbar och tjejer, vi kör.
0: Ja. Jag måste skaffa en stor lång släp kanske, om alla ska få plats. 020 99 55 00, men natten är ung, Lisa. Det kan fortfarande vända. Allt kan hända.
1: Du tyckte att de fick plats i min. Tyckte du såg ut som det?
0: Du har ju två bilar.
1: Sant.
0: Du kan ha kortege.
1: Kan jag ha. Sitta i barnstolarna.
0: Alla tar med sig en liten soppåse så kommer det bli rent på nolltid.
1: Kan vi inte samlas hemma hos mig och städa mina bilar tillsammans?
0: Ja, jag är med. Det är egentligen ganska kul när jag tänker efter. Speciellt att städa någon annans bil.

Don't Stop Moving med S-Club 7 och Moving, det har Lisa gjort nu, för hon har packat ihop sina pianaler och dragit från studion. Nu ska jag umgås med dig själv en stund och vi ska prata om våra bilar, hur vi har det i våra bilar. Städar ofta? Är du noga med att städa inuti bilen och tvättar du utsidan riktigt, riktigt ofta eller gör du det aldrig? Det är ju frågan där. Jag kan tänka så här. Jag har just nu en vit bil och jag måste säga att jag hade en svart innan. Det var en smutsig bil. Den är vita. Det är knappt att det syns, men det finns en sak som gör att bilen ser äcklig ut, och det är där man måste stå under ett träd, vilket jag, det känns som att jag alltid, precis nu när man har liksom tvättat, för jag kan ärligt talat säga att jag tvättar utsidan en gång i månaden, åker till en sån här biltvätt och så tvättar jag den. Och då blir alltid när jag gjort det, så dagen efter då är den typ helt kladdig och klibbig, och det syns även på vitt faktiskt. Inte kul. Så är det. Vi undrar hur du har det i din bil, och då kan du till exempel höra av dig i Vakens sociala medier. Vi har ju en omröstning där om vilken är våra bilar. Vi har ju helt enkelt outat dem. Vi har avslöjat hur smutsigt vi har det i våra bilar på Vakens händelser. På Facebook då, där skriver Elisabeth: jag har ganska fullt med cykel, jag har cykelkärle, jag har grill och annat som behövs för ett halvår i Spanien. Så hon har packat bilen full och kanske till och med börjat rulla ner mot södra delen av Europa. Härlig grej, alltså. Du har det riktigt, riktigt härligt då. För det är inte liksom bara det du har där nu, utan det där är ju saker som du ska ha när du liksom spenderar vinterhalvåret i Spanien. Jag skriver: ja, så länge det finns plats i förarsätet så är det lugnt för mig, men jag har det rätt så sopigt i bilen. Min lilla dieselbil fyller snart 400 kilometer och går som en klocka. 400 000 kilometer tror jag han har skrivit faktiskt. Mikael har det svalt och skönt och minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd så högtalarnas bristningsgräns nyttjas, och favoriten det är Comfortably Numb. Ja, det här är Lars Winnerbäck och låten heter Hälsningar. Hör av dig, ring mig på 020 99 55 00.

Hur har du dig i bilen? Johan som skriver, jag har också jobbat som hemsamarit i 10 år och då måste man veta vart man har alla grejer. Det är ordning och reda i min bil. Det ska ni veta. Sen har jag också fått ett meddelande från Kia som skriver, jag har en drömfångare i min bil. Och när jag tänker efter nu så låter det lite trafikfarligt. Hur tänkte syren egentligen som gav mig den? Ja, det kan man fråga sig. Vi har en rad meddelanden också i våra sociala medier. Bland annat sa Susanne av sig, jag har alltid badkläder i bilen. Jag ombyter, jag ytterplagg, jag handduk, filt, godis och vatten. Känns som att du är redo för det mesta, Susanna. I alla fall ett härligt bad och en liten stund med en liten godispåse kanske. Trevligt har Owen det, väldigt trevligt men lite rörigt för tillfället. Johan har det någorlunda städat men ingenting löst i bagaget, det ska ni veta. Angelique skriver, någorlunda i min bil. Maken lägger iväg städning och tvättning av bilen. Sen har vi brandsläckare och första hjälpen väskor i bagaget. In med en ny Don't Be So Shy. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var
5: Vaken.
2: Jag.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Confetti med Port-de-Prince i vaken här, och vi pratar om hur du har i bilen. Ja, vi har några som faktiskt får bilen städad lite då och då av andra. Jag blir lite avundsjuk, jag har faktiskt tänkt det så många gånger att jag ska lämna in det på sån Recond, alltså superstädning, så att den ser ut som att man, ja, rullar ut den från bilfirman, men har inte gjort det än faktiskt. Kanske kommer det att behövas. Ni har ju kanske några av er i alla fall kollat in hur smutsig min bil är just nu. Känns ju lite sådär. Jämfört med Lisas så är ju min inte smutsig utan, ja, lite dammig och, ja, sådär, ni fattar. Men jag tycker ändå att man har ju olika måttstockar. Bara för att någon annan har det värre betyder ju inte att man själv ska vara nöjd. I alla fall känner jag så gällande min egen bil. Att jag blev ganska så inspirerad nu när jag har läst några av era meddelanden faktiskt lämna in den på en så här storstädning. Men Ramona skriver, jag har det varmt och mysigt, hörnsoff och ett litet bord och sängen har jag ovanför förarstolen och hörnsoffan, japp. Jag bor i lastbilen på veckan.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Klockan är 13:30 och Peter Sumbre har fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata val.
1: Vi ska börja prata val och närmare bestämt Liberalerna. För Liberalerna var ju en sån här stor fråga. Skulle de hålla sig kvar i riksdagen eller inte? De lyckades ju hålla sig kvar i riksdagen. Men på lokal nivå har det varit lite svårare. De har åkt ur en hel del kommunfullmäktige. I Västernorrland till exempel så missar partiet plats mandat i alla kommuner utom i Härnösand. Och P4 Västernorrland har pratat med Västernorrlands enda kvarvarande liberal, eller i alla fall liberala kommunpolitiker. Det handlar om Olle Lövgren.
2: Det blir svårare och svårare för småpartier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast. Mm.
1: Säger alltså Olle Lövgren, intervjuad av Alexander Arvidsson på P4 Västernorrland.
0: Härligt att det är vi, trots att det är han är den enda jag, man kan säga.
1: Man kan ju tänka att det stod fler på listan och så vidare, men det var han som var den enda som kom in i kommunfullmäktige.
0: Det var fler som kämpade kanske.
1: Så tror jag säkert att det var. Så här efter valet så kan det ju vara de som drar sig för att säga vad de tycker politiskt, för att man är lite rädd för dålig stämning också. Man vill liksom inte sticka ut hakan riktigt. Men en studie från Linköpings universitet visar att det behöver inte vara så farligt som man tror.
4: Nej, vi har en studie som visar kortfattat att vi överdriver åtminstone risken för att politiska motståndare är så ovilliga att lyssna på våra åsikter som vi tenderar att tro.
5: Det säger Arvid Erlandsson som är biträdande professor här i psykologi i Linköpings universitet. Men varför har vi den här tron då om att människor är ofrivilliga att lyssna och tror att vi är tokiga?
4: Alltså jag tror mycket handlar om lite hur sociala medier funkar. Rösterna som hörs, de politiska rösterna som hörs är oftast de har extrema åsikter. De är väldigt fientliga, liksom hårda personangrepp och de spelar mycket på känslor och ilska. Det gör att vi tror att den politiska verkligheten är mer hård och fientlig och inskränkt än vad den faktiskt är.
5: Och att vi tror det. Hur påverkar det hur vi liksom beter oss mot varandra?
4: Jo, men det påverkar hur vi beter oss. För om vi har låga förväntningar på en politisk diskussion. Om vi då skulle få reda på folks faktiska åsikter och folks faktiska liksom, villighet att lyssna på andra. Om vi fick reda på det så skulle det bli en bättre konversation totalt sett.
5: Emma Ödman, P4 Östergötland.
0: Det är ju väldigt få som vill berätta vad de som man pratar med som faktiskt vill, eller som man ser på tv, som faktiskt vill avslöja på tv vad de röstar på. Intressant det där. Du, Daniel, om du ska äta en pizza, vilken pizza äter du då? Alltså om du blir riktigt sugen på pizza. Jag vill ha pizza. Vad är det för pizza du vill ha? Vilken typ av pizza?
1: Alltså någon med mycket topping på.
0: Mycket topping ska
1: mycket
0: det
1: topping. Ja, men kebabpizza, ja, kanske. Eller jag är lite svag för frukt på pizza också. Ja. Banan, ananas och sådana saker. Så att, något sånt. Apropå det så avgjordes ju SM i pizza under dagen i Göteborg på Svenska mässan. Så arrangerade de Pizza Champion Cup. Och man tävlade bland annat i bästa glutenfria pizzan, bästa gourmetpizzan och bästa margaritan. Margaritan heter den. Och årets pizzakock korades också. Det rapporterar Göteborgsposten. Och i år så var det Seki Hanouch som driver pizzeria i Norrköping som vann. Han delar med sig av lite tips till GP hur man kan göra när det gäller att göra en god pizza i hemmet. Mm. Och mycket handlar ju om degen, att hitta en bra deg. Men också att den ska vara väljäst då, bland annat. Men också att man ska ha en riktigt varm ugn. Alltså en pizza på en professionell pizzeria, kanske inne i ugnen i en minut,
0: ja, max två minuter.
1: Medan i en hushållsugn så får den vara inne längre, kanske uppåt en 6 minuter. Och då menar han att om man gör den just i en sån här hemugn som inte får upp de här riktigt höga temperaturerna, så är det bra att ta i lite extra fukt så att inte degen, så att inte degen blir uttorkad. För den släpper ifrån sig väldigt mycket vätska när den blir så där.
0: Vilket bra tips.
1: Så det kan
0: bra
1: vara något tips att tänka på.
0: Sen vet jag att de tycker att tomatsåsen är superviktig. att det är viktigt att man låter den koka ett tag och att man kryddar den ordentligt och sådär.
1: Mm.
0: Ja, men bra det där med att maxa ugnen där hemma, sätta den på så varmt man kan få upp den helt enkelt. För en pizzaugn, den är ju flera hundra grader och vissa liksom hemmabruksugnar, de är ju gå upp till 250. Det är väldigt, hemmaugnarna skiljer ju väldigt mycket i temperatur.
1: Mm.
0: Ja, men spännande. Tack så mycket för det. Jag är så otroligt sugen på pizza nu. Och jag är ju precis som du, jag vill ha mycket topping.

Heaven is the place on earth med Belinda Carlisle här i Vaken med Peter. Ja, Daniel var här och snackade om SM Pizza som avgjort. Sveriges bästa pizzabagare är utsedd. Det fick jag också snacka om olika pizzor, och då tänkte jag på den här. Jag gillar ju mycket topping. Då tänkte jag på det, att jag liksom säger det här i radion. Men tänk att jag fortfarande inte har testat den här Skellefteå-pizzan, Karlskrove, som har ett inbakat skrovmål, alltså hamburgare, bröd med allt. Det är en riktig hamburgare med bröd, ni vet. Och pommes på en calzone, sen dubbelinbakad. Jag har aldrig testat den. Alltså en hel hamburgermeny inne i pizzan. Med pommes allt. Helt otroligt. Det har jag aldrig testat. Jag vet inte, man kanske får liksom gå på låg kalori några dagar och så sen så får man ta bilen upp till pappa i Piteå och så stanna och äta lunch eller middag i Skellefteå. Någon gång kanske detta ska ske. Det finns ju spännande pizzor runt om i världen, runt om i Sverige. Jag tycker vi i Sverige är faktiskt ganska bra på att laga pizza. Och när vi gör det så kan vi åka bil. Vi pratade igår om det här med att frakta sin pizza i bilen. Svårt, eftersom att om man lägger den på sätet bredvid där det sambo kanske sitter lite bakåtlutad, så kan det ju hända att pizzatoppingen liksom rinner åt fel håll. Att det liksom ena sidan har mer topping. Och då var det en av våra lyssnare som berättade att jag tar egentligen en handske och så lägger det så blir jämnt. Så man lägger pizzakartongen på det. Och det tyckte jag var så bra. Andra fraktar alltid pizzakartongen i skuffen. Alltså bak i bilen. Och medan vissa gjorde det på golvet i bilen. Så kan det vara. Hur har du bilen i frågan i natt? Och ja, Jocke har tagit av sig. Hon åker gärna i någon av Lisas bilar. Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen, särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden. Mysigt att komma in i något levande och inte något sterilt som en ny bil från fabriken. Det är bra att ha grejer i bilen. Så här känner jag att Lisa har fått en liten bundsförvant. Hon la ju ut en omröstning. Så la hon då i Vakens händelser. Så la hon bild och video på min bil och sen på hennes. Hon presenterar faktiskt sin bil med tal. Så hon pratar och man kan se henne gå runt där och visa allt smuts och sådär. Och sen har hon lagt ut en omröstning också. Vems bil hade du helst velat åka i? Och då är det faktiskt ändå 12% som helst vill åka i hennes bil jämfört med 88% som säger att de hellre åker i min. Och det har det att göra med att hon har ju ganska mycket grejer i sin bil. Men sen har hon också 3 små barn, så det är väl inte så himla lätt att hålla undan efter dem hela tiden. Sen kan jag väl erkänna att ganska mycket av de här sakerna hade ju inte så mycket med barnen att göra. Det var ju lite så här snabbmatspåsar. Energidryck vet jag inte om det var, men det var någon dricka, någon läsk. Eller något sånt där som barnen ändå inte tar in i bilen. Pinnarna där i sidan av bilen, det fattar man ju att det var någon av småttingarna som äter till.

Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3P. För att du är vaken med oss. Fortsätt fundera kring era bilar. Kanske ni delar en annan bild på Vakens Facebook-sida. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken skriver du

någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla. Vad ska vi tävla? Det är nattjakten. Första ledtråden av tre står redo. Den ska ni få här och nu. Sen kan ni vinna en sovmask, en tygkasse från Vaken med P3 P4 eller en låt. Här kommer då första ledtråden.

Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Fundera nu på vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och sen gissar du. Och glöm inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer.

0: Robins Don't Stop The Music här i Vaken, som nu ger er det senaste från Ekot med Mats Karlsson Leonard.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är republikanen Thomas Massey som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. Och representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om man ska gå vidare med initiativet om att ställa Hegseth inför riksrätt. Sverige nu. Sverigedemokraten Gustav Gellerbrant kommer inom kort att återgå till sitt jobb i regeringskansliet. Gellerbrant som ju tog en time-out